0: پایان برنامه شماره 369 تکنوازان.
1: در آلاسکا پرزیدنت ترامپ به جمهوری اسلامی و حوثی ها هشدار داد کاسی صبرمان لبریز شده. در یمن حوثی ها مسئولیت حمله موشکی به فرودگاه بین المللی و پالایشگاه آرامکو در عربستان را به عهده گرفتند و در خلیج فارس سنتکام ادعای فرماندهی نیروی دریایی سپاه مبنی بر کنترل تنگه هرمز را رد کرد. آیا هشدار شدید و لحن پرزیدنت ترامپ به جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی اون میتونه از موج تنش در منطقه بکاهه؟

0: یحیی سریع، سخنگوی شبه نظامیان حوثی یمن، ظهر امروز به وقت محلی مسئولیت حمله به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در شهر زهران عربستان سعودی و البته فرودگاه بین المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در پایتخت این کشور یعنی ریاض رو به عهده گرفت و تهدید کرد موج حملات این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به تأسیسات زیربنایی عربستان ادامه خواهد یافت. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی تازه نوشت دو مقام جمهوری اسلامی مدعی شدند سپاه تاکتیک‌های جدیدی برای افزایش حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز در آستانه انتخابات آمریکا اتخاذ کرده. با این حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ادعای فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران مبنی بر کنترل تنگه هرمز رو رد کرد و تاکید کرد که کنترل این تنگه در دست ایالات متحده آمریکا است. و پرزیدنت ترامپ شامگاه گذشته در جمع هواداران حزب جمهوری خواه در ایالت آلاسکا به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون هشدار شدید لحنی داد و گفت کاسه صبر آمریکا لبریز شده. آقای ترامپ تاکید کرده جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان خواهد رسید و البته ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت. اما آنچه کاسه صبر رئیس جمهوری آمریکا رو لبریز کرده چیه؟ همکارم نرگس سبا به دنبال پاسخ این سوال نگاهی داشته به اقدامات مخرب جمهوری اسلامی از زمان امضای تفاهم نامه اسلام آباد تا به همین امروز. نرگس، چه اقداماتی از سوی جمهوری اسلامی به سرریز شدن کاسه صبر ایالات متحده منجر شده؟
1: شاید باورت نشه مهدی، اما از 27 خرداد تا امروز 22 مهر یعنی ظرف کمتر از 4 ماه در مجموع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی وابسته به حکومت ایران در منطقه 92 بار دست به حمله و یا اقدامات مخرب زدن که دامنه وسیعی از ناامنی رو به همراه داشته. تفاهمنامه ایران و آمریکا 27 خرداد امضا شد. از زمان امضای این تفاهم نامه 92 حمله یا اقدام خرابکارانه از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون ثبت شده. نخستین هفته های بعد از تفاهم نامه با گزارش حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز همراه بود. نفتکش‌های عربستان، کشتی‌های حامل گاز قطر و شناورهای متعلق به شرکت‌های اماراتی هدف حمله قرار گرفتند. این حملات و تهدیدها در ماه‌های بعد هم ادامه پیدا کرد و بخش قابل توجهی از فهرست 92 موردی حملات حکومت ایران به امنیت جهان رو در این مدت به خودش اختصاص داد. از تیر ماه حملات موشکی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه به بهونه حضور پایگاه‌های نیروهای آمریکایی شدت گرفت. در بحرین و کویت و اردن این حملات به مراکز مسکونی و تأسیسات زیربنایی این کشورها آسیب وارد کرد. در اردن هم چندین بار هم به سوی پایگاه هوایی موفق السلطی شلیک موشک گزارش شد. در یکی از این حملات ارتش اردن از شلیک 20 موشک بالستیک از خاک ایران خبر داد که 18 فروند اونها رهگیری شدند. در هفته های بعد حملات از پایگاه های نظامی فراتر رفت و زیرساخت های غیر نظامی را هم در بر گرفت. در کویت یک مجموعه تولید برق و آب شیرین کن بر اثر حمله ایران آسیب دید و فعالیت بخش های از اون مختل شد. در بحرین هم مراکز داده شرکت آمازون هدف حمله موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفت. تأسیسات نفتی، مراکز سوخت رسانی و زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه هم توی همین مدت به واسطه اقدامات و حملات جمهوری اسلامی در معرض ناامنی قرار گرفتند. در ادامه تابستان حملات پهبادی از خاک عراق به یکی دیگه از محورهای تنش منطقه‌ای تبدیل شد. تأسیسات نفتی عربستان و مناطق اطراف ریاض هدف حملاتی قرار گرفتند که مقام‌های سعودی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی رو مسئول اون دونستن. در شهریور ماه نیز ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله نفت شرق به غرب عربستان هدف حمله پهپادی قرار گرفتن. این خط لوله یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان به دریای سرخه. با این حمله زیرساختی آسیب دید که عربستان برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز از اون استفاده می‌کرد. در مرداد ماه هم اقلیم کردستان عراق شاهد موجی از حملات پهپادی و موشکی بود. در اربیل دفتر خصوصی مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت رئیس نهاد امنیتی این منطقه هدف پهپاد قرار گرفت. مقام های اقلیم اعلام کردن پهپادهای انتحاری از خاک ایران پرتاب شده بودند. توی همین دوره چندین حمله پهپادی دیگه هم در اربیل و سلیمانیه ثبت شد. مقام های اقلیم جمهوری اسلامی و گروه های مسلح همسو با تهران رو مسئول تهدید امنیت این منطقه می دونن. در طول تابستان حوثی های یمن از گروه های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات خودشون رو در دریای سرخ گسترش دادن. چند نفکش در مسیر بنادر عربستان هدف موشک قرار گرفتن. تاسیسات نفتی در سواحل دریای سرخ و فرودگاه عربستان هم در فهرست اهداف حوثی ها قرار گرفتن. در شهریور ماه حوثی ها بندر المخا و جزیره راهبردی میون در تنگه باب المندب رو تصرف کردن. به این ترتیب علاوه بر تنگه هرمز، امنیت یکی دیگه از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و تجارت جهانی هم با تهدیدهای تازه روبرو شد. در شهریور ماه تنش‌ها وارد مرحله دیگه‌ای شد. بر اساس گزارش ارتش آمریکا، جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک شناورهای نظامی این کشور رو هدف گرفت. یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکایی از جمله اهداف این حملات بودند. ارتش آمریکا اعلام کرد موشک‌ها به شناورها اصابت نکردند. در همین دوره حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز نیز ادامه پیدا کرد. اگرچه اکثر این حملات ناموفق بودند و در قبال میزان تردد درصد محدودی از شناورها را تهدید کردند که نشون می‌داد قدرت تهاجمی سپاه به طور معناداری کاهش پیدا کرده. در اواخر شهریور ماه یک پرونده امنیتی در بریتانیا نیز به فهرست اقدامات مخرب مرتبط با جمهوری اسلامی اضافه شد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا چند مظنون رو در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرد، پایگاهی که بمب‌افکن‌های آمریکایی در اون مستقر بودند. مقام‌های بریتانیایی این طرح تروریستی رو هدایت شده از سوی سپاه پاسداران می‌دونن. این پرونده نشون میده که تحقیقات درباره تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی تنها به خاورمیانه محدود نیست.

مرور سریع این اقدامات و حملاتی که بعضن مرگبار هم بوده به روشنی نشون میده چرا رئیس جمهور آمریکا میگه کاسه صبرش لبریز شده.

0: اینجا صدای آمریکا است. این برنامه تفسیر خبر و من مهدی آقازمانی در ساعت پیش رو میزبان شما و سه کارشناسی هستم که دعوت صدای آمریکا رو برای شرکت در این گفتگوی تفسیری در مورد خبرهای روز پذیرفتند. سرکار خانم شکریا برادوست، عضو هیئت علمی دانشگاه جورج میسن که در همین شهر واشنگتن دی سی دانشگاه قرار داره، اما امروز از کشور آلمان در مسافرت هستند ما پیوستند. خیلی خوش آمدید خانم برادوست. جناب آقای احمد بخشیده، پژوهشگر دانشگاه دوستی میان ملت‌ها از شهر مسکو پایتخت روسیه در طول برنامه همراه ما هستند، به ایشون هم خوش آمد میگم. و همچنین محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و از اعضای کمپین سفارت سبز که از پایتخت نروژ شهر اسلو ما رو همراهی میکنند. خیلی خوش آمدید هر سه مهمان محترم. خانم برادوست، یک نگاهی بندازید به این 92 موردی که همکار من برشمرد در گزارشش. آدم وقتی خبرها رو هر روز مرور میکنه متوجه نیست، ولی وقتی اینها کنار هم قرار میگیرن تعداد حملات، دفعات اونها، گستردگی اونها نگران کننده است. یعنی واقعا میشه درک کرد که چرا بازارها به رغم عبور راحت نفت همچنان یه همچین شرایطی دارن. از شما بیشتر بشنویم این حملات و این حجم از حملات چه بوده، چگونه است و چطور شده که حالا و در این مقطع زمانی کاسه صبر رئیس جمهوری آمریکا را لبریز کرده؟
1: با سلام و درود خدمت شما مهمانان و بینندگان برنامه‌تون. به نظر من ما در سطح منطقه‌ای و موقعیتی که الان هستیم، موقعیت بسیار تنشش بسیار بالاست و احتمال جنگ گسترده منطقه‌ای هم بسیار بالاست. حالا جنگ طرف موقعیت حوثی‌ها و عربستان رفته، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده به کشتی‌ها و این تمام در چه مقطعی و چرا الان شدیدتر شده. خب انتخابات آمریکا کارتی بود که جمهوری اسلامی از روز اول هم خواسته استفاده کنه، فشار بیاره به دولت ترامپ که یک جوری این جنگ رو به روشی متوقف کنه، به پایان برسونه. خب اون توافقنامه یا تفاهمنامه پاکستان امتیازی که گرفت ولی نتونست استفاده کنه و الان دنبال همون تفاهمنامه است برای این ترامپ واشنگتن که قبول نمی‌کنه. و وقتی من موضوع حوثی‌ها رو خیلی وقت پیش هم ترک کرده بودم که یکی از کارتهایی هست که هنوز مونده و اگر به بازار و به این میدان بیاد وضعیت رو کاملا متفاوت خواهد کرد.
0: حالا در یک جمله خواهم دکتر به من بگید، این برام مهمه که خیلی همین اول برنامه از هر سه مهمان محترم بپرسم، آیا فکر میکنید که هشدار شدید و لحن آقای ترامپ میتونه منطقه رو آرام کنه یا میریم به سمت یک درگیری؟ خیلی کوتاه به من جواب بدین.
1: نه، آرام نخواهد کرد و چیزی که داریم فعلا شاهدش هستیم، داریم به طرف درگیری میریم.
0: آقای بخشیده، شما به همین سوال جواب بدید.
2: با درود و احترام خدمت شما و مهمانان محترم برنامه، من فکر میکنم که این برمیگرده به این که ما بگیم بین حوثی‌ها و جمهوری اسلامی ارتباط وجود داره یا علاوه بر این ارتباط مدیریت اون هم بر عهده جمهوری اسلامی هست. من بین این دوتا تمیز قائل میشم، بنابراین فکر میکنم که در پاسخ به سوال شما اون وقت باید جور دیگه نگاه کرد. الزاما نمیتونیم رفتار حوثی ها رو بگیم که میتونه به طور 100% تحت عمل کرده اون چیزی باشه که در تهران تصمیم میگیرن.
0: آقای حیدری، نظر شما رو هم بدونم در همین زمینه، خیلی کوتاه.
3: حتما صحبت های آقای ترامپ میتونه اثرگذار باشه برای کاهش اتفاقاتی که داره میفته، ولی عملا در واقع کافی نیست و فکر میکنم که به سمتی میریم که درگیری ها بیشتر میشه.
0: توضیح بیشتری آقای حیدری به من بدید که چرا فکر میکنید که درگیری ها رو به فزونی میگذاره؟
3: ببینید، جمهوری اسلامی سیاستش رو الان از سیاست در واقع نه جنگ نه مذاکره به سمت هم مذاکره و هم جنگ داره میبره و از تمام نیروهای نیابتیش داره حداکثر استفاده رو میکنه برای اینکه بتونه جامعه جهانی رو به خاطر اینکه اقتصادشون در اونجا هست رو به چالش بکشه. و به همین منظور ما میبینیم که اقداماتی که دارن حوثی‌ها انجام میدن افزایش پیدا کرده، کما اینکه در داخل ایران هم داره عواملی هستن که داره در واقع در سیستان بلوچستان همین فشار رو داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه و در واقع ما شواهدی رو داریم که در اونجا هم دارن عوامل نیابتی حالا وابسته به کشورهای دیگه اقداماتی رو انجام میدن و در نهایت این قضیه منجر به این خواهد شد که منطقه به سمت درگیری بیشتر خواهد رفت.
0: خانم برادوست،

0: هر سه مهمان، هم شما هم دو مهمان دیگر برنامه، از حوثی‌ها نام آوردید. آقای بخشته میگن حوثی‌ها مستقل از تهران عمل میکنند. شما برعکس این فکر میکنید، میگید که حوثی‌ها بخشی از پازلی هستند و ابزار نیابتی هستند که تهران استفاده کرده. در ابتدای صحبت بهش اشاره کردید. چرا اینطور فکر میکنید؟ چه اسناد و مدارکی هست در این زمینه و چه پاسخی برای ادعای استقلالی دارید که جناب آقای بخشته مطرح میفرمایند؟
1: به نظر من در مقطعی در آینده نه چندان دور تهران تمنا خواهد کرد که کنترل کافی رو در مورد حوثی‌ها داشته باشه، ولی این کنترل کامل رو نخواهد داشت، همینطور که امروز هم ندارد. ولی خب همکاری و کمکی که تهران به حوثی‌ها کرده پایه و اساس اون قدرت درونیش رو، قدرت پهپادیش رو، قدرت هم موشکیش رو تهران بهش کمک کرده. ساختاری که حوثی‌ها درست کردن ساختاری بود که با کمک حسن نصرالله در موقعی که در قید حیات بود و حزب الله، به کمک حزب الله ساختار فرماندهی رو برای حوثی‌ها جمهوری اسلامی درست کرد. سپاه پاسداران، فرماندهایی که در یمن بودن در قسمت تحت کنترل حوثی‌ها بهش کمک کردن که این ساختار فرماندهی رو درست کنه. یعنی شواهد کافی و خیلی آشکارا وجود داره که حمایت جمهوری اسلامی رو از حوثی‌ها رو دید. ولی اینجا موضوع مهمتر، کشورهای دیگری هم دخیل هستن در حمایت از حوثی‌ها و اون چین و روسیه است. و این موضوعی که الان جمهوری اسلامی بولتر شده، مهمتر شده در حمایت از حوثی‌ها، برای همین میگم در مقطعی خواهیم دید جمهوری اسلامی تمنا خواهد کرد که حوثی‌ها به حرف جمهوری اسلامی گوش کنن. حالا شواهد دیگری هم میشه اضافه که به شواهدی که گفتیم، همین ترینینگ یا مشق‌هایی که حوثی‌ها در ایران دیدن و رفت آمد.
0: خب اینها همه میشه حمایت مستشاری، اینا همه میشه کمک، ولی اینکه دستور رو از تهران بگیرن، دستور رو از تهران بگیرن فرق میکنه ها. این فرمایشات شما با گفته آقای در حقیقت بخشیته همسوست، یعنی اینکه اونها مستقلن این اجازه رو دارن که اقدام کنن، عمل کنن، لازم نیست دستوری از تهران بهشون برسه.
1: ببینید، منظورم رو میخوام واضح‌تر، دقیق‌تر بگم که بیشتر روشن‌تر گفته باشم. ببینید، در مورد اینکه تسلیحات که میشدن که مشاورتی نیست، وقتی که شما تسلیحات پهبادی و موشکی میفرستی و در ساختش حتی به حوثی‌ها کمک می‌کنی، وقتی میگم ساختار حوثی‌ها، ساختاری که سپاه پاسداران براشون با کپی، دقیقاً کپی برابر حزب الله درست کردن، نشون میده کاملاً در حرکت و تصمیم‌گیری حوثی‌ها جمهوری اسلامی در حملاتشون کمک کرده. ولی چرا من میگم در مقطع چندان دور جمهوری اسلامی تمنا خواهد کرد که حوثی‌ها رو بتونه کنترل کنه و کنترل حوثی از دستش خارج خواهد شد، کمک‌های روسیه و چین مخصوصا به حوثی‌ها هم آشکارا هست. ولی چرا این حرف رو مطرح می‌کنم؟ چون که الان وضعیتی که الان در منطقه هست، حملاتی که حوثی‌ها دارن به عربستان انجام میدن، منطقه رو به طرفی می‌برن که کاملا مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی خواهد بود. حوثی‌ها به کاردی تبدیل خواهند شد که شدن، همین الان هم شده. حوثی‌ها باعث شدن که جبهه‌های علیه حوثی‌ها در جبهه‌ای که ایران قرار داره در کنار عربستان جبهه‌ای جدیدی درست بشه. حالا این جبهه جدید چرا مهمه؟ از یک طرف اسرائیل رو به عربستان نزدیک‌تر خواهد کرد. الان هم در تمام تلاشات پشت پرده اینه که اسرائیل وارد حمایت از عربستان بشه که تا الان عربستان نخواسته، ولی خب مطمئنا از نظر اطلاعاتی هم آمریکا هم کمک می‌کنه، هم اسرائیل کمک می‌کنه. حالا عربستان و اسرائیل و قضیه شو یه کنار بگذاریم، شما از یک گوشه دیگه به قضیه حوثی‌ها نگاه کنید. قضیه شیعه و سنی منطقه هست که وقتی که حوثی‌ها رو در نظر میگیریم، پاکستان، ترکیه و عربستان در یک جبهه هستن علیه حوثی‌های شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی. بسیار. که هنوز هم ترکیه تمام سعیش رو میکنه که وارد نشه. اگر وارد نشه،
0: خب این ترکیه رو نگه دارید، بس خیلی باز میشه. گم میکنم من خط بحث رو، امیدوارم مهمانانمون گم نکنن. آقای بخشیته، تا همینجا اگر نکته هست فکر میکنید بایستی مطرح بشه در مورد همین رابطه تهران و حوثی‌ها، رابطه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها، مطرح بفرمایید که ما هم مطلعش.
2: من فکر میکنم البته خانم برادوست، خیلی خانم دکتر برادوست خیلی بهتر از من این موضوع رو هم توجه دارن که بین کلید واژه های حمایت، نفوذ و فرماندهی حتما تمایز وجود داره و اینکه حمایت ایران از توانمندی‌های نظامی حوثی‌ها رو خب به نظر موضوعی هستش که کسی نمیتونه انکار بکنه. مستندات بین‌المللی هم تو اخبار خیلی وجود داره. اما اگه کسی بخواد مدعی بشه که تهران مشخصا مثلا اومده دستور داده که حوثی‌ها حمله بکنن به فرودگاه ریاض یا به تأسیسات آرامکو، این موضوعیه که باید شواهد و مستنداتی ارائه بشه و توی سیاست خارجی به نظر من نمیشه بر پایه فرض‌های اثبات نشده نکاتی رو مطرح کرد، به خصوص تو شرایطی که خب مثلا تو منطقه خاورمیانه ما از یک انبار بارود داریم صحبت میکنیم که هر جرقه میتونه واقعا یک بحران جدی رو رقم بزنه. از سوی دیگه باز این نکته هم مهمه که حوثی‌ها به هر حال یک بازیگر غیر دولتی هستن و در روابط بین‌الملل بازیگران غیر دولتی همزمان برای اینکه بتونن قدرت بالاتری رو کسب بکنن تلاش میکنن که به سمت دولت‌های گرایش پیدا بکنن، تا اما در این حال اون تصمیم‌گیری‌های محلی و اون اهداف و اون محاسباتی که خودشون داشتن و این سبب شده که اونها به وجود بیاد اون هم بسیار حائز اهمیت هستش. امروز به خانم دکتر برادوست هم اشاره کردن، مثلا وال استریت ژورنال امروز گفتش که حوثی‌ها اومدن برای اینکه بتونن موشک‌های مستقلی رو انجام ایجاد بکنن که حالا برشکن باشه و 2000 کیلومتر هم برد داشته باشه که بتونن اسرائیل و تمام مناطق عربستان رو پوشش بدن، با چینی‌ها وارد گفتگو شدن. پس بنابراین به نظر میرسه که حوثی‌ها این دغدغه رو و این بیم رو هم دارن که ممکنه که مثلا جمهوری اسلامی خیلی از اونها حمایت نکنه برای اینکه حملات بخواد دامنه گسترده‌تری رو به وجود بیاد. بنابراین من می‌خوام توی تحلیل خودم به طور خلاصه بگم که ما حتما باید تفاوت قائل بشیم بین مسئولیت حملات، رابطه‌ای که ایران با حوثی‌ها داره و در مقابل همه اینها مشروعیت پاسخی که حالا میتونه پاسخ نظامی باشه که آمریکا، عربستان یا اسرائیل میخواد اون رو انجام بده.
0: خیلی کوتاه آقای بخشی را به من بگید، در بخش از صحبتشون خانم برادوس گفتن که چین و روسیه هم دارن از حوثی ها حمایت میکنند و از یک سمت دیگه هست تحلیل هایی که معتقده لوازم چینی، اون قطعات چینی که برای حوثی ها ارسال میشه در حقیقت از پول نفت مانده در پول نفت ایران که مانده در روسیه است که داره هزینه هاش پرداخت میشه. تا چه حد این دو مسئله رو به واقعیت نزدیک میبینید؟
2: این همون نکته‌ای که من عرض کردم که بازیگر غیر دولتی تلاش میکنه برای اینکه قدرت خودش رو افزایش بده به دیگر قدرت‌ها نزدیک بشه و ممکنه که حتی یک موازنه تهدیدی رو هم ایجاد بکنه. همونطور که شما دیدید مثلا یک بازیگر غیر دولتی مثل حماس ممکنه در این حال هم با جمهوری اسلامی هم با قطر هم با ترکیه وارد مذاکراتی میشه و تلاش میکنه که امتیاز بالاتری رو کسب بکنه. در مورد حوثی‌ها هم به نظر میرسه که خبری که عرض کردم امروز خود نیویورک تایمز هم واقعا قابل بررسی که به سمت چینی ها گرایش پیدا کرده. اما حالا اگه بخوایم با این جزئیات، واقعا این جزئیات رو گفتنش به نظر من خیلی دشواره به خاطر اینکه مستنداتی وجود نداره. اما خود این نکته ای که این همگرایی
0: تا چه حد معقول به نظر میرسه که واسطه این رابطه حوثی ها و چین جمهوری اسلامی و پول نفتی باشد که از ایران در نزد چینی هاست؟
2: من فکر میکنم که هر کدوم از قدرت‌ها به فکر منافع خودشون هم هستن. چین هم تا جای با این وقتی پرسش وجود داره که آشفته شدن خاورمیانه تا کجا چین میتونه از اون سود ببره و فکر میکنم که همه اینها یک مرزی داره و فراتر از اون مرزش کدوم از بازیگران حمایت نمیکنه.
0: آقای حیدری شما چه فکر میکنید؟ شما تا چه اندازه این مسئله رو دخیل میدونید در کلیت این امر؟
3: خب قاعدتا حوثی ها اقداماتی که دارن انجام میدن در جهت اینکه منافع جمهوری اسلامی رو در واقع دارن پیش میبرن موثره. بعد یه نکته رو در نظر بگیریم، اینکه واقعا بگیم شواهدی وجود نداره که حوثی ها ساخته و پرداخته در واقع جمهوری اسلامی هستن، عملا یه حرف واهیه، چون حوثی ها در واقع و انصار الله عواملی بودن که جمهوری اسلامی اونا رو به وجود آورد، همون جوری که حزب الله رو در جنوب لبنان درست کرد و عملا از انصار الله داره همون کاری رو به در واقع میگیره که از حزب الله گرفته و الان هم اقداماتی که داره انجام میده در همون راستا. حضور آقای سردار شهلایی در یمن و اقداماتی که سفارت جمهوری اسلامی در واقع در مسائل مستشاری حالا بخوایم بگیم اسمشو داره انجام دادن برای یمنی ها نشون دهنده اینه که عملا حوثی ها عضوی از در واقع همین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستن و به پشتوانه در واقع حمایتی که جمهوری اسلامی از اونها کرده و نیروهای سپاه که در داخل در واقع منطقه تحت کنترل حوثی ها هستن دارن انجام میدن، الان دارن جامعه جهانی رو به چالش میکشن و این نکته ایه که خود آمریکایی ها هم در واقع بر اون واقف هستن. همین که برای سردار شهلایی میان مبلغی رو به عنوان اینکه هر کسی اون رو معرفی کنه و جاشو اونها به در واقع جایزه ای رو تعیین میکنن، اینا نشون دهنده اینه که خود نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا هم کاملا اطلاع دارن که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه یمن بسیار فعال هستن و الان هم دارن به جمهوری اسلامی در واقع سرویس میدن. و این نکته ایه که در واقع خدمتتون در ابتدای بحثم گفتم، همین الان هم برخی از نیروهای نیابتی کشورهای دیگه هم در داخل ایران دارن همون اقدامات رو برای نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به وجود میارن.
0: آقای حیدری، ببینید در مورد حزب الله هم جمهوری اسلامی میگفت حزب الله یه گروه مستقل نیست، خودش فعالیت میکنه، خودش تصمیم میگیره، در پارلمان لبنان نماینده داره، در دولت لبنان وزیر داره. ولی بعدها خود مقامات حزب الله اعتراف کردن که پول ما، سلاح ما، خورد ما، خوراک ما، هست ما، نیست ما از جمهوری اسلامی میرسد. و سلامی آقای حسن نصرالله نقل قولی است از حسن نصرالله رهبر کشته شده این گروه، دبیرکل کشته شده گروه حزب الله. تا چه حد این همچین مسئله رو در مورد حوثی ها هم لحاظ میکنید؟ الان انکار میشود؟ ببینید بحث همون چیزیست که آقای بخشیتم بهش اشاره کردن، حمایت و نفوذ قطعیست، فرماندهی آیا در جمهوری اسلامی در حکومت ایران هست یا اینکه نه دست خودشونه فرمون امر؟
3: ببینین در وهله اول شاید یک اختیاراتی داشته باشن از خودشون، ولی تمام اقداماتی که دارن انجام میدن بر اساس دستورالعمل‌هاییه که نیروهای سپاه قدس در داخل یمن دارن انجام میدن. من به واسطه شغل خودم زمانی که در فرودگاه مهرآباد بودم بسیار دیدم افراد انصارالله رو که هواپیمایی ما هم به داخل ایران می آوردن و اینها در مراکز سپاه آموزش میدیدن. و امروز در واقع ما میبینیم که خیلی اثرگذاری دارن در رابطه با منافع جمهوری اسلامی. و به خاطر همین هم دارم خدمتتون میگم که انصار الله همون نسخه حزب الله یه که جمهوری اسلامی در واقع اون آماده کرده و امروز داره از برگ انصار الله برای اینکه جامعه جهانی رو به چالش بکشه استفاده میکنه تا بتونه امتیازاتی رو که میخواد در رابطه با بقای خودش که الان واقعا در شرایط بسیار سختی دارن، مسائل اقتصادی و داخل ایران رو میبرن جلو، الان احتیاج بهش داره. الان میبینیم که در واقع بحث حوثی‌ها خیلی جدی شده و عربستان و کشورهای منطقه عملاً باعث شده که وارد پیوندهایی بشن برای مبارزه با حوثی‌ها که میتونه برای جمهوری اسلامی بسیار مهم باشه.
0: خانم برادوس، ببینید چرا حوثی‌ها حالا وارد این ماجرا شدن؟ 8 ماه این تخاصم، این درگیری در منطقه وجود داره، زمانی که علی خامنه ای رو کشتن، زمانی که جمهوری اسلامی و تمام مراکز نظامی امنیتیش زیر شدیدترین بمباران بود، 13,000 هدف ظرف 40 روز، اون چیزی که نتیجه عملیات خشم حماسه اعلام شد، 13,000 هدف امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی. حوثی‌ها سکوت کردند، حالا و در آستانه انتخابات آمریکا چرا؟
1: سوالتون دقیقا منو برمیگرده که جواب مهمان قبلیم بدم که حوثی ها درست شده دست جمهوری اسلامی نیستن. حوثی ها متفاوت از حزب الله هستن. حزب الله فرزند خوانده جمهوری اسلامی. حوثی ها و حتی گروه های شبه نظامی عراقی، اینها گروه هایی هستن که خودشون مشکلات خودشون رو، تبعیض هایی که در تاریخ به این گروه ها شده رو داشتن، در کشور خودشون فعالیت رو داشتن، ولی در مقطعی که جمهوری اسلامی اومده بهشون کمک کرده و تسلیحات داده، ساختارشون رو قوی تر کرده. وقتی من میگم چه از نظر آموزش نظامی، چه از نظر پهبادی موشکی یا مشاوره های نظامی هدف قرار گرفتن، چه هدف قدن، اینجا حوثی ها از جمهوری اسلامی استفاده کرده و جمهوری اسلامی کمک کرده. اینجا رابطه ما بین پاترون و پراکسی ها رو در نظر بگیریم وقتی تعریف میکنیم، یعنی پراکسی ها که حوثی ها هستن، حتی اش شبی هستن، از پاترونشون که جمهوری اسلامی استفاده میکنن. اینها چه رابطه‌ای دارن؟ رابطه‌ای بر حسب منافع خودشون دارن. چرا من میگم جمهوری اسلامی در مقطعی تمنا خواهد کرد که تصرف داشته باشه در تصمیمات حوثی‌ها؟ چون که حوثی‌ها هم از جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن برای منافع خودشون، همونطور که هشه شعبی استفاده کرده برای منافع خودش. در مقاطعی میاد که حوثی‌ها خودسرانه تصمیم بگیرن و به حرف جمهوری اسلامی گوش نکنن و اینجاست که من میگم در منطقه جنگی وسیع‌تر صورت خواهد گرفت. چون که فراموش نکنیم همین الان هم که حوثی‌ها دارن به عربستان دارن حمله میکنن، هنوزم به نظر من نرسیدن به اون مقطعی که جنگ رو گسترده تر کنن. هنوز هم دارن با حملاتی که عربستان دارن میکنن، دارن قمار خیلی به نظرم خیلی ترسناک، یا خیلی دارن زربازی بازی خیلی ترسناک رو انجام میدن، چون که ممکنه اینجا بازی رو به یک جنگ خیلی وسیع تر برسونن. حوثی ها هنوز هم دارن اون حملاتی که دارن انجام میدن رو به نظرم ایزاییه، از اون که آپشن های یا گزینه های دیگری ندارن. و حتی جمهوری اسلامی ممکنه در جایی بخواد از حوثی ها که این حملات رو متوقف کنه و حوثی ها به حرف جمهوری جمهوری اسلامی گوش نکنن، با اینکه تسلیحات یا کمکایی که از جمهوری اسلامی گرفتن. حالا همین رو بیارید در مورد وقتی میگیم جمهوری اسلامی الان از گروه شبه نظامیش استفاده میکنه، حالا بیایم در مورد هشت شعبی عراقی صحبت کنیم. وقتی شما از من پرسیدید چرا حوثی ها سکوت کردن وقتی که ایران زیر تمام این حملات آمریکا و اسرائیل بود، خب دقیقاً توضیحش اینه، برای اینکه این پراکسی منافع خودشو در نظر میگیره، هشت شعبی عراقی هم منافع خودشو در نظر میگیره. حالا بیایید تصمیم بگیر جمهوری اسلامی که گفته میخوام نیروهای زمینی وارد کنم، بخواد از هشت شعبی نمونهشو که از دریایی از حوثی‌ها استفاده کنه که این توضیح که دادم، بیاد زمینی از هشت شعبی استفاده کنه. با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، آیا جمهوری اسلامی اگر بخواد از هشت شعبی استفاده کنه باعث خواهد شد آمریکا دوباره برگردن به خاک عراق؟ آیا اصلا هشت شعبی وارد چنین بازی، چنین مبارزه، چنین حملاتی قرار خواهد گرفت؟ عراق رو به زمین یک مبارزه جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد؟ اینجا جوابش به نظر من احتمالش خیلی پایینه. منافع خود هشت شعبی رو در نظر میگیره، منافع خودش رو، و اینجا وارد جنگ جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد. اینجاست که ما رابطه بین پراکسی و پاترون رو در نظر میگیریم.
0: در مورد حوثی ها آقای، نمیخوام حالا خیلی هم رو بحث حوثی ها ببونیم، ولی آقای بخشی نمیخوام در مورد حوثی ها فرمایشات هر دو مهمان دیگر را شنیدید، این اختلاف نظری که هست رو اگر نکته هست که بخواید بهش اضافه کنید، من سوال دیگه هم میخوام از شما بپرسم خیلی کوتاه.
2: من فقط میخوام یک بار دیگه تکرار بکنم که بین حمایت، نفوذ و فرماندهی واقعا تفاوت وجود داره، و مهمان دیگر برنامه اینکه حمایت میکنه که هیچ شکی وجود نداره، اینکه نفوذ داره این خب میتونه قابل بررسی باشه، ممکن نظرمون متفاوت باشه، ممکنه یک مهمان مشخصا فکر کنه که 100% نفوذ داره، من میگم 80% نفوذ داره، دیگری میگه 70%، اما در موضوع نفوذش هم به هر حال یک میزان قابل ملاحظه ایه. اما درباره مدیریت، این مدیریت واقعا به نظر من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی 100% میتونه مدیریت بکنه، به همین دلیل که نمیتونه نفوذ 100% داشته باشه. ولی اگر معیار ارزیابی این باشه که چون هر اقدامی که داره حوثی ها انجام میدن این هزینه رو برای عربستان یا آمریکا ایجاد میکنه و این میتونه خود به خود به معنی موفقیت برای ایران باشه، و بخوایم بر اساس این فرمول بگیم که پس حوثی ها دارن با مدیریت جمهوری اسلامی ایران رفتار میکنن، خب وقت اگر که این رفتار منجر بشه به اقدام به یک جنگ گسترده تر، تخریب زیرساختای بیشتر و یک فضای درگیری منطقه‌ای خیلی جدی بخواد افزایش پیدا بکنه که اقتصاد ایران رو از اون چیزی که امروز هستم بخواد نابودتر بکنه، وقت پس با این فرمول چطور میتونیم ما بگیم؟
0: خب
2: که
0: اینجا با یک سوال دیگری روبرو هستیم آقای بخشیته، سوالی که خود جمهوری اسلامی به اون پاسخ داده بارها، مقامات جمهوری اسلامی از گروه های نیابتیشون از جمله همین هشت شعبی در قالب هلال شیعی به عنوان عمق استراتژیک و ابزار بازدارندگی نام بردند. آیا این محاسبه غلط رهبران جمهوری اسلامی نیست که حالا در همین چرخه که شما میفرمایید ممکنه بلای جان خودشون و البته زیر ساخت های کشور ایران باشه؟
2: ببینید دقیقا همینطوره، این منطق معمای امنیت توی رئالیسم تدافعی هستش دیگه، که یعنی ممکنه که یه بازیگر برای افزایش امنیت خودش میاد اقداماتی رو انجام میده، اما همون اقدام میخواد بازدارندگی انجام بده، اما همون اقدامات تو نگاه رقیب اون به معنی آمادگی برای حمله هستش، و اتفاقا اون آمادگی بیشتری رو کسب میکنه که بخواد پاسخ بده، و در نهایت وضعیت از اون چیزی که در ابتدا بوده خیلی خطرناکتر و بغرنجتر میشه.
0: شرایط داره به همین سمت گفته خود شما و هر دو مهمان دیگر شرایط داره به همین سمت پیش میره. بگذارید نظر آقای حیدری رو هم بدونیم. آقای حیدری،
3: در هر صورت کارهایی که داره الان حوثی ها انجام میده، اگر نخواهیم بگیم 100% توسط جمهوری اسلامی هدایت داره میشه، اما منافعی رو که داره به جمهوری اسلامی میرسونه باعث شده که در مقابل خواست در واقع آمریکا برای اینکه جمهوری اسلامی وارد یک مذاکره جدی بشه برای تسلیم شدن یا برای در واقع به دست آوردن یک توافقنامه، میبینیم که اونو عملا مسکون گذاشته. و همین صحبت های آقای ترامپ در همین مواضعی که الان گرفته که واقعا خسته شده از دست مقامات جمهوری اسلامی، نتیجه همینه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه با این اقداماتی که داره انجام میده تو منطقه و حمایت هایی که داره میکنه از حوثی ها میتونه آمریکا و حتی کشورهای منطقه رو وادار کنه به خواست در واقع جمهوری اسلامی نزدیکتر بشه.
0: آقای حیدری، من چند شب پیش از مهمانان برنامه سوالی پرسیدم، جا داره این سوال رو دوباره اینجا از شما هم بپرسم. مشخصا از مهمانان پرسیدم که آیا این ادعایی که بعضی از این کانال‌های تلگرامی میکنن، میگن این پیروزی سپاه، پیروزی جمهوری اسلامی، ما جنگی که در طول عملیات خشم حماسی داخل خاک ایران بود الان بردیم تو آسمان عربستان، الان بردیم تو خاک عربستان، این آیا واقعا یک پیروزی برای جمهوری اسلامی است؟ آیا تونسته خطر نظامی و درگیری نظامی رو از خاک خودش به خاک کشور همسایه منتقل کنه؟
3: خب قاعدتا اگر بخوایم از دید مقامات جمهوری اسلامی و اونهایی که پای کار جمهوری اسلامی در داخل ایران هستن، خب این صحبت ها برای اونها واقعا اهمیت داره، ولی از بعد جهانی نه، به نظر من در واقع یک شکست بوده برای جمهوری اسلامی، چون عملا تمام شرایط کشور رو به سمتی برده که الان در اصل شدن و از دست این حکومت به جایی رسیدن که واقعا منتظر هستن که یک قدرت خارجی بیاد و تمام زیرساخت‌های ایران رو بزنه و به نوعی ایران رو از دست این حکومت رها کنه، چیزی که در واقع الان مردم ایران دارن بهش نگاه میکنن. به نظر من صحبت‌هایی که انجام میدن مقامات ایران و اونهایی که دارن حمایت میکنن از اقداماتی که در واقع جمهوری اسلامی داره انجام میده، بیشتر در همین راستاست، برای اینکه بتونن نیروهای خودشون رو برای در واقع سرکوب مردم دلگرم‌تر در صحنه داشته باشه.
0: آقای بخشید، شما به همین سوال خیلی کوتاه جواب بدین لطفا اگر ممکنه. آقای بخشید، این انتقاله در حقیقت، میخوام بدونم این انتقالی که الان هست، این انتقال به گفته برخی از این کانال‌های طرفدار حکومت جمهوری اسلامی، دارم عرض می‌کنم کانال‌های تلگرامی که میگن سپاه موفق شده اتفاقات نظامی، درگیری نظامی، تخاصم نظامی را از خاک ایران به آسمان عربستان منتقل کنه، این رو پیروزی برای خودشون قلمداد می‌کنن. آیا این پیروزی رو به شما به جا می‌دونید؟ اینو پیروزی می‌بینید؟
2: ما امنیته که من در قسمت قبل گفتم دیگه، یعنی اینکه شما میگین که من اومدم یک تهدید نظامی رو ایجاد کردم برای جلوگیری از حمله بعدی، اما خب این میتونه طرف مقابل رو به این سمت ببره که اتفاقا بیاد یک حمله گسترده تری رو انجام بده به جای اینکه عقب نشینی بکنه. البته این با این پیش فرضی که حالا اونها بگن که در واقع حمله حوثی ها مشخصا با مدیریت جمهوری اسلامی، اما فارغ از اینکه با مدیریت جمهوری اسلامی باشه یا بدون مدیریت جمهوری اسلامی باشه، من اتفاقا فکر میکنم که میتونه فضا رو بر ایران سخت‌تر بکنه، به این دلیل که یک ائتلافی داره در سمت مقابل شکل میگیره برای پاسخ دادن، و وقتی که میخوان پاسخ بدن خیلی شاید به قوانین بین المللی هم نگاه نکنن که حالا بخوام بگم مثلا الزاماً ایران در مدیریتش دخیل بوده یا نه، یک بار ممکنه که یک پاسخ جدی‌تری رو شکل بده.
0: خانم بادوس، شما به این سوال پاسخ بدید، ولی در گفته‌های آقای بخشتم نکته ایست که من بلافاصله پشتش از شما میپرسم.
1: خب به نظر من آقایان جمهوری اسلامی واقعا اشتباه میکنند در چنین تحلیلی، به خاطر اینکه تصور کنید همین الان داریم توضیح میدیم بحث ما در مورد حوثی‌ها و عربستان، در حالی که جمهوری اسلامی زیر فشار همین محاصره دریایی اقتصادی و تهدیداتی که رسایی داره انجام میده و اون تهدیداتی که از همون اثر ضعفی که در داخل میخواد فشار وارد کنه به دولت ترامپ، داره تهدید میکنه که خودشون هم یک تناقض وجود داره در تهدید کردن، یعنی شما یک جبهه جدید رو باز کردید، اون جبهه جدید باعث میشه تمام کسایی که دشمنتان کاملا متحد بشن. اگر قبل از حملات حوثی ها به عربستان در نظر بگیم، رفتار کشورهای عربی این بود که با جمهوری اسلامی مدارا کنن، رفت آمد داشتن که توضیحاتی، یعنی یک تفاهماتی صورت بگیره، ولی الان میبینی تماما یک جبهه باز شده در کنار جبهه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران باز شده، جبهه هم علیه یکی از همپیمانانش حوثی ها باز شده. حالا این شرایط در سطح جهانی هم الان بحثایی که وجود داره کاملا موضوع رو به طرف همون چیزی که آقای بخشیدم گفت، ائتلاف هایی که من در اول برنامه هم گفتم، ائتلاف های جدیدی که باعث میشه موضوعی که الان شرایطی که الان حوثی ها ایجاد کردن هم به نفع اسرائیل هم به نفع آمریکاست. من در برنامه قبلی شما هم گفتم سیاست آمریکا که وارد دفاع از عربستان نشد و عملا وارد حمله نظامی نشد، سیاست زیرکانه بوده و فشار وارد روی پاکستان و ترکیه که وارد چنین برخوردهایی بشن، و اینجاست که ما بیشتر به طرف یک جبهه سنی شیعه در منطقه میریم که اصلا کلا اسرائیل جدا از بحث این جنگ و درگیری هایی هست که جمهوری اسلامی داره با سبب چنین آوتکامی، چنین نتیجه همین حملات روسی ها بوده و حمایتی که جمهوری اسلامی کرده.
0: حالا یک نکته دیگه هم وجود داره، این هست که اگر در نظر بگیریم بر حسب همین تحلیل هایی که همین گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی ارائه میکنن، میگن با توجه به این که به هر حال دولت آمریکا چیزی در حدود 2 سال و چند ماه به پایان دولت آقای ترامپ باقی مونده، اگر ما بتونیم این دوره رو دوام آوری داشته باشیم، ممکنه بتونیم با دولت بعدی آمریکا به توافق برسیم. اینها جزئیاتی است که میگن در همین برنامه‌های مختلف، خود شما بارها شنیدید از تحلیلگران یا رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران. و میگن همین در حقیقت حوثی ها یا امثال لهم میتونن حالا بمب هایی باشن، سپر هایی باشن واسه ایران که زمان بخره در حقیقت حکومت ایران. آیا شما چنین چیزی رو لحاظ میدید؟ آیا ممکنه با زدن حوثی ها تنش پایین بیاد از طرف آمریکا اگر درگیر بشه در نابود کردن حوثی ها، تنش پایین بیاد، اینها بتونن این زمان رو بگیرن برای بقای خودشون؟
1: اگر قرار بود این سیاست موفق باشه، 14 جمهوری اسلامی در این سیاست حمایت از گروه شبه نظامی استفاده کرد، فوروارد دیفنس بهش میگن، که این هم این جنگ به هیچ وقت به مرزهای ایران نرسه، به جمهوری اسلامی نرسه و این شکست خورد این سیاست و الان جنگی که علیه جمهوری اسلامی و به خاک ایران رسید نشون داد که این سیاست دیگه شکست خورد. در مورد
0: شاید خانم بهادوست از این ور از سمت جمهوری اسلامی هم به قضیه نگاه کنید، شاید اگر این درگیری نظامی و این تخاصم در طول یه چیز حدود 30 سال گذشته به مرزهای ایران نرسیده بعد از جنگ ایران و عراق، به دلیل همین گروه ها و همین سپرهایی بوده، همین دست‌اندازهایی بوده که اینها ایجاد کردند و تونستن به تعویق بندازن برخورد جهانی با یک حکومتی که داره تروریسم حمایت میکنه فعالانه و اقدامات مخربش در سراسر جهان گزارش میشه.
1: حالا این برمیگرده به سیاستی که در کاخ سفید بوده، سعی کردن از دوره حتی کلینتون تا دوره‌های بعدی سعی کردن با جمهوری اسلامی مدارا کنن، سیاستایی که اروپا داشته. این فقط یک جزء از اون چارچوبی که داریم نشون میدیم نیست، اکترهای دیگه، بازیگرهای دیگه بودن که دخیل بودن که جمهوری اسلامی رو خواستن باهاش مدارا کنن، دیپلماسی داشته باشن و هر کدوم با ایده ای اومدن، ولی نهایتا رسیدیم به امروزی که نشون داد جمهوری اسلامی که با هیچ یک از این امتیازاتی که حتی آخرینش پاکستان بود نمیشه جمهوری اسلامی رو وارد یک پروسه‌ای کرد که به یک دولت یا حکومت نرمال تبدیل بشه، روابط نرمال برای منافع ملی ایران داشته باشه. برای همینم هم هست که این پروسه این همه طول کشید. وقتی ترامپ هم که ممکنه بعضی خیلی از حرفاشو باش مخالف باشیم، ولی این حرفش دقیق بود که رئیس جمهور قبل از ترامپ همیشه سعی کردن به جمهوری اسلامی امتیازاتی بدن. اروپایی که الان من توشم، اروپا کاملا الان هم اگر اروپا اون فشاری که وجود نداشت از طرف روسیه و فشارهایی که وجود نداشت از طرف عملیات جمهوری اسلامی در خاک اروپا یا فشارهای آمریکا نبود، اروپا الان هم میخواست با جمهوری اسلامی مدارا کنه و مذاکره کنه. حالا جدا از خود منطقه هم خب تغییراتی در منطقه صورت گرفت، بهار عربی بود بعد جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی حالا شرایط اقتصادی
0: به طور خلاصه جمهوری... یعنی شما این رو ماحصل تدبیر و سیاست رهبر پیشین جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه ای نمیدونید؟ این گروه های شبه نظامی امنیتی برای جمهوری اسلامی نیاوردند؟
1: نه، شکست خورد و فراموش نکنید یکی از اولین شکست جمهوری اسلامی از حمایت از همین گروه های شبه نظامی بود، وقتی که بعد از 2003 عراق شد کشوری که کاملا در اختیار جمهوری اسلامی بود. من در فصل کتاب جدیدی که نوشتم در مورد روابط ایران و اسرائیل، این فصل من نوشتم در مورد این توضیح میدم که عراق شد یکی از کارت های خیلی قوی جمهوری اسلامی که میتونست استفاده کنه از طریق عراق عربی شیعه حامی تهران، ورود کنه به تمام کشورهای منطقه و روابط دیپلماتیک داشته باشه. ولی چون که جمهوری اسلامی سیاست خارجی بر حسب منافع ملی نداشته و بر حسب منافع انقلابی داشته، از عراق نه تنها استفاده نکرد، بلکه عراق رو تبدیل کرد به یک کشور شکست خورده داخل جنگ داخلی با دخالت جمهوری اسلامی، و از اونجا بود که پایه همین دخالت‌ها در منطقه رو گذاشت و تمام اون گروه شبه نظامی رو حمایت کرد و نتونست با کشورهای منطقه رابطه دیپلماتیکی داشته باشه.
0: آقای حیدری، به هر حال از اروپا صحبت شد، از این سیاستی که به هر حال مدارای اروپایی ها بوده با جمهوری اسلامی، فرصت دادن به رهبران این حکومت برای بازگشت به جامعه جهانی، حتی لابی کردن برای اونها نزد آمریکایی ها، بخش بزرگی از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده آمریکا همین تئوریکا همین تئوریکای اروپایی ادامه دادن دی برای سالها. حالا هم خود اروپا در خطر تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی قرار داره. آخرین نمونه بریتانیا و همین مسائلی که در موردش مطرح هست، گزارش MI5 هم به تازگی منتشر شده، نشون میده 50 مورد بازداشت و پیگیری و امثال نکاتی که شما در خبرها حتما دنبال کردید. میخوام از شما دقیقا بپرسم واکنش اروپایی ها تا الان آیا احساس میکنید تغییر کرده نسبت به قبل؟ آیا در مسیری قرار گرفتن که بتونن تحول در خاورمیانه را از طریق عبور از جمهوری اسلامی رقم بزنند، یا هنوز میخواهند به این حکومت فرصت بدن؟
3: قاعدتاً چیزی که مشخصه همون سیاست مماشات هنوز در بین سران کشورهای اروپایی وجود داره و اونها در واقع دارن با همون پیشفرضی که داشتن که میتوانن با جمهوری اسلامی همراهی کنن و اون رو در واقع به عنوان یک کشوری که بپذیره مسائلی رو که در واقع داره به وجود میاره دارن باش مماشات میکنن. چون اگر واقعا خواهان این بودن که به گفته اسرائیلیا سر اختاپوس رو باید قطع کرد، با این سیاست میخواستن برن جلو، قاعدتاً باید میومدن با رئیس جمهور آمریکا و اسرائیل همراه میشدن برای اینکه بتونن در واقع از شهر جمهوری اسلامی در منطقه.
0: چرا این کار نمیکنن؟ چرا هنوز میخواهند همون سیاست مدارا یا به قول شما مماشات رو ادامه بدن؟ از چه میترسن یا چه پیشفرضی دارن؟
3: این سیاستی بوده که سالها اینها ادامه دادن به خاطر منافعی که می‌بردن از منطقه، همین که میتونستن کشورهای عربی رو متقاعد کنن که با اونها قراردادهای مختلف برای چه در زمینه نظامی چه در زمینهای اقتصادی داشته باشن، از وجود جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن به عنوان یک رژیم نامتعادلی که میتونه به اونها آسیب بزنه و در همین چارچوب هم در واقع کار خودشونو داشتن با اونها پیش می‌بردن. و زمانی که اگر بخون الان وارد این بحث بشن که جمهوری اسلامی بره مکررن در همین اتحادیه اروپا، بحث دهی که دارن میکنن سفراشون در این زمینه بود که خب اگر که ایران بخواد به سمت هرج و مرج بره و بی‌ثباتی بشه و ما بخوایم جمهوری اسلامی رو حذف کنیم، باید بدیل اونو داشته باشیم، باید آلترناتیو اونو داشته باشیم. به خاطر عدم وجود این آلترناتیو خب قاعدتا اونها وحشت داشتن که میلیون ها مهاجر میتونه به سمت در واقع اروپا بره و همچنین میتونه بی‌ثباتی به سایر کشورهای منطقه هم اثر بذاره. به خاطر همین هم است که اونها تاکنون از این حکومت دارن حمایت میکنن و مماشات دارن میکنن. اگر اون بدیلی که مد نظر مردم ایران است تا کنون به قول گفتنی به وجود اومده بود و اونها بهش بها میدادن، قاعدتا الان صحبت ها توی اروپا با اون بدیل انجام میشد برای جایگزینی با این حکومتی که
0: حالا عملا نکته دیگه هم بپرسم. یه نکته دیگه هم آقای حیدری من جواب بدید. بهار شما در اروپا زندگی میکنید، با فرهنگ اروپایی بیشتر آشنا هستید، دیپلمات بودید، درک میکنید که در ذهن دیپلمات ها و پشت حالا همون ظاهرهای به آراسته شاید چه نکاتی میگذره؟ دست کم از منی که یک روزنامه نگارم به بهتر این مناسبات رو درک میکنید. میخوام از شما بپرسم آیا این ترس هم در اروپایی ها وجود داره که جمهوری اسلامی در پی چنین اقداماتی سقوط نکند و اگر ماند و دوام آورد بخواهد از اونها انتقام کشی کنه از طریق های مختلفی که به هر حال میدونید درگیر هستن گروه های برخال خودتون بهتر هم میدونید که گروه های نیابتی که هستن اونجا، خلافکارها، کسانی که استخدام میشن برای کارهای خرابکارانه و امثال لهم.
3: قاعدتا جمهوری اسلامی در بین این نیروها نفوذ داره. شما الان در لندن که برین انواع اقسام مراکز اسلامی رو میبینین که جمهوری اسلامی هم از اونها حمایت میکنه و خیلی از در واقع اقلیتایی که اونجا هستن و جمهوری اسلامی به واسطه مشکلاتی که دارن تونسته از بین اونها حتی یارگیری کنه و در همین کشورهای اروپایی عملا جمهوری اسلامی فعال بوده برای اینکه بتونه در موقعی که لازم داره از اونها به عنوان یک ابزاری برای فشار آوردن به کشورهای اروپایی استفاده کنه. یکی از نقطه نظرات بوده که اولا جمهوری اسلامی به دنبالش بوده، چون حکومت جمهوری اسلامی اونجور که ما ترور رو بد میدونیم، جمهوری اسلامی ترور رو مقدس میدونه برای اینکه بتونه پیشبرد اهدافش رو در واقع انجام بده. و همینجورا میبینیم که الان خود مقامات انگلستان این موارد رو دارن علنی اعلام میکنن که جمهوری اسلامی به این مقدار نفوذ پیدا کرده که حتی تو میخواسته یکی از پایگاه‌های انگلستان رو مورد حمله قرار بده. این سطح از نفوذ میتونه در واقع انگیزه های اینکه کشورهای اروپایی رو به سمتی ببره که عملا همراه‌تر بشن با آمریکا برای در واقع حذف جمهوری اسلامی موثر واقع بشه.
0: آقای بخشید، نام ایران یا بهتر بگم حکومت ایران یعنی جمهوری اسلامی در این زنگ خطر تنها نیست. نام روسیه هم پرتکرار و به همین اندازه قوی در این زنگ خطر اروپایی ها شنیده میشه. فکر میکنید این رابطه بین جمهوری اسلامی و کرملین تا چند اندازه میتونه اروپایی ها رو نگران کنه از استمرار حکومت جمهوری اسلامی یا اونها رو امیدوار کنه به کنترل جمهوری اسلامی از طریق مسکو؟
2: اگر اجازه بدین من میخواستم یک کامنتی رو در پاسخ به آقای حیدری بدم و بعد پاسخ شما
0: استدام میکنم. بفرمایید.
2: آقای حیدری خودشون سالها دیپلمات جمهوری اسلامی بودن، بعد امروز حالا به جای اینکه بر اساس نظریه های روابط بین الملل که عموما دیپلمات‌ها باید از همین نگاه داشته باشن، یک نگاه خیر و شری رو انجام میدن و به طور مطلق که حالا جمهوری اسلامی همش در حال ترور بوده و و و اینا. اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم، آقای هدایی شما که بعد پناهنده شدین اون سمت، خب از سرویس اون طرف شما رو هم به عنوان یکی از همون کسایی که به هر حال کسایی که تو سفارت خونه ها هستن بهتر از من میدونید دیگه، میگن که جاسوسای رسمی دیگه توی روابط بین الملل. خب اینجوری که بخوایم نگاه بکنیم که بعد شما رو هم بعد میگرفتن تو اون کشوری که پناهنده شدین، میخوام بگم امروز برای اینکه ما بیایم موضوع رو ترسیم بکنیم، بهتر از این که بخوایم خیر و شر صحبت بکنیم یا بر اساس حالا بغض ها و کینه ها بخوایم بیایم صحبت بکنیم، باید بر اساس واقعیت های موجودی که هست بنشینیم و درباره اون صحبت بکنیم. و اگر معیار سیاست خارجی موفق فکر میکنم این نباشه که هر کدوم طرف حالا بیاد تهدید بیشتری رو مطرح بکنه. معیار اینه که چطور میشه امنیت شهروندان رو حفظ کرد. این هم در مورد امنیت شهروندان ایران هست، هم در مورد امنیت شهروندان عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی منطقه هستش، هم در مورد امنیت شهروندان اسرائیل هست، که البته اگر این نگاه مطلق گرای خیر و شر رو به جمهوری اسلامی دارید، امروز اتفاقا آقای ترامپ به نظر من
0: خب یه دقیقه اینجا وایسیم چون بخشی از
2: بخواد بیاد جلو و وارد جنگ نشه، ولی خب اون سمت دیگه، اون کسی که بیشتر جنگ طلب هستش و حتی تراشگر عربستان رو تحریک بکنه اسرائیل، به مشخص آقای نتانیاهو، چون میدونه
0: آقای بخشیته بهتون برمیگردم. برای اینکه بحثمون گم نشه بذارید آقای هیدری، چون نکته رو در مورد ایشون شما فرمودید، خودشون پاسخ بدن، برمیگردم این بحث رو در فرصت باقی مانده حتما استفاده میکنم. آقای هیدری بفرمایید.
3: ببینید صحبتی که ایشون میکنن واقعا ظلم به کارکنان وزارت خارجه ایرانه. اونهایی که در این سیستم دارن کار میکنن همشون گماشته های جمهوری اسلامی نیستن. بسیاری از افرادی که تحت پوشش سفیر، کنسول یا به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی میفرسته، بعضی از اونها کارمندای کاریری خود وزارت خارجه هستن و عملا با سیاست‌های جمهوری اسلامی که داره انجام میده مخالفه. یکی از اونها من بودم و تعدادی از دوستان ما که عملا وقتی دیدیم جمهوری اسلامی دست به اسلحه برد و مردم ایران رو مورد حمله قرار داد و اونها رو کشت، به این قضیه اعتراض کردیم و نتیجه اعتراض همین تبعیدیه که ما بهش مبتلا شدیم. اینکه ایشون میفرمایند که ما همه، نه اینجوری نیست. وقتی من دارم صحبت میکنم از جمهوری اسلامی صحبت میکنم، نمیگم مردم ایران، نمیگم کارکنان وزارت خارجه. کارکنان وزارت خارجه اکثریت اونا نیروهای زحمتکشی هستن که برای منافع مردم ایران دارن کار میکنن، همون افرادی که الان در این سفارتخونه ها خدمات کنسولی دارن ارائه میدن. اما هستن در بین این نیروها از جمله افرادی که در واقع وابسته به وزارت اطلاعات یا به سپاه قدس هستن که اینها منافع جمهوری اسلامی براشون در اولویته. بسیاری از دوستان من در همین سفارتخونه ها با این عناصر درگیر شدن، حتی منجر به خاتمه ماموریتشون شده که برگردن. برای همین ایشون باید توجه داشته باشه وقتی صحبت میکنه. ما صحبت از جمهوری اسلامی میکنیم، نه اینکه صحبت از در واقع مردم ایران یا کارکنان زحمتکش.
0: بخش از فرمایش ایشون مبتنی بر این بود که شما یک نگاه خیر و شر دارید به جمهوری اسلامی. این نکته رو
3: من جمهوری اسلامی رو عملا شر میدونم. این نه تنها من بدونم،
2: اگر این نگاه رو شما داشتین
3: که جمهوری اسلامی شره و عناصر خودش رو هم در سطح بین‌المللی پخش کرده، افرادی تحت عنوان کارشناس، روزنامه‌دار یا مسائل دیگه اومدن به عنوان بیزینسمن اومدن خارج از کشور، حتی برخی از پناهندهایی که الان میان حتی در همین صف پناهنده قرار میگیرن در این تظاهرات هستن، ولی برای جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. ولی اینکه ایشون بخواد همه مردم، همه کارکنان وزارت خارجه رو به این عنوان که به اونها دارن برای این سیستم کار میکنن پس بنابراین اینها جاسوس هستن، این خیلی امر بدیه و من از در واقع از دوستان خودم باید در
0: اینجا بخشیت بفرمایید.
2: آقای هیدریسو شما دیپلماتین، بهتره که سفسطه نکنید. اما نکته که اگر 88 شما اگر دیپلمات اگر داره حقوق میگیره واسه هر کشوری باید به اون موازین پایبند باشه دیگه. اگر حقوق میگیریم و پایبند نیستیم که اینکه میشه بدتر، ولی اگر 88 شما میگین به توسعه کشدارها، خب چطور شما توی اعدامای 68 به این نتیجه نرسیدی؟ چطور توی در واقع حوادث کوی دانشگاه 77 به این نتیجه؟
0: آقای بخشیده این اعتراض به جای نیست. هر آقای بخشیده
2: رو که شما اومدین ترسیم کردین،
3: ایشون خودش سیاست میکنه جالبه.
0: اجازه بدید هر دو مهمان محترم اجازه بدید به من لطفا اجازه بدید من آقای بخشیت و آقای حیدری به من یه لحظه اجازه بدید آقای بخشیت. این در واقع این اعتراض شما اعتراض به جایی نیست. هر انسانی در بزنگاهی از تاریخ زندگیش بیدار میشه، چشمش حقایقی رو میبینه که تا پیش از اون یا ندیده یا بر اونها مخفول مانده. این اعتراض به جا نیست. اما خانم برادوست، اگر بخوام از این فرصت باقی مانده استفاده بهتری بکنیم غیر از این مجادله‌ای که به سمت شخصی شدن میره، میخوام نظر شما رو هم بدونم نقش اروپا رو در این بزنگاه تاریخی در مورد سرنوشت جمهوری اسلامی چقدر موثر میدونید، چقدر خارج از این که محلی از اعراب داشته باشن؟
1: ببینید، به خاطر کارهایی که دارم الان تو اروپا به خاطر چند تا کنفرانس های بین المللی هستم و در اون یکی از پنلیست های بودم که در مورد نقش اروپا و جنگی که الان در منطقه صحبت کردم و تمام اون محافلی که رفتم بحث من این بوده که اروپا از نظر قدرت و از نظر نفوذی که در خاورمیانه داشته خب ضعیف شده. اروپا در تاریخ تاثیر خودش رو در خاورمیانه گذاشته. مشکلی که امروز هم داریم یکی از نتایج همین سیاست های اشتباه کشورهای اروپایی در خاورمیانه بوده و از خاورمیانه خارج شد و اون مشکلات رو همونجا گذاشت و امروز که فکر کردن که خب ما از خاورمیانه خارج شدیم و خاورمیانه برای ما درد سرساز نخواهد شد یا سردرد برای ما نخواهد آورد، ولی امروز داریم میبینیم که در داخل اروپا از انرژی مشکلات امنیت انرژی گرفته، امنیت داخلی اروپایی‌ها گرفته، موضوع مهاجران گرفته، موضوع افزایش گروه‌های رادیکال در اروپا گرفته، همه قسمتی از نتیجه همین سیاست‌ها و موضوعات خاورمیانه است. یعنی اروپا چقدر بخواد از خاورمیانه خودش رو دور نگه داره، خاورمیانه قسمت اعظمی از سیاست‌هایی که در خاورمیانه هست تاثیر مستقیم در داخل اروپا داره، ولی اروپا قدرت تصمیم گیری و قدرت دخالت در بهتر شدن روابط خاورمیانه رو نداره. برای همین هم هست اروپا خیلی از سیاست‌های واشنگتن رو مجبوره که قبول کنه، چون که فعلا تمام امید اینه که واشنگتن هم در جنگ اوکراین بهش کمک کنه، هم در این امنیتی که دچار شده مشکل جمعیت داخلی و همون تاثیرات خاورمیانه است اینجا آمریکا به دادش برسه و نجاتش بده. ولی خب مطمئنن من یک کلمه از انگلیسی نمیخوام استفاده کنم، ولی این چیزی که اروپا دچار شده نتیجه همون سیاست‌های اشتباهی بوده که در بعد از جنگ جهانی اول و قبلش هم در خاورمیانه انجام داده.
0: آقای بخشیت، نقش روسیه رو چقدر مهم ارزیابی میکنید در تمام این تحولات، خصوصا بقای یا عدم بقای جمهوری اسلامی؟
2: من فکر کنم که روسیه حتما با نگرانی داره شرایط منطقه خاورمیانه رو نگاه میکنه، از این جهت که حالا پیشتر تو برنامه گذشته هم مفصل صحبت کردیم، از این جهت که به هر حال جمهوری اسلامی شریک استراتژیک امنیتی سیاسیش هستش، امنیتی نظامی سیاسیش هستش، و در سوی دیگه خب امارات شریک کلیدیش هستش، در سوی دیگه با عربستان سعودی در اوپک پلاس همکاری های خیلی جدی رو داره دنبال میکنه. بنابراین آن چیزی که در و سوی دیگه خب در اسرائیل شهروندان روس تبار بسیار زیاد هستن، بنابراین اون چیزی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته افزایش تنش ها حتما میتونه سناریوی مطلوب روسیه نباشه، چه برسا که میتونه اون رو نهایتا اون وقت در یک
0: اما میگن روسیه از بالا رفتن قیمت نفت و گاز در جهان داره بیشترین سود رو در شرایط کنونی میبره.
2: ببینید اینها درسته، کسی نمیتونه بیاد بگه که روسیه توی این زمینه نمیتونه استفاده بکنه، همونطور که خب دیدید توی گفتگوی تلفنی که آقای پوتین و آقای ترامپ هم داشتن در شنبه گذشته هم خب همین فرایند حاصل شدش که روسیه بتونه سوخت خودش رو به آمریکا صادر بکنه. ولی در این حال ما داریم در مورد فقط یک موضوع که سیاست بین الملل که فقط یک موضوع خاص نیستش، برایندی از موضوعات متنوع هستش و اتفاقا وقت میتونه یک جا اگر آسیب جدی وارد بشه میتونه در جای دیگه آسیب مهمتری رو بزنه. از همین جهت خاورمیانه خارج نزدیک روسیه هستش، ابعاد امنیتی جدی رو میتونه اگر ناامن بشه حتی در آسیای میانه رقم بزنه، فارغ از این که شرکای روسیه در خاورمیانه چه اتفاقی براشون میفته، فارغ از این که بعد از تحریم‌های آمریکا یکی از مهمترین بسترهایی که روسیه داره همکاری خودش رو انجام میده امارات هستش یا از سوی ایران هستش. بنابراین من فکر می‌کنم به هیچ عنوان استقبال نمیکنه از افزایش تنش.
0: آقای حیدری، دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، هم اگر که نقدی بر فرمایشات کنونی آقای بخشیده دارید و هم یک جنبندی کوتاه از بحث امشب.
3: در هر صورت روسیه نقش خودش رو همیشه بر علیه مردم ایران و منافع ملی مردم ایران بازی کرده. الان هم در حال حاضر اتفاقاتی که در منطقه داره میفته به نفع روسیه است که همین گونه ادامه پیدا کنه و روسیه بتونه در واقع از این شرایط به نفع خودش در روابطی که با کشورهای دیگه داره استفاده کنه. و قاعدتا هم من فکر میکنم روسیه همین کار رو هم ادامه خواهد داد، یعنی از افزایش تنش در منطقه و شرایطی که داره به وجود میاد این قضیه رو دنبالش نیستش که راحت بذاره که قضایا به سمتی بره که آروم بشه، و تا زمانی که روسیه به منافع خودش برسه قاعدتا با جمهوری اسلامی هم به همین نحو برخورد خواهد کرد، و آن زمانی که دیگه در واقع نیازی به جمهوری اسلامی نداره قاعدتا با کشورهای عربی و آمریکا در همون مسیر حرکت خواهد کرد.
0: این لحظه‌ای که احساس کرد به جمهوری اسلامی نیاز ندارد کی آقای حیدری؟
3: قاعدتا زمانی هستش که جمهوری اسلامی به جایی میرسه که میخواد به کشورهای عربی بیش از این حمله کنه، و قاعدتا به واسطه روابطی که روسیه با کشورهای عربی داره قاعدتا در این زمان روسیه به سمت کشورهای عربی انعطاف خرج میده و جمهوری اسلامی رو در واقع این وسط کارتش رو میسوزونه تا بتونه در واقع منافع خودش رو بیشتر داشته باشه.
0: خانم برادوس 20 ثانیه.
1: من احساس میکنم روسیه فعلا به نظر من اوضاع به نفعشه و این ادامه جنگ و حتی تشدید و گسترده شدن موقعیت جنگی به نفع هم روسیه است هم چینه. چین با اینکه منافع اقتصادی داشته با کشورهای حوزه خلیج فارس بازم نشون داد که از جمهوری اسلامی و حملات داشت داره حمایت میکنه این جنگ وسیع‌تر بشه. برای روسیه هم فعلا وسیع شدن جنگ به نفع منافع روسیه است. برای همه به هیچ کدام از این به نظر من کشور عربی هم این حمایت رو نخواهد کرد روسیه.
0: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، شکرا برادوس عضو هیئت علمی دانشگاه جورج میسن در آمریکا، احمد بخشیته پژوهشگر دانشگاه دوستی بین ملت‌ها در روسیه، و محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ. از هر سه مهمان محترممون سپاسگزارم که با سه صد در برنامه امشب با من همراهی کردید. از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم که به تماشای تفسیر خبر نشستید، و دعوت می‌کنم بلافاصله پس از پایان این برنامه با همکارانم در استودیو شماره 51 صدای آمریکا برای تازه‌ترین بخش خبر امشب همراه بشید. وقت خوش.

این روزها چه کسی یا چه کسانی ایران را به سوی سرنوشتی که نمی‌دانیم پیش می‌برند؟ رهبری که 7 ماه است در غیبت به سر می‌برد، فرماندهان سپاه هیئت 6 نفره، دونالد ترامپ می‌گوید دیگر نمی‌دانیم با چه کسانی سر و کار داریم، ایران را چه کسانی در اختیار گرفتند و چه بر سر کشور می‌آورند؟ به میدان خوش آمدید.

0: در این چهارشنبه شب پاییز من فهیم خضرحیدری از میدان به شما وقت بخیر میگم از هر کجای ایران و جهان که ما رو دنبال میکنید. بیایید امشب ببینیم در وضعیت حاضر چه کسانی در حکومت ایران تصمیم میگیرند و از رفتار و سخنان آنها چه چیزهایی میتوانیم درباره مسیر پیش روی ایران بفهمیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت که شاید در هدف گرفتن رهبران ایران زیاده روی کردند چون حالا وضعیتی است که تشخیص از طرف مذاکره دشوار شده. در این حال مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا وضعیتی را تصویر می‌کند که در آن چهره‌هایی از جمهوری اسلامی که مذاکره می‌کنند الزاماً اختیار نهایی و قدرت تصمیم گیری ندارند. در آن سو مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از هماهنگی با مجتبی خامنه‌ای و یک گروه 6 نفره می‌گوید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گروه 6 نفره را اینطور معرفی کرده: کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای رسیدگی به مذاکرات. اما خود مجتبی خامنه ای را همچنان در ملأ عام نه کسی دیده نه کسی صدایش را شنیده و امروز دقیقاً 220 روز از زمانی که او به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی معرفی شد می‌گذرد. حالا این وضعیت مهالود در ایران را کنار تحولات و پویایی‌های منطقه و جهان ببینیم. در موج تشدید حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز روز سه‌شنبه یک نفتکش و یک کشتی کانتینر برای دیگر هدف قرار گرفتند. حوثی‌ها هم تأسیسات نفتی عربستان را هدف گرفتند. وال استریت جورنال گزارش داده که مقام‌های تهران به همسایگان درباره احتمال حملات زمینی به خاکشان در صورت اثرگیری حملات آمریکا هشدار دادند. در بریتانیا نخست وزیر میگوید طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد تقریبا به طور قطع با هدایت سپاه پاسداران بوده و رئیس MI5 سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته جمهوری اسلامی حتی بنا داشته به اهدافی در بریتانیا فراتر از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در فرفورد ضربه وارد کند. آیا پشت این رفتارها یک راهبرد مشترک قرار دارد؟ یک مرکز تصمیم گیری و فرمانده و فرماندهی روشن؟ هدف از این اقدامات پرمخاطره که سرنوشت ایران را هر آن به ورطه حساس‌تری می‌برند چیست؟ آتش افروزی بیشتر، جلوگیری از حمله‌های دوباره، گرفتن امتیاز یا آماده شدن برای درگیری نظامی شدیدتر؟ صاحبان قدرت برای جمهوری اسلامی در دوره رهبر سوم جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای دارند؟ تلاش‌های آنها برای حفظ نسخه سوم نظام و تصمیم‌هایی که می‌گیرند چه بر سر امنیت، معیشت و آینده مردم ایران می‌آورد؟ امشب علن اکباتانی کنشگر سیاسی، حسین رزاق فعال سیاسی گذارطلب و از اعضای بیانیه 17 تن و امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مشروطه‌خواه مهمان میدان هستند. سلام می‌کنم به مهمانان میدان، همه خیلی خوش آمدید به برنامه و دعوت می‌کنم که مروری کنیم بر آنچه که از ساختار تصمیم‌گیری در تهران می‌دانیم. برمیگردیم و گفتگو رو آغاز می‌کنیم.
1: قدرت به روایت تهران. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از تیم 6 نفره با اختیار تصمیم گیری گفته با نمایندگانی از بخش نظامی، مجلس و دولت. به گفته او پیشنهاد هرمز با مجتبی خامنه ای هماهنگ شده است. پزشکیان میگوید اگر آمریکا پیشنهاد را بپذیرد و تعهداتش را انجام دهد، ایران هم تعهدات خود را اجرا خواهد کرد. در این ساختار نقش شورای عالی امنیت ملی چیست؟ طبق اصل 176 قانون اساسی، ریاست شورا با رئیس جمهور است. شورا سیاست‌های دفاعی و امنیتی را در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی رهبری تعیین می‌کند و فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با تدابیر دفاعی و امنیتی را هماهنگ می‌کند. سران سه قوه، نمایندگان رهبر و مقام‌های دولتی و نظامی در شورا حضور دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید کمیته 6 نفره بخشی از همین شورا و مسئول بررسی متمرکز موضوعات مذاکرات است. طبق اصل 176 مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر قابل اجراست. درباره پیشنهاد هرمز پزشکیان از هماهنگی با رهبر سخن گفته است، اما گزارش مورد استناد متن مصوبه شورا یا سند تایید آن را ارائه نمی کند. پس باید 3 موضوع را از هم جدا کرد: اختیار اعلام شده برای کمیته، مصوبه شورا که پس از تایید رهبر قابل اجراست و اجرای تعهدات. پزشکیان اجرای تعهدات ایران را به پذیرش پیشنهاد و اجرای تعهدات آمریکا مشروط کرده است. اما این اظهارات به تنهایی روشن نمی‌کند در صورت توافق مسئولیت اجرای هر تعهد با کدام نهاد خواهد بود و اجرای تعهدات چگونه بررسی خواهد شد.
0: همطور که می‌بینیم قاعده رسمی ظاهراً روشن است، مصوبات شورا پس از تایید رهبر قابل اجراست، اما باز همین هم پر از شک و شبهه است. از سوی دیگر اما واشنگتن، مقامات ایالات متحده آمریکا، اونها ساختار غیر شفاف تصمیم گیری در ایران رو چطور می‌بینند؟
1: اول مهر ماه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران میان آنچه ایران دولت و ایران انقلاب نامید تفاوت گذاشت. به گفته او مذاکره کنندگان ممکن است بر سر نکاتی به توافق برسند، اما تصمیم نهایی در اختیار کسانی است که او طرفدار ایران انقلاب می‌خواند. روبیو همچنین سپاه را متهم کرد که با حمله به کشتی‌ها تفاهم پیشین را از بین برده است. در مصاحبه‌ای که رویترز 6 اکتبر منتشر کرد، جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران را طرف‌های گفتگو معرفی کرد، اما گفت برای واشنگتن کاملاً روشن نیست تصمیم‌ها در ایران چگونه گرفته می‌شود. او همچنین از افرادی گفت که به ارزیابی او خواهان توافقند و افرادی که برای برهم زدن آن تلاش می‌کنند. 6 اکتبر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به کشتن رهبران ایران و گروه بعدی رهبران گفت کسی نمی‌داند چه کسی کشور را اداره می‌کند. 8 اکتبر او در پیامی در تروث سوشال از گفتگوهای سازنده با تهران خبر داد. 12 اکتبر دونالد ترامپ در گردهمایی انتخاباتی یانگستان اوهایو گفت شاید در هدف گرفتن رهبران ایران زیاده روی کردند، چون دیگر نمی‌دانند با چه کسی طرف هستند. او در ادامه از دشواری تشخیص طرف مذاکره سخن گفت.
0: پس پرسش ما این است: چه کسی در تهران تصمیم میگیرد؟ فرمانده کیست؟ آتش به اختیار کیست؟ طرف گفتگو کیست؟ و چه اختیاری دارد 220 روز پس از جانشینی مشتبه خامنه به عنوان رهبر غایب جمهوری اسلامی؟ یک بار دیگر که سعی میکنیم که نقشه قدرت در ایران رو بازخوانی کنیم، این بار با توجه به همه تحولات جدید و اخیر. مهمان های ما هم مشکلاتی در اتصال به برنامه داشتن، امیدوارم که همه به ما پیوسته باشن. آقای رزاق، با شما آغاز میکنیم بحث رو. بیننده ما اسم رهبر، رئیس جمهور، فرماندهان سپاه و حالا یک کمیته 6 نفره رو مدام میشنوه. اگر بخوایم ساده توضیح بدیم امروز یک تصمیم مهم در تهران چطور گرفته میشه، چه خواهید گفت؟
2: سلام به شما مهمانانتون و مخاطبینتون. ببینید، اینو من بارها از همون روز اولی که خامنه ای رو زدن گفتم و هنوز هم با تمام اتفاقاتی افتاده بر همین عقیده هستم. یک ساختاری در زمان علی خامنه‌ای شکل گرفت که ما با عنوان هسته سخت قدرت شناختیم و با عنوان تصمیم گیرنده اصلی در پس پرده، با عنوان ساختار بیت. در رأس این ساختار از بعد از دوم خرداد 76 که این ساختار کم کم شکل گرفت، مشتبه خامنه‌ای و حسین طایب بودن. الان مشتبه خامنه‌ای رهبر شده، حسین طایب هم رئیس بسیج و چهره پیدای این ساختار هستش که مدام این طرف آن طرف میره و مصاحبه هم حتی میکنه و گاهی فرمان هم صادر میکنه. همون ساختار هم داره تصمیم میگیره، همون ساختار داره ارائه کار میده. این کمیته 6 نفره چرا تشکیل شده؟ بابت اون فقدان است یا خلایی است که کمبود رهبران و چهره های در عرصه و عدم ارتباط گیری، اون سختی ارتباط گیری که بین رهبران به وجود اومده در اختفای مشتبه که مسعود پزشکیان رئیس جمهور تعالی دو بار تونسته ببینتش و دیگران معلوم نیست آیا دیدنش یا نه.
0: حتی آقای پزشکیان هم خیلی معلوم نیست که دیده یا نه. ها آقای رضا، یعنی به عنوان خبر اینطوری نمیتونیم با اطمینان اعلام بکنیم؟
2: نه، به ادعای رئیس جمهوری اسلامی ما داریم میگیم دیگه. او ادعا کرده که دوبار دیده. البته خبرهایی که در هیئت دولت پیش شده اینه که یک دفعه اولش که در آمبولانس دیده، توسط آیفون با اون فرد صحبت کرده، دفعه و در سطح شهر قم مدام میچرخیدن، دفعه دوم رو حالا نمیدونیم که ادعا کرده 7 ساعت 8 ساعت روی زمین نشسته بودند و حرف زدن و تکون نخورده. کاری به این ندارم، اینا ادعای مسئول پزشکان، بقیه مسئولین که ادعای نکردن. اما اون کمیته 6 نفر بیشتر معتمدین مشتبه هستن. یک روایت روایت اینه که حسین طایب هم در اون کمیته حضور داره، یک روایت اینه که علی باقری حضور داره. علی باقری رو خب میدونیم برادر، شوهر، خواهر کشته شده مشتبه است و از معتمدین بیت بوده همیشه در تیم‌های قبلی، خصوصا بعد از روی کار اومدن جلیلی به عنوان مذاکره کننده وارد شد و بعد در گروه‌های بعدی هم حضور داشت. این گروه 6 نفر از معتمدین مشتبه هستن که حتما راه‌هایی برای ارتباط با اون هم دارن اگر واقعی باشه مشتبه هنوز زنده باشه و بعد تصمیمات رو می‌گیرن. همون ساختار بیته هست، همون ساختار هست سخت قدرت هست که تصمیمات رو می‌گیره. شما بیانیه که مشتبه بعد از تفاهم‌نامه اسلام رو نگاه بکنید، حالا اون کسانی که به نام مشتبه نوشتن، علی خامنه‌ای به هیچ وجه بعد از برگام چنین چیزی نگفته بود، چنین واضح نیومده بود مخالفت خودش عیان بکنه. بعد از مدتی که برگام به خنسی خورد و ترامپ روی کار اومد، من از ابتدا مخالف بودم و اون رو خسارت محض نامید. اما مشتبه از لحظه اول میگه من مخالف بودم، علل اصول یک چیز دیگه میدونستم و تعهد گرفتم از رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت. این نشون میده که راهکاری که اینها در نظر دارن، راهبرد و سیاست که در نظر دارن، چقدر هم آخر زمانی هم ایدئولوژیک هست و سفت و سخت به نظر خودشون میخوان مقابله بکنن با امریکا و فکر میکنن که الان گردنه یکی اگر تنگر و سفت نگرد دارن میتونن امریکا رو شکست بدن و در دور اول جنگ 40 روزه امریکا رو به سختی شکست دادن و پیروز به پیروزی رسیدن. الان هم فکر میکنن که اون پیروزی ها رو به دست آوردن و دارن همین راهتون رو میرن. حرفی که ترامپ میزنه که ما در زدن رهبران گویا زیاد روی کردیم، این حرف درستیه. یعنی اگه شما حساب بکنید اگه علی لالی جان زنده بود، قطعا علی لالی جان میتونست الان جمع بکنه، کاری که باقر قالیباف نتونست بکنه در جمع کردن ساختار قدرت، دولت، سپاه، مجلس و دیگر ارکان برای اینکه بریم به سمت تفاهم‌نامه و بعد بتونه حالا اون ساختار مشتبه نام رو، اون بیت رو هم ساکت بکنه. اگر لالی جانی بود این توان رو داشت، اما باقر قالیباف که فکر میکرده این توان رو داره خیلی ها نتونست. حتی خود آمریکا هم اگه فکرشو میکردش و ترامپ و دیگر نزدیکانش با اون مذاکره میکردن، بعدا فهمیدن که اون هم فرد شماره یک نیست و توان اینکه یک اجماع سازی بکنه رو نداره.
0: بسیار خوب. آقای طاهری، شما در ادامه صحبت آقای رزاق چه فکر میکنید؟ آقای رزاق نکته جالب از جمله نکات جالب در حرفاشون برای من این بود که گروه 6 نفره رو معتمدان شخص مشتبه خامنه ای میدونن. شما از بیرون که نگاه میکنید به نظرتون چطور میشه فهمید چه کسی واقعا داره حرف آخر رو میزنه و برای شناخت صاحب قدرت در جمهوری اسلامی در حال حاضر شما چه نشانه هایی رو ممکنه بهش توجه بکنید؟
3: خیلی سوال دشواری هست. سلام به شما و به بینندگان و شرکت کنندگان در برنامه. ولی ببینید، گرفتاری اصلی ایران این است که بعد از جریان 57 ایران تبدیل شده به یک کشوری بدون یک دولت به معنای متعارفش، یعنی تبدیل شده به یک محملی برای یک ایدئولوژی خاص و به هیچ وجه مثل یک دولت نرمال عمل نمی کنه. خود آقای خامنه‌ای هم، مرحوم خامنه‌ای هم بارها گفته بود کسانی که فکر می کنند یه روزی جمهوری اسلامی ممکنه یه دولت نرمال بشه اشتباه می کنند. به همین جهت است که مرتب موازی سازی کردن. یعنی در آغاز آقای خمینی ما یه ارتش داشتیم، در کنارش سپاه پاسداران رو درست کرد، دادگاه های دادگستری داشتیم، در کنارش دادگاه های شرعی درست کرد، وزارت خارجه داشتیم، در کنارش در بیت رهبر یه وزارت خارجه دیگه درست کردن و الان هم این موازی سازی ادامه داره. و خود آقای پزشکیان هم اگر این جریان 6 نفر صحت داشته باشه یه موازی سازی دیگه ای داره میکنه، در حالی که یه دولت معمولی اگه باشه خب یه رئیس جمهوری هست، یه هیئت دولتی هست، یه مجلس شورای اسلامی هست، هیئت دولت و رئیس جمهوری تصمیم میگیرن، نظرشون رو به مجلس میگن، مجلس تصمیم میکنه، یه سیاستی تعیین میشه میره. سازمانهای دیگه ای هم که درست کردن مثل تشخیص مصلحت و نمیدونم این جریان شام، شورای عالی امنیت ملی، اینا جنبه مشورتی دارن، جنبه عملی ندارن. بنابراین اگر یک رئیس جمهوری وجود داشت که واقعا به عنوان رئیس جمهوری میتونست عمل بکنه، میتونست تصمیم بگیری، تصمیم های غلط یا درست، حالا یه موضوع دیگه ای هستش. ولی در حال حاضر ایران فاقد یک دولت به معنای متعارفش است. متاسفانه در این جنگ آقای ترامپ هم خارج از دستگاه دولتی آمریکا عمل میکنه. یک شریک مستقلاتیش رو با دامادش رو مأمور کرده که با ایران مذاکره بکنن. ببینید هر دو دولت ملت یا یک به اصطلاح دستگاه دولتی عمل میکنه. و به
0: همین جهت طاهری از این سو وقتی که این رو میگید من فکر میکنم که یه مقدار هم اینجا میخوام با شما چالش کنم بر سر اینکه آمریکا چگونه خواهش میکنم اینکه آمریکا چگونه داره با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه. خب گروه بزرگی در دولت آمریکا در حال بررسی وضعیت هستن، مدام اظهار نظرها رو میشنویم، وزیر خارجه درگیره. چرا میگید خارج از دولت دارین اتفاق میفته این شکلی؟ که فکر نمیکنم خیلی این نظرتون دقیق باشه. و نکته دیگر اینکه اون سمتی که در داخل ایران داره مذاکره میکنه اصلا حتی معلوم نیست که کیه. خودتون دارین میگین که یک جور دکترین موازی سازی رو همچنان هم شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در تمام این 47 سال داشته، هنوز هم داره ادامه میده. خیلی معلوم نیست که در واقع، یعنی الان به پرسش من هم شما به صورت سلبی دارین پاسخ میدین نه ایجابی، چون من میخوام بدونم داخل ایران بالاخره چه کسی طرف این مذاکره است، بالاخره چه کسی پاسخ میده و خیلی روشن نیست.
3: من سعی کردم روشن کنم در ایران دولتی وجود نداره، ولی در مورد به معنای متعارفش، ولی در مورد آمریکا هم فراموش نکنین که تصمیمات از یک توییت آقای ترامپ به یک توییت دیگه عوض میشه و خیلی وقتا میشه که حتی وزیر جنگ که قبلا وزیر دفاع بوده هم نمیدونه چه اتفاقی داره میفته. وزیر خارجه یه چیزی میگه، معاون وزارت خارجه یه چیز دیگه میگه. یعنی هر دو طرف خارج از نرم دیپلماتیک و سیاسی متعارف کار میکنن و متاسفانه یه وضعی به وجود آوردن که شما نمیدونین اصلا با کی طرف هستین، از این ور یا از اون ور.
0: بسیار خوب آقای اکبرتانی، شما چه فکر میکنید؟ خودتون رو جای طرف مذاکره بگذارید، روبروی شما کسی نشسته که میگه که میتونیم توافق کنیم، ولی خب از کجا مطمئن میشید که میتونه واقعا روی قولش بمونه در داخل ایران عملی بکنه این رو؟ نظاره‌گر هم هستید، ساختار سیاسی داخل ایران رو هم همه این سالها دیدید که چقدر ناشفافه، چقدر پیچیده است. الان هم که به گفته آقای طاهری اصلا دولت به معنای متعارفش وجود نداره.
4: سلام بر شما و متشکرم از دعوت شما. ببینید آقای ترامپ اگر به واقع، یعنی این حرف رو مثل سایر حرفای دیگرش همینجوری خرب و سایه نگفته باشه، این نتیجه گیری رو درست کرده که در زدن رهبران ایران افراد کرده. اصلا به نظر من از افراد فراتر بود. خوب بود آقای ترامپ به توصیه های قبل از زدن آقای خامنه‌ای توجه میکرد، به کسانی که از وضعیت سیاسی داخل ایران آگاهی بیشتری دارند و همچنین به مشاوران بسیار با تجربه آمریکایی. من و بسیاری نظیر من قبل از زدن آقای خامنه‌ای که به صداش می اومد و در واقع این صحبت‌هاش از جانب اسرائیل گفته میشد، از جمله یه جنرال آمریکایی که مشاور سیاسی و نظامی جورج بوش بود، من هم اسمش رو متأسفانه فراموش کردم، به صراحت گفتن زدن آقای خامنه‌ای، کشتن آقای خامنه‌ای موجب میشه که اولا حکومت ایران دچار یه هرج و مرج داخلی بشه، دو اینکه تندروها دست بالا رو بگیرن. همین حادثه اتفاق افتاد دیگه. آقای خامنه‌ای دیکتاتوری بود که این خصوصیت همه رژیم های توتالیتره، وقتی رأسش از بین بره اون وقت همه دچار بی تکلیفی میشن. ما در 57 دیدیم دیگه، شاه رفت، ارتش بلا تکلیف شد. چرا؟ چون شاه تنها تصمیم گیرنده در ارتش، در سیاست، در همه چیز. رژیم های توتالیتر از این شوراها دارن، از این شوراهای مشورتی، ولی سرانجام اون شخص تعیین کننده اون کسی است که در رأس نشسته. خب شما این رأس رو برداشتید، بعد چهره هایی هم که میتونستن در مسیر این رأس حرکت کنه برداشتید. الان حکومت داخلی ایران اگرچه به هر حال تصمیم گیرنده ای داره جلو میره، ولی دچار هرج و مرج،
0: دچار
4: یه هرج و مرج
0: پنهانه.
4: در این واقعیت رو نمیشه
0: انکار کرد. آقای اکباتانی، من اینجا یه چالشی هم با شما دارم. جوری صحبت میکنید که ممکن به نظر بیاد که میگید خب این رأس رو برداشتید، چهره‌های دیگری که میتونستن در تصمیم سازی و تصمیم گیری مؤثر باشن و برداشتید، گویی که اینها چهره‌هایی بودن که تصمیم‌های خیلی کلی بخوام بگم عاقلانه‌ای میگرفتن. یعنی شاید اونها اگر الان در برابر میز مذاکره نشسته بودن، سرنوشت میتونست جور دیگری باشه. در تمام طول این سالها هم همین تصمیم‌های خیلی غیر عاقلانه برای ایران گرفته شده دیگه. مثلا آقای خامنه‌ای مواجهش چه میتونست باشه اگر از میان برداشته نمیشد با این وضعیت؟
4: ببینید، آقای خامنه‌ای اگر به طور کلی سیاست‌های آقای خامنه‌ای در عمق راهبردی خطای بزرگ استراتژیک بود، اینها همه درست، ولی آقای خامنه‌ای 47 سال که این رژیم بر سر کاره، از سال 68 تقریبا میشه گفت 36-37 سالش رو ایشون بر سر قدرت بود، بر سر قدرتی که تصمیم گیرنده نهایی به خصوص در 20 سال گذشته قبل از مرگش تصمیم گیرنده نهایی بود. درسته که آقای خامنه‌ای در همون مسیری میرفت که شما فرمودید، اگر تصمیم عاقلانه میگرفت امروز وضعیت ایران اینجوری نبود. اینها همه کلیاته، ولی تحلیل مشخص از اوضاع مشخص، این ایده منه برای همه مسائل، که شما ضمن اینکه استراتژی ها و اصول کلی رو میبینید، باید تحلیل مشخص از اوضاع مشخص بکنید. خامنه‌ای برجام رو نه موافق بود نه مخالف، ولی منتظر بود ببینه نتیجهش چی میشه. وقتی نتیجهش انجام شد سکوت کرد، تایید کرد، ولی وقتی به هم خورد اون وقت ادعا کرد که نه، من از اول مخالف بودم. خامنه‌ای به هر حال یک کسی بود که برای حفظ این نظام و اون دستگاه عریض و طویلی که در دستگاه رهبری، در بیت رهبری ایجاد کرده بود، تصمیم‌های می‌گرفت که از نظر او عاقلانه بود. ما خیلی از تصمیم‌ها رو غیر عاقلانه می‌بینیم، کما اینکه اصولاً آقای خامنه‌ای خطاهای بزرگ کرد، ولی او در حفظ نظام خودش تصمیم‌های عاقلانه‌تری می‌گیره.
0: خب همینجا این پیچیدگی تولید میشه.
4: مذاکره باشه. ببینید
0: آقای اکباتانی، همینجا این پیچیدگی ایجاد میشه که اجازه می‌خوام به من فرصت بدین از آقای رزاق بپرسم، چون بحث جالب.
4: من یه کلمه دیگه، جمله دیگه اجازه فرمایید بگم. ولی کسانی که خامنه‌ای رو زدن، که به نظر من آقای نتانیاهو پشت این خط بود و متأسفانه آقای ترامپ دنبال روی آقای نتانیاهو شد، همین هرج و مرج رو می‌خواستن. اونها شاید توصیه های اون جنرال محترم و کارشناسان ایرانی مثل من که در اوضاع سیاسی داخلی ایران هستیم رو شنیدن، ولی اونها اتفاقا همین هرج و مرج رو میخواستن، ایران رو میخواستن با هرج و مرج مواجه.
0: آقای رزاق، یه پیچیدگی اینجا هست تو صحبتی که آقای اکباتانی میکنن، و اون این که در واقع میگن که خب خامنه‌ای تصمیم‌های عاقلانه میگرفت برای حفظ نظام، درسته، ولی اتفاقا بحث این بود که این نظام پایان پیدا بکنه. یعنی من حتی صحبت از خارج از ایران نمی کنم، راجع به آمریکا و اسرائیل صحبت نمی کنم، در داخل ایران مردم بیش از 14 هستن نشون میدن، در دهه‌های اخیر خیلی واضح، در اعتراضات اخیر که به کشتارهای هزاران نفر هم منجر شده خیلی واضح میگن این حکومت رو نمیخوان. خب خامنه‌ای که از میان برداشته شده، این حکومت تضعیف شده در رتوریکی که الان آقای اکباتانی دارن بهش اشاره میکنن، خیلی پیچیده است. یعنی از یک سو این هرج و مرج ایجاد شده در ساختار قدرت، و از یک سو ساختار قدرت تضعیف شده، ساختار قدرتی که مردم نمیخوان، قدرت سرکوبگره.
2: ببینید، من با این موافق نیستم که اگه علی خامنه‌ای زنده بود الان تصمیماتی گرفته میشد عاقلانه تر، معقول تر از امروز. یا یعنی که خیلی ها میگن مثلا از اصلاح طلبان همین حرف رو میزنن که خامنه‌ای، حتی حسن روحانی در سخنانی که این روزها کرده گفته که در طول دوران رهبری علی خامنه‌ای چندین بار جمهوری اسلامی نزدیک بود درگیر جنگ بشه که خامنه‌ای مانعش شد، خودش هم البته دخیل کرده که من هم دخیل بودم. این روایت ها هست، روایت این که علی خامنه‌ای گفته بود من از هر جنگی میترسم، اما من دخیل بودم. این روایت ها هست، روایت این که علی خامنه‌ای گفته بود من از هر جنگی میترسم، اما واقعیت اینه که خب این جنگ حاصل

0: روایت سازی بکنه، گفتمان سازی بکنه، آیین سازی بکنه. شما ببینید چقدر الان رسانه‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، حتی رسانه‌های محور مقاومتی خارج کشور هم چطور دارن آیین شبیه سازی میکنن اتفاقات این جنگ رو با وقایع صدر اسلام و وقایعی که در مذهب شیعه در تاریخ شیعه اومده و چطور دارن طرفداران خودشون تعریف میکنن. این میدانی که جمهوری اسلامی دائم به دنبالش بوده. خب نزدیکان علی خامنه‌ای، فرزندان علی خامنه‌ای که الان به قدرت رسیدن، احتمال داره حالا مثل که بیا اینا قرار دارن نفرم در دست و بدن در پسر همینطوری حکومت رو ادامه بدن، کاری ندارن. اما این تباری که از علی خامنه‌ای بوده، ساختاری که از علی خامنه‌ای مونده، بهترین امکان رو به دست آورده برای اینکه ادامه بده، برای اینکه بره به سمت اون جنگی که علی خامنه‌ای پدر به دنبالش بود. علی خامنه‌ای پدر بارها اسرائیل رو تهدید به نابودی کرد. درسته یک جایی اومد که ما تهدید نمی‌کنیم برای اینکه مثلا برن برجام بپذیرن یا مثلا روحانی بتونه دستش باز بشه، اما واقعیت اینه که خب تمام چیزاش هست، تمام سخنرانی‌های محکم و مستدلی که کرده در دفاع از حزب الله، در دفاع از حماس، در جنگ 22 روزه، در جنگ 33 روزه، در دفاع از جنگ‌های علیه رژیم اسرائیل بوده هستش. و اینکه دیدارهایی که با رهبران مقاومت کرده بوده و داشته، تمام اینا ها این حاصل سیاست هاست. این حاصل سیاست ها رسیده به 9 اسفند علی خامنه‌ای کشته شده و اتفاقا ساختار جمهوری اسلامی دستاویزی پیدا کرده که بتونه طرفداران رو خودش تهیج بکنه، بتونه اونها رو بیاره به صحنه، ببره به سمت اینکه بریم جنگ ادامه بدیم. اما تفاهم رو بالاخره نیاز دارن، توافق رو نیاز دارن. خود مشتبه هم میدونه که به تفاهم نیاز داره، خود مشتبه هم میدونه اگر در مخفیگاهی زنده باشه میدونه که برای ادامه و بقای حکومت خودش نیاز به اون تفاهم توافق داره. اما فعلا جنگ نعمت براش، برای این همین ساختار جمهوری اسلامی حتی اونایی که به دنبال توافق هستن جنگی نعمت، برای اینکه دوره دوم، دوره رهبری سوم و خامنه‌ای دوم رو تثبیت میکنن. این دوره رو ما بعد از فوت روح الله خمینی هم داشتیم. علی خامنه‌ای 49 سالش بود که به رهبری رسید. درسته که سابقه ریاست جمهوری، اکثر ریاست جمهوری داشت و اکبر هاشمی هم پشتش بود، اما واقعیت اینه که همون موقع هم اعتراضات و مخالفت هایی در دل جامعه بود، نه به این گستردگی که امروز بسیاری از پیمایش ها میکن. نزدیک 70% مردم به دنبال تغییرات ساختاری، تغییرات ساختاری که میتونیم بریم به سمت انقلاب و براندازی حتی هستن. اون موقع اینقدر نبوده درصد تغییر و تحول خواهان، اما مخالفین بسیار گردن کلفتی داشت علی خامنه‌ای و دوره تثبیت خودش اتفاقا با خفقانی که در دولت هاشمی برقرار کرد تونست پیش ببره. الان هم جنگ بهترین نعمت شده که مشتبه خامنه‌ای در این ساختار بتونه قدرت خودش رو تثبیت بکنه و پسمانده ها باقی مانده جمهوری اسلامی هم بتونن در قدرت باقی بمونن.
1: آقای طاهری، رأس این قدرتی که کشته شده، از میان برداشته شده و امروز شاهد این خلأ و هرج و مرج در قدرت، در ساختار قدرت در ایران هستیم، اتفاقا این وضعیت رو آقای رزاق دارن میگن محصول سیاست ورزی و حکمرانی خود او بوده. همین الان هم بیاین به این منطقه نگاه کنیم که ایران درش قرار داره. این به حال فکر میکنم که یک دولت رو باید اینطور سنجید، سنجه های مثبت بودن یک حکومت رو، که کشور رو به سمت جنگ نبره. یا اساسا حسن همجواریش با کشورهای منطقه چیست؟ با کشورهای منطقه درگیری رو گسترش داده. اصلا خود این رفتار چقدر از سر بیفکری بود؟ حکومتی که بلند مدت به منافع ملی مردم بخواد فکر بکنه، آیا چنین مواجهه‌ای با همسایگانش داره؟ یا اتفاقا فقط به خاطر اینکه میخواد بقای خودش رو حفظ بکنه، اون روابط مسالمت‌آمیز ملت‌ها رو برهم می‌آشوبه و این وضعیت رو در کشور ایجاد میکنه؟ ای بسا که همونطور که آقای رزاق گفتن، این مسیری که پیش آمده و اتفاقی که الان شاهدش هستیم اجتناب ناپذیر بوده با نوع حکمرانی شخص علی خامنه ای.
2: ببینید، اگه میخواییم راجع به سابقه و اعمال جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، که میدونید این کار رو من سالها کردم، جمهوری اسلامی یک بلایی بود که سر ایران اومد و امید من این است که هرچه زودتر این بلا تموم بشه. ولی این موضوع رو که بذاریم کنار، واقعیت این است که در ضمن آقای اکباتانی که به جنرال آمریکایی اشاره میکرد، اون جنرال دیوید پتراوس هستش که یه مدتی رئیس سیا بودش و پتراوس معتقد بود که یکی از فواید حضور خامنه ای اینه که خامنه ای ترسوه، یه شخص محتاطی هستش و تا یه جایی پیش میره، ولی بعد وقتی دید که سفته عقب نشینی میکنه. و نمونه هاش هم دیدیم. مثلا فراموش نکنین انتقامی که قرار

0: بود از شهید سردار سلیمانی گرفته بشه که مرتب عقب افتاد. بعد وعده های صادق که 500 تا موشک با اسرائیل زدن، ولی قبلا بهشون خبر دادن که داریم این کار رو انجام میدیم، بنابراین هیچ خسارت جانی و مالی به اسرائیل وارد نشد. طالبان دیپلمات‌ها و روزنامه‌نگاران ایران رو کشتن، سر صدا بلند شد در ایران که باید بزنیم اینا رو داغون کنیم. آقای خامنه‌ای جلوشون رو گرفت. یعنی ترسو بودنش یا محتاط بودنش میخورد به یک رژیمی که خودش یه دفعه تشبیهش کرده بود به این کارتون موش و گربه هالیوود که موشه میاد اذیت میکنه، ولی در آخرین لحظه به محض اینکه دید که گربه داره میخواد بزنتش میره قایم میشه. و اینو بارها کرد. در خود جنگ 12 روزه هم دیدیم که بعد از 30 ساعت حمله ای که آقای ترامپ به جمهوری اسلامی کرد و آتش بس اعلان کرد، آقای خامنه ای بلافاصله آتش بس پذیرفت.
1: خب من منظورتون رو متوجه نمیشم واقعا آقای طاهری، منظورتون چیه؟ یعنی ای کاش الان کسی بود که موش و گربه بازی میکرد و این وضعیت رو ادامه میداد؟
0: نه، ببینید این آرزوی من نیست. آرزوی من این بود که کل این رژیم از ریشه کنده بشه، ولی دارم راجع به این صحبت میکنم که شما با حذف یک رهبر ترسو و محتاط که تا یه جایی پیش می رفت و بیش از اون نمی رفت، یه وضعی به وجود آوردین که الان یه هرج و مرجی به وجود اومده. بقایای به اصطلاح دستگاه تصمیم گیری یا سیستم تصمیم گیری در ایران از بین رفته و توی یه موزلی به وجود آوردین که همه توش موندن. این به این معنا نیست که آقای خامنه ای آدم خوبی بود. آقای خامنه ای از دید من یه جنایتکار جنگی بود.
1: بله متوجه هستم، فقط این که به حال اینها رو کنار هم میگذارین،
0: یعنی من دارم به طور به اصطلاح کلینیکی صحبت میکنم. میدونی به شما اگه وارد جنگ شدین برای تغییر رژیم، پس برین رژیم رو تغییر بدین. ولی میدونیم که خود آقای ترامپ هم بارا گفته برای تغییر رژیم وارد جنگ نشدیم. بنابراین برای چی وارد این جنگ شدیم؟ برای این وارد این جنگ شدیم که نمیدونم هر روز یه چیز جدیدی رو اعلام میکنیم. یعنی واقعا این صدماتی که به ایران وارد اومده و صدماتی که به آمریکا وارد اومده، به همسایگان ما وارد اومده، این برای چی بوده؟
1: مستقل از این که هر روز چه اعلام میکنن، فکر میکنم که یک توافق عمومی وجود داشته باشه میان ناظران که دو مسئله خیلی حیاتی در این میان وجود داشته دیگه، ماجراجویی هسته‌ای جمهوری اسلامی از یک سو و تهدید اسرائیل. اینو ناظران فکر میکنم روش یک توافقی داشته باشن که چیزی بود که جمهوری اسلامی با اصرار بر اون و لجبازی بر اون کشور رو به سمت جنگ سوق داد. حالا در مورد تحلیلی که در مورد آمریکا میدهید هم به حال بحث هست. آقای اکباتانی اجازه بدید با شما ادامه بدم در ادامه صحبت های آقای طاهری و ازتون بپرسم که اصلا خب حالا این بقایای جمهوری اسلامی، فکر کنم آقای رزاق بودن که استفاده کردن گفتن پسمانده های جمهوری اسلامی، این چی میخواد؟ آیا منطق بالا بردن هزینه برای طرف مقابل چیزی که دنبال میکنه؟ میخواد که هزینه رو بالا ببره تا اون کوتاه بیاد، اما این ممکن نتیجه برعکس بده، برخورد شدیدتری در پی داشته باشه. چه چیزی تعیین میکنه که این شیوه ها به توافقی برسه، به درگیری بیشتر نرسه؟ همه اهرم ها رو هم کمابیش جمهوری اسلامی سوزونده، از جمله اهرم تنگه هرمز رو.
2: من اول خدمت جناب طاهری عرض میکنم که نه، من منظورم جنرال پتراوس نبود. جنرال پتراوس هم گفت این حرف رو، ولی جنرال مارک شوارتز اون یکی از کسانی بود که مخالفت کرد با زدن خامنه ای و علاوه بر مارک شوارتز مشاور جورج بوش هم بود. این خام منظور من پتراوس نبود. دو، این که ببینید شما و آقای رزاق و دوستان عزیز ما همیشه میزنیم به صحرای کربلا. مسلمه که سیاست‌های وضعیت کنونی ایران محصول سیاست‌های غلط آقای خامنه‌ایه. در این که تردیدی نیست که کی شک داره که آقای خامنه‌ای باعث شد با سیاست عمق راهبردیش خاورمیانه به وضعیتی بیفته که اسرائیل یک کشور کوچک در کنج خاورمیانه امروز تصور هژمونی و تسلط بر تمام خاورمیانه رو به سر بزنه، حالا اگرچه از قدیم هم اینو داشته. مسلمه آقای خامنه‌ای خرابکاری کرده، این که تردیدی درش نیست. منتها من عرض میکنم امروز ما با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص روبرو هستیم. همین سوالی که شما فرمودید، چی در جمهوری اسلامی الان باید تصمیم بگیره، این رو ما باید حل بکنیم، ما با این سوال باید پاسخ بدیم. در این جمهوری اسلامی آشفته، اگرچه که رأسش از بین رفته، قدرت تصمیم گیری محدود شده، ولی به هر حال سازوکارهای موجودن که این سازوکارها مملکت رو در این سالها اداره کرده. جناب طاهری میگن اصلا دولتی ما نداشتیم، اینطور نیست، ما دولتی داشتیم، ما این رژیم احمق رو همیشه فکر میکردیم احمقه، ولی اینطور نیست. این رژیم هم برای خودش آدمهایی داره که برای حفظ خودش سیاستهایی رو به کار میگیره، کارهایی رو میکنه که در جهت اهداف خودش.
1: دولت به معنای متعارفش رو البته آقای طاهری گفتن.
2: امروز اختلاف بر سر این است که آیا ما باید برویم به سمت یک مذاکره مثبت و یک به اصطلاح امتیازات برد برد، یا اینکه نه ما به جنگ ادامه بدیم. در ایران یه عده‌ای هستن از جنگ، تحریم و آشوب منافع مادی میبرند، آقای جلیلی و تیم اطراف او و تمام این تندروها دارای منافع مادی هستند، نه به فکر ایران هستند و نه به فکر مردم ایران هستند. ولی در جناح مقابل هم کسانی هستند که اگرچه هدف اصلیشون حفظ جمهوری اسلامیه، ولی توجه داشته باشیم که امروز ما مورد تجاوز نظامی قرار گرفتیم، یعنی ایران ما در خطره، حالا جمهوری اسلامی گور پدرش هرچی که هست. این جریان میخواد برای نجات خودش و همچنین حفظ تمامیت ارضی که بران حکومت میکنه خواهان مذاکره است. این اختلاف رو نتوانستن حل بکنن به خاطر تضادهای منافعی که دارن. اون شش نفر هم در واقع تصمیم گیرندگان مذاکره با امریکا هستن، همونطور که آقای پزشکیان یک بار گفت، از درون شورای امنیت ملی تصمیم گیرندگان مذاکره با امریکا هست. این یک سوی قضیه است، ولی سوی دیگر قضیه هم ما در نظر بگیریم. آقای ترامپ هم باید به این طرفین مذاکره میدان بده به نحوی که بتونن به یک توافق برد برد برسن، کمان که اونها باید به آقای ترامپ میدان بدهن که ایشون اعلام کنه که من پیروز شدم در این جنگ و در این مذاکره. این روحیه آقای ترامپ که همه میدونیم ما. خب این به این تعادل نرسیدن هنوز، و این تهدیدهای جنگ طلبانه هم که احتمال وقوع هم داره با این تدارکاتی که داره دیده میشه، بیشتر به خاطر امتیازگیری و اثر مذاکره است. در ایران چه کسی باید تصمیم بگیره؟ مسلما کسانی که طرفدار توافق با امریکا. ما اگر با امریکا توافق نکنیم تمام منافع آینده ایران رو هم از بین میبریم. امریکا اگر وارد یک جنگ بزرگ در ایران بشه، ایران دچار یک جنگ طولانی چندین ساله خواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی ممکنه سقوط بکنه، ولی ده ها و صد ها و هزاران پارتیزان که جمهوری اسلامی داره که به 2 میلیون نفر میرسه به اضافه نیروهای ملی در مقابل تجاوز امریکا میایستن. این واقعیته. این واقعیت ها رو باید در نظر گرفت و اون وقت ببینیم که ما چطور باید هدایت بکنیم. الان برای علیه آقای روحانی شما شعار میدن مثلا. خب روحانی جزء بنیانگذاران این نظام، جزء چیزهای امنیتی بوده، توافق میخواهد چون دوربینی بهتری داره. مسلما حفظ نظام و حفظ موقعیت خودشون در درجه اوله، ولی این همراه هست با منافع ملی ما. این تضاد در ایران فعلا موجوده. من مجدداً
1: اجازه بدید. بله آقای
2: رأس قدرت بود، شاید این تضاد رو میتونست تعبیر کنه، کما اینکه بارها تعبیر کرد آقای خامنه‌ای.
1: بسیار خوب آقای رزاق، اجازه بدین لطفاً آقای اکباتانی آقای رزاق صحبت بکنن. آقای رزاق، صحبت آقای اکباتانی رو شنیدیم، این تضادی که تصویر کردن، من صحبتشون رو قطع نکردم چون تضادی که تصویر کردن تضاد مهمی است که در داخل ایران الان وجود داره. در این حال به این فضای تعلیق دو انتخابات مهم هم به نظر میرسه که میافزایند، انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و انتخابات در اسرائیل. اینها هم انگار نوعی فضای تعلیق ایجاد کردن. حتی صحبت‌های نتانیاهو رو داشتیم که درباره انتخابات و ارتباطش با درگیری نظامی با جمهوری اسلامی صحبت کرد. بنابراین خیلی تحلیل‌ها به این سمته که در این دوره تا انتخابات این دو کشور انجام نشه، برگزار نشه، خیلی اتفاقی نمی‌افته. ایده هم معتقد هستن که نه، اتفاقاً در همین زمان ممکنه که تکلیف روشن بشه. شما چه فکر میکنید؟ اینها چقدر به هم ارتباط دارن؟
3: خب جمهوری اسلامی بعد از گروگانگیری سفارت امریکا این رو در تمام خاطراتی که نقل شده از کسانی که چه از دیوار بالا رفتن چه کسانی که نزدیک به آیت‌الله خمینی بودن، این نقل شده که اینقدر کش داد آزادی گروگان ها رو تا انتخابات آمریکا نتیجهش برگرده به ریگان رای بگیره، دموکرات ها ببازن. این بار هم جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که مثلا میتونه در طول دوران رهبری علی خامنه‌ای هم این اتفاق افتاد، مذاکرات رو برای مذاکره عقب انداختن برای اینکه دخیل ببندن به انتخابات. الان البته این انتخاباتی که میخوان دخیل ببندن چه در امریکا چه در اسرائیل به نفع جمهوری اسلامی نیست، اتفاقا به ضرر جمهوری اسلامی میتونه باشه. چون در امریکا که خب اگه اینا امید بستن که ترامپ استیضاح بشه، دموکرات‌ها رأی بیارن، یکم که اتفاق نمیفته در این دو سال پایانی که نمیان دولت رو بلا تکلیف بذارن با این موج، با این فوج مشکلاتی که اتفاقا بحرانهایی که خود ترامپ درست کرده برای امریکا. در اسرائیل هم که اگر طرف مقابل نتانیاهو رای بیاره اونها به صورت اون رو تر هستن خامل ادامه جنگ و نابودی جمهوری اسلامی هستن. این از این. اما آقای ریکاتانی گفتن تحلیل مشخص از شرایط مشخص، این خب اصله برای اینکه عادی نفر بخواد تحلیل بکنه برای تحلیل سیاسی. ببینید ما هی میگیم که علی خامنه ای معقول بود و علی خامنه ای میتونستش که یک وزنه ایجاد، یک توازن ایجاد بکنه بین نیروهای معتدل و نیروهای کنترل. علی خامنه ای در چه دوره این کار رو کرد؟ وقتی میگیم شرایط مشخص باید تحلیل مشخص هم داشته باشه، شما ببینید بعد از جنگ 12 روزه علی خامنه ای در سن 85-86 سالگی یک خفت تاریخی دیده بود. اون اختفای 25-26 و اون مسائلی که برای جوک‌ها و طعنه‌هایی که در جامعه براش درست بود یک واقعا خفت تاریخی بودش. خب در پایان عمرش اون به دنبال این بودش که مثل قهرمان ببینه، مثل قهرمان ایدئولوژیک برای خودش ببینه. در پایان عمرش به دنبال یک مرگ بزرگ بود برای خودش. خب اومدش اون گفتم روایتی که از امام حسین خوندش که من نمیام با توی شبه یزید بیعت بکنم و من فکر میکنم مرگ خودشم اتفاقا خودخواسته بود، در بیت خودش مون، حالا نه اینکه اون روز فکر میکرد حمله میشد ولی میخواست بمونه که اگه کشته بشه هم کشته بشه، یک مرگ بزرگ داشته باشه تا تبدیل به یک امامزاده بشه، همون چیزی که اتفاقی که افتاده. حالا ما ببینیم علی خامنه ای 55 ساله رو بیاریم مثلا بگیم که این توش رفت صلح کرده دنبال جنگ نبوده، علی خامنه ای 65 ساله دنبال جنگ نبوده. خب بله اقتضائات شرایطش بوده، اون موقع میخواست حکمرانی بکنه، در 85 سالگی که پایان عمرش بوده اگر آمریکا نمیزده شاید یکی دو ماه دیگه، یکی دو سال دیگه بالاخره به اثر بیماری کهولت فوت میکردش. خب الان چه بهتر از این که کشته بشه، شهید بشه و به عنوان امامزاده و به عنوان رهبر و قائد شهید در جهان تشیع ازش نام ببرند. اینو ما دقیقاً ببریم اینجا که وقتی میگه توازن رعایت میکنه، اینجا دیگه اون توازن گذشته بود، اینجا دیگه خود علی خامنه‌ای درست نتیجه سیاست‌هاش، نتیجه سیاست‌هاش رو می‌خواست ببینه، میوه‌ش رو می‌خواست بچینه و این میوه برای علی خامنه‌ای کاملا چیده شد، هم شهید شد، هم برای اولین بار موشک‌ها از بالا سر قدس رد شدن، به تل آویو خوردن، به مناطق اسرائیل خوردن، به شهرهای اسرائیل خوردن و هم تونستش که آمریکا رو در بر سر تنگه تحت فشار بذاره. می‌خوام بگم علی خامنه‌ای نبود کشته شده بود، باشه، اما این پسمانده‌های جمهوری اسلامی حاصل سال‌ها اوکراینی علی خامنه‌ای بود که دونه دونه اینا رو گلچین کرده بود. مسعود پزشکیان و علی خامنه‌ای گلچین کرده بود و مهندسی کرده بود که در این انتخابات رأی بده.
1: حالا اینطوری هم خیلی علی خامنه‌ای رو یک خیلی با یه ویژگی در نظر صحبت می‌کنین که گویی بعد مرگ خودش هم داره کشور رو اداره می‌کنه. اینطوری به نظر من میاد آقای رزاق، یعنی این هم دیگه خیلی تصویر اغراق شده ای نیست از او؟
3: این ساخت، میگم این ساختاری که علی خامنه‌ای درست کرده بوده، اینایی که دارن میرن این همون سیاست‌های علی خامنه‌ای دارن میرن. نمیگم علی خامنه‌ای در از ما برادره یا از دیار مرگش داره اینها رو هدایت میکنه یا از قبل چیده بوده، این ساختار رو درست کرده بوده طبق سیاست‌های خودش، طبق سیاست‌های کلانی.
1: بله بله، این ساختار که الان پاسخ نمیده، اتفاقا بحث ما امشب همینه دیگه، اینه که در این ساختار الان ما با یک وضعیت هرج و مرج روبرو هستیم، ساختار نتونسته به نتیجه‌ای برسه.
3: آیا این هرج و مرج
1: خیلی کوتاه.
3: من سوال دارم، آیا این هرجومه زمان قبول برجام نبود؟ آیا این دعواهای خیابانی که الان هستش، هو کردن نمیدونم قالیباف یا اینکه رفت شعار دادن علیه روحانی زمانی که برجام داشتن میپذیرفتن نبودش؟ شعار ندادن علیهش، مصاحبه نکردن علیهش تو مجلس؟
1: چرا به حال ما با یک حکومتی رو به رو هستیم که تنشزی هست، یعنی مدام در تنش و بحران تونسته که زندگی بکنه، بحران زیست. اجازه بدید ببینیم آقای طاهری چه نکته‌ای دارن اضافه بکنن. و من یه سوال هم از شما دارم آقای طاهری، چون در صحبت‌های آقای رزاق بود که تونست که به حال از تنگه هرمز رو ببنده، یعنی این نکته مطرح شد در صحبت آقای رزاق، و من میخوام اتفاقا اینجا از شما این رو بپرسم، آیا مسئله تنگه هرمز یک جور شکست ژئوپلیتیک و از دست دادن یک برتری، یک امتیاز ملی که جغرافیا در اختیار مردم ایران گذاشته در این درگیری نظامی که رخ داد نبود، یا این رو بعد یک پیروزی و امتیازگیری بدونیم؟ چون در عمل داریم میبینیم که خب جهان عبور کرده از کنار این تهدید، این تهدیدی که سالها علی شهید مداری راجبش صحبت میکرد، ببخشید حسین شهید مداری راجبش صحبت میکرد در کیهان، رخ داد و جهان هم به هر حال داره کارش رو میکنه، بحران انرژی هست، ولی کشورها با هم متحد شدن و راهکارهایی رو پیش بردن.
0: بله، نمیدونم دو تا موضوع مطرح کردین. یکی مسئله هرمز هست که در کوتاه مدت البته یه موفقیت نظامی برای جمهوری اسلامی بود، ولی در دراز مدت میتونه یه شکست برای ایران به هر شکلی باشه، برای که دنیا متوجه شد که نمیتونه یک منبع بزرگ انرژی رو در اختیار یک کشور خاصی قرار بده با هر رژیمی که داشته باشه، و از هم اکنون برنامه های زیادی برای کشیدن لوله های مختلف در مسیرهای مختلف مطرح شده، و اهمیتی که هرمز داشت مثلا چند ماه پیش دیگه شاید هیچ وقت نخواهد داشت، در این تردید نیستش. ولی در آغاز کار، در جریان جنگ 40 روزه، بدون تردید یک موفقیت تاکتیکی برای جمهوری اسلامی بود. ولی چیزی که برای من الان اهمیت داره این است که هر چه زودتر بتونیم به این جنگ پایان بدیم، برای اینکه خسارات اصلی رو مردم ایران میبینن، زیربناهای ایران میبینن، آینده ایران میبینه، و تا موقعی که جنگ ادامه داره مردم ایران نمیتونن مبارزهشون رو برای تغییر رژیم اثر بگیرن، مبارزه ای که از 2-3 سال پیش شروع شده بود داشت اوج میگیره و متاسفانه این جنگ متوقفش کرد.
1: چه راهایی میبینین آقای طاهری، چه راهایی میبینین برای اینکه این جنگ رو بشه پایان داد؟ پیش رو چشمنداز برای دوباره وارد نشدن به یک درگیری نظامی دیگر و پایان این وضعیت چیست به نظر شما؟
0: من فکر میکنم که آقای ترامپ الان با کاهش دادن خواستهای قبلیش به مسئله هسته‌ای راه رو باز کرده برای یه توافق، برای اینکه مسئله هسته‌ای واقعا همیشه یک مسئله انتزاعی بوده، جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونسته بره دنبال ساختن سلاح هسته‌ای، و الان هم کل صنعت هسته‌ای ایران درب داغون شده، 25 تن از 30 تا فیزیکدان اتمی اصلی ما کشته شدن یا ترور شدن در این جنگ. بنابراین جمهوری اسلامی به سادگی میتونه قول بده که نمیره دنبال ساختن سلاح هسته‌ای و قضیه تمام میشه میره. آقای ترامپ هم پیروزیشو اعلام میکنه، همجور که آقای اکباتانی گفت تمام میشه، جریان میره، و اون موقع بعد از اینکه مردم یه نفسی کشیدن، اوضاع کمی آروم شد، دوباره میتونن پیامشون رو علیه این رژیم اثر بگیرن، و این رژیم الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، رهبری دیگه نداره، و برافکندنش آسان‌تر از 2 یا 3 سال پیش است. اولویت ما باید پایان دادن به این جنگ باشه، و من فکر میکنم که الان یک پنجره فرصت هست قبل از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، برای اینکه بعد از انتخابات میاندوره‌ای اگه آقای ترامپ بازنده بشه که هیچ گونه نفعی نخواهد داشت که با جمهوری اسلامی کنار بیاد، اگرم برنده بشه بازم هیچ گونه نفعی نخواهد داشت که اون چیزی رو که به درد به اصطلاح آینده ایران میخوره بپذیره. این جنگ باید تمام بشه.
1: آقای اکباتانی، آقای طاهری سعی کردن صورت مسئله رو ساده بکنن در پاسخ به حرف من که پرسش من که خب چه راهی میشه داشت برای پایان جنگ. آیا به این سادگی در عمل اتفاق میفته جمهوری اسلامی از جاه طلبی های هسته‌ای خودش کوتاه بیاد و به هر حال صورت اون چیزی که توضیح دادن آقای طاهری رخ بده؟ چون شاید که بر سر فشار آوردن گروه هایی که الان دارن تصمیم گیری میکنن در جمهوری اسلامی تفاهمی داشته باشن، اما در بر سر امتیاز دادن آیا واقعا تفاهمی وجود داره؟
2: فرمایشات آقای طاهری با فرازهای آخر فرمایشات آقای طاهری کاملا موافقم. تنها راه نجات ایران و رسیدن به یک تحول بزرگ که حالا من به این فرمایش شما هم سرکار خانم قزه‌ای‌دری برمیگردم که صحبت از پایان رژیم کردی، تنها راهش اینه که ما این جنگ پایان بپذیره و ما به یک توافق برد با امریکا برسیم. تغییر لحن آقای ترامپ و تمرکزش روی مسئله هسته‌ای در واقع این امید رو باز میکنه. این که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه، یعنی به هر حال این دعوای داخلی، اون جناح در واقع صلح طلب جناح ضد جنگ غالب بشه و بتونه بفهمونه که خب هسته‌ای که اگر ما بمب اتمی ساز بودیم که قبلا میساختید دیگه، چرا تو ام پی تی موندید؟ حالا بعد بخوام برگردیم به اون سیاست ها، باز دوباره داستان از نو شروع میشه. ایران الان نمیتونه به قدرت به بمب هسته‌ای برسه، بنابراین این امتیازی هم که شما فکر میکنید با تهدید بمب هسته‌ای امریکا عقب میشینه، این غیر ممکنه. شما بنابراین بر سر مسئله هسته‌ای باید توافق کنید با امریکا. حتی آقای ونس به خوبی گفت که غنی‌سازی در حد معقول، در حد چی، یعنی قبول کرده حتی غنی‌سازی رو امریکا. باید بر سر این مسئله توافق بکنید با امریکا، توافق برد برد. من به هیچ وجه با تحمیل‌های امریکا فرضاً اینکه آقا اصلا غنی‌سازی حق نداری بکنی، اصلا حق نداری کار بکنی، موافق نیستم. که هیچ دولتی نمیتونه برای کشورهای دیگه تعیین تکلیف بکنه، هر حکومتی برایش حاکم باشه، ولی امروز فرصت کافیست برای اینکه به یک مذاکره برد برد دست زده بشه و جنگ پایان بپذیره. جنگ که پایان پذیرفت، اون وقت میرسیم به فرمایش شما، پایان این رژیم. ببینید جناب سرکار خانم خضری، پایان یک رژیم دیکتاتوری یه چیزی نیست که هر هفته و هر روز بتونه راحت اتفاق بیفته. در کشورهایی هست که فقط یک بار در زندگی در تاریخشون انقلاب شده، با یک انقلاب، اونم انقلابی که به سمت دموکراسی، مردم سالاری و ده‌ها مزیتی که این مردم سالاری میتونه برای ما داشته باشه، با بافتار سیاسی کنونی ایران امری نیست که با زدن خامنه‌ای رخ بده، امری نیست که با هرج و مرج داخل کشور رخ بده. هرج و مرج داخل کشور یعنی جنگ داخلی، جنگ داخلی و نیروهای مسلح که اصلا در 57 وجود نداشتن ولی الان فراوانن، موجودن، دخالت‌های منطقه‌ای موجوده که در 57 نبود. بنابراین ما در خطر نابودی ایران قرار می‌گیریم. روش پایان این رژیم روشی است دموکراتیک، روشی است گذار از این نظام به شیوه های مدنی، و اگر ما در صلح باشیم این شیوه ها، آقای طاهری هم اشاره کردن در فرمایش آخرشون، این شیوه ها به منصه ظهور میرسه، ما میتوانیم به مبارزه خود با جمهوری اسلامی ادامه
1: بدیم. پس به این ترتیب جمهوری اسلامی با تمام توان تلاش میکنه که این جنگ ادامه پیدا بکنه با تحلیلی که داری میکنید؟ چون اگر که شما تحلیلگران محترم این رو میبینید که در صلح هست که مردم میتونن به شیوه های مدنی جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن، جمهوری اسلامی هم این رو میبینه، در نتیجه تلاش میکنه که جنگ رو همچنان ادامه بده،
2: سعی میکنه در یک فضای بحران نگه داره. ببینید جنگ ادامه دادن، آقای رزاق عزیز خیلی به ایدئولوژی تکیه میکنن. آقای رزاق، این تخیل شیعه که گفت امام حسین میدونست کشته میشه و به خاطر حفظ اسلام کشته شد، این دروغه. امام حسین هم اگه میدونست کشته میشه یه روش دیگه در پیش میگرفت. برای حفظ جان آقای خامنه‌ای انتظار شهادت داشت، اینا شعارهای شیعه‌ایه، اصلا با واقعیت نمیخونه.
1: پاسخی دارید آقای رزاق؟ اجازه بدید پاسخشون رو بشنویم، مگه پاسخی دارن؟
2: به هر حال ببینید، به هر حال جمهوری اسلامی،
1: آقای اکباتانی یه لحظه پاسخ آقای رزاق لطفا اجازه بدید بشنویم، بفهمم.
3: اولا من که بحث تاریخ شیعه رو نمی کنم، بخوام که بگم که اون درست بوده یا غلط بوده. من باور جمهوری اسلامی رو دارم میگم، باور جمهوری اسلامی اینه. حالا ما بگیم تخیل، دروغ، هرچی بگیم، دریافتهای ماست از تاریخ. دریافتهای جمهوری اسلامی اونه که با همون توهم و تخیل و دروغ ها زندگی میکنه و مردم طرفدارانش هم به همون باور داره.
1: خواهش میکنم که هر کدوم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو هم به من بفرمایید، چون که در 5 دقیقه پایانی برنامه هستیم. آقای رضاخان، الان گزینه‌ها اینه دیگه: جنگ، پایان جنگ، صلح، توافق، تعلیق. آیا کدوم اینها به نظرتون محتمل تر میاد که 6 ماه دیگه، الان 6 ماه گذشته، 6 ماه دیگه دوباره چنین پندلی نداشته باشیم، ببینیم که به چه سمتی خواهیم رفت؟
3: ببینید، هیچ چیزی نمیشه پیش بینی کرد. واقعا نمیشه پیش بینی کرد که تا یه 6 ماه دیگه آیا جنگ ادامه پیدا میکنه یا اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل به صلح و ثبات میرسن. من فکر میکنم که فعلا در شرایط فعلی که جو جامعه هم هنوز ملتهب از کشتار 7 ماه پیشه، هنوز آرام نگرفته و فکر میکنه که در این بلبشویی که در حکومت افتاده، در ظاهرش حداقل میتونه ماهی انقلاب و براندازی خودش رو سید بکنه که حق جامعه از این فکر رو بکنه و به اون امیدوار باشه، به خب جمهوری اسلامی سعی میکنه جنگ رو کش بده. سایه جنگ و سایه این دشمن خارجی میتونه جمهوری اسلامی رو ببره به سمتی که راحت‌تر سرکوب بکنه، همونطوری که داریم میبینیم اعدام میکنه و ادامه بده. اما اینکه چطور بشه که اینها به توافق برد بردی برسن، من فکر کنم توافق برد برد بین جمهوری اسلامی و امریکا هم یک تخیل واقعا.
1: ممنونم، اجازه بدین آقای طاهری، از نظر ایشون توافق برد برد تخیل شما در یک جمله اگه بخوایم بفهمیم جنبندیتون رو؟
0: در یک جمله خیلی کار سختی هست.
1: میدونم.
0: ولی ببینید، صلح بین جمهوری اسلامی لااقل به شکل کنونیش با آمریکا و اسرائیل به نظر من غیر ممکنه، برای که رژیمی که با مردم خودش در جنگ هست نمیتونه با کشورهای دیگه در صلح باشه. چیزی که الان مطرح هست ترک مخاصمه هست، نه رسیدن به صلح. ترک مخاصمه یک مرحله بیشتر از آتش بس هستش، یک مرحله کمتر از صلح هستش. ما بایستی از این بنبستی که به وجود اومده با این جنگ که درش هیچ کس نمیتونه برنده بشه و همه بازنده خواهند بود، بیایم بیرون، بعدن ببینیم چی میشه دیگه. خدا کریمه.
1: سپاسگزارم آقای طاهری. آقای اکباتانی، 1 دقیقه، کمتر از 1 دقیقه وقت داری.
2: ببینید، تنها راه نجات ایران و حرکت به سمت گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جمهوری مردم سالار صلح کنونیست. توافق برد برد به این معنی نیست که همه مشکلات ایران و آمریکا حل میشه. حتی اگه این رژیم دموکراتیک هم در ایران بیاد، ما با آمریکا مشکلات زیادی داریم، مشکلات مالی داریم، مشکلات استراتژیک داریم، مشکلات ژئوپلیتیک داریم، اینها میمونه به جای خود. ولی توافق و بربد در این مرحله این است که شاید اون کلمه ترک مخاصمه از همه بهتر باشه. فعلا ترک مخاصمه کنیم، این تحریم ها از ایران برداشته بشه تا حدودی، مردم بتونن نفس بکشن و اون وقت البته اون نقایصی که اپوزیسیون سیاسی ایران داره بره اونا رو برطرف کنه تا اینکه بتونه یه گذار رو رقم بزنه. این توافق برد برد به این منظوره. فعلا جنگ پایان بپذیره و ما راه رو باز بکنیم برای اینکه بتوانیم به یک تحول دست بزنیم. مسلماً خشونت طلبان و جنگ طلبان جمهوری اسلامی نمیخوان این رخ بده، چون عرض کردم دارای منافع مادی بسیار کلان هستند. ما باید با این مقابله بکنیم.
1: سپاسگزارم از شما علنه اکباتانی، حسین رزاق و امیر طاهری که امشب در میدان با من همراه بودید. نگاهی کردیم امشب به این وضعیت مهالود موجود در ساختار تصمیم گیری و قدرت در ایران. چه کسانی در حکومت ایران تصمیم میگیرن، تصمیم میسازن و از رفتار، سخنان اونها و شعارهایی که میدن چه چیزهایی رو میتونیم درباره مسیر پیش روی ایران بفهمیم. من فهیمه خضرایی هستم، ممنونم که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا در استودیوی میدان در صدای آمریکا ما رو دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدانی دیگرش.

هر عالم زنده عشق نفس تو خوش اما نفس دی عشق حکم بیزم نه ما چه بگم هم دینی دی ندینی خدا دون همه زندینی کو بچه قدر شناسی دیگر سوز تو بود همه روزل زنده کمه که روز تو بود.

تحولات اخیر پیرامون دخالت جمهوری اسلامی در طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا صرفاً یک پرونده امنیتی یا اختلافی دیپلماتیک میان تهران و لندن نیست. این رویداد میتواند نشانه ای از ورود روابط جمهوری اسلامی با کشورهای غربی به مرحله تازه‌ای باشد. مرحله‌ای که در آن فعالیت‌های برون‌مرزی حکومت ایران بیش از گذشته به مسئله مشترک در امنیت ملی کشورهای غربی تبدیل شده است. روز دوشنبه 20 مهر ماه وزرای امور خارجه 29 کشور در بیانیه مشترک ارزیابی بریتانیا درباره دخالت ایران در حادثه پایگاه فرفورد را مورد تایید قرار دادند و اقدامات خشونت‌آمیز و فعالیت‌های پنهانی منتسب به جمهوری اسلامی را محکوم کردند. اهمیت اصلی این بیانیه در تعداد امضا کنندگان آن به تنهایی نیست، بلکه در پیامی است که به تهران منتقل می‌کند. کشورهای متعددی از اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی را نه صرفاً اختلافی دو جانبه، بلکه تهدیدی علیه امنیت، حاکمیت ملی و شهروندان خود تلقی می‌کند. در سال‌های گذشته تهران توانسته بود با استفاده از شبکه‌های نیابتی، روابط با گروه‌های مسلح، عملیات اطلاعاتی و فعالیت‌های پنهانی هزینه تقابل مستقیم را تا اندازه‌ای از خاک ایران دور نگه دارد. این الگو به جمهوری اسلامی امکان می‌داد بدون ورود دائمی به جنگ مستقیم با قدرت‌های بزرگ بر تحولات منطقه تأثیر بگذارد. اما هنگامی که چنین فعالیت‌هایی به خاک کشورهای غربی کشیده می‌شود، محاسبات طرف مقابل تغییر می‌کند. بیانیه مشترک افزون بر محکومیت سیاسی، بر هماهنگی اطلاعاتی و امنیتی، تقویت توان دفاعی، شناسایی شبکه‌های پنهانی و پیگرد عاملان تأکید دارد. این موضع نیز می‌تواند زمینه را برای همکاری گسترده‌تر میان سرویس‌های اطلاعاتی، پلیس، دستگاه‌های قضایی و نهادهای تحریمی علیه جمهوری اسلامی فراهم کند. اما پیامدهای احتمالی این اجماع برای جمهوری اسلامی چیست؟ نخستین پیامد افزایش فشار دیپلماتیک و امنیتی است. بریتانیا پیشتر نیز تحریم‌های علیه افراد مرتبط با فعالیت‌های منتسب به ایران اعمال کرده و محدودیت‌هایی را متوجه شبکه‌های وابسته به حکومت کرده است. در صورت ارائه شواهد بیشتر، امکان گسترش تحریم‌های هدفمند، مسدود شدن دارایی‌ها، محدودیت‌های مالی و افزایش نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با نهادهای امنیتی ایران وجود دارد. پیامد دوم، دشوارتر شدن فعالیت شبکه‌های غیررسمی و نیابتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور است. اگر کشورهای غربی در زمینه تبادل اطلاعات، ردیابی منابع مالی و شناسایی واسطه‌ها همکاری نزدیکتری داشته باشند، تهران برای حفظ شبکه‌های خود به منابع بیشتر و روش‌های پرهزینه‌تری نیاز خواهد داشت. پیامد سوم، افزایش بی‌اعتمادی سیاسی است. حتی در صورت تداوم روابط دیپلماتیک، دولت‌های غربی ممکن است در مذاکرات مربوط به مسائل هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و رفع تحریم ها ارزیابی سختگیرانه تری از رفتار ایران داشته باشند. در نهایت مهمترین خطر برای جمهوری اسلامی آن است که سیاستی که قرار بود ابزار افزایش نفوذ و بازدارندگی باشد، به عاملی برای انزوای بیشتر و شکلگیری همکاری گسترده تر میان رقبای آن تبدیل شود. پرسش دیگر این است که آیا ایران با سیاست بی‌ثبات‌سازی می‌تواند همچنان یک قدرت منطقه‌ای باقی بماند؟ در پاسخ باید گفت جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته کوشیده است با اتکا به موشک‌ها، پهپادها، گروه‌های همسو و حضور امنیتی در کشورهای منطقه عمق راهبردی ایجاد کند. این ابزارها توانسته بودند هزینه اقدام نظامی علیه ایران را افزایش دهند و به تهران امکان واکنش در چند جبهه را بدهند. اما استفاده مستمر از آنها و محاسبات غلط و اشتباهات استراتژیک، هزینه‌های جانی، مالی، نظامی و دیپلماتیک بسیار گسترده‌ای بر رژیم تحمیل کرده است.
حکومتی که منابع کشور را صرف رقابت‌های امنیتی فرساینده می‌کند و همزمان با بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی روبروست و با افزایش فشار خارجی مواجه می‌شود، نمی‌تواند صرفاً با ایجاد بحران در پیرامون خود ضعف‌های داخلی را جبران کند. این جنبه نیز حائز اهمیت است که فشار خارجی چه تأثیری بر مبارزات داخلی علیه جمهوری اسلامی خواهد داشت. واقعیت این است که فشار خارجی میتواند هم به تضعیف حکومت کمک کند و هم در شرایطی به سود آن تمام شود. جمهوری اسلامی همواره از تهدید خارجی برای توجیه سرکوب، امنیتی کردن اعتراضهای مدنی و معرفی مخالفان به عنوان عوامل بیگانه استفاده کرده است. تجربه سیاسی نشان می‌دهد که حکومت‌های اقتدارگرا می‌کوشند با برجسته کردن خطر خارجی بخشی از جامعه را حول مسئله امنیت ملی بسیج کنند یا فضای فعالیت مخالفان را محدود سازند. بنابراین تأثیر فشار خارجی بر مبارزات داخلی به ماهیت، دامنه و نحوه اعمال آن بستگی دارد. فشار هدفمند علیه نهادهای سرکوبگر، شبکه‌های مالی حکومت و مسئولان نقض حقوق بشر از نظر سیاسی با اقداماتی که مستقیما زندگی روزمره مردم را دشوار می‌کنند تفاوت دارد. تحریم‌های گسترده‌ای که به فقر، بیکاری و کمبودهای عمومی دامن بزنند ممکن است بیش از حکومت به شهروندان آسیب برسانند، اما تحریم هدفمند خیر. مهمتر از همه، مبارزه داخلی برای آزادی و تغییر سیاسی نباید به حاشیه رقابت میان دولت‌ها رانده شود. نیروی تعیین کننده برای آینده ایران جامعه است که بتواند مطالبات ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را به برنامه‌ای روشن برای گذار از جمهوری اسلامی پیوند دهد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. ساعتی پس از آن که رئیس جمهور آمریکا گفت از جمهوری اسلامی به سطوح آمده و به زودی ضربات سنگینی به آن وارد خواهد کرد، نخست وزیر اسرائیل وعده داد تا 2 سال آینده حماس و حزب الله را نابود می‌کند و جمهوری اسلامی را هم سرنگون خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت پیش از انتخابات اسرائیل زمان مناسبی برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی نیست. در ایران اکانت فرماندهی زمینی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه تکمیل آخرین قطعات پازل جنگ، روایت ترامپ از پایان صبرش در مقابل حکومت ایران، ضربات سنگین در راه است. ارزیابی نخست وزیر اسرائیل از زمان دقیق حمله به ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی، فرمانده نیروی زمینی سپاه احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. انفجار یک کشتی کانتینری در تنگه هرمز با مین سپاه پاسداران همزمان با گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره زمان حمله گسترده به ایران، نفوذ از خارک یا مرزهای جنوبی، جنگ سوم با جمهوری اسلامی چگونه آغاز می شود؟
2: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه می کنیم. قرار حسابی به اونها ضربه بزنیم، چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، دیگه به سطوح اومدیم. اما می دونین مهم نیست، مسئله اصلی اینه که قرار نبود اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت.
1: فوران خشم دونالد ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی در آلاسکا وقتی صراحت سخنان او تا حد زیادی مسیر آینده تنش بین واشنگتن و تهران را مشخص کرد. در روزی که رئیس جمهور آمریکا از پایان قریب الوقوع دوره قلدری حکومت ایران گفت و نشان داد به همون نقطه‌ای رسیده که سالهاست شمار زیادی از مردم ایران به آن رسیدند، سطوح از جمهوری اسلامی. اما در پس این سخنرانی ها خبرهای مهمی از تحرکات پشت پرده برای آغاز جنگ هم منتشر شد. وقتی پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع دیگر خبر داد هفته گذشته ترامپ و نتانیاهو درباره آغاز یک عملیات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا و اسرائیل گفتگو کردند. به گفته 1 مقام اسرائیلی، نتانیاهو در این تماس گفت اطلاعات دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد تهران با سازی برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گرفته. 1 منبع آگاه هم گفته پیت هکست و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا خواهان آغاز درگیری نظامی گسترده با ایران. اما مشاوران ترامپ معتقدند فعلا باید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند تا اقتصاد ایران کاملا خفه شود. همزمان کانال 12 اسرائیل به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد ترامپ به نتانیاهو پیشنهاد کرده که هرچه زودتر به ایران حمله کنه. در تهران یک نماینده مجلس گفت نخست وزیر اسرائیل پیش از انتخابات جنگ را آغاز خواهد کرد.
3: نتانیاهو 5 آبان ما انتخابات و اگر چنانچه جنگ نشه رفته، یعنی شکستش همه الان دارن اظهار میکنن.
4: آیزن خود گفت که جنگ را میندازه که نره انتخابات عقب بیفته.
3: قطعیه. منتها با کمک کی؟ ترامپ.
1: اما خود نتانیاهو چهارشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل تاکید کرد حالا، یعنی پیش از انتخابات، زمان مناسبی برای آغاز حمله پیشدستانه علیه جمهوری اسلامی نیست. او همزمان تاکید کرد اسرائیل تا 2 سال آینده حزب الله و حماس را از بین خواهد برد و رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی می‌خواهند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله لبنان درباره دخالت در جنگ پیشرو هشدار داد.
5: اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به ایران بپیوندد، ضربه‌ای کوبنده دریافت خواهد کرد و بخش‌های دیگری از جنوب لبنان به ویژه در مناطق نبتیه و لیتانی را از دست خواهد داد، مناطقی که به بخشی از منطقه امنیتی دائمی اسرائیل تبدیل خواهد شد.
1: چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال فاش کرد حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت موشک هدایت شونده دقیق خیبر شکن را از چین وارد کردند تا برد موشک‌هایشان را به 1900 کیلومتر افزایش دهند و بتوانند سراسر عربستان سعودی و اسرائیل را هدف قرار دهند. حوثی‌ها چهارشنبه اعلام کردند با استفاده از موشک‌های کروز و پهپاد به تأسیسات آرامکو در زهران، فرودگاه ملک خالد ریاض و پالایشگاه آرامکو در پایتخت عربستان سعودی حمله کردند. اما به نظر می‌رسد آنها ضمن حفظ آتش علیه ریاض برای حمله به اسرائیل همزمان با آغاز جنگ سوم علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شوند. در ایران جمهوری اسلامی لشکرکشی خیابانی هوادارانش را شدت بخشیده و در تجمع‌های شبانه مارش نظامی زده می‌شود و سخنرانان از آمادگی برای جنگ می‌گویند. حضور سخنگوی نجبا از گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت تهران در میادین شهر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی خود را برای جنگی منطقه‌ای آماده می‌کند.
6: بین المسلمین هي تضره وتهدم مخططاته.
7: دشمن به خوبی می‌داند وحدت بین مسلمانان تمام نقشه‌های او را نقش بر آب می‌کند.
1: چهارشنبه در ادامه سیاست افزایش تنش سپاه پاسداران در خلیج فارس، یک کشتی کانتینری پس از برخورد با مین دریایی سپاه پاسداران منفجر و ساعاتی بعد غرق شد. به گزارش فاینانشال تایمز در دو هفته اخیر 24 کشتی در خلیج فارس هدف حمله قرار گرفتند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران سه‌شنبه شب گفت سپاه فیلم این حملات را منتشر کرد تا نشان دهد تنگه هرمز همچنان بسته است.
8: یک سکوت رسانه‌ای هم ایجاد کردن امریکایی‌ها و متاسفانه کشوری که همکاری میکنن که مردم دنیا نفهمن که داره تنبیه میشه کشی متخلف. ما مجبور شدیم یکی دوتاشو دیروز پیروز نشون بدیم، مجبور شدیم این تصویر رو خودمون نشون بدیم که بفهمه امریکا به چه خفت و خاری رسیده.
1: در مقابل فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه رسمی ادعای کنترل سپاه بر تنگه هرمز را رد کرد و گفت این نهاد نظامی اصلا ناوی ندارد تا مانع عبور کشتی‌ها شود چون همه‌شان در حملات نیروی دریایی آمریکا غرق شدند. سنتکام گفت آمریکا و شرکایش حالا روزانه 19 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌دهند. ترامپ هم تأکید کرد اگر تنگه دست سپاه بود قیمت نفت بسیار بالاتر از چیزی می‌بود که الان است. اما فارغ از این ادعاها بعید از تنش فعلی به جنگ نفتکش ها محدود بماند. وقتی فضای منطقه به سرعت به سوی جنگ پیش می رود. سنتکام چهارشنبه اعلام کرد نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا قابلیت های جدید پهپادی و ارتباطی را در اختیار نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه قرار می دهد. همزمان اطلاعات مراکز داده پردازی ردیابی هواگردها در منطقه از حضور پررنگ جنگنده های اسرائیل در آسمان عراق و سوریه حکایت دارد، دقیقا با همان حجمی که قبل از آغاز جنگ 40 روزه دیده شد. وقتی خبرهای غیر رسمی از احتمال آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا با استفاده از هنگ 13 تکاوران دریایی اش حکایت دارد، یک نماینده مجلس چهارشنبه با حضور در جزیره خار به آمریکا درباره حمله به این جزیره استراتژیک هشدار داد.
9: در کنار ساحل جزیره خارک است. چکترین غلطی در مورد جزیره خارک بخواد صورت بگیره، مطمئن باشن که مبدأ تجاوز نه فقط پایگاه‌های آمریکایی بلکه هر جایی که به سرزمین ما بخواد چش داشته باشه، ان شاء الله سربازان این وطن و فرزندان این مردم اونجا رو خاک می‌کنن.
1: چهارشنبه رسانه هالوش فیلمی از آزمایش شلیک موشک از سیستان و بلوچستان رو منتشر کرد. تصاویری که از نگرانی جمهوری اسلامی برای حمله گسترده آبی خاکی آمریکا در نوار ساحلی جنوب ایران حکایت دارد. سه‌شنبه مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ابتدا ادعای باور نکردنی مطرح کرد.
10: یه موشک میزنید دفعه میبینید 200 نفر آمریکایی کشته شدن توی اردن. اونا که خبر نمیدن ولی هلال احمریاشون خبر میدن به ما. خارج ما اینقدر جسد جمع کردیم.
1: و بعد مدعی شد که آمریکا نه حمله زمینی خواهد کرد و نه عملیات ویژه و محدود.
10: من فکر میکنم که تو جلسات خیلی خصوصی امریکایی هم اصلا حرف از حمله زمینی زده نشده بین خودشون. تو تبلیغات رسانه میگن ولی خودشون هم یواشکی هم در گوش هم دیگه نگفتن حمله زمینی، چون میدونن چه اتفاقی میفته براشون.
1: هدف این رجزخانی ها شاید احیای رویه هواداران جمهوری اسلامی باشد، اما حتی در درون خود نظام هم جدی گرفته نمی شود. وقتی فرماندهی نیروی زمینی سپاه در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید، در شرایطی که نیروی زمینی ارتش و سپاه تکاورانشان را به مرزهای غربی فرستادند و درگیری‌های مسلحانه در مرزهای شرقی کشور شدت گرفته و نتانیاهو و ترامپ یک روز دیگر به جنگ با ایران نزدیکتر شدند. پازل عملیات نظامی گسترده که به نظر تنها چند تکه باقی مانده تا تکمیل شد. 13 روز مانده به انتخابات اسرائیل و در فاصله 19 روزه تا انتخابات آمریکا. وقتی به نظر نتانیاهو و ترامپ ساعت جنگ را هماهنگ کردند و تنها به عقربه دقیق شمار چشم دوختند. تلاشی برای پایان یک حکومت یاغی که سالهاست نفتش را با ناوگان ارواح فروخته و حالا کشور را با اشباح اداره می کند. حکومتی که با وعده آبادی آخرت زندگی مردم ایران و منطقه را جهنم کرده. مشتبه پور محسن، لندن.
0: خب به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم از اینکه با این گزارش روز هم همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس همه شما خواهد بود. البته روی وبسایت ایران اینترنشنال هم همیشه میتونید این برنامه رو پیدا کنید. شب و روز همگی بخیر.

0: پیرامون تعاملات تجاری در منطقه دامنه درگیری‌های نظامی میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی گسترش یافته و اکنون زیرساخت‌های نفتی و فرودگاه‌های عربستان به اهداف اصلی این حملات تبدیل شده. در تازه‌ترین تحول، مجموعه اصلی شرکت آرامکو در زهران هدف حمله قرار گرفت و بخشی از ساختمان اداری آن دچار آتش‌سوزی شد. همزمان مقام‌های عربستان از رهگیری چندین موشک و پهپاد در ریاض و دیگر مناطق این کشور خبر دادند. حملاتی که به زخمی شدن غیر نظامیان و همچنین خسارت به خانه‌های مسکونی انجامیده. در مقابل، ائتلاف به رهبری عربستان نیز حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها در صنعا را تشدید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حوثی‌ها را متهم کرده که احتمالاً به خواست جمهوری اسلامی و با هدف افزایش قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا دست به این حملات می‌زند. اتهامی که حکومت ایران آن را رد می‌کند. حالا با گسترش حملات متقابل، نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی، کشتیرانی و احتمال کشیده شدن جنگ به دیگر کشورهای منطقه را افزایش داده. برای بررسی این موضوع گفتگو میکنیم با آقای فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن، مستقیم از واشنگتن. آقای ندیمی، خیلی خوش آمدید به برنامه. پرزیدنت ترامپ هشدار داده که حملات حوثی‌ها به عربستان رو فراموش نخواهد کرد. این هشدار چه پیامی برای رهبران جمهوری اسلامی و حوثی‌ها داره و اینکه آمریکا چه ابزارهایی برای افزایش هزینه حمایت از گروه مسلح و همطور جلوگیری از ناامنسازی منطقه در اختیار داره؟
1: درود بر شما. من دقیقا نمیدونم پیام رئیس جمهور آمریکا چه معنی داره یا چه نتیجه میتونه داشته باشه، ولی ایالات متحده داره سعی میکنه با توجه به رابطه دیرینه‌ای که فرمانده مرکزی آمریکا و پادشاهی عربستان سعودی داره بتونه کمک‌هایی که در این سطح امکانش هست در اختیار عربستان سعودی قرار بده، مثل اطلاعات، کمک به پیدا کردن هدف‌ها و تعیین سلاح و طراحی ماموریت‌های هوایی. الان گزارش‌هایی هست که نیروی هوایی عربستان سعودی بیش از 100 هواپیمای جنگنده به طور روزانه در حال ماموریت جنگی هستند و یکی از دلایلی که منطقه تائز در محاصره تقریبا کامل حوثی‌ها هست هنوز تونسته مقاومت بکنه و سقوط نکنه تا یه حد زیادی بمباران‌های مداوم نیروی هوایی عربستان هست. منطقه در منطقه ساحلی هم همینطور مخا که داره جنگ‌های شدیدی در اونجا در جریان است. ولی ایالات متحده و کاخ سفید از نظر سیاسی با وجود اینکه خب سنتکام این آمادگی رو داره که در هم در جبهه تنگه هرمز درگیر باشه و هم در یمن، البته خب تا یه حد امکاناتش به اصطلاح استرچ میشه، ولی خب به خاطر نزدیک بودن و مشترکات زیادی که این دو منطقه دارن، این در حیطه توانایی سنتکام هست، ولی هنوز کاخ سفید به نظر میرسه که مردد هست در مورد این که خودشو درگیر بکنه در جنگ یمن با حوثی‌ها، به خاطر اینکه اعتماد وجود داره که در جبهه ایران و تنگه هرمز به زودی آمریکا به طور جدی درگیر عملیات نظامی بشه و به خاطر همین نمیخواد که کاخ سفید تمرکز خودش رو از منطقه تنگه هرمز و جبهه ایران دور بکنه. ولی طبیعتاً این تاثیر رو داره و عربستان به تنهایی نمیتونه در مقابل حوثی‌ها مقابله خیلی جدی بکنه و اونا رو عقب بزنه. البته هرچند که در قسمت‌های موفق بوده، ولی اون تا یه حد زیادی به خاطر آسیب‌پذیری‌های

0: جبهه حوثی ها و جناح حوثی ها بوده، ولی در منطقه کوهستانی به هیچ وجه موفق نیست و داره سعی میکنه که حمایت امارات رو جلب بکنه. امارات میتونه خیلی کمک زیادی بکنه در مقابله با حوثی ها. ما دیدیم یه گزارشی در مورد شورای جنوب یمن از عدن، گزارش های رسیده که ممکنه همکاری های نزدیک تری بکنه با دولت یمن، ولی هنوز من ندیدم که امارات خیلی جدی خودشو درگیر این ماجرا بکنه، ماجرایی که عربستان واقعا توش گیر افتاده. در زمینه حملاتی که حوثی ها به داخل عربستان میکنند خیلی حملات تاثیرگذاری هست و به نظر میرسه که تا یه حد خیلی زیادی در هماهنگی با حکومت اسلامی و برای فشار وارد آوردن بر انرژی منطقه و بازار انرژی جهانی باشه. حملاتی که به تاسیسات آرامکو میشه در پالشگاه آرامکو در نزدیک ریاض و همینطور ساختمان آرامکو در زهران که حدود 1200 کیلومتر با منطقه سعدا فاصله داره. حالا از چه سلاحی استفاده هم میکنن؟ بیشتر از ترکیبی از سلاحهای موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و هواپیمای بی سرنشین حوثی ها استفاده میکنن برای حمله به اهداف دوربرد خودشون.
1: بله.
0: که حالا منطقه ریاض حدود 900 کیلومتر اون برانند روتر، ولی بیشتر این درون ها هستن که اون تاثیر اصلی رو میذارن. تا یه حدی حدود 80% موشک بالستیک رو میتونن رهگیری بکنن عربستان، ولی درون ها مقابله با اون خیلی دشوار.
1: آقای ندیمی، مکانی همچون آرامکو خب به هر حال اهمیت بالایی داره. عربستان از جمله کشورهایی که بودجه سالانه بسیاری داره برای تجهیزات نظامی و مدرن کردن اونها. با توجه به این سامانه‌های پیشرفته‌ای که عربستان داره، اما تداوم حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به نوعی انگار نشان دهنده نقاط ضعفی در ساختار دفاعی عربستان هستش.
0: خب عربستان کشور خیلی بزرگیه و دفاع از تمام خاک این کشور بسیار دشوار هست. عربستان 7 آتشبار سیستم تاد از آمریکا خریداری کرده. از در سال 2017 که تنها 1 آتشبار عملیاتی شده در فوریه امسال، شاید دومی هم به زودی عملیاتی بشه، ولی تا تمام این سیستم ها عملیاتی بشن زمان خواهد برد. پاتریوت نشون داده که در مقابل موشک های هایپرسانیک با کلک های مانور دهنده مقدار مشکل دارند برای رهگیری اونها و ما دیدیم که ایران پیشرفته ترین سیستم های موشکی خودش رو در اختیار حوثی‌ها قرار داده، دقیقا به خاطر اینکه بتونه از حوثی‌ها به عنوان یک جبهه خط مقدم استفاده بکنه و خیلی مهمتر از حزب الله لبنان. حزب الله لبنان در یک سطح دیگه از تأثیر در نظر گرفته شده بوده به عنوان نیابتی اصلی ایران، ولی به نظر من حوثی‌ها در حقیقت متحد استراتژیک هستند برای حکومت اسلامی و سپاه پاسداران به خاطر موقعیتشون در دریای سرخ و به خاطر همین پیشرفته ترین سلاح‌های دوربرد رو از سپاه پاسداران دریافت کردن و ما تاثیر اونها رو می‌بینیم. به صورت ترکیبی هست. بیشتر همونطور که عرض کردم بیشتر این آسیب‌هایی که وارد میشه به نظر من با موشک‌های کروز و درون هست و موشک‌های بالستیک بیشتر برای مشغول کردن سیستم‌های پدافندی به خودشون هست و اینکه موشک‌های کروز و درون‌ها چون از سمت‌های مختلفی میتونن به هدف خودشون نزدیک بشن، در ارتفاع پایین هرچند که سرعتشون کم هست ولی امکان غافلگیری بیشتری دارن و میتونن که تأثیر قابل توجه بذارن.
1: آقای ندیمی، با توجه به حملات متقابل حوثی‌ها و عربستان به یکدیگه و خب بحث است مسئله اقتصاد جهانی که این وسط داره تهدید میشه، آیا این روند به نوعی میتواند هشدار دهنده این باشه که ما شاید یک جنگ فرسایشی در این حوزه در منطقه باشیم؟
0: بله، این احتمال کاملا وجود داره. البته باید دید که عملیات نظامی که صحبت میکنه رئیس جمهور
1: پیش از اینکه کامل کنید اینم اضافه کنم که خط قرمز کجاست که در نهایت کشورهای بین المللی، چون به هر حال الان با توجه به وضعیت ایران، خب عربستان یکی از کشورهای جایگزین تامین کننده نفع انرژی در جهانه، خط قرمز کجاست که در نهایت که ائتلاف بین المللی واقعا وارد عمل بشه و بخواد تمام کند؟
0: خب خط قرمز، یکی از خط قرمزها میتونه این باشه که صادرات نفت از منطقه صفر بشه. هنوز این اتفاق نیفتاده و خیلی فاصله داره تا به اونجا برسه. ما میبینیم که با وجود فشارهای فزاینده‌ای که سپاه پاسداران در تنگه هرمز داره انجام میده و در این یک هفته ده روز اخیر هم خیلی موفق‌تر بوده، میبینیم که همچنان عبور نفت از منطقه جریان داره. این نکته رو باید در نظر داشت که یک دلیل اصلی به نظر من موفقیت سپاه پاسداران در زدن کشتی‌ها در تنگه هرمز در تیم در روز دو هفته اخیر این هستش که ایالات متحده از اول سپتامبر هیچ حمله‌ای در خاک ایران در مناطق ساحلی سایت‌های موشکی و جزایر ایران نداشته. آخرش اول سپتامبر بوده و دلیلش رو من نمیدونم، شاید به خاطر اینه که دارن برای یه کار دیگه آماده میشن یا هر دلیل دیگه‌ای که داره. این به نظر من دلیل اصلی هستش که در این زمینه سپاه پاسداران موفق عمل کرده در تنگه هرمز. به طور کل اگر صدور نفت از منطقه ینبو در دریای سرخ و تنگه هرمز به طور همزمان به طور کامل قطع بشه، به نظر من یک آلارم خیلی جدی خواهد بود. البته دلایل اقتصادی دیگه هم هست، حالا هم خیلی صحبت می‌کنند از جزئیات قیمت اوراق ارزه، قیمت نفت، قیمت بنزین در بنزین های آمریکا، گازوئیل و یک عامل مهم هم موجودی ذخایر استراتژیک آمریکا هستش که به طرز خطرناکی کاهش پیدا کرده.
1: خیلی سپاسگزارم از حضورتون و توضیحاتتون. آقای فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن، مستقیم از واشنگتن.
2: اینجا کردستان است. کابوس فاشیستا.

0: Раді.
1: То він. Авшіна. Ахшіна.

0: سلاف او دما باش بینرین هجایا کورس کانال ای اس بی ال خبای بالی کاری افکار خو ته خدمت و دما بو پیشکش کرنا نو چلی رو د دست بکې دجی سر دی رګرین تری نو چا ګرتیه کدنی سیاسی او یک جې خو نشان درین به فرامباری هاته بدار بکرن د پفچور چکداری له بلوچستان ده دهان کس جهیزین فاطمیون هاتنه کشتن. رژیم ایرانه ایرشین خواهیین له بریتانیای زیده کرنه. یکتی اروپایی کریار دشمنکارانه این رژیم ایرانه شرمزار کرن. هروسا شیوره یا نتانیاهو ترامب جبو نرخاندنا ایرشا بوسر ایرانی بری هل بجارتنا. دومانو چان کادری دیرین ای حزبا دموکرات چو رفا کاروانین شهیدان کاغ برایم رحمانی کادری بوچ و تکوشری حزبا دموکرات به صدمان خوشیه و کوچا داویه کرد. ناوند هیزا پیشمرگی کردستانی به بلافکرنا داخلانی اکی به بونه کوچا داویه خود جیرازی کاغ برایم رحمانی سرساغی لی مالباتا نهبری کرد و شورشگیرانه که شورشگیرانه لحیه ما پتر لی چار دهکان خباتا کاغ برایم ده پیشتیوان و هاندریوی بود.
1: ناوندی هزی پیشمرگی کردستان به داخل کسره و شهید بونی کادری با وجو تکوشری ملبندی سی کردستان به های نخوشی و رادگینه. کاک برایم رحمانی ناسراو با برایم حجیجی لسالی 1343 هتاوی دا لبنمالی که نشتمان پرور لآوای در حجیج لدائیگ بو. لطمانی چوار منگی و به های قاچاخ بونی باوکی لروشالات به های اندام بونی لحزب دموکرات پریوی باشوری کردستان دبنو لطویلا نشته جده بن. لسالی 52 باوکی للاین رژیمی عراق و رادستی رژیمی ایران دکرته و بنمالکشی دگرنه و روشالاتی کردستان. سرطای خوندینی لآوائی طویلا دست بکرد و پاشان لروشالات درجه پیدا و بلام بداخه و نیتوانی خوناغی دیپلوم تواب کد. لسالی 1358 و دبه با پیشمرگی حزبی دموکراتی کردستانی ایران و چکی شرف لشنده کد. لجریانی پیشمرگیتی دا لزوربه شرکانی هورامان، کامیران، مریوان، جاوروی مریوان، سنو چمشاری سنده بشداری چالاکی هبو، لزور شری دیکا وک شرکانی دولی دموکرات لسردشتو، شری جاده سردشت پیرانشارو، شری هنگوی و هروها زور شری دیکا بشداری کردوا. لاماوی پیشمرگیتی دا برپرسایتی گلی وک سرپل، سردستو، دو جار فرماندری هزی لأستو بوا. لسال 73 دا آخرین پلی تشکیلاتی ورگرد که پلی کادری درجه سیو لماوی دا برپرسایتی جورا جوری لأستو بوا. اندامی کمیتکانی ملبندی یک برپرسی نوچا زور برپرسایتی کوملایتی و خدماتی دیکی لأستو بوا لماوی پیشمرگایتی دا چند جار بریندار بوا. شایانی بسا مام تاهری باوکی کاک برایم پیشمرگی حزبی دموکرات بو، استا کوریکی بناوی دربند رحمانی کادری ملبندی سی کردستانه. حزبی دموکراتی کردستانی ایرانو، ناوندی هزی پیشمرگی کردستان، بول دستانی کادری کی بوجو دلسوزی خوی، سرخوشی لهمو کادرو پیشمرگو، اندامو لینگرانی حزبو، بتایبت بنمالی برزی دکات که، لخو بردوانو شورشگیرانه، لماوی زیاتر لچوار دای خباتی کاک برایم دا پشتیوانو هندری بون. هیوای سبوری با کسوکاریو هاوریانی دخوازین. ریگاو سنگری خباتی پر ریبوارو آودان بید. ناوندی هزی پیشمرگی کردستان 22 رزبری 1405 هتاوی.
0: روژه سی شمی 21 رزبری رناس خزری لگل گرگین باکیر چیوخلو اندامینوی کرد لپارلمان سویده ریکس داگین لسر به پارتا کسک کن بود. دیدار به پیروزباهی هلبجارتنا باکیر چیوخلو به کنجین کردی له هلبجارتنا 22 خرمانان ده دست بگر کوتی ده هفت کرد بونه اندام پارلمان. ارمانجا کنبونه خسنه برباسا روشا کردستانی و تاوارین کمار اسلامی ایرانی بو. مجارن سرکه اف بون. بن بیگرن اما فی مرووی زیده بونا دار وکرنان ایرشا راکیتی با سر حزب دموکرات و کامپان و سیخوری کرن لأوروپا هروسا تگزی لسر اکوسیا دی هات کرن. وکی چک بونا آوه شوطاندنا دارستانانو گرتنا چالاکوانان. و دیداوی ده راپورت به پیش نیازا کریار رادست باکیر چیوخلو کرن. نابری که فخوشی خود دا خویه و تگزی لسر گرنگی و دودچونا و مجاره کر. مجلس پارتیا سوسیالیست آ کردستان داخویانی جوینا خویا 11 چریا پیشین آ 2026 آن کول دیار بکری پیک هاتبو بالافکر. پس اکی روش داویا لچار پارچین باکور باشو روشلات و روشاوای کردستانی و روشلات ناوین نرخاند. مجلس پارتیا سوسیالیست آ کردستان پشتی جوینا خویا لدیار بکری داخویانی اک بالافکر و بالکشانده سر گشدان نشکری و سیاسیین لحرمی. و دا خودانین دا بال هات اکشاندن سر شر بردام ای لدجی ایرانه و هات دیار کرن کو رژیما تهرانه بیرش کرنا سر باراگاه این پارتیان روشات کردستانی ویرانی و کریزا لحره می کورتر دیگه. پس اکی تگزی کر کو آشتی و آرامی تنی بهلوشاندن آوی رژیما زوردار و به آوا کرنا سیستم مکه پرالی دموکراتیک و فیدرال ایرانه بدست بده. هاتیه گوتن کو گلی کورت لروشات کردستانی خود ایراده و زانبونه که بلنده و پیشگیری ها پسه که جبو تکوشنا روایا کردان لوی پارچهی حاتنو کرن. پسه که هروسا ایرشی نسر روژاوا و مترسی نسر باکور کردستان نرخاندنو بانکر که جبو پارسنا دسکفتیان دوی یکتیان نتوی بته خورتر کرن. پسه که دیار کرد که اصنگین لحمو پارچهی کردستانی دمکینه و اف دم ندما بهیویتیه یه. لگل بردامیا پیلا جبجیکرنا جزاین دار وکرنه ده بند دسلاتا کمار اسلامیا ایرانی ده دسلاتا دادوریا رژیم روژا چارشمی 22 رازبری نوچیا دار وکرنا علی سینا مصطفوی گرتی سیاسی جه دست سرکرین خونشاندان مها بفرانباری لباجار کرمانه ده راگهاند. آجانسا میزان کوسر به دزگاه دادوریا رژیمه یه اف گرتی سیاسی او یک جه خپیشاندارین بفرانبارا 1404 به تهمت انجام دادن چالاکی چکدارانه لباجار کرمانی دار فکریه. رژیم هروسا مصطفوی به شاندن وینه و ویدیو آن جبو مدیاین در وی ولاد هم ده خونشاندان بفرانبار ده و هم جی ده شر وان ده من داوی ده تهمت بار کریه. علی سینا مصطفوی که روژا سیشمی نوچه و گواسناوی بو او ده تاکه کسی هات بو بلا فکرن ده بردامیه پیلا جزای دار فکرن خونشاندان بفرانبار و گرتی سیاسیین به تهمت سیخوری جبو امریکا و اسرائیل ده هات دار فکرن. سالانه 20,000 کس لی ایران ده به صدم مبویرین ترافیکی جانی خواهش دست ده. لگوری امارین بلابوی سالانه به صدم مبویرین هاتو چونه لسر جادهان نیزی 20,000 ولاتی دی ایران ده جانی خواهش دست ده. پرانی قربانیانان جوانن و صدم سرکی جی اولهی نبونا پیش سازی ماشین و رین نستاندار ده. هفدم ده سالداری رژیم جی وکی هر تم آنکو وکی هر جاری بر پرسیاری دخنه سرستوی شوفیران.
2: لکاتک دا آمار فرمیکانی کماری اسلامی ایران آماجه با مرگی سالانه 20,000 کس لا روداوکانی هاتو چودادکن، وزیری تندرستی رژیم باسی لا جبجه نکردنی ستاندردکن، کوالیتی نظمی ماشینکانو، نارکی رقابانکان کرد که بونه تهوی دروزبونی کارساتی مترسیدار با سرگیانی حوالاتیان. محمد رضا زفرقندی لا رو رسمی روژی جیهانی ستاندرده، دانی با دانا که سالانه به های کارساتی جاده یوا نزدیکی 20,000 هاولاتی که زوربهان لاون گیانه دزددن. نابراو اماجی با جیوازی قولی گوره نیوان ستاندردکان و قوناقکانی برهمینان کردووتی اگر ایربگی ماشینکان لکاتی خویده کرابایوا هرگیز شایدی ام جمار برزه کجاوان و بریندار بون لجاده کندانه دبوین. زفرقندی هروها دانی با کاریگری ویرانکری پیزبونی هوا سوتاندنی مازوتو نبونی امنیتی جنگی کار لسر تندروسی گشتینا. اما لکاتک دایه که برپرسانی رژیم بردوام، حولی شاردنوی نبونی کوالیتی ماشین نیوخویکانو درمانی جرخانی رگاوبانکان دادن. سالانه هزاران هاولاتی لە ئێران دەبنە قوربانی ماشینە بێکوالیتی و نائەمنەکانی پیشەسازی ماشینسازی سەربە ڕێژیم و ڕێگاوبانە بێستاندارەکان دەکاتێکدا دەسەڵاتدارانی ڕێژیم هەمیشە بەرپرسایەتیەکە دەخەنە ئەستۆی هەڵی شۆفیران.
0: پشتی چەند پەفچوونێن چەکدارییان لە دەڤەرێ جودایەن سیستان و بەلوچستانێ راپۆرت باس ژێ کوشتنە هەژمارێك ژێهێزیان سوپا پاسداران و چەکدارێن هێزا فاتمیۆن دەکەن لە گۆری راپۆرێن کو ژئالێ هەڵبەشی ڤە هاتنە بەڵاوکردن پەفچوونێن هەری گران ڕۆژە سێشەمی 21 ڕازبەرێ لە هەرێما چاه ئەحمەد ئاسەر بە باژارێ تەفتانی قەومیە ئەو چاوکانی پێکا زانیاریە شاهەدان ڕاگەهاندێ کو زێدەتری 20 ئەندامێن فاتمیۆن و پاسدار هاتنە کوشتن پشتیوان پەفچوونان ئەنیا خەباتکارێن گەل بەرپرسیاریە ڤێ پەفچوونێ کشاندەستی خۆ و کوشتنە سێ ئەندامین خۆ ژی پشتڕاست کریە لێ ئەڤ هەژمار هێژ داوی ئامار نینە هەروسا دە هەمان دەمێدا هەن نوچە لە دەرهەق تەقینا مینێکی لەسەر ڕێیا ماشینێن سوپاهێ لە هەرێما پیرسۆران ئا کۆرین یاسەر بە زاهدانی و هەروسا ئێرشەکە چەکداری بۆ سەر ماشینەکە هێزێن سوپاهێ و ئا فاتمیۆنێ ژی لە هەرێما رامین آ چابهاری هاتیه بلاف گرن. انیا خبات کارین گل بر پرسیاری آوان ایرشانجی کشان دیستوی خواه. ده هم بری وی اکی ده بارگه ها قدس آهزین بجاین سپا پاسداران به بلاف کرنا داخویانی اکی در حق پفچونا دورا کورینه ادا گریه کو اف اوپراسیون پشتی رواندنا یک جه اندازیارین پروژین آواهیه بیک هاتیه و ده انجام میده پنج کس جهیزین چکدارو اندامک سپایی جهاتیه کشتن. هێزا فاتمیۆنی کو پرانیاوان ژێ وڵاتێن ئەفغانی پێک تێن و دبن پیشگیری و چاوەدێریا هێزا قودس ئا سوپا پاسداران دە دەخە بدە رێخستنا لێبوورینا ناڤنەتەوی لەسەر بەردەوامیە دارڤەکردنا خۆنیشاندەران دە ئیرانێ دە هۆشداری دا و داخواست کرد کو زەختین دیپلۆماتیك لەسەر کۆمارە ئیسلامی بێنە زێدەکردن ژ بۆ ڕاوەستاندنا دارڤەکردنان و شاندنا دۆسیا بمپێکردنا مافی مرۆڤان ئا ئیرانێ بۆ دادگاها سوجان ئا ناڤنەتەوی ئەڤڕێ خستنێ ڕۆژا سێشەمی 21 ڕازبەری ڕاگەهاند کو پێنج کەس ژێ مەحکومین دۆسیێن پەیوەندیدار بە سەرهەلدانا مەها بەفرانبارێ دە نابەرا 8 و 13 مەها ڕازبەرێ دە پشتی دادگەهیکردنێ نەهەق و لیگەل ئەشکەنجەی هاتنە دارڤەکردن لە گۆری داخویانیە لێبوورینا ناڤنەتەوی حەتا نەها هەری کێم 34 کەس دە پەیوەندی بە ڤێ سەرهەلدانێ دا هاتنە دارڤەکردن و بە دەهان کەسێن دن ژوان دژبەرێن حکومەتی و خۆنیشاندەر هین ژی دبن مەترسیا دارڤەکردنێ دەنە دیانا التهاوی جهگرا برای وبری هرمیه لیبورینا نافنتوی جبو روشاتا ناوین و باکوری افریقای هجداری داکو رایدارین کمار اسلامی به پشگریدان به شرط و مرجن شر و گفن اولهیا نتوی سر کت کرنه دشوار کرنه. وی تگزی کرکو جباکا نافنتوی دفی جبو راوستاننا دار وکرنین پلانکری و برپرسیار گرتنا برپرسین بن پیکرنا مافی مروان بکفنه تفگیره. لیبورینا ناڤنەتەوی داخواز شاندنا دوسیا ایرانی بو دادگاه سوجان ناڤنەتەوی و آفراندنا میکانیزم اکیش بو پیراف کرنا دوزن بپیکرنا مافی مروان کر. بلند بونا زیده خرج جیانه لی ایرانی ده جداهی نابرا دهاتا کتکارانو لی چوری راستین جیانه هنده زیده بو یکو بهای سبتا حوجهین مالباتک کتکار گهای نهویدو 1.3 میلیون تومانی. فرامز توفیقی اندام بری انجومنا بلند آکار و چالاگواری کار روژا سیشمی بسوی که رازبری لحه پیوین دیگل خبر آنلاین ده گوز کو ده شش مهین در باز بوی ده خرج سبتا حوجهین جیانی 5 میلیون تومن زیده بویه و زیده بونا 4 میلیون تومنی ده نوچه آنده ده روشو هیده حوجهین مال باتان دابی ناکه هرچی خاص خرج جیانی بلز زیده ده بم حق دستا بنگهین جبو کتکارین که دبن یاسایا کار ده نیزی 16.6 میلیون تومنه اف مجارجی لگل خرجی جیانی گلگ دوره حکومت پیشنیا را زیده کرنا حق دست بقاسی 3 میلیون تومنی کرگه زیده بونه که به زیده بریا فایدین حق دستان به تجیب جی کرن بردامی آوی والاهیه لهمبر تورما زیده و زیده بونه که هیدی آ حق دستان زخت آبویی آل سر کتکاران زیده که یو هین کتکار زخت لسر جیان مالبات این کو حق دستان وردگرن کریه کایا کلاس بر پرسی سیاست دروی یا یکتی اوروپای کریارین دجمنکارانه ین رجم ایرانی لدروی سنورین روشتان ناوی شرمزار گرد. او هلویز گرتن پشتی وی بویا کو بر پرسین بریتانیا را گاندن سپا پاسران آتروریز به اگر هری زیده ل گفا بو سر بنکی عثمانی فرفورت آ بریتانیای ده رول هبویه. کایا کلاس پیام مگلتورا جواکیا اکس دبلا فکر و نویساندیه. کریاری انترساندن و نارامی خستن جالی رجم ایرانی جی سینورین روشاتا ناوین در باس بویه. از جی تولی بریارا وزیر اندر وین ولاتان دبم و کریاری دجمن کارانی رجم ایرانی شر مزار دکم. هرستان نبری دا خویانی ها هفپار آ وزیر اندر وین ولاتین یکتی اوروپای و هشمارک جولاتین اوروپی و هفپیمان روش آوائین وک امریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیای به پیام خوزی دکریه. واجو کرین بید دا خویانی ها هفپار ارشن تندو تیجین پیوندی دار برجم ایرانیین وک دارشنا پیلانین کشتنان آگر پی خسنا بزانبون خرابکاری، ارشن سایبری و کریارین چند آلیین تولیه وین دبند جیخوا و هف پیمانین خوا بتوندی شرمزار کرن. محمد هاشمی بردفکی سازیا خوارن و درمانان آ رجمه ایران راگهان هندستان جشاندنا درمانان بریا بالافرین رجمه خوا پاراستیو و ویکی پرسا دابین کرنا درمانین حوجل ایرانی دجوار کرن. هرسان آبری راگهان بش از زیدهی درمانین نخوشین هندری بطایبت درمانین دجی خموکی سی خالکی لگروپا درمانین نخوشین هندرین جیر چاودیر یا حیعتا نف نتویا مادین هجبر آسازیا نتونی گردی دنو هندستان یک جم مزنترین دابین کرین وان درمانان دجی هانه دیه. بشی تو مارکرنا شرکتین ریوینگین اسمانیین رجم ایرانی لیلیسی دورپیچانده بشتی شر چل روژه فرینین راست راست لنابرا هندستان و ایرانی سکنین وی اکیجی پرزگریگ بو هاوردکرنا درمانان جه هندستانی چه گریه. هروسا نابری ادا گریه کو برین راست راست کارین بشک جه درمانان هاورده بکن کو کیمتر جه قاس حوجه بویه. رژیم ایرانی لو بگو اسنا هیز علاوه شر و جبل خانه و آلیکاری دان به تاقم و گروپ تروریستی بالافرن ریوینگی به کار آنیه. لما بالافرن ایرانی لیستی دور پیچان حتی نتو مار کرد. کن میک کالوم سروکی سازیا اطلاعات ناف نتوی یا بریتانیای روژا سیشمی هجداری دا کو ایران قادا چراکین خواه لنا و خاکا بریتانیای برفره دیکه و جبلی دجبرین کمار اسلامی ارمانجن دجوار وکی ناواندین لشکری و جهن تیکلداری جواکین جهوجی دیکه آمانج. اف داخویانی دده مکده تین دان کو آلو زیادنا برا تهران و لندنی ده زیده بویو رایا دارین بریتانیای لیکولین لسر پلانکه بگمان آئرشی لدجی بنکی اسمانیا فرفورد دیکن. بریکی کو هزین امریکی ده سدم ماشار کو جمعه شبات دست بیکر جبو ارشکرنا لسر ایرانی بکار آنی. کن میک کالوم ده راپورا خویا سالانیا درباره گفن اولهی یل ندجی بریتانیای ده گوچ کو ده بهارا ایسال ده پیلک ایرشین اگر پیگرتنی و گفل دجی چالاگوارین جهول بریتانیا ولاتین دنین اوروپای چه بونه. وی اف ایرش بیزارکر بناف کرنو ایران برپرسیاری وان زانی. سروکی ام آی پینج دازانین که دناف دازده مهین بوریده زیده تر پینجی کس به تومتا تیکلیا به چالاکین ایرانی را لبریتانیای ده حات نگرتن. داوی نوچه مالپرا نوچن آ اکسیوسی پیکا چافکانی اک آگاهدار را گهانده که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بری که ترامپ به آوه که اشکره اگر دست پیکرنا چالاکیه که لشکری بری هل بجارتنان رد بکه لسر اگر اپراسیون که لشکری یا مزن او هف بش لدجی رجمه ایرانی شیوره کرده. لگوری گوتنا برپرسه که اسرائیلی نتانیاهو به پشگریدان به زانیارین حوالگیریه و باساویه که گریه که ایران گاوین مترسیدار جبو جنو و آوا کرنا برنامه خویا ناوکی داویجه. دنوان گاوان ده اگر کار کرنا سازیا چای پیکاکس جبو میاندنا اورانیوم یجیه هیا. بربرسه که کشکا سپیت اگه زیکریه که حتی بری هل بجارتنان ایرشک نای کرن. چافکانین آگادار ده بیجن ایرشین هر دولتان ده آست هری بلند آماده باشیه دنه. دا کو دروشکی کو ترام بریارا خواه بگهرین آماده بن. لگوری راپوری لواشنگتنی پیت هگست وزیر شر و فرمانده سنتکومه پشتوانا سرکی ین ارشا دوباره نبو سر ایرانه. لی پرانیا شورمندین ترام تگزی لسر بردامی ها گواشن آبوری دیگن. ده همانده میده ایال زمیر سروکی استادا گشتی یا ارتشا اسرائیلی هجداری دایکو ببرچاف گرتنا اگر برسو و موشکی ایرانه دست فکر نالوزیان دکاره به بسدما پاشخصنا حل بجارتنین اسرائیلیین که جبو پینج خزلوری حتنه دست نشان کرن. بلی بینرین هجایا کرد کرالین و چن ایروجی بالیکاری هفکاران ما پیشکشی وکره. سپاس خوب بینر بون. بمینند خیر.

داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، زیب اندام تو کردین همه زیبایی را. هم اگر فتنه چشم تو به خواباند باز، در تماشای تو آشوب تماشایی را. کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، چه نهی سر به سر این آدم سودایی را.

حقوق خیش ز مردان اگر زنان گیرند، در این میان من و صد دشت زن سپاه من است. اگر چه عشق وطن میکشد مرا، اما خوشم به مرگ که این دوست خیرخواه من است.

مرا به خاک و خون بکش مرا برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا بکش مرا

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

23 ژانویه سال 2013 مقام‌های یمنی یک قایق چوبی به نام جیهان یک رو در آب‌های ساحلی یمن توقیف کردند. در محفظه‌های پنهان شده پشت مخازن سوخت، محموله‌ای از سلاح و مواد منفجره پیدا شد. از موشک‌های کاتیوشا تا تجهیزات پدافندی و مواد مورد استفاده در ساخت بمب. مقام‌های یمنی گفتند مقصد محموله شورشیان حوثی توی شمال کشور بوده. کارشناسای سازمان ملل نیز در بررسی‌هایشون شواهدی پیدا کردند که جمهوری اسلامی رو به این عملیات مرتبط می‌کرد. این ماجرا یکی از روشن‌ترین نشونه‌های علنی مسیری بود که بعدها حوثی‌ها رو به بازیگری مهم توی جنگ‌های منطقه‌ای تبدیل کرد. برای پیدا کردن ریشه حوثی ها باید به شمال یمن رفت، منطقه کوهستانی در همسایگی عربستان سعودی، جایی که پیروان مذهب زیدیه قرنها زندگی کردند. زیدیه شاخه ای از تشیعه، اما با مذهب 12 امامی رایج در ایران تفاوت داره. توی دهه 1990 گروهی به نام جوانان مؤمن برای احیای سنت‌های مذهبی زیدی شکل گرفت. نگرانی به حاشیه رانده شدن این جامعه و گسترش جریان‌های مذهبی رقیب و کشمکش‌های داخلی یمن به رشد این گروه کمک کرد. حسین بدرالدین حوثی، رهبر فکری این جریان، پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 مواضعی تندتر علیه واشنگتن و دولت یمن گرفت. رئیس جمهور وقت علی عبدالله صالح متحد آمریکا بود. توی سال 2004 تلاش حکومت برای بازداشت حسین حوثی به درگیری مسلحانه انجامید و او کشته شد. اما جنبش از بین نرفت. برادرش عبدالملک رهبری اون رو به دست گرفت. از اون پس جنگ های پی در پی با دولت حوثی ها رو از یک جریان مذهبی محلی به نیروی نظامی تبدیل کرد. در سال 2011 اعتراض های بهار عربی حکومت صالح رو به لرزه انداخت و اون سرانجام کنار رفت. اما دولت تازه نتونست اختلاف های سیاسی و بحران اقتصادی رو مهار کنه. حوثی ها از این آشفتگی بهره بردن و در سپتامبر 2014 وارد صنعا پایتخت یمن شدند. یکی از اتفاقهای عجیب این بود که نیروهای وفادار به صالح، همان رئیس جمهوری که سالها با حوثی‌ها جنگیده بود، در مقطعی با اونها متحد شدند. این ائتلاف به پیشروی حوثی‌ها کمک کرد. اما یمن فقط داستان حوثی‌ها نیست. تا سال 1967 بندر عدن توی جنوب این کشور مستعمره بریتانیا بوده. بندری مهم در مسیر دریایی اروپا به هند. پس از خروج بریتانیا، حکومتی سوسیالیستی و نزدیک به شوروی در جنوب این کشور شکل گرفته. شمال و جنوب تا سال 1990 اساساً دو کشور جداگونه بودن. اتحاد اونها اما اختلافات رو از بین نبرد و یمن همچنان با شکاف‌های سیاسی، منطقه‌ای و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد. شکاف‌هایی که بعدها به قدرتگیری نیروهای مسلح مختلف از جمله حوثی‌ها کمک کردند. توی مارس 2015 عربستان سعودی ائتلافی نظامی تشکیل داد و حملات هوایی علیه حوثی‌ها را آغاز کرد. ریاض می‌خواست پیشروی اونها را متوقف کنه و دولت مورد

حمایت بین المللی رو به قدرت برگردونه. اما خب جنگ طولانی شد و یمن به میدان رقابت منطقه‌ای تبدیل شد. حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها هم افزایش پیدا کرد و توان موشکی و پهپادی اونها هم بیشتر شد. اواخر سال 2023 با آغاز جنگ غزه، حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادیشون علیه اسرائیل و کشتی‌هایی در دریای سرخ رو آغاز کردند و گفتند هدفشون حمایت از فلسطینی هاست. این حملات کشتیرانی بین المللی رو مختل کرد و پای آمریکا و بریتانیا رو به حملات نظامی علیه مواضع اونها باز کرد. توی یک نگاه کلی اگر بخوایم بگیم، نام رسمی این جنبش انصار الله، رهبریش در حال حاضر بر عهده عبدالملک حوثی است. اونها هم یک نیروی سیاسی و نظامی داخلی هستند و هم از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارن و هم در رقابت‌های منطقه‌ای نقش دارن. برای فهمیدن داستانشون باید هر سه واقعیت رو کنار هم گذاشت: ریشه‌های تاریخی در یمن، فرصت‌هایی که فروپاشی قدرت مرکزی ایجاد کرد و حمایتی که توان نظامی اونها رو افزایش داد. داستان حوثی‌ها نه صرفاً داستان ساخته شدن یک گروه توی تهرانه و نه فقط روایت یک شورش محلی. داستان جنبشیه که از بحران داخلی یمن بلند شد و به یکی از بازیگران اثرگذار منطقه در حال حاضر تبدیل شده. توی یمن، عرض کنم خدمتتون، جویدن برگ‌های گیاه قات عادتی بسیار رایجه. عاده محرک که بسیاری از مردم ساعت‌ها اون رو می‌جوند. اما خب حالا میگید چرا این رو من مطرح کردم؟ طبیعتاً این قات یک ماده مخدر محسوب نمیشه، اما ما بین نیروهای حوثی هم بسیار مصرف داره و اونها اون رو ازش استفاده میکنند. یک مسئله جدیتری وجود داره در این میان که جدایی از این مسئله است، من این رو به عنوان یک پیش آگهی خدمتتون عرض کردم. گزارش هایی درباره قاچاق مواد مخدر و سلاح در مناطق تحت کنترل این گروه منتشر شده. توی سال 2024 کارشناسان سازمان ملل از درآمدهای غیرقانونی مرتبط با قاچاق در این گروه سخن گفتند. هرچند سهم دقیق این فعالیت ها در تامین مالی حوثی ها به سادگی و روشنی قابل محاسبه نیست. از اواخر همین سال 2023 خدمتتون عرض کردم، همون اواخر که حوثی‌ها به بهانه حمایت از فلسطینی‌ها حملات موشکی و پهپادشون علیه اسرائیل و کشتی‌های سرخ رو آغاز کردن، به هر حال یک حاصل ایجاد شد. اما این حاصل فقط یک نمایش تبلیغاتی نبود. مسیرهای کشتیرانی مختل شد. آمریکا و بریتانیا باشون درگیر شدن. برای تهران این میان این گروه اما تبدیل شد به یک اهرم فشار منطقه‌ای، نیرویی که میتونه هزینه امنیتی و اقتصادی رو برای رقبا بالا ببره، بیان که خود جمهوری اسلامی بخواد مستقیما وارد تمام این درگیری ها بشه. حوثی ها از کوههای شمال یمن بلند شدن، اما با حمایت خارجی و فروپاشی قدرت مرکزی به بازیگری فراتر از مرزهای کشورشون تبدیل شدن. فهم داستانشون یعنی دیدن همزمان دو واقعیت. تیه برنامه هم خدمتتون عرض کردم. ریشه های بومی این جنبش بین مردم و البته اساسی ترین اون برای این 10 سال اخیر نقشی که حمایت نظامی و مالی جمهوری اسلامی در گسترش قدرت این گروه شبه نظامی ایفا کرده.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه اعلام کرد حکم اعدام علی سینا مصطفوی، زندانی سیاسی و از معترضان دیماه 1404 در کرمان اجرا شده. او که پیشتر در زندان شهاب کرمان نگهداری می شد، در روزهای منتهی به اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود و خانواده اش نیز برای آخرین ملاقات فراخوانده شده بودند. بنابر اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مصطفوی ورزشکار و نوازنده تار بود. از جمله فعالیت‌های ورزشی او صعود انفرادی به قله آیلند پیک در رشته کوه هیمالیا عنوان شده. همچنین رضا معروفی اقدم، شهروند اهل نقده و ساکن بوکان، روز سه‌شنبه 21 مهر توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، گفت حداقل دستمزد مصوب اسفند سال گذشته که هنگام تصویب هزینه حدود 15 روز زندگی یک خانوار را پوشش می‌داد، اکنون تنها پاسخگوی 8 روز است. به گفته او، سبد معیشت خانوار کارگری به 91 میلیون و 300 هزار تومان رسیده و طی 6 ماه حدود 50 میلیون تومان افزایش یافته. رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد ساختمان مرکزی شرکت نفتی آرامکو در زهران عربستان سعودی در حمله روز سه‌شنبه 21 مهر آسیب گسترده‌ای دیده و آتش‌سوزی به چند طبقه آن سرایت کرده. رویترز به نقل از یکی از منابع آگاه گزارش داد که آرامکو در پی این حمله بخشی از فعالیت‌هایش را به دفاتر بین‌المللی این شرکت منتقل کرده. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه 22 مهر در ویدئویی هشدار داد که اگر حزب الله در حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل مشارکت کند، ارتش این کشور مناطق بیشتری از جنوب لبنان را تصرف خواهد کرد. کاتس گفت ارتش اسرائیل برای انجام عملیات زمینی آماده است و در صورت گسترش درگیری‌ها بیش از 1 میلیون شیعه در لبنان آواره خواهند شد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز چهارشنبه 22 مهر در دو هشدار جداگانه اعلام کرد یک کشتی کانتینربر 50,000 تنی و یک کشتی کانتینربر 19,000 تنی روز سه‌شنبه 21 مهر به فاصله 20 دقیقه در تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. به گفته این مرکز، هر دو کشتی خسارت جزئی دیدند و بدون تلفات انسانی به مسیر خود ادامه دادند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر به ایران هشدار داد و تاکید کرد ایالات متحده از ایران خسته شده و ممکن است ضربه‌ای سخت به این کشور وارد کند. این اظهارات همزمان با انتشار گزارش‌هایی به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی مطرح شد که بر اساس آن دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته درباره احتمال آغاز عملیات نظامی گسترده جدید علیه ایران پیش از انتخابات اسرائیل و انتخابات میان دوره‌ای آمریکا گفتگو کردند. اما در همین حال نتانیاهو در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل گفت در شرایط کنونی و پیش از برگزاری انتخابات این کشور با حمله پیش دستانه علیه جمهوری اسلامی مخالف است.

گاهی یک زندگی از بیرون هیچ کم و کسری نداره و یا اینجور به نظر میرسه. خونه، همسر، سه فرزند و روزهایی که همه شبیه به هم در حال گذرن. اما برای کلاریس آیوازیان، زن خونه‌دار رمان چراغ‌ها رو من خاموش میکنم، ورود همسایه‌های تازه کافیه تا نظم آشنای زندگیش به هم بریزه. او توی آبادان دهه 40 زندگی میکنه، شهری گرم و نفتی، میونه خونه های سازمانی و محله هایی که خونواده های کارکنان صنعت نفت توی اونها روزگار میگذروندند. پشت کارهای معمول خونه، گفتگوهای خانوادگی و رفت آمد همسایه ها، پرسشی آرام آرام اما جدی شکل میگیره. زنی که سالها مطابق انتظار دیگران زندگی کرده، برای خواسته های خودش تجایی باقی گذاشته. نویسنده این داستان سرکار خانم زویا پیرزاده، بانویی که با همین رمان به یکی از نامهای ماندگار ادبیات معاصر ایران تبدیل شد. زویا پیرزاد در سال 1331 در آبادان متولد شد و بخش مهمی از جهان داستانیش رو از همین شهر و فضای اجتماعی اون ساخته. اون از مادری ارمنی و پدری روس تبار به دنیا اومد و در همین فضای چند فرهنگی خانواده بزرگ شد. آبادان اون روزها شهری بود با فرهنگ‌های گوناگون، زبان‌ها و گویش‌های مختلف، با محله‌های رنگارنگ و خانواده‌هایی که زندگیشون با صنعت نفت و تجارت گره خورده بود. در چراغ‌ها رو من خاموش می‌کنم، محله‌های بوارده و خونه‌های کارکنان شرکت نفت فقط پس زمینه داستان نیستن. اونها به شکل‌گیری روابط، عادت‌ها و مرزهای اجتماعی آدم‌ها معنا می‌دن. پیرزاد آبادان رو به شهری خاطره انگیز تبدیل نمی‌کنه که صرفاً گذشته‌ای دور رو بخواد یادآوری کنه. او زندگی روزمره مردمانش رو زنده می‌کنه، طوری که خواننده می‌تونه فضای اون سال‌ها رو از خلال رفتار شخصیت‌ها کاملاً درک بکنه و بشناسه. چراغ‌ها رو من خاموش می‌کنم در سال 1381 جوایز مهمی از جمله جایزه بنیاد هوشنگ گلچیری، مهرگان ادب، جایزه یلدا و کتاب سال رو به دست آورد. موفقیت رمان از دل حادثه‌های عجیب و قهرمان‌های استثنایی بیرون نیامد. کلاریس زنی معمولیه که کارهای خونش رو انجام میده. به فرزنداش میرسه و با همسایه‌ها معاشرت می‌کنه، همونطور که در ابتدای بخش خدمتتون عرض کردم. اما آشنایی با خانواده سیمونیان و به خصوص امیل اون رو با احساسات و پرسش‌هایی روبرو می‌کنه که زندگی مرتبش جایی برای اونها باقی نگذاشته بود. قدرت پیرزاد در اینه که بحران رو با فریاد نشون نمیده. توی جهان اون یک مکالمه کوتاه یا یک دلخوری ساده میتونه از تصمیمی بزرگ و ناگفته پرده برداره. سه سال بعد پیرزاد با رمان عادت می‌کنیم به سراغ زن دیگری رفته. خانم آرزو صارمی، زنی مطلقه که همراه دخترش زندگی میکنه و میان مسئولیت‌های خانوادگی و خواسته‌های شخصی خودش گرفتار شده. اگه کلاریس با نظم تکراری زندگیش روبروه، آرزو باید درباره استقلال، روابط عاطفی و انتظارات مادر و دخترش تصمیم بگیره. پیرزاد توی هر دو رمان به تجربه زنانی میپردازه که زندگیشون از بیرون ممکنه عادی به نظر برسه، اما در درون با کشمکش‌های جدی روبرو هستند. اون به جای اینکه برای شخصیتاش سخنرانی کنه، اجازه میده انتخاب‌ها و رفتارهاشون داستان رو پیش ببره. پس از انتشار عادت می‌کنیم در سال 1383، بیش از دو دهه گذشت تا رمان تازه‌ای از خانم پیرزاد منتشر بشه. حالا اهالی ماگنولیا از سوی انتشارات جهان کتاب منتشر شده. در بخش از کتاب راوی از ماشینی میگه که برای تولدش هدیه گرفته، ماشینی که دیگه تویوتای قرمز قدیمیش نیست. همین خاطره به حرفی درباره گذشته میرسه. گذشته قصه یه که بارها برای خودمون تعریف میکنیم. البته از این چند سطر نمیشه تمام داستان رو فهمید و شناخت و
البته ما هم چنین قصدی رو نداریم. حتما کتاب رو فرصت خواهید کرد و تهیه میکنید و خواهید خواند. اما خاطره ها و بازنگری در گذشته از همون ابتدا در کتاب در مرکز و کانون توجه قرار میگیرن. عناصری که با جهان داستانی پیشین پیرزاد همانچنان بیگانه نیستن. زویا پیرزاد برخلاف بسیاری از چهره های ادبی حضور رسانه‌ای پررنگی نداره. درباره اون باید گفت که فرق هست میونه یا بین کسی که یک زبان رو درست حرف میزنه و کسی که میتونه با اون ادبیات خلق کنه. نویسنده علاوه بر دونستن واژه‌ها باید ریتم حرف زدن آدم‌ها، تعارف‌هاشون، تفره رفتن‌هاشون و چیزهایی رو بشناسه که ترجیح میدن به زبان نیارن. و یا با زبان بدنشون اونها رو بیان کنن. حتی اینها رو یک نویسنده خب طبیعتاً باید بشناسه. این همون تواناییه که نمیشه اون رو فقط با دونستن دستور زبان، دستور هر زبانی توضیح داد. او با ریشه‌های ارمنی و روسی اما با هویتی تمام ایرانی در زبان فارسی جهانی ساخته که خوانندگان بسیاری با اون احساس نزدیکی میکنند. پیرزاد با فارسی، زبانی که زبان مادریش نیست، زندگی میسازه. اونقدر مسلط و محیط که خواننده بعد از بستن کتابش هنوز صدای آدم‌های داستان رو توی ذهن خودش میشنوه و با اونها زندگی میکنه.

یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

آدم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صف مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره قاغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

چرخ کمشب که به کام دل ما خواسته گشتن، دامن وصل تو نتوان به رقیبان تو هشتن، نتوان از تو برای دل همسایه گذشتن، شام را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. سعدی این گفت و شد از گفته خود باز پشیمان، که مریض تب عشق تو هدر گوید و هذیان، به شب تیره نهفتن نتوان ماه درخشان، کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو روی تو گوید که تو در خانه مایی.

من به جز تو، تو غلط کردی بری که گم کنم راه درست و یه قطار بی مسافر گنگ و متروک و خرابم من که باورم نمیشه.

چرا سازمان مجاهدین خلق ایران در بحبوحه جنگ ایران و عراق به عراق رفت؟ این سوال رو ما یک بار مطرح کردیم در یکی از برنامه‌های عصرانه. آقای علی صفوی، یکی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران، همراه ما بودند، به سوال‌ها جواب دادند. منتها بسیاری از شما کامنت گذاشتید و نظر دادید، فکر میکردید که به همه سوالهاتون پاسخ گفته نشده و نیاز داره که مسئله بیشتر باز بشه. من همونطوری که قول داده بودم به شما که این سلسله بحث ها رو همونطوری که با سایر سازمان ها، احزاب و جریان های سیاسی داریم ادامه میدیم، با سازمان مجاهدین هم ادامه بدیم، این برنامه دعوت کردم از آقای بهزاد نظیری، از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران که همراه ما باشند.

0: مهر ماه 1405 است که این برنامه رو ضبط میکنیم، برابر با اکتبر 2026 میلادی. در ماه مه همینطوری که اشاره کردم پیشتر، یک برنامه داشتیم درباره حضور مجاهدین خلق در عراق و این برنامه بسیار دیده شد، نظرهای مثبت و منفی بسیاری رو داشتیم در زیر. چه کسانی که همدل جریان بودند یا همدل سازمان مجاهدین بودند، هوادار بودند، به هر صورت من می‌دیدم که کامنت هایی می‌گذارند و انتظار دارند که بیشتر در این باره صحبت بکنیم. چه مخالفین سازمان مجاهدین خلق انتظار داشتند که ما سوال های بیشتری مطرح می‌کردیم و بخش هایی که از نظر اونها قامز بود می‌گفتیم. من یه سری از سوال ها رو یادداشت کردم که در برنامه امروز بپرسم. پیش از اینکه برنامه رو شروع بکنیم و سوال ها رو بپرسیم، این رو بگم که یک پلیلیست داره عصرانه به اسم چه میگویند. این پلیلیست چه میگویند میرود به سراغ مسئولان یا اعضای ارشد سازمان ها، احزاب و جریان های سیاسی و ازشون میپرسه که چه میگویند، چه میخواهند، مواضعشون در گذشته چه بوده، چگونه ازش دفاع میکنند، مواضعشون امروز چیه، امروز چه میگویند. بر همین مبنا بعضی از جریان ها ما در یک جلسه تونستیم که گفتگو بکنیم. حتی اون برنامه ها هم سوال های بسیاری رو بعدش دریافت کردیم. برای سازمانی به گستردگی سازمان مجاهدین خلق یا طول مدت حیاتش که از قبل از انقلاب تا الان ادامه داره، طبیعتا این کارنامه شامل موارد متعددی میشه. ما میخواستیم بعد از اینکه جنگ ایران و عراق رو بررسی بکنیم به مواردی ماننده مثلا حضورشون در فهرست تروریستی بپردازیم و سوال بکنیم، میخواستیم به مسئله انقلاب ایدئولوژیک بپردازیم و سوال بکنیم، ولی اینکه یک بحث رو نیمه بگذاریم و بریم سراغ بحث بعد فکر میکنم کار معقولی نیست. از این رو مشورت کردم با همکارانم در عصرانه و یک بار دیگه با نظر اونها و همینطور نظر شما بینندگان از مسئولان سازمان مجاهدین دعوت کردم. آقای بهزاد نظیری عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت هم هستن که امروز همراه ما هستن. آقای نظیری خیلی خوش آمدید به برنامه، به شما سلام میکنم.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما آقای رفتوری عزیز و به همه بینندگان برنامتون و ممنونم از فرصتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم. آیه نظیری، من اینجا گفتم در مورد صحبتی که با شما داریم، از اونجایی که شما به نوعی یک مدتی همکار ما بودید و خبرنگار فکر میکنم آژانس فرانس پرس بودید در ایران، خبرگزاری فرانسه اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح بفرمایید، من فکر میکنم خوبه که از زندگی شما شروع کنیم، با شما بیایم مخصوصا جریانهای بعد از انقلاب رو ادامه بدیم تا اینکه ببینیم که در عراق که حضور داشتید چه اتفاقهایی افتاد، دلایلش چی بود. بنابراین برای اینکه مخاطبان عصرانه بیشتر با شما آشنا بشن، از خودتون بگید چطور شد که وارد سازمان مجاهدین خلق شدید؟
1: در واقع من دانشجوی خارج کشور بودم. من در فرانسه تحصیلات دانشگاهیمو دنبال می‌کردم و از همون موقع با منابع مجاهدین، با خاطرات مجاهدین، با به خصوص دفاعیات آقای مسعود رجوی، دفاعیات مهدی رضایی و اینها چیزایی بود که اون نسل دوران ما رو خیلی جذب میکرد و برانگیخته میکرد. از در این حال که جنایات رژیم شاه برای ما چیزهایی بود که باید در مقابلش نسل ما، اون موقع من خب 18 سالم بود، بر میخواست، در این حال باید به آینده کشورمونم فکر میکردیم. و خب من عنوان هوادار مجاهدین در خارج کشور بودم، ولی به خصوص برای پاسخ به سوال شما، من از وقتی که به ایران برگشتم، در واقع در تابستان 59 در واقع به سازمان مجاهدین پیوستم. و خواهری داشتم که خواهرم هم در تلویزیون ایران کار میکرد، کارمند رادیو تلویزیون ملی ایران بود، فارغ التحصیل مدرسه عالی رادیو تلویزیون بود. و خودم هم خب وقتی که برگشتم در واقع مصادف شد با وقایعی هم مثل جنگ ایران و عراق، مصادف شد با اون انقلاب فرهنگی خمینی. و خب در واقع در اون رشته تحصیلی که در خارج بودم ادامه ندادم، و چون مسلط بودم به زبان فرانسه و اون روزا هم روزهای خیلی پرتب و تابی بود، در سال 59 چیزی ماهای قبل از در واقع 30 خرداد 60 به استخدام خبرگزاری فرانسه در اومدم و به عنوان خبرنگار ادامه دادم.
0: بله، خب شما اشاره کردید به اینکه در زمان انقلاب احتمالاً در خارج از کشور بودید، درست میگم اینو؟ در زمانی که انقلاب 57 شد.
1: بله، من در زمانی که در واقع خمینی نفلوشاتو بود در اونجا میرفتم که همه در واقع جریان‌های سیاسی مختلف حضور داشتند. در همون زمانی بود که البته خمینی چهره واقعیشو رو نکرده بود و همون همه با همه معروفش بود. و بله، من البته بعد از اینکه انقلاب شد بلا فاصله برگشتم، اومدم برگشتم به ایران و یه مدتی باز بودم، یعنی در اون 6-7 ماه اول بعد از انقلاب در ایران بودم و بعد باز برای تحصیل به خارج کشور رفتم. بعد که اوضاع دیگه با سرکوب همه آزادی‌های دموکراتیک شروع شد و در واقع خمینی چهره واقعی خودشو، چهره سرکوبگر خودشو رو کرد و نیروهای دموکراتیک رو شروع به قلقم کرد، من دیگه تحصیل رو رها کردم، برگشتم و به سازمان مجاهدین پیوستم. این مصادف بود در واقع با همون در واقع تابستان 59.
0: در اون زندگی نامه شما که میخوندم قبل از این مصاحبه، منم رفتم یه چند تا مشق انجام بدم و دیدم که شما خواهرتون، خودتون هم اشاره کرده بودید در چند مصاحبه، خواهرتون هم که الان گفتید در رادیو تلویزیون ایران بودن اعدام شدن، جز اعدامی ها بودن. این چه سالی بود و چه اثری روی شما گذاشت؟
1: بله، خواهرم در واقع در مسیر دیگری، اونم در واقع در همون فعالیت هایی که در کادر دانشگاه و محل کار خودش داشت، به یک هوادار، یعنی به هواداری مجاهدین رسید و اون موقع خب خیلی گروه های مختلفی هم بودن و خیلی جستجوگر بود و در واقع مطالعات زیادی کرد، مجاهدین رو انتخاب کرد. و بعد از 30 خرداد 60 خب مجاهدین طرفداران زیادی داشتن، از جمله در ادارات و به خصوص در رادیو تلویزیون همکاران مختلفی داشت خواهرم. و اونها بعد از 30 خرداد در واقع به زندگی مخفی رو آوردن، شرایطی بود که خب در واقع آخرین قطرات آزادی رو با سرکوب خونین تظاهرات بیش از 500 هزار نفر هواداران مجاهدین در خیابان‌های تهران، آخرین قطرات آزادی رو از بین برد و همه هواداران مجاهدین که اون موقع فعالیت علنی داشتن به زندگی مخفی رو آوردن، از جمله خواهر من که در اسفند در واقع سال 60 دستگیر شد و در اردیبهشت سال 61، در 25 اردیبهشت 61، با تعداد دیگری از همکارانش که اونها هم کارمندان رادیو تلویزیون بودند در اوین تیرباران شدند.
0: خیلی متاسفم که میشنوم. بعد شما هم بعد از اون مدتی، بعد از این شما دستگیر میشید و زندانی میشید. بعد چه اتفاقی میفته؟ شما ناگهان از زندان آمدید بیرون و به خارج از کشور رفتید.
1: بله، خب این داستانش البته تورانی، خیلی مختصر بخوام خدمتون عرض کنم. من بعد از دستگیری خواهرم، چون منم به نوبه خودم در عین اینکه در خبرگزاری فرانسه هم بودم، خب هوادار مجاهدینم بودم، مدت کمی بعدش دستگیر شدم در تیر سال 61 و به 8 سال زندان محکوم شدم. از این 8 سال 3 سالش رو در زندانهای اوین و قزلحصار گذروندم. 1 سال در اوین، 2 سال در قزلحصار بودم و شرح اون چی که اونجا بر من رفت و شاهد بودم بماند، چون موضوع این برنامه نیست. از شکنجه ها و از شقاوت ها و از جنایاتی که خمینی در زندان ها مرتکب شد. و بعد از 3 سال من چون دچار یک عفونتی شده بودم که در زندان قابل درمان نبود، یک مرخصی استعلاجی به من دادن و این در اثر تلاش های پدرم بود که موفق شده بود برای یک عمل جراحی منو از زندان بیاره بیرون، با این تضمین که دوباره برگردم به زندان. البته بعد از 3 سال دیگه کسی که پا از زندان خمینی بیرون گذاشته و شاهد اون جنایت ها و اون همه انسان های شریفی بوده که از کنارش پرکشیدن و رفتن، خب غیر ممکنه که به گام خودش به این زندان برگرده. لذا من با کمک شبکه مجاهدین در داخل کشور در همون تابستان 64 از کشور خارج شدم، از طریق مرز پاکستان از کشور خارج شدم و بعدش البته پاسدارا به خونمون ریختن و پدرم رو دستگیر کردند و بقیه زندان من رو در واقع پدرم متحمل شد. یعنی گفتن 8 سال زندان بوده، 3 سال خودش کشیده، 5 سال بقیه رو تو باید بکشید. و پدرم 5 سال و بیشتر در زندان بود، 5 سال و چند ماه در زندان بود. و یک بار من بعدها قبل از فوتش دیدمش، بهش گفتم که من یک عذرخواهی به تو بده کارم. گفت چرا؟ گفتم که چون بالاخره از این 8 سال حبس 3 سال من کشیدم، 5 سال رو شما کشیدی. گفت اصلا این حرف وارد نیست، چون که اگر تو 8 سال رو مونده بودی در تابستان 67 تو هم در زندان می بودی و دیگه اینجا نبودی. و این حرفش حق بود، چون گفت من یه پیرمردی بودم دیگه، در تابستان 67 کاری به کار من نداشتن. ولی راست می گفت، از اون مثلا بند قزلحصار که ما بودیم که 300-400 نفر بودن، وقتی که من به لیست شهدا نگاه می کردم، شاید 3/4 در همون اقدام 67 به عنوان زندانیان مجاهد سر موزه در میان 30,000 البته قتل عام شدن، اعدام شدن، که این جنایت علیه بشریت شناخته شد و این یک فصل مهمی از جنایات رژیم خمینیه. و به هر حال این داستان همونطور که میدونید یک داستان یکی از مجاهدین در زندانهای خمینی، و شاید بتونم براتون بگم که یک گردی یا غباری از طوفانی از رنج و شکنجه و بلا هست که بر مجاهدین، بر خانواده هاشون به خصوص در دهه 60 گذشته.
0: آقای نظیری، قبل از اینکه وارد بشیم به خود موضوع اصلی برنامه، این قسمت رو ببندیم با یک ویدیویی رو با هم ببینیم. خبرگزاری رویترز به تازگی یک ویدیویی رو از اون وقایع اول انقلاب منتشر کرده که پدر شما آنجا بوده، و در مورد این توضیح بدید، به خاطر اینکه بعد می‌خوایم بریم سراغ شهادت های پدرتون در صحبت با گالیندوپول. این ویدیو رو همراه با بینندگان ما هم ببینید.
2: دختران و پسران عزیز، خواهران و برادران عزیز، حضرت آقای طالقانی به بنده نظیری خدمتگزار شما اجازه فرمایید.
0: این ویدیو به من نشون میده که پدر شما چهره شناخته شده ای بودن، احتمالا برای اون کسانی که دستگیرشون کردن چهره شناخته شده ای بودن که احتمالا ترجیح دادن که توی زندان نگهشون دارن. درست میگم؟ آیا خودشون فعالیت سیاسی داشتن به خاطر اینکه نماینده آقای طالقانی بودن؟ نماینده آقای طالقانی بودن به هر حال یک نوعی از حالا نفوذ سیاسی یا نفوذ کلام نیاز داره.
1: بله، پدر من خب در واقع یک مصدقی تمام عیار بود، یک مرید و در واقع شیفته دکتر مصدق بود، به خصوص دکتر مصدق در وجهی که ما با دکتر فاطمی میشناسیم. من یادم از بچگی، هنوز من حتی سر از چیزی در نمی آوردم، پدرم بارها به من گفته بود که من اسم کریمپور شیرازی رو از پدرم میشنیدم که روزنامه نگار رادیکالی که بعد از کودتای 28 مرداد در باغشا آتیشش زدن و اشرف پهلوی شادی میکرد و اینها چیزایی بود که از بچگی پدرم تو ذهن ما کاشته بود. بنابراین تمام این مدت خب از دوستان مهندس بازرگان بود، بخصوص از مریدان آقای طالقانی. و این چیزی که شما مشاهده کردید در سی دی سال در واقع 57 که آزادی آخرین سری زندانیان سیاسیه، که از جمله آقای مسعود رجوی از جمله اونها بودن، و آقای طالقانی اون روز چون خودشون کسالت داشتن از پدر من خواسته بودن که به عنوان نماینده ایشون در واقع در زندان قصر حضور پیدا کنه و این زندانیان آخرین سری زندان سیاسی که رهبران مجاهدین هم جزشون بودن تحویل بگیره. و بله، البته همونطور که میگین این هم جز پرونده پدرم بود در همون زندان، چون شنیدم که حتی وقتی که به خونه ما ریخته بودن و همه چیز رو به هم ریخته بودن، نامه ای از پدرم به مهندس بازرگان پیدا کرده بودن که در اون پدرم اعتراض کرده بود و انتقاد کرده بود به مهندس بازرگان که چرا علی‌رغم این همه اعدام های گسترده که بعد از 3 خرداد صورت گرفته، شما هنوز خلاصه در همکاری با این رژیم هستی یا در مجلس رژیم هستی. خب سال 64 بود اون موقع. این نامم به عنوان یکی از سندهای در واقع همون نگه داشتن پدرم، چون حکم و دادگاه و چیزی که نبود، ولی اینها همه چیزهایی بود که در مقابل همون حیات خفیف خائنانه‌ای که به عبارتی خود بازرگان در مورد اونهایی که موندن و رضا دادن و سکوت کردن و تمکین کردن به جنایت خمینی، خب کسایی بودن که به نظر من مصدقی های واقعی بودن، یعنی ملیگره های واقعی بودن، ادامه دهندگان راه امثال دکتر فاطمی بودن که اونا اتفاقا به مجاهدین رسیدن. و نهایتا پدر من در زندانم اتفاقا در این 5 سالی که به جای من در زندان بود، در واقع با جمع مجاهدین، با تشکیلات مجاهدین در زندان محشور بود و از اونا آموخت و اونا هم گفتن پدرت خیلی به ما آموخت. من بعضی از همسلولیاشو دیدم و این تا به سال 67 رسید. بعد از 67، بعد از قتل عام 67 که پدر من هنوز در زندان بود، خب مصادف بود با اینکه رژیم میخواست یک مقداری چهره بزرگ‌کرده از خودش نشون بده، گالیندوپول گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در اون موقع یک حقوقدان برجسته بود که برای بازدید از زندان‌های ایران اومد و رژیم خب زندانیای واقعی، زندانیای مجاهد رو پنهان کرده بود، قایم کرده بود، بیشترشون رو قتل عام کرده بود. و پدر من که با همون زندانیا در همون سلول‌ها بود، در مقابل گالیندوپول حاضر شد و البته چون به زبان فرانسه مسلط بود، مستقیم و بدون مترجم با گالیندوپول صحبت کرد و از جنایت 67، از اون قتل عام، از این که آقای گالیندوپول ما زندانیان واقعی این رژیم ما نیستیم، ما زندانیان سیاسی نیستیم، زندانیان سیاسی اونا هستن که دسته دسته قتل عام شدن و اونا رو از شما پنهان کردن. و خب این هم براش البته بعدش مجازات ها و شماتت های بسیاری به همراه داشت. و همین هم باعث شد که خب گالیندوپول بعد که برگشت ژنو و من در همونجا در سازمان ملل ملاقاتش کردم، یه چند خطی در گزارش خودش همین موضوع رو ذکر کرد که من با چنین کسی خلاصه مواجه شدم و همینم خب کمک کرد که در واقع ما بعد از بیش از 5 سال و چند ماه پدر ما بتونیم از زندان بیرون بیاریم و بسا پدر مادرهایی که در همین زندانهای خمینی هاشون دیگه به بیرون باز نشد و در همونجا زیر شکنجه ها به شهادت رسید.
0: ممنونم از اطلاعاتی که دادید. حالا دیگه کم کم وقتش بریم وارد اصل مطلب بشیم، اصل موضوع بشیم. فقط پیش از این که سوال بعدی رو مطرح کنم، از اونجایی که ما میخواییم در تاریخ هم ثبت بشود، نام خواهر آقای نظیری گیتی نظیری و نام پدرشون یحیی نظیری بودن که هر دو الان از بین ما رفتند. یک تنفسی بگیریم و برمیگرد. بله، برمیگردیم به موضوع جنگ ایران و عراق. آقای نظیری، موضع مجاهدین خلق اول در مورد جنگ ایران و عراق خیلی فرق میکرد با موضعی که بعدن گرفتن. در اوائل جنگ، حالا شما بیشتر به ما بگید، مجاهدین در جنگ علیه عراق شرکت میکنند و از یک جایی به بعد قضیه برعکس میشه. در مورد اون اوائل جنگ به ما بگید موضع چی بود و چرا این موضع اتخاذ شد؟
1: بله، خب من همونطور که الان خدمتون گفتم، در تازه از خارج کشور برگشته بودم، وارد ایران شده بودم، یعنی در اواخر شهریور 59 که جنگ ایران و عراق شروع شد، یعنی در 31 شهریور 59 شروع شد. و چون یه هوادار مجاهدین بودم، مترصد بودم که موضع سازمان مجاهدین چیه که خودم رو با اون همسو کنم، هماهنگ کنم. و اونجا اتفاقا سازمان مجاهدین خلق ایران و همه هوادارانش فراخوان داد که خلاصه آمادگی‌های نظامی کسب کنید و اونایی که میتونید برید به جبهه. این یه فراخوان عمومی بود. من به عنوان یه هوادار مجاهدین در واقع رفتم در همون مسجد نزدیک خونمون ثبت نام کردم و یک هفته آموزش مثلا رزم انفرادی و این چیزها هم گذروندم. البته خب من دیگه این نبود که همه هوادارا برن جبهه، ولی منظورم که موضع سازمان مجاهدین این بود که در مقابل یک ارتشی که به خاک ایران تجاوز کرده باید ایستاد، باید دفاع کرد. چنان که همین اتفاقا قبل از این برنامه من به آرشیو نشریه مجاهد مراجعه می‌کردم در اون موقع و لیست طولانی من دیدم از هواداران مجاهدین در رده‌های مختلف که اتفاقا در جبهه‌های جنگ ایران و عراق و در همون ماه‌های اول اینها در حال جنگ بودند، به شهادت رسیدن. بعضی‌هاشون حتی هوادارانی بودند که اینها آثار شلاق و بر پشت خودشون داشتن، یعنی کسایی بودند، هوادارانی بودند که فرض کنید در منطقه خوزستان قبلش به خاطر همین بود اونجا سرکوب شروع شده بود دیگه، مثلا کسایی رو میگرفتن به خاطر فروش نشتی، به خاطر چیزای دیگه، اینا رو در واقع زندان میکردن. و بعضی از اینا هم در جبهه جنگ بعد رفته بودن، مثلا در اثر اصابت خونپاره به شهادت رسیده بودن. من مثلا بعضی از چهره های شناخته شده، مثلا فرض کنید دکتر طباطبایی، خب ایشون یه پزشک بود، بعد از انقلاب 57 استاندار مازندران بود، از کادرهای مجاهدین بود، 2 سال در زمان شاه در زندان بود، شکنجه شده بود. خب ایشون در رأس یک تیم پزشکی که سازمان مجاهدین فرستاده بود برای کمک به مجروحین جنگ و در صحنه جنگ در جبهه ایشون خب در اثر اصابت خونپاره به شهادت رسید، براش مراسم گرفت سازمان مجاهدین. خود من دوستانی داشتم، من مثلا میگم اون موقع خب دوستانی داشتم که به جبهه رفتن، مثلا یکی از دوستانم مجید مقصودی بود. من همون موقع با یادم میاد که در شورای عالی اسکان گودنشینان تهران، من بعد از انقلاب یه مدتی اونجا بودم، هواداران مجاهدین در گودهای جنوب تهران برای کارهای بشردوستانه، کارهای رسیدگی های در واقع انسانی، سنفی، عمرانی در اون مناطق خیلی بسیار فقیر جنوب تهران فعالیت میکردن. من اونجا بودم، مجید مقصودی بود که در شروع جنگ ایشون به عنوان افسر و هوادار مجاهدین رفت به جبهه های جنگ و در اونجا به شهادت رسید و حتی نامه ای هست ازش که نوشته بود به بچه هایی که از ما که همکارهای همون موقعش بودیم، گفته بود که مواظب باشید یه وقت شهید دزدی نشه، من هوادار مجاهدین هستم و هوادار مجاهدین اگر اینجا بلایی به سرم بیاد، هوادار مجاهدین از دنیا خواهم رفت. این ما الان در واقع پاییز و زمستان 59 هستیم و این حکایت در واقع روی کرده مجاهدین با جنگ در شروع جنگ.
0: آقای نظیر، شما خبرنگار هم بودید، هنوز بازداشت هم نشده بودید، آیا شما هم احتمالاً با افرادی صحبت کردید در این مورد؟ گزارش می‌گرفتید برای خبرگزاری فرانسه؟ منطقه بودید نبودید؟
1: بله، من حالا دیگه فرض کنید یک سال بعد، یعنی من الان این مواردی که به شما گفتم مال پاییز و زمستان 59 بود، ولی من خب بعد از 30 خرداد هم باز در خبرگزاری فرانسه کار میکردم، فعال بودم و جاهای زیادی رفتم به عنوان همین خبرنگار خبرگزاری فرانسه یا همراه اکیپ های تلویزیونی، حتی به زندان اوین، حتی به ستاد ارتش، حتی به خیلی جاهای دیگه، مصاحبه‌های مختلف با بهشتی، با موسوی اردبیلی، با خود خامنه‌ای در کاخ ریاست جمهوری، در همه اینا من به عنوان خبرگزاری فرانسه می‌رفتم و از جمله به جبهه جنگ ایران عراق. و در جبهه جنگ ایران عراق در پاییز 60 یک تور 4-5 روزه بود که وزارت ارشاد ترتیب داده بود، فقط 2-3 تا خبرنگار از رسانه‌های خارجی بودیم، بقیه رسانه‌های خود همین رسانه‌های رژیم بودن، رسانه‌های در واقع وابسته به حکومت بودن. ما در جبهه گیلان غرب و ایلام رفتیم، البته منظور رژیم طبعا نمایشی بود که اونجا فرض کنید نشون بده که مثلا روستاییان بمب خوردن، یکی دستش کنده شده، که صحنه‌های فجیعی رو مثلا نشون خبرنگارا بده که فیلم بگیرن. ولی خب در فرصت‌هایی که پیش اومد، چون در جبهه بودیم، در من خودم تونستم صحبت کنم و به طور مستقیم با سربازانی که در جبهه بودن صحبت کنم، ببینم در چه فضایی، در چه حال هوایی هستن و همه صحبت‌هایی که من اونجا تونستم بکنم، و البته یه مقداری هم دور از چشم اونایی که مزاحم بودن، این بود که یک حالت بیزاری از جنگ،

0: ایران و عراق چیه؟ و یکی که خب قبل از جنگ دستگیر شده بود نوشته بود مثلا به نظر من جنگ برادرکشیه و دو تا ملت مسلمانه و باید صلح بشه. خب اینو مثلا فقط به خاطر اینکه اینو نوشته بود یک ماه توی سلول انفرادی اینو شکنجه کرده بودن در این شرایط اصلا ناهنجاری که تعریف میکرد. ولی منظورم این که رژیم همون موقع خودش آگاه بود که سمت جامعه داره به سمت این میره که مردم از جنگ بیزارن. و اینو سالها بعد ما در حتی خاطرات آقای منتظری هم دیدیم همین رو اشاره میکنه. از همون موقع به خمینی دیگه نوشته بودم که ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر کار غلطیه.
1: صحیح. خب الان خیلی ها اینو میگن، منتها یک سوالی که خیلی ها نوشتن هم برای من هم بعضی زیل برنامه یوتیوبی ما با آقای صفوی نوشتن، این رو نوشتن که چرا شما موضعتون عوض شد؟ یعنی از کسی که شرکت کرده بود در جنگ علیه عراق رفتید در عراق و با دولت عراق شروع کردید به وارد گفتگو شدن و اونجا مستقر شدید و از اونجا عملیات هم انجام دادید. این چرخش رو اونجوری که نوشتند، این چرخش موضع یا تغییر موضع رو شما چطور برای ما ارزیابی میکنید؟
0: خب این یک سرفصل مشخصی هست که باید برای درک این چرخش اول به این سرفصل توجه کرد. یعنی اول به اونی که به عنوان فتح خرمشهر در واقع در تاریخچه جنگ ایران علاق ثبت شده، یعنی در جوان 1982 یا در واقع در خرداد سال 61. خب این سرفصلیه که در واقع بعد از اون دولت عراق عقب نشینی میکنه به پشت مرزهای بین المللی و این عقب نشینی مقدمه بر اینه که سازمان مجاهدین در اون موقع میگه که این جنگ دیگه جنگ برادرکشی دیگه مشروع نیست، چون دولت عراق اعلام آمادگی میکنه و اولین قطعنامه های آتش بس مال همون موقع است. شما حتی اگر به تاریخ همین رژیم نگاه کنی، من الان یک پرانتزی باز میکنم، به تاریخ همین رژیم نگاه کنی، دهه های بعد کسانی که سردمداران این جنگ بودن، فرماندهان این جنگ بودن، به همین سرفصل اذعان میکنن. مثلا فرض کنید من اینجا صحبت های محسن رضایی رو دارم در یک برنامه تلویزیونی که میگه در دفاع مقدس بعد از آزادی خرمشهر میتونستیم یه وقفه 6-7 ماهه بدیم وارد خاک عراق نشیم، اعلام هم میکردیم که اگر دولت عراق خواستهای ما رو عمل نکند ما وارد عراق میشیم، اگر دوباره آن فرصت تکرار میشد حتما در سر مرز جنگ متوقف میکردیم و خواسته های خودمان رو در مورد قرارداد الجزایر و خساراتمان مطرح میکردیم. خب این مثلا کسی بوده که اون موقع فرماندهی جنگ دستش بوده، ولی این دو مثلا چند دهه بعد در خبر آنلاین مطرح میکنه. چیزای مشابه مثل این زیاد هست. شما صحبت خود شمخانی رو پخش کردید اتفاقا در مصاحبه آقای صفوی که گفته بود تنها کسانی که میگفتن که جنگ نباید ادامه پیدا کنه اون موقع مجاهدین بودن. خب این برای خاطر این که قبل از هر چیز ما فکر میکردیم که این جنگ برخلاف منافع ملی ایرانه، برخلاف منافع و مصالح مردم ایرانه. شما الان شما بیلان خسارات جنگ رو شما نگاه کنید، 20% کشته های جنگ مال قبل از این سرفصله، 80%ش مال بعد از این سرفصله. یعنی عمده کسایی که در این جنگ کشتار شدن و کشتار بوده، خود رژیم میگه 220 هزار نفر ولی بعضی تا 1 میلیون نفر هم برآورد میکنن. خب این فرض کنید تمام این خسارات مال همین فازی بوده که مجاهدین میگفتن که جنگ نباید ادامه پیدا کنه. حتی مثلا من آماری داشتم که تازه اینا فرض کنید آمارهایی که بعدن رژیم رو کرده که همین رحیم صفوی که مشاور مثلا ولی

0: طی رژیم هم بوده، میگه که 1,000,000 دانش آموز در جبهه حضور یافتند، از این میان 36,000 شهید تقدیم شد. خب شما ببینید این جنگی بوده که کجاش به نفع مردم ایران بوده. 1,000,000,000,000 دلار خسارت به گفته خود رفسنجانی این جنگ لطمه زده به. خب مجاهدین تو این شرایط اومدن وارد شعار صلح شدن، صلح و آزادی. خب این من فکر میکنم نخ نبات کل این داستان است اگه بگیریم، یعنی مجاهدین که برای آزادی میجنگیدن، از 30 خرداد هم که برای آزادی جنگشون رو کردن، اینجا شعار صلح و به خاطر این دادن که اتفاقا فکر میکردن که این جنگ فقط سرپوش اختناق، این جنگ توجیه این اعدام هاست، این جنگ باعث میشه که دنیا اتفاقا به خاطر این دود و دم جنگ اون حقیقت جنایات رژیم در داخل ایران رو نبینه. خب البته رهبری مجاهدین از تابستان 60 که به خارج آمد، دولت عراق دنبال این بود که با مجاهدین دیدار کنه، ولی این کار رو نکردن. یعنی شما باید در پاسخ به این سوال کاملا در واقع درست شما که چرا مجاهدین به عراق رفتن، میگم باید به پروسه‌ای نگاه کنیم که اتفاقا چه پروسه‌ای طی شد، چرا همون تابستان 60 دیدار نشد و چرا این موضوع در واقع دیماه 61 بود که دیدار آقای مسعود رجوی با طارق عزیز در اوبرسرواز صورت گرفت. خب این فاصله رو اگه درک کنیم که تو این فاصله چی شد و دولت عراق اعلام آمادگی کرد برای در واقع عقب نشستن پشت مرزهای بین المللی، و اونجا بود که در واقع مجاهدین اول ملاقاتی کردن با اون موقع آقای طارق عزیز معاون نخست وزیر بود، وزیر خارجه عراق بود، و یک در واقع طرحی به نام طرح صلح یا بیانیه صلح در اومد که بعدش به عنوان طرح صلح در شورای ملی مقاومت به تصویب رسید 3 ماه بعدش در اسفند 61. این از این بابت مهمه که من جملاتی از اینو یادآور بشم که الان من جملاتی از محسن رضایی رو براتون خوندم که اون موقع فرمانده جنگ بوده. حالا اگه اجازه بدید من فقط بخش 1-2 جمله از این طرح صلح رو میخوام بخونم برای اینکه
1: بله بفرمایید، چون من بعدش هم یه سوال مهم دارم، یه تکه‌ای از صحبت آقای رجوی هم هست که من دارم یه سوال دارم. بفرمایید
0: این طرح صلح، ببینید خب یه طرحی که اون موقع نتیجه دیداری بوده که آقای رجوی با طارق عزیز داشتن و بعد به عنوان یه طرح تو شورای ملی مقاومت به تصویب رسیده، میگه که حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف دو کشور از طریق مذاکرات مستقیم بر اساس تمامیت ارضی، استقلال کامل، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به اراده آزاد دو ملت ایران و عراق، روابط حسن همجواری و همکاری متقابل در خدمت آزادی، صلح، ترقی، ثبات منطقه، شورای ملی مقاومت، قرارداد 1975 الجزایر و مرزهای زمینی و رودخانه‌ای مندرج در این قرارداد را مبنای صلح عادلانه و پایدار اعلام میکنند. یا در جای دیگه میگه در بند 5ش میگه ارجاع مسئله تعیین خسارت های ناشی از جنگ به دیوان بین المللی لاهه جهت تعیین خسارت های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران با رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. خب این در واقع مبنایی که بعدن دولت عراق به عنوان مبنای قابل قبول برای مذاکرات صلح پذیرفته و رسما اون موقع در روزنامه بغداد آبزرور که روزنامه رسمی اون دوران بوده و من اینجا نسخه‌شو دارم، در 21 مارس 83 اعلام شده که دولت عراق اینو به عنوان یک مبنای قابل قبول برای مذاکرات صلح میپذیره. اونم دولت عراقی که همین قرارداد 1975 صدام حسین پاره کرده بود قبل از اینکه در واقع به خاک ایران تجاوز کنه. همین قرارداد 1975 که فرض کنید به عنوان یه نمونه فقط میخوام بگم که اروند رود اون موقع تماما در اختیار در حاکمیت تحت حاکمیت دولت عراق بود، ولی بر اساس این قرارداد در واقع بین ایران و عراق تقسیم میشد. یا مسئله خسارات که میگه سازمان ملل باید اینا رو تعیین کنه. خب اینا همش چیزایی که در راستای منافع ملی مردم ایران بوده و در این طرح صلح، که این طرح صلح در خارج از ایران همون موقعی که آقای رجوی بودن در پارلمان‌های اروپا و آمریکا و خاورمیانه چرخید و 5000 امضا، 5000 شخصیت بین المللی از کشورهای مختلف این طرح صلح رو به عنوان یک مبنای قابل قبول پذیرفتن. درشون شخصیت هایی بودن که بعداً شدن نخست وزیرهای همین ممالک، مثل آقای میشل روکار، مثل آقای تونی بلر و غیره. خب اینا از این بابت که ببینین اون موقع این جنگ خانمانسوز مورد نفرت مردم ایران بوده و مورد نفرت دنیا هم بوده، یعنی دنیای کل طرف بیزار بوده از ادامه این جنگ.
1: صحیح. ببینید یک مسئله هست، یک سوال اینجا مطرح میشه، به نظر من خیلی لازمه که بهش جواب بدیم. همونطور که گفتم سوال مردم هم بود بعد از برنامه قبلی. چرا شما مثلا با همین مذاکراتتون رو با عراق از فرانسه ادامه ندادید؟ چرا به داخل کشور عراق رفتید؟ این سوالایی که من گرفتم، چون عراق در اون زمان با ایران در حال جنگ بود. مثلا گروه های سلطنت طلب اون زمان یه عده‌شون رفته بودن سعی کردن از ترکیه حالا اقدام هایی بکنن که کما کیفش هم مشخص نیست، اما خب یه قسمت هایی از کردستان ایران در دست گروه های مخالف جمهوری اسلامی بود، اونجا پرسیدند که چرا نرفتی. یک قسمتی از صحبت های آقای مسعود رجوی رو من میخوام اشاره کنم بهش، که اون میگوید که به دنبال آزادی بودیم و دولت عراق هم دولت سرکوبگری بود. اجازه بدید اینو با هم ببینیم، برگردیم، من جواب این سوال رو ازتون میپرسم.
2: گفتم که آزادی خواه و استقلال طلب واقعی در نوع تنظیم رابطش با ازداد آزادی و استقلال، با نیروهای ضد دموکراتیک و وابسته یا وابستگی گرا شناخته خواهد شد.
1: با هم شنیدیم صحبت‌های آقای رجوی رو. البته تاریخ دقیقش اگر شما میدونید به ما بگید، حدس می‌زنم که در همون زمان‌ها بوده باشه. منتها این سوال‌ها که چرا عراق رو انتخاب کردید، خاک عراق رو انتخاب کردید در زمان جنگ، یکی از سوال‌هایی است که مردم پرسیدن. و اینکه آقای رجوی گفت خب ما برای آزادی دولت یا دموکراسی، دولت اون زمان صدام حسین برای مردم خودش هم دموکرات شناخته نمیشد در هر صورت، این رو لطفا برای ما باز بکنید.
0: بله، البته حالا این نکته آخر که خب ما هیچ وقت هم نگفته بودیم که آقای صدام حسین دموکرات بوده. به طور کلی خب اگر در کشوری هستیم ما به اصطلاح ماهیت اون کشور میزبان یا سیاست اون کشور میزبان اون نیست برای اون شاخص، برای ما مصلحت و منفعت و منافع ملی مردم ایرانه. پس رفتن به خاک عراق قبل از هر چیز به خاطر همون منافع ملی مردم ایران، به خاطر مصالح مردم ایران بود، به خاطر همین بود که همونطور که آقای رجوی در همین نوار میگن، این نوار تودیه، نواریه که در واقع آقای رجوی خاک فرانسه رو ترک میکنن و به جوار خاک میهن میرن و مقدمه میشه برای تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در نوار مرزی، در قرارگاه اشرف و در جوار خاک میهن. و همونطور که در اون نوار هم خودشون گفتن، حالا گوشهش هم شما دفعه پیش نشون دادید که گفتن ما از اولش هم برای استراحت یا برای فقط مثلا فعالیت سیاسی نیومده بودیم، ما با قصد سرنگونی اومده بودیم. هدف سرنگونی این رژیم بوده و سرنگونی این رژیم از برقراری صلح میگذشته. به عبارت دیگر رفتن آقای رجوی به خاک عراق ادامه کارزار صلحی بوده که در پاریس شروع شد، در پاریس به نوعی استارت خورد با همون دیداری که خدمتون عرض کردم، با همون طرح صلحی که عراق پذیرفت به عنوان مبنای مذاکره. و بعد آقای رجوی وقتی که رفتن در اولین ملاقات هم و در اولین ملاقات به خود صدام حسین گفتند که ما در شروع این جنگ با شما جنگیدیم. در همون ملاقاتی که صدام حسین در واقع دولت عراق استقلال کامل تشکیلاتی، نظامی، مالی، سیاسی مجاهدین رو رسماً به رسمیت شناخت، اینو گفتن. خب این خب اگر جز این می کردیم باید پاسخگوی مردممون می بودیم. حالا من به یه پارامتر کناری هم الان فقط اشاره می کنم و می گذرم، چون در همون مقطع اتفاقا رژیم خمینی داشت معامله می کرد با دولت وقت. اون موقع رئیس جمهور فرانسه آقای میتران بود، نخست وزیر شیراک بود، چند تا گروگان فرانسوی رو حزب الله لبنان، البته به نیابت از این نیابتی ها از اون موقع بودن دیگه، گرفته بودن و فشار می آوردن روی دولت فرانسه که باید آقای رجوی رو اخراج کنی. و حتی جمله‌ای نوشته بود اونجا، نمیدونم روزنامه وقت بود، روزنامه جمهوری بود، چی بود، نوشته بود که ما اصلا بنی صدر و بختیار رو حتی نمیخوایم ولی رجوی رو میخوایم. یعنی اونجا کاملا مشخص بود که این کارزار صلح، این کمپین صلحی که آقای رجوی در خارج کشور به راه انداخته بود، این بسیار برای رژیم آزاردهنده بود. و گام بعدی همون ادامه همون کارزار صلح این بود که البته فشارهای دولت فرانسه این بود که خاک فرانسه رو ترک کنن. ولی خب خاک فرانسه رو به کجا ترک کنن؟ آیا برای مثلا یک کشور ثالثی که دیگه اونجا نقشی یا تاثیرگذاری نمیشه روی امر سرنگونی داشت، یا جایی که اتفاقا مشروعیت رفتن به اونجا در اثر همین پروسه‌ای که الان خدمتون عرض کردم فراهم شده بود، یعنی مبنای مذاکره صلح و به رسمیت شناختن استقلال مجاهدین، اونجا بود که خب رفتن و ارتش آزادی بخشی تأسیس شد که این ارتش آزادی بخش در سال 66 تأسیس شد و در سال 67 با عملیاتی که داشت به گفته خود برخی از این مقامات این رژیم بعدن، اون جام زهری که خمینی بهش اعتراف کرد، اون جام زهر رو در واقع در گلوی خمینی این ارتش آزادی بخش و عملیاتش ریخ، که عملیات آفتاب بود، بعد عملیات چلچراغ بود در خرداد 67 که در اونجا شهر مهران رو ارتش آزادی بخش گرفته بود و گفتن امروز مهران، فردا تهران. و این چیزی بود که دستگاه جنگ خمینی، جنگ خمینی که خب اولش این بود که قدس از طریق کربلا، اینا رو که خب یادتون هست همون موقع، الان فرماندهانش میگن که ما به امام گفته بودیم که بعد از فتح خرمشهر باید توقف زد، ولی خمینی گفته بود تا آخرین خشتی که در تهران برپاست باید این جنگ رو ادامه داد و باید بریم قدس رو از طریق کربلا بگیریم. این استراتژی خمینی بود. این استراتژی رو خوب الان که شما هم در تاریخ دارین در واقع دقت میکنید و غور میکنید در تاریخ، نگاه کنیم ببینیم که خب چی این ماشین جنگی رو در هم شکست، جز این که یک نیروی نظامی مستقل از ارتش عراق وارد شد، یک نیروی ایرانی، نیروی ایرانی وارد شد و این نیروی ایرانی برای رژیم دیگه یک تهدید حیاتی ایجاد کرد، تهدید وجودی ایجاد کرد. خمینی گفت غلط کردم، جام زهر رو خوردم و بعد دیگه تبعات بعدش که اتفاقا قتل عام 67 و کشتار مجاهدینم بخشی از همین در واقع واکنش خمینی بود. پس این پروسه رو باید در واقع به صورت یک توالی وقایع تاریخی دنبال کرد تا بشه در واقع بدونیم که چرا مجاهدین در واقع به خاک عراق رفتند و چه هدفی رو، چه استراتژی رو دنبال می‌کردند که قلبش همون صلح بود، همون صلحی که شما الان، برای اینکه فقط هم در تاریخ نمونیم اگه اجازه بدین، همون صلحی که الان شما نگاه کنید رژیم باز هم با جنگ افروزی داره
1: در به اون میرسم اتفاقا، چون این قسمت میخوام این قسمت رو کامل بگم و ببندم. آیه
0: بله،
1: ببینید هی حرفم تو حرف میاد، اینقدر موضوع گسترده است. من خودم سعی میکنم بمونم توی موضوع، خارج نشم. چند تا سوال برام پیش اومد، همین الان نوشتم. اما بریم اون سوالی که مردم ازتون پرسیدن، خب خیلی مهمه و باشون قول دادیم که اینا رو ازتون بپرسیم. سوال این است، شما که دولت مستقر نبودید، چه مشروعیتی داشتید برای اینکه بروید و از طرف ایرانی ها برای جنگ و صلح مذاکره بکنید؟ این مشروعیت از کجا کسب کردید؟
0: بله، سوال خوبیه. اولا که خب قراردادی امضا نشده. قرارداد خب دو تا دولت قرارداد امضا میکنن. یک طرح صلح بحث شده، یک بیانیه صلح صادر شده و اونم تو شورای ملی مقاومت به تصویب رسید. حالا اینی که بذاریم کنار، شما ببینید خب رژیم از بعد از 30 خرداد 60 که اون کشتار رو کرد، هر گونه مشروعیتی رو از دست داد. بعدش در همون سالهای اول خب ده ها هزار نفر اعدام شدن. رژیم در واقع در مختصاتی بود که هیچ مشروعیتی دیگه نداشت. دیگه این رژیمی نبود که بگیم داره مردم ایران و خواست مردم ایران رو نمایندگی میکنه. در این حال خب باید اون موقع این موضوع حل و فصل میشد. منظورم این که این موضوع موضوعی نبود که بمونه بین در واقع، یعنی صاحبی نداشته باشه. به عبارت دیگه این سازمان، این شورای ملی مقاومت مشروعیت خودش از کجا گرفت؟ از همین مقاومت، از همین هزاران هزار، ده ها هزار که اعدام شده بودن، به شهادت رسیده بودن و این مشروعیت رژیم رو زیر سوال برده بودن. در دورانی که در واقع یک جنبش آزادی بخش در استقرار نیست، مشروعیت خودش رو از مقاومت میگیره. همچنان که یه زمانی جنرال دوگل هم میگفت که خب به دوگل میگفتن تو کی هستی؟ دولت فرانسه دولت ویشیه که در واقع سرسپرده نازیا بود. دوگل گفت خب من مشروعیت خودم رو از مقاومتی میگیرم که الان تو خاک فرانسه جریان داره. این سازمان هم مشروعیتش از مقاومتش گرفت.
1: خب خیلی ببینید خودتون سوال برای من درست میکنید. عرض به حضور شما که یکی از چیزهایی که الان گروه دیگری میگویند، یعنی الان سلطنت طلب ها اتفاقا همین قضیه جنگ دوم رو مثال میزنن، ولی برای اینکه واردش بشن من چند سوال اینجا باز برمیگردم به سوال کسانی که برای من فرستادن و میخواستن که از شما بپرسن. میگن که رضا پهلوی هم الان همینو میگه، یعنی رضا پهلوی از جنگ بشر دوستانه صحبت میکنه و دولت‌های خارجی رو، البته او دولت‌های خارجی گویا بهش حالا باش وارد صحبت هم نشدن، ولی اونها رو به خاطر بمباران ایران آقای پهلوی تشویق کرده. چه فرقی با حضور شما در عراق و این موضع سلطنت طلب ها؟ و اتفاقا سؤالی که مربوط به بحث فرانسه این است که میگویند که در توضیح یا توجیه موضع آقای پهلوی میگویند در آن زمان هم جنرال دوگل، این همینی که شما گفتید، جنرال دوگل در خارج خاک فرانسه یعنی در بریتانیا بود و با کمک ارتش بریتانیا توانست خاک فرانسه رو آزاد بکنه، بنابراین کاری که آقای پهلوی میکنه هم کار درستی است. این رو با حضور شما در عراق مقایسه کردند و پرسیدن خب پس این چه فرقی با اون داره؟
0: بله، اینم خب سوال خوبیه. اجازه بدین من پاسخ شما رو در چند وجه بدم.
1: خواهش میکنم، وقت داری بفرم.
0: بله، در چند آیتم در واقع. یکی این که خب ما قبل از هر چیز، چه در اون موقع چه الان چه هر وقت، حساسیتمون روی در واقع این بوده که خسارات جنگ هیچ وقت متوجه در واقع مردم غیر نظامی نشه. در همون دوران جنگ ایران و عراق در دو نوبت مثلا آقای رجوی خودش شخصا نامه نوشته بود برای توقف بمباران شهرها و در پاسخ به همون نامه ها در بهمن 62 در بهمن 65 توقف خورده بود این به اصطلاح بمباران شهر. از اون موقع تا همین الان، تا همین جنگ اخیر، ما این موضع ثابت رو داشتیم. در همین جنگ اخیر هم میخوام یک جمله اشاره کنم که در بیانیه شورا در همین مرداد ماه اومده. این موضوع در واقع حساسیت روی در واقع قربانیان غیر نظامی اتفاقا بخشی از پاسخ شماست. ما الان تو این مواضع شورای ملی مقاومت در همین مرداد میخونیم که این جنگ و ماجراجویی های ولایت خامنه ای به قیمت به خطر انداختن جان و مال مردم ایران تمام شده. ما کشتار مردم غیر نظامی از جانب دو طرف جنگ و به ویژه حمله به کودکان در مدرسه شهر میناب را غیر قابل قبول میدانیم و این قبیل حملات را از هر طرف که باشد قویاً محکوم میکنیم. خب این اتفاقا همون بچه تمایزه در پاسخ به اونایی که میگن چه فرقی داره، چون جنگ بشر دوستانه که آقای غفوری عزیز یه جوکه، یه چیز مضحکه است، در واقع ناشی از فقدان اصلا بینش و آگاهی نسبت به این که جنگ ها همیشه برای یه منافعی خلاصه صورت میگیره، برای یک منافعی انجام میگیره. حالا همین که میگه جنگ بشر دوستانه و استراتژی خلاصه بمباران که در واقع تشویق میکرد به بمباران و بدون تمایز به اینکه خلاصه کی در واقع در اثر این بمباران ها آسیب میبینه، خب اولا همون کسی بود که تا چندی قبلش در واقع صحبت از مثلا خشونت پرهیزی و نمیدونم اینکه متدهای خلاصه مسالمت آمیز، یعنی چه مدنی و خلاصه مقاومت مدنی و اینها میکرد.
1: رضا پهلوی رو میفهمید؟
0: بله بله، قبلش هم که دستبند سبز میبست. بنابراین تا اونجا که به اون بچه شاه برمیگرده، خب این هیچ وقت این موضوع جنگ بشر دوستانه رو جدی نمواد گرفت. یه حرف یه ادعاییه که مثل یه حبابی ترکید، چون خیلی واضحه که این رژیم و الان واضح شد، منظورم ممکن بود توهماتی در مثلا فرض کنید بهمن و اسفند گذشته در شروع جنگ باشه، الان که خیلی واضح شد که این رژیم از هوا خلاصه فرو نمی پاشه، با بمباران های هر چقدر سنگین فرو نمی پاشه. این رژیمیه که باید در روی زمین فرو پاشانده بشه، یعنی چیزی به نام فروپاشی خود به خودی یا اون چیزی که اینها در آرزو یا وهمش بودن وجود نداره. خب فروپاشی این رژیم قبل از هر چیز، یعنی سرنگونی این رژیم، سازمان رزمشون میخواد، تشکیلاتشون میخواد، نیروی میخواد که کف خیابون بتونه این اراده همین جوانها، زنها، همین اراده هایی که رژیم هزار هزار کشتار کرد در دی ماه یا در قیام های قبلی، اینها رو بتونه بسیج کنه، سازمان بده. و این کاریه که خب مجاهدین دارن میکنن در قالب کانونهای شورشی که امتداد و به نوعی میراث همون ارتش آزادی بخشیه که سال 66 تأسیس شد و بهش اشاره میکردیم. این به اصطلاح اون واقعیت حرکت مجاهدین نسبت به موضوع جنگ خارجی. و خب این که خب بعد از یه مدتی در واقع حباب سازی و حباب بازی، در واقع این حباب های توهم این که جنگ میتونه این رژیم رو سرنگون کنه فرو ریخت. من در واقع بی لطف نیست اگر یک شعری از صاحب تبریزی دیدم که خیلی گویای حال همین کسی که صحبت جنگ بشر دوستانه میکرد و اینکه خلاصه دوران گذاری که بعد خلاصه این آقا رو به تاج و تخت برسونه. میگه که دنیا چه حباب است و لیکن چه حباب، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن همچه سراب، آن که بینند به خواب. آن خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب. خب این واقعا دست به حال درس بزرگ این دوتا جنگی که بود، چه جنگ 12 روزه، چه جنگ در واقع 40 روزه، این که بازگشتن به فاشیسم سلطنتی یک حبابی بیش نیست، یک سرابی بیش نیست. در تاریخ ایران هم همه سلسله ها همونطور که رهبر مقاومت آقای نصر رجوی هم گفته بود، با نیروی شمشیر به تخت نشستن پادشاهان در تاریخ ایران. فقط این آقا بوده که پدرش و پدر بزرگش و نه نیروی شمشیر بلکه یک قدرت خارجی آورده، یکی رو با کودتا، اون دومی هم با نوع دیگری از کودتا آورده به تخت نشونده. بنابراین برای ایران این خواب ها و این چلبی ها پاسخ نیست.
1: من اینو فقط بگم که برای روال همیشه گسترانه، چون آقای پهلوی غایب است، من اینجا این رو میگم که اگر میخواد پر پاسخی بده یا نظرش رو بگه، از او و یا نماینده رسمیش در اسرانه دعوت میکنم. بعید است که بپذیرن، چون معمولا در برابر روزنامه‌نگاران ایرانی نمینشینن مگر از خودشون باشد، برای همین فکر نمیکنم، ولی دعوت من بازه. یک موردی هست آقای نظیری، شما گفتید برای در مورد جان غیر نظامی، یعنی اینجا یکی از سوالهایی که من گرفته بودم آخر بپرسم، سوالی که توی ما یک ازود اینجوری بگم برش، ما یک کانال تلگرامی اسرانه داریم @اسرانه001، این رو ادمین اداره میکرد مدتی و من احساس کردم که با اینکه ادمین بسیار مورد اعتمادی بود، ولی از اونجایی که خیلی تماسا زیاد شد، ترجیح دادم اون رو هم خودم ببینم و جواب بدم به یک اون پارچه دیگری به سری که درد میکنه بستم، به کارهای خودم یکی اضافه کردم، ولی همینطور چیزهایی که میومد، سوالهایی که میومد رو من مینوشتم. یکی از این سوالها این بود که مجاهدین میگن که ما در زمان جنگ با پاسدارها و بسیجی ها میجنگیدیم، پس این همه سرباز وظیفه که در جبهه ها بودن یا ارتشیایی که داشتن علیه عراق میجنگیدند و لزومن عضو سربازان خمینی یا داوطلبان خمینی نبودند، شما اینا رو چجوری تشخیص میدادید از هم دیگه؟
0: خب ببینیم، وقتی که موضوع جنگ باشه و
1: عرض میکنم، من میدونم که سرباز غیر نظامی نیست، ولی خب ما هممون یه به سرباز وظیفه یک حسی داریم.
0: بله، موضوع وقتی که جنگ باشه و صحنه جنگ باشه، خب اونجا در واقع دو تا نیروی متخاصم روبروی هم هستن و دیگه اونجا کسی به یونیفرم کسی نگاه نمی کنه. اونجا اونی که از طرف مقابل شلیک می کنه در واقع مدافع اون رژیم، مدافع اون ساختاره و نیروی مقابلش. ولی شما اگه بخواید روی کرده مجاهدین رو اتفاقا با همین سربازهای این رژیم بدونین، فرض کنید در مثلا چلچراغ، در عملیات چلچراغ چند هزار اسیر بودن، سربازانی بودن که در واقع در مجاهدین در واقع اسیر ارتش آزادی بخش بودن و اینا به گواهی کمیته بین المللی صلیب سرخ بهترین رفتارها با اینا شده بود، یعنی در گزارشات کمیته بین المللی صلیب سرخ هست. من همون موقع در ژنو با مقامات کمیته بین المللی صلیب سرخ که میرفتن اینا رو میدیدن ملاقات میکردن و اینها اذعان داشتن به اینکه خب اینا اصلا رفتاری که از همون صحنه بلافاصله بعد از توقف جنگ با اینا میشده کاملا یک رفتار انسانی و یعنی از زمانی که دیگه در حال بعضی از اینا حتی با سلاح‌های گرم می‌گرفتن، بعد که می‌آوردن بهشون رسیدگی می‌کردن، نمی‌دونم پوتین خودشونو میدادن که اینا بپوشن تا پشت جبهه بیان. و همینطور بسیاری از اینها همونطور که اشاره کردم بهتون در ابتدای صحبت که هواداران مجاهدین که به جبهه رفته بودن، خب خیلی از اینا اسیر شده بودن، یعنی تو زندانهای دولت عراق بودن در این مدت، و خیلی از این اسرا اومدن پیوستن، یعنی کسانی بودن هواداران مجاهدینی بودن که مونده بودن اسیر دولت عراق تا پایان جنگ و بعد اومدن پیوستن. بنابراین تفکیک خب طبعا در صحنه با یونیفرم با نوع سلاح کاملا سرباز و پاسدار اصلا قابل تشخیصه، ولی اون موقعی که جنگ مغلوب است، جنگ درگیره، دیگه اونجا تفکیک معنی پیدا نمی‌کنه.
1: صحیح. ما بیشتر از یک ساعتی که این برنامه رو داریم ادامه میدیم، اشکالی نداره. معمولا برنامه اصلا حدود یک ساعت سعی می‌کنیم نگه داریم، ولی این دفعه دیگه امیدوارم این بحث رو ببندیم. ما خیلی سوال گرفتیم، حالا اگر بعد از این برنامه باز هم سوالی بود، من امیدوارم که در برنامه دیگری که ما شما دعوت می‌کنیم، چون مسائلی مانند اینکه فهرست تروریستی بود شما در اون مورد من دیدم که خیلی ها توضیح میخوان، ازتون هم الان دعوت میکنم که اگر در اون موارد هم خودتون یا نماینده دیگر از سازمان میاد، من خوشحال میشم که در اون موردم بحث بکنیم. رفتیم برای بحث بعد، اگر سوالی بود میپردازیم، منتها من امیدوارم واقعا همه سوالا رو پرسیده باشم. داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم، شما رو هم خسته کردیم، اما اجازه بدید که این رو ببندیم، کامل اینها رو بپرسیم. مختصات سیاسی شما رو خواستن در یک کشور بیگانه، یعنی در عراق صدام حسین، گفتن استاتوی مجاهدین اونجا چی بوده؟ یعنی یک ارتش خارجی، یک سازمان خارجی، سازمان متحد عراق، متحد دولت صدام، چی بود از نظر سیاسی؟ شما خودتون رو چی تعریف میکردین؟ یا نهاد بین المللی که شما میرفتین باش صحبت میکردید، گفتید 5000 امضا گرفتید برای طرح صلح، اینها شما رو در دولت عراق یا در کشور عراق چگونه میدیدن؟
0: این هم سوال خیلی خوبیه، چون اتفاقا این سوالیه که پاسخاش در واقع پاسخهای مستندیه، یعنی پاسخهایی که الان به گواهی شواهد تاریخی تمام مدتی که مجاهدین، البته بعد از اینکه دولت عراق پذیرفت اون طرح صلح شورای ملی مقاومت به عنوان مبنای مذاکره و استقلال سیاسی و اقتصادی و مالی و نظامی مجاهدین رو در پاک خودش پذیرفت، مجاهدین استاتوی شبیه به، فرض کنید، مشابه سفارت ها داشتن. حالا من میخوام در اینجا به دو تا گزارش اشاره کنم که شاید اتفاقا در اون مسابقه قبلی فرصت نشد اینا رو دقیق بهش بپردازیم، ولی اینا گزارشاتیه که در همون موقع در واقع به شورای امنیت ملل متحد ارائه شده و یکیش مثلا با امضای خود آقای کوفی انان هست که من اینجا یک گوشه ای از این گزارش رو میخونم. این گزارشی که در واقع به در تاریخ 15 دسامبر 98
1: 1998
0: بله، این رو آقای باتلر که اون موقع رئیس هیئتی بوده که رفته بوده برای بررسی سلاح‌های غیر متعارف در خاک عراق، بازرسی‌های سرزده می‌کردن دیگه در اون مقطع الان قبل از جنگ هستی، میگه که در مدت بازرسی که گزارش شده است، تیم‌های بازرسی بازرسی‌های غیر مترقبه‌ای را از شماری از سایت‌ها که توسط عراق اعلام نشده اند انجام دادند. دسترسی به این سایت‌ها میسر بود و بازرسی صورت گرفت. یعنی داره میگه در عراق هر جایی خواستن دولت وقت عراق اجازه داد رفتن ببینن، به استثنای یک تأسیسات که مورد استفاده سازمان مجاهدین خلق ایران میباشد. اینا متن انگلیسیش هم موجوده، اگه بخواید من میتونم روی براتون بفرستم، متن سند بفرستم. منظورش قرارگاه اشرفه، به استثنای یک تأسیسات. اعلام شد که محل این تأسیسات تحت اتوریتی عراق نیست. بحث پیرامون دسترسی به این سایت بر عهده کمیسیون و آن سازمان گذاشته شد. یعنی گفتن خودتون برین با مسئولین این سایت صحبت کنید. یک گفتگو در این باره شروع شده. سازمان مجاهدین خلق ایران پذیرفته است که از نظر اصولی سایت‌هایش قابل دسترسی توسط کمیسیون و آنسکان باشد. آنسکان همون هیئت بررسی به اصطلاح سایت‌های عراق، به لحاظ اینکه ببینن سلاح‌های در واقع غیر متعارف هست اونجا. یعنی همینطور گزارشی هست مربوط به ژوئیه سال 93 از سازمان سیا که این هم میگه که تا اول ژوئیه 93، منم فقط چند جملهشو میخونم، میگه سازمان مجاهدین خلق ایران بزرگترین گروه فعال مخالف ایرانی، هدف اولی آن سرنگون کردن دولت ایران و تشکیل جمهوری غیر دینی است. در اوائل فوریه 1992 بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در نزدیکی شهر الخالص عراق دیدار کردند که قرارگاه اشرف نامیده می شود. طبق گزارش بازرسان این تأسیسات مانند یک سفارتخانه بود و از سوی عراقی ها مانند خاک ایران محسوب می شد. هیچ عراقی بجز کسانی که تیم بازرسی حاضر را مشایعت کردند در این قرارگاه که بسیار تمیز و منظم توصیف شده است وجود نداشت. این در واقع گزارشاتیه که در اون موقع نهادهای غیر از خود مجاهدین و شورای ملی مقاومت گواهی دادن به در واقع به این استاتویی که میگیم استاتوی شبیه سفارته، یعنی اون مثل خاک ایران تلقی میشده. حتی نامه های رسمی هست از مقامات اون موقع، مثلا نامه رسمی مدیر کل اداره بازرسی ملی عراق که اون موقع، اونم در سال 98، گفته که مکانها و مراکز مربوط به سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق مجددا مورد تاکید قرار میدهد. مکانهای مربوط به مجاهدین مواردی هستند که دولت عراق مجاز شناخته و پذیرفته که این سازمان آنها را بدون هر گونه دخالتی از سوی این دولت مورد استفاده قرار دهد. اینم یه نامه رسمی اون مقام زیربط دولت عراق. به هر حال از این موارد و از این اسناد زیاد هست، از جمله بازدیدهایی که همون موقع صورت گرفته، من جمله توسط خبرنگاران خارجی. من دیدم مثلا فرض کنید همون مثلا میگفتن عملیات چلچراغ، مثلا فرض کنید خب آقای صفوی هم اشاره کرد، خب گفت حدود دو میلیارد دلار برآورد تسلیحاتی بود که از ارتش رژیم در واقع گرفته شده بود در این عملیات، از تسلیحات سنگین، سبک، نیمه سنگین. فیلماش از فیلماش هم تا حدودی شما بکنم گوشه رو نشون دادی در
1: دقیقا همینه. مثلا که آقای صفوی که نشون میدادن این مدارک رو، خیلی از بینندگان گفتن که خب همه اینا مدارک خود نشریه های مجاهدینه، یعنی خودشون نوشتن، ادعای خودشون هست و بنابراین چطور کسی به منابع خودش استناد میکنه؟
0: خب این که تو منابع مجاهدین بوده که بله، ولی اینطور نیست که فقط تو منابع مجاهدین بوده. مثلا فرض کنید همون موقع در عملیات چلچراغ نزدیک به 40 خبرنگار خارجی در صحنه بودن، یعنی اینها رو مجاهدین برده بودن در صحنه عملیات، بعضن تا شهر مهران هم رفته بودن و از اونجا فیلم پخش کردن. در همین خود فرانسه مثلا من از کانال یک تلویزیون فرانسه گزارش اون کانال موسوم به TFN، یعنی کانال یک تلویزیون فرانسه رو از صحنه عملیات مهران با همین با بخشی از این تسلیحات دیدم. خب حالا آقای صفوی خواسته کلیتش رو نشون بده، خب اونا دیگه مجاهدین فیلم همش، مثلا تلویزیون NBC و بعضی دیگه از کانال‌های عربی، غیر عربی، آمریکایی، اروپایی نشون دادن گوشه‌هایی از اینو و رسانه‌های اون موقع نوشتن. بنابراین اینها چیزهایی نیست که فقط فرض کنید در مثلا منابع مجاهدین ثبت شده باشه.
1: صحیح. آیه نظیری، من تقریبا سوالام به پایان رسیده، منتها برای این که بتونیم بحث رو جمع‌بندی بکنیم، ما وقتی میگیم که میخواییم به گذشته بپردازیم، یکی از اهداف من این بود که خب این گذشته چرا راه آینده است. بنابراین من خیلی خیلی خلاصه در پایان این برنامه میخوام به امروز هم برسم. البته ما برای موازه بررسی موازه امروز شما یه برنامه جدایی حتما لازم خواهیم داشت، به خاطر اینکه برای اکثر احزاب موازه امروزشون بررسی کردیم، موزه در برابر جنگ، موزه در برابر اون اتفاقایی که داره میفته بین حکومت و دولت‌های غربی و بسیاری از موارد پرسیدیم. این منظورم اونقدر مفصل نیست، منتها شما گفتید که برای صلح و آزادی از همون سال از همون دهه 60 رفتید به عراق و رفتید که در کنار کشور باشید. الان شما نیروها یا فهم کنم کسانی که در اشرف بودند الان در آلبانی هستند، دورند و دیگه اون سلاح یا نیروی نظامی سابق رو ندارند. این رو هم برای ما بگید که الان موازهتون چطوریه، نوع مبارزتون رو چطوری انجام میدید و اینکه اگر چیزی بوده که من در مورد حضورتون در عراق نگفتم خودتون لطفا بفرمایید. من این سوالایی بود که از مردم بهم رسیده بود و یادداشت کرده بودم، با تاکید برای بینندگان عزیز که اگر ندیدید، ما همینجور رفرنس دادیم به مصاحبه قبلی با آقای صفوی احیانا، اگر ندیدید در همین عصرانه میتونید هم پلیلیست عصرانه رو ببینید بگردید و اینکه چرا مجاهدین به عراق رفتن تیترش هست، گفتگو با آقای صفوی رو ببینید و هم در پلیلیست جدایی به اسم چه میگویند که فقط اختصاص داره به موازه احزاب و سازمان های مختلف از چپ، راست، راست میانه، راست افراطی داشتیم، در جناح چپ داریم، همینطور از حزب کمونیست کارگری داریم تا حزب کمونیست کارگری حکمتیست تا حزب دموکرات کردستان ایران، از دو گروه از سازمان‌های کمله داریم. دعوت کردم من از آقای مرتضی هم که بیان، ایشون هم اگر تشریف بیارن خواهیم داشت. بنابراین لطفاً فردا نروید بگویید که، چون هر کدومو که میبینن میگن که، یا میگن کامبیز غفوری الان کمونیست شده، یا میگن مزاحمت شده، یا میگن عضو فلان شده، من عضوش کدوم اینا نشدم، دارم بررسیشون میکنم. این خطاب به بینندگان، میکروفون در اختیار شماست برای کلام پایانی، بفرمایید. خواهش
0: بله چشم. البته این سوال آخر شما آقای طفولی خودش یک برنامه یک ساعتی،
1: بله میدونم خیلی کوتاه
0: میطلبه که مبارزه اکنون ما چجوره، ولی چون من در ابتدای صحبتم خدمتتون عرض کردم و به بینندگان عزیزتون که بالاخره نخ نبات این استراتژی بیش از 40 ساله مجاهدین در دو کلمه صلح و آزادی خلاصه میشه. اون موقع رو توضیح دادم که چطور ما برای آزادی جنگیدیم از 30 خرداد و قبل از 30 خرداد، ولی به خصوص بعدش در واقع مقاومت مسلحانه مجاهدین شروع شد و کارزار صلح. و چطور وقتی میگم نخ نبات، یعنی تا شما امروز هم نگاه کنید، خب این رژیم با جنگ افروزی خودشو سر پا نگه داشته، همونطور که فرض کنید دیکتاتوری شاه با وابستگی به بیگانه خودشو حفظ میکرد، البته سرکوب که در هر دو مشترک، همون سرکوب میکرد هم این، ولی اون ویژگی هر کدوم از دیکتاتوری ها رو میخوام بگم، دیکتاتوری شاه با وابستگی به بیگانه، دیکتاتوری آخوندا با جنگ افروزی. برای همینه که همین امروز هم شعار مجاهدین، شعار مقاومت ایران، شعار شورای ملی مقاومت ایران همون صلح و آزادیه. الان رژیم روی تبل جنگ میکوبه، یا میگه حالت نه جنگ نه صلح، یا همون حالتی که میخواد به هر حال اون حالت خروس جنگی خودش رو حفظ کنه. به قول من در این که میدونه که به محض اینکه صلحی برقرار بشه یا حتی یک آتش بست باثباتی برقرار بشه، شما ببینید همون قراردادی که 14 ماده‌ای که اینا امضا کردن در 17 جوان 2026 که آقای ترامپ در کاخ ورسای امضا کرد، آقای ماکرون هم براش کف زد و اونورم پزشکیان امضا کرد. خب این قرارداد که همه میگفتن آمریکا جام زر خورده، یعنی این قرارداد که به هر حال به نفع ایران تو گیومه بود، ولی چرا 3 روز بعدش اینو در واقع زیرابش زدنه؟ چون این رژیم از صلح میترسه و چون در صلح نابودی خودشو میبینه. یعنی چی؟ یعنی در صلح اون قیام در چشم‌اندازو میبینه، در صلح، در برقراری یک آتش بس واقعی، سرباز کردن اون خشم و انفجاری رو میبینه که در دیماه در به خون کشید، در اون کیسه های سیاه کرد، ولی اون آتش زیر خاکستر موند. اگرچه دود و دم جنگ این چند ماه اومد اینو پوشوند، ولی اون آتش زیر خاکستر هست و قبل از هر چیز خود رژیم بهش آگاهه که به محض صلح با یک جامعه انفجاری مواجهه. حالا پارامترهای اقتصادی اجتماعیشو بذاریم کنار، اصلا به اساس اصلا کارکردها و عملکردهای رژیم، همین بسیجایی که تو خیابون، همین نمایش‌های مسخره‌ای که راه میندازه، اینا همش حاکی از یک ترسیه که این میدونه تهدید جانیش، تهدید حیاتیش از آسمون نیست، از زمینه، از کف خیابونه. و این همون چیزی که مجاهدین تشخیص دادن و براش همت گماشتن و همون چیزی که امروز در قالب کانون شورشی در ایران داره سازمان خودشو داره، شبکه خودشو داره، در 31 استان کشور حضور داره. شاهد مثالش هم بالاخره رژیم داره اعدام میکنه از اینا. یعنی یه زمانی میگفتن کو ایران نیستن و تو خارج کشور دارن کار خب همین یگان وحید بنی عامریان، بقیه مجاهدین، همین 11 نفر از مجاهدین فقط در همین اثنای این جنگ اعدام شدن. حالا قبل از اون رو بزن که اینا کانونای شورشو بودن، 2000 تاشون در اثنای قیام دیما شهید یا ناپدید شدن یا دستگیر شدن، ازشون خبر ندیم که اسامیشون موجوده. خب این اون مقاومتیه که حق مردم ایران، منافع ملی مردم ایران رو میخواد به جا بیاره. من میخوام یه اشاره بکنم، چون شما به جنرال دوگل یک صدا اشاره کردید که اون هم میگه جنرال دوگل. ببینید اتفاقا در آزادسازی پاریس، اینو بعضی از پارلمانترهای فرانسوی اتفاقا خودشون به ما گفتن، در آزادسازی پاریس یک ستون تانکی که داشت میرفت در پایان اوت 1944، ستون تانکی بود که یکیش فرماندهیش با دوگل بود و جنرال لوکلر، و در اون ستون تانک های آمریکایی بود تحت فرماندهی آیزنهاور. اینا هر دو میرفتن که پاریس رو آزاد کنن و به اصطلاح فاشیسم رو، در به اصطلاح نازی ها رو از اونجا، از پاریس بیرون کنن. ولی یکیشون برای استقلال داشت می جنگید و رفت و حرفشو به کرسی نشون، و یکیشون داشت می رفت که یک دولت دست نشاندهی که اصلا دوگل مطلوبش نبود اونجا، دولت دست نشاندهی همون دولت وقت آمریکا رو مستقر کنه. خب این اشاره تاریخی که اتفاقا همین پارلمانترهای فرانسوی با میگن، این تقریبا یک به اصطلاح گریزی زدن برای اینکه بگم که قدرت‌های خارجی ممکنه که هر تقویم یا هر برنامه یا هر چی داشته باشن. هیچ وقت هم نگفتن اتفاقا دنبال سرنگونی به اون معنا هستیم. اتفاقا از همون موقع اون حباب ترکید که معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اصلا ما هیچ وقت دنبال نه این بچه شاه بودیم نه دنبال سرنگونی. ولی تا اونجا که به مجاهدین برمیگرده، این ضرورت تاریخی رو تشخیص دادن، سازمان رزم خودشون رو همیشه حفظ کردن. خب اون به صلاح تشکیلاتی که تو اشرف هست، ولی اون نقش دیگری داره، اون نقشش نیست. نقش اون رزمندگان مجاهد اونایی است که در خیابان، در ایران، در تمام شهرهای ایران جونشون کف دستشون گذاشتن و به عنوان کانون شورشی هیچ وقت نذاشتن که شعله این مقاومت خاموش بشه. و این اون چیزی که وقتی اشاره کردم دو کلام صلح و آزادی، میخوام بهش اضافه کنم استقلال و عدالت. یعنی این چیزی بوده که مجاهدین 45 ساله یا 47 ساله به خاطرش جنگیدن، خون دادن، جون دادن، از خانمان و از خانواده و از همه چیشون گذشتن برای اینکه منافع ملی مردمشون رو حراست کنن و حق حاکمیت مردم ایران رو به کرسی بنشون.
1: سپاسگزارم. بهزاد نظیری از مسئولان سازمان مجدد خلق ایران و عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت که دعوت هستون رو پذیرفتید.
0: تشکر از شما.
1: به سهم خودم سپاسگزاری میکنم از شما که علاقه نشون میدید، در بحث ها مشارکت میکنید، سوال میپرسید. من بعد از هر عصرانه عمدتا یک سری پیغام میگیرم، شخصا در همین کانال تلگرام عصرانه که این زیر میبینید @عصرانه001، و هم کامنت های شما زیر برنامه یوتیوبی رو میخونم، تقریبا تک تک کامنت ها رو میخونم تا اگر لازم بود بهشون پاسخ داده بشه، اگر وقت بود امکانش بود پاسخ داده بشه. برنامه امروز محصول همین سوال های شما بود، بنابراین مشارکت کنید در بحث ها. من یک تذکری هم لازم بدم، این کانال تلگرامی فقط مربوط به موارد مهم مربوط به عصرانه هست، یعنی اگر سوالی در مورد برنامه داشتید، اگر کتابتون رو میخواید معرفی کنید در برنامه های فرهنگی که ما به اسم شبانه برگزار میکنیم، و یا مواردی مانند این، من میبینم که بعضی از دوستان خیلی محبت میکنن، هر روز خبرها رو برای من میفرستن، از اونجا که من روزنامه نگارم خبرها رو حتما چک میکنم خودم، محبت میکنید فقط از این کانال، از این راه ارتباطی برای موارد مربوط به برنامه عصرانه استفاده بکنید تا ما بتونیم این راه ارتباطیمون رو با هم دیگه نگه داریم. من تک تک سعی میکنم که بخونم، همونطور که گفتم دیگه این کانال رو ادمین اداره نمیکنه، بنابراین اگر دیر به شما پاسخ داده میشه عذرخواهی میکنم، من واقعا نمیتونم هر روز به همه پیام ها پاسخ بدم، باید یه راهی پیدا بکنیم، به خاطر اینکه من مسئول امنیت کسانی هستم که با عصرانه تماس میگیرن، و برای همین با اینکه ادمین عصرانه از افراد کاملا مورد اعتماد من بوده و الان در جای دیگری داره به من کمک میکنه، منتها همین که پیام های شما عزیزان میاد، من خودم رو مسئول میدونم به اینکه فقط چشم خودم اون پیام ها رو ببینم. به هر روی یک بار دیگه از شما ممنونم، همراه باشید با عصرانه، برنامه رو به اون کسانی که فکر میکنید که براشون مفیده بفرستید، معرفی بکنید، ما کنار همدیگه با همدیگه میتونیم تغییر ایجاد بکنیم. با سابسکرایب کردن، با جوین شدن به کانال یوتیوب شما میتونید از برنامه های مستقلی مثل عصرانه حمایت بکنید. راه های حمایت از عصرانه در کانال پیتریون هم هست، یعنی شما میتونید برید در اون اپلیکیشن پیتریون یا پاترون اونطوری که فارسی زبان ها میگند و عضو بشید، هم به صورت رایگان، برنامه عصرانه همیشه رایگان خواهند ماند، اما می شود داوطلبانه یک مبلغی رو به عنوان اشتراک ماهیانه هم در پاتریون پرداخت و هم در یوتیوب و راه های دیگر که البته اگر بخواید در توضیحات یوتیوب نوشته است. من هم سعی میکنم، تمام سعیم میکنم این برنامه ها منظم ادامه داشته باشن تا ببینیم که چه بر ما رفت در این دهه های اخیر، از زمان، شاید اینطور بگم، از زمان رضا شاه تا امروز چه بر ما گذشت. خب تکیه طبیعتاً به تاریخ نزدیکتر است به ما، ولی هر چیزی یک ریشه ای داره، ریشه ها رو واکاوی بکنیم، با متخصص ها صحبت بکنیم، با کسانی که در جریان وقایع بودند، مثل همه این سازمان های سیاسی که باشون گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم، دستمون بیاد آنها چه کرده اند، چه گفته اند و چه میگویند. همونطور که گفتم این برنامه ها ادامه خواهد داشت. همراه عصرانه باشید تا برنامه دیگر. بدرود.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و ایکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرص جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلال خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، میرسد یک روز آه مادران تا آسمان.
2: امیر وکیلی.

0: دونالد ترامپ میگوید انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تصمیم او درباره جنگ با جمهوری اسلامی را تغییر نمی‌دهد و پیش بینی می‌کند جنگ به زودی پایان یابد. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابعی مطلع گزارش داده که مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت علنی و در گفتگوهای خصوصی با مقام‌های منطقه‌ای هشدار دادند که اگر ایالات متحده آمریکا حملات جدیدی را آغاز کند، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ممکن است دست به تهاجم زمینی به کشورهای همسایه بزنند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با خانم فرزانه روسایی، روزنامه‌نگار از استکهلم سوئد. خوش آمدید خانم روسایی. چرا حکومتی که توان هوایی و دریاییش در جنگ آسیب دیده یا از بین رفته، همسایگانش رو به تهدید و تهاجم زمینی متهم رو میاره و هشدار میده به اونها؟
1: معمولا کشورها در وضعیت بحرانی و وقتی که اوضاع خیلی به هم ریخته است، به خصوص که مسائل امنیتی باشه یا جنگ باشه، تلاش میکنن که یک جوری تنش رو کاهش بدن. اما جمهوری اسلامی از این قاعده پیروی نمیکنه، به دلیل اینکه در واقع بخشی از توان اونها این ماجرای رتوریکه، یعنی شعار دادن، حرفای گنده زدن و یه جورهایی بلوف زدن. شما نگاه بکنید الان اگر مقام‌های امنیتی میان میگن که ما به کشورهای همسایه حمله میکنیم در صورتی که جنگی شروع بشه، خب شما الان شاهد هستید که من فکر میکنم جمهوری اسلامی توی سپاه و ارتش اینا حتی بودجه برای تامین غذای سربازها ندارن. یک جوکی هست که گفته میشه که ما اینها حتی توان خریدن بند پوتین سربازها رو هم ندارن. بعد از کجا میتونن که یک عملیات نظامی مثلا علیه ترکیه، پاکستان یا جای دیگر انجام بدن؟ من که خدمتتون میگم اینا رتوریکای نظامیه و شعارهای نظامی. وقتی که رهبر جمهوری اسلامی یا این امام مقوایی مجتبی میگه که ما رهبر اصلی دنیا هستیم یا مثلا قدرت اول جهان هستیم، یا یکیشون میاد آمریکا، مردم آمریکا رو نصیحت میکنه که شما رئیس جمهور بهتری باید داشته باشید و سیستم بهتری لایق شما هست، این مجموعه رو که نگاه میکنیم میبینیم که روی اینا خیلی نمیشه حساب کرد. در واقع وقتی که بخصوص وقتی که یک نفر مثل محسن رضایی یا مثلا شریعت مداری میان میگن که الان وقتشه که دیگه تمام کابلای اینترنت که از دریای نمیدونم از مناطق ساحلی ایران رد میشه و جمهوری اسلامی بهش دسترسی داره، وقتشه این دیتا سنترها رو قطع کنیم، این کابل ها رو قطع کنیم. همه نشون میده که بیشتر یک اقتشاش در جریانه. ضمن اینکه اخباری داریم مبنی بر اینکه مذاکرات بسیار حساسی در سطوح خیلی بالا هم همزمان جریان داره.
0: خب وقتی آقای ترامپ تاکید میکنه که انتخابات میان دوره‌ای تأثیر و تصمیم او در مقابله با تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره، این راهبرد آیا باعث نگرانی جمهوری اسلامی شده، یا اینکه تحولات جبهه یمن و صدماتی که الان حوثی‌های یمن متحمل شدن جمهوری اسلامی را ناگزیر به تهدید کرده؟
1: ببینید اتفاقی که در یمن افتاده اتفاق کمی نیست. یمنی‌ها که در واقع یمن نیست، این حوثی‌ها عملاً جمهوری اسلامی هستند. کسی باورش نمیشه که مثلا حوثی ها از 1800 کیلومتر توانسته باشن موشک هایپرسونیک مثلا شلیک کرده باشن به اسرائیل، یا اینکه موشک ها اینقدر دقیق باشه و فرودگاه ریاض رو بزنن 12-13 نفر کشته بشن، نزدیک 300 نفر هم زخمی میشن. اینها جمهوری اسلامی هستن. این اتفاق کشورهای منطقه رو به شدت ترسونده و استرس عمومی همه رو گرفته. این احتمال که کشورهای منطقه همه دست به دست هم بدن و هماهنگ کنن برای اینکه عملیات خیلی جدی در یمن انجام بشه، این احتمالش بسیار زیاده. در اینکه پروژه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی آمریکا پروژه نیمه تمامیه، در هر حال دولت آمریکا خودش رو موظف میدونه این پروژه رو تموم کنه، چون مسئله تهدید هسته‌ای که ترامپ در همه جملاتش بلا استثنا هر چی میگه آخرش میگه که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. دولت آمریکا من فکر میکنم به خاطر همین تهدید هسته‌ای که ممکنه مبتنی بر اطلاعات پنهانی باشه که علنی نشده باشه، در هر حال پروژه جمهوری اسلامی رو باید تموم کنه. پروژه جمهوری اسلامی در یک جای دیگری هم هنوز از اولویت مهمی برخورداره و اونم دولت اسرائیل. دولت اسرائیل هم بعد از 7 اکتبر نمیتواند تحمل کند و بعد از جنگی که با حزب الله داشته، برخوردی که در لبنان داشته، دو تا جنگی که درگیرش بوده، نمیتواند بپذیرد که این روندی که در ایران هست ادامه پیدا کنه. اینا وقتی که میان کشورهای منطقه رو به عملیات نظامی تهدید میکنن که توانشو ندارن و با موشکهایی که به سمت اسرائیل شلیک شده و موشکهای جدیدی که دارن و میتواند خطرناک باشه، یک جورهایی مسئله هشدار در اسرائیل رو حتی از آمریکا جدی‌تر میکنه. بدین لحاظه که جمهوری اسلامی شعار میده و کشورهای دیگه هم نمیتوانن سکوت کنن. و اتفاقی هم که در ریاض افتاده، برخوردهایی که یمن کرده، حوثی‌ها کردن و اینکه تهدید کردن که پایگاه‌های آمریکا رو خواهند زد در منطقه، نشون میده که سطح تنش الان خیلی بالاست و هر اتفاقی در هر زمانی میتواند بیفته.
0: خانم روسری، این که پرزیدنت ترامپ تاکید میکنه که دولتش نمیدونه با چه کسی در حکومت ایران طرفه و همزمان هم میگه میخوان توافق کنن ولی نمیدونن چطور، این گزاره ها چه تصویری از وضعیت حکمرانی در مقطع فعلی به ما میده؟
1: یکی از بزرگترین بحران هایی که دولت ترامپ و کلا شاید غرب باهاش مواجهه، این بحث حضور بوده کی به کی در ایران، کی حرف اول میزنه، این آقای مشتبه واقعا وجود داره یا نداره. شاید مثلا دولت ترامپ بعدش نهید واقعا یک مشتبه وجود داشته باشه، یک رهبری باشه، بالاخره اون اظهار نظر کنه. اما روند تحولات نشون میده و اون توافق قبلی که آتش بس بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بود و همه چیز خوب پیش میرفت، همه چیز هم به نفع جمهوری اسلامی بود، امتیازهای بسیار بسیار بزرگ و غیر قابل تصوری هم به جمهوری اسلامی داده شد، اما بافت سیاسی و ترکیب روابط قدرت در ایران در جمهوری اسلامی به شکلی که معلوم نیست کی حرف آخر رو میزنه. این معادله هنوز هم تغییر پیدا نکرده. هنوز ما معتقدیم که اول از اینکه دولت که هیچ نقشی در قضایا نداره، دولت پزشکیان، بعد مسئله مشتبه است، مسئله که آیا این واقعا رهبر داره اظهار نظر میکنه یا سپاه داره اظهار نظر میکنه، این یه علامت سواله. بعد بحث دیگری هم هست، در سپاه چند تا جناح هست، اون جریانی که مثلا به قالیباف نزدیکه و میخوان مذاکره کنن، میخوان یه توافق کنن، اما جناحای تندروی هست. وقتی که جریان طائب را نگاه میکنیم و گفته میشه اتفاقا همونها بودن که نفکش را حمله کردن و توافق اون 14 ماده ای با آمریکا رو به هم ریختن، این مجموعه رو که نگاه میکنید حاکی از اینه که با این ترکیب، این روابط قدرت و این بالانسی که الان جمهوری اسلامی سر پا نگه داشته، حتی خدا هم نمیتونه مذاکره کنه و به نتیجه ای برسه. هر توافقی در جمهوری اسلامی حتما به شکست منجر میشه. به لحاظ اینکه الان بالانسی که در ایران هست، در جمهوری اسلامی هست، این کیاسه، این اقتشاشه، بین رده های اصلی درگیری هست، اینها با هم درگیر هستن، اینها زیرا با هم دیگر میزنن. من یه سندی برای شما بیارم، اینایی که نفت بهشون داده میشه تا برن بفروشن، بعد درآمدش رو مثلا برگردونن به دولت، اول از اینکه اسحاق جهانگیری گفت که این نفت هایی که ما دادیم تو این چند ساله مثلا 100 میلیون که یک دلارش به حساب دولت نیومده. اما جالبه اینایی که بهشون نفت میدن همدیگر رو لو میدن به خزانه داری آمریکا که خزانه داری آمریکا بیاد نفتکش‌های رقیب رو توقیف کنه و اینا یه نفر این نفت رو صادر کنن. این بحث فساد، زیر آبزنی، یک جورهای خودفروشی، وطن فروشی، همه این مجموعه رو که نگاه میکنیم به سطح بالای قدرت و روابط قدرت که میرسه دقیقا دوباره تکرار میشه و کپی میشه. و اینکه نمیشود در جمهوری اسلامی با کسی توافق کرد، فعلا همشون با هم دیگه دارن با غرب و آمریکا و اسرائیل می‌جنگن، همزمان با هم درگیر هستن و در جنگن.
0: خب خانم روسری، علاوه بر این شکاف‌های داخلی که بهش اشاره کردیم، به نظر میرسه با هر تهدید تازه جمهوری اسلامی خودش رو بیشتر در حلقه کشورهای آماده همکاری با آمریکا در منطقه قرار میده. آیا اینطوره؟
1: دقیقاً همینطوره. یک دلیلی هم که تهدیدها خیلی بزرگتر میشه و احتمال اینکه این آقایون از MPT خارج بشن و این درهای یک احتمال بسیار خطرناک و بسیار بزرگه که میتونه این آقایون به لحاظ اینکه با انتخابات روی کار نیومدن، مسئول در واقع نسبت به مردم، در مورد مردم خودش رو مسئول نمیدونن، شفاف نیستن، مجلسی وجود نداره که اینها رو نظارت کنه، از جمله در ضمن طیفشون به چینی ها وصلن، طیف بزرگشون به روس ها وصلن، گفته میشه طیفشون واقعا به قاچاقچی های بنولی مواد مخدر وصلن. در نتیجه چون از آینده نمیترسن، مسئله ایران براشون مهم نیست، تمامیت ارضی هیچ اولویتی براشون وجود نداره، چه اتفاقی بر سر کشور هم میاد براشون مهم نیست، در نتیجه شجاعت های خطرناکی دارن و ممکنه دست به اقداماتی بزنن که هر هزینه ای داشته باشه براشون فرق نکنه. هیچ موقع شما در بحران‌های سیاسی نمیتوانید اینو ببینید که یک کارشناس احمق میاد در صدا و سیما میگه که خب به ژاپن بمب اتمی زدن، ژاپن از بین رفت، حالا به ما هم بزنن اصلا اشکالی نداره، ما بعدا دوباره کشور رو میسازیم. وقتی که کارشناس رسمی جمهوری اسلامی در سازمان تبلیغات و صدا و سیمای رسمی میاد میگه که حتی اگر این جنگ منجر به بمباران اتمی ایران بشه اصلا مهم نیست، هر اتفاقی افتاده ما حذفش میکنیم، شما در نظر بگیرید که اینها چقدر خطرناکن و چقدر مسئولیت پذیر نیستن و چقدر میتونن برای دنیا مشکل ایجاد کنن. خب خیلی طبیعیه که تهدید کنن که ما به کشورهای همسایه هم میتوانیم حمله کنیم.
0: سپاسگزارم. فرزانه روسایی، روزنامه‌نگار از استکهلم سوئد با ما بودند.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برای خوش است.

0: سلاف او دمو باش بینارین هجایا کورس کانالای اسی بل خبای بالی کاری افکار خو ته خدمت و دمه بو پیشکش کرنانو چلیرو د سپیک دجی سر دی لګرین ترینو چا ګرتیه کډری سیاسی او یک جې خو نشان درین به فرمباری هاته بدار بکرن د پفچور چکداری له بلوچستان ده دهان کس جهیزین فاطمیون هاتنه کشتن. رژیم ایران ایرشین خویین له بریتانیا زیاده کرنه. یکتی اروپای کریار دشمنکاران این رژیم ایران شرمزار کرن. روسا شیوره یا نتانیاهو ترامپ جبون رخاندنا ایرشا بوسر ایرانی بری هل بجارتنا دومانو چان کادری دیرین ای حزبا دموکرات چو رفا کاروانین شهیدان کاغ برایم رحمانی کادری بوچ و تکوشر حزبا دموکرات به صدمان خوشیه و کوچا داویه کرد ناوند هزا پیشمرگی کردستانی به بلافکرنا داخلانی اکی به بونه کوچا داویه خود جیرازی کاغ برایم رحمانی سرساغی لی مالباتا نافبری کرد و شورشگیرانه که شورشگیرانه لحیه ما پتر لی چار دهه کان خباتا کاغ برایم ده پیشتیوان و هاندریوی بود
1: ناوندی هزی پیشمرگی کردستان با داخو کسره و شهید بونی کادری با وجو تکوشری ملبندی سی کردستان با هوی نخوشی و رادگینه. کاک برایم رحمانی ناسرا با برایم حجیجی لسالی 1343 هتاوی دا لبنمالی که نشتمان پرور لآوای در حجیج لدائیک بو. لطمانی چوار منگی و با هوی قاچاخ بونی باوکی لروشالات به های اندامبونی لحزب دموکرات پریوی باشوری کردستان دبنو لطویلا نشتجه دبن. لسالی 52 باوکی للاین رژیمی عراق و رادستی رژیمی ایران دکرته و بنمالکشی دگرنه و روشالاتی کردستان. سرطای خوندنی لآوائی طویلا دست بکرد و پاشان لروشالات درجه پیدا و بلام بداخ و نیتوانی خوناغی دیپلوم تواب کد. لسالی 1358 و دبه با پیشمرگی حزبی دموکراتی کردستانی ایران و چکی شرف لشنده کد. لجریانی پیشمرگیتی دا لزوربه شرکانی هورامان، کامیران، مریوان، جاوروی مریوان، سنو چمشاری سنده بشداری چالاکی هبو، لزور شری دیکا وک شرکانی دولی دموکرات لسردشتو، شری جاده سردشت پیرانشارو، شری هنگوی و هروها زور شری دیکا بشداری کردوا. لاماوی پیشمرگایتی دا برپرسایتی گلی وک سرپل، سردستو، دو جار فرماندری هزی لأستو بوا. لسال 73 دا آخرین پلی تشکیلاتی ورگرد که پلی کادری درجه سیو لاماوی دا برپرسایتی جورا جوری لأستو بوا. اندامی کمیتکانی ملبندی یک برپرسی نوچا، زور برپرسایتی کوملایتی و خدماتی دیکی لأستو بو لماوی پیشمرگایتی دا چنجار بریندار بو. شایانی بسا مام تاهری باوکی کاک برایم پیشمرگی حزبی دموکرات بو استا کوریکی بناوی دربند رحمانی کادری ملبندی سی کردستانه. حزبی دموکراتی کردستانی ایرانو ناوندی هزی پیشمرگی کردستان بولدستانی کادری کی بوجو دلسوزی خوی سرخوشی لهمو کادرو پیشمرگو اندامو لانگرانی حزبو بتایبت بنمالی برزی دکات که لخو بردوانو شورشگیرانه لماوی زیاتر لچوار دی خباتی کاک برایم دا پشتیوانو هندری بون. هیوای سبوری با کسوکاریو هاوریانی دخوازین. رگاو سنگری خباتی پر ربوارو آودان بد. ناوندی هزی پیشمرگی کردستان 22 رزبری 1405 هتاوی
0: روژه سیشمی 21 رزبری رناس خزری لگل گرگین باکیر چیوخلو اندامینوی کرد لپارلمان سویده ریکس داگین لسر به پارتا کسک کن بو. دیدار به پیروزباهی احل بجارتنا باکیر چیوخلو به کنجین کردی لپارلمان هالبجارتن بسدوی خربانان د سپیکر کوته د هفت کورد بونه اندامن اندام پارلمان ارمانجا کومبونه خصنه برباسا روشا کوردستان او تاوارن کومار اسلامی ایرانی بو مجارن سرکه اف بون بن بیکرن عمو فمروفی زیده بونا دار وکرنان ایرشا راکتی بو سر حزب دموکراتو کامپان او سیخوری کرن ل اوروبا هر وسط گزیل سر اکوسیا ده هات کرن وکی چکبونا آوه شوطاندنا دارستانانو گرتنا چالاکوانان. و دداویه ده راپورت به پیشنیازا کریار رادست باکیر چیوخلو کرن. نابری کف خوشی خود ده خویه او تگزی لسر گرنگی و دوده چونا به مجاره کرن. مجلس پارتی سوسیالیست آل کردستان دا خویانی جوین خویه 11 چریا پیشین آ 2026 آن کل دیار بکری پیک هاتبو بالاف کرن. پس اگه روش داویا لچار پارچین باکور باشو روشلات و روشاوای کردستانی و روشلات ناوین نرخاند. مجلس پارتیا سوسیالیست آ کردستانی پشتی جوین آخوایا لدیار بکری دا خویانی اگ بالافکر و بالکشانده سر گشدان نشکری و سیاسیین لحرمی. و دا خویانی دا بال حت اکشاندن سر شر بردام ای لدجی ایرانی و حتا دیار کرن کو رژیما تهرانی بیرشکرنا سر بارگاهن پارتیان روشلات کردستانی ویرانی و کریزا لحرمی کورتر دیگه. پس اگه تگزی کرکو آشتی و آرامی تنی بهلوشاندن آوی رژیما زوردار و به آواگرنا سیستم که پرالی دموکراتیک و فیدرال ایرانی بدست بده. حتی گوتن کو گلی کورتن لروشات کردستانی خود ایراده و زانبونه که بلنده و پیشگیریا پس اگه جبو تکوشن روایا کردان لوی پارچی حتنو کرن. پس اگه هروسا ایرشی نسر روژاوا و مترسی نسر باکور کردستان نرخاندن و بانکر کو جبو پارسنا دسکفتیان دوی یکتیان نتوی بته خورتر کرن. پس اگه دیار کرکو آسانگین لحمو پارچین کردستان دمکینه و اف دم ندما بهیویتیه. لگل بردامیا پیلا جبجی کرنا جزاین دار وکرنه ده بین ده سلاطه کمار اسلامیا ایرانی ده ده سلاطه دادوریا رژیم روژا چارشمی 22 رازبری نوچه دار وکرنا علی سینا مصطفوی گرتی سیاسی جه ده سسرکرین خونشاندان مها بفرانباری لباجار کرمانه ده راگهاند. آجانسا میزان کوسر به دزگاه دادوریا رژیمه اف گرتی سیاسی او یک جه خپیشاندارین بفرانبار 1404 به تهمت انجامدان چالاکی ها چکدارانه لباجار کرمانه دار فکریه. رژیم هروسا مصطفوی به شاندان وینه و ویدیوان جبو مدیاین در ویولات هم ده خونشاندان بفرانبار ده و هم جی ده شریوان ده من داوی ده تومت بار گریه. علی سینا مصطفوی که روژا سیشمی نوچه و گواسناوی بو او ده تاک کسی هات بو بلاف کرن ده بردامیه پیلا جزای دار وکرنه خونشاندان بفرانبار و گرتین سیاسیین به تومتا سیخوری جبو امریکا و اسرائیل ده هات دار فکرن. سالانه 20,000 کس لی ایرانی ده به صدم مبویرین ترافیکی جانی خواهش دست ده. لگوری آمارین بلابوی سالانه به صدم مبویرین هاتو چونه لسر جادهان نیزی 20,000 ولاتی ده ایرانی ده جانی خواهش دست ده. پرانی قربانیانان جوانن و صدم سرکی جی اولهی نبونا پیش سازی ماشینو رین نستاندار ده. هفدم ده سالداری رژیم جی وکی هر تم آنکو وکی هر جاری بر پرسیاری دخنه سرستوی شوفیران.
2: لکاتک دا امار فرمیکانی کماری اسلامی ایران اماجه با مرگی سالانه 20,000 کس لا روداوکانی هاتو چودادکن وزیری تندرستی رژیم باسی لا جیبجی نکردنی ستانداردکن کوالیتی نظمی ماشینکانو نارکی رقابانکان کرد که بونه تهوی دروزبونی کارساتی مترسیدار با سرگیانی حوالاتیان. محمد رضا زفرقندی لا رو رسمی روژی جیهانی ستاندارده دانی باو دانا که سالانه به های کارساتی جاده یوا نزدیکی 20,000 حوالاتی که زور بیان لاون گیانه دزددن. نابراو اماجی با جیوازی قولی گوره نیوان ستاندردکان و قوناقکانی برهمینان کرده و تی اگر ایربگی ماشینکان لکاتی خویده کرابای و هرگیز شایدی ام جماره برزه کجاوان و بریندار بون لجاده کندانه ده بوین. زفرقندی هروها دانی با کاریگری ویرانکری پیزبونی هوا سوتاندنی مازوتو نبونی امنیتی جنگی کار لسر تندروسی گشتینا. اما لکاتک دایه که برپرسانی رژیم بردوام، حولی شاردنوی نبونی کوالیتی ماشین نیوخویکانو درمانی جرخانی رقابانکان دادن. سالانه هزاران حولاتی لیران دبنه قربانی ماشین بی کوالیتی و نا امنکانی پیش سازی ماشین سازی سر بر رژیمو رگاوبانە بێستاندارەکان دەکاتێکدا دە سەڵاتدارانی ڕژیم هەمیشە بەرپرسایەتیەکە دەخەنە ئەستۆی هەڵی شۆفیران.
0: پشتی چەند پەفچوونێن چەکدارییان لە دەڤەرێ جودایەن سیستان و بەلوجستانێ راپۆرت باس ژێ کوشتنە هەژمارێك ژێ هێزێن سوپا پاسداران و چەکدارێن هێزا فاتمیۆن دەکەن. لە گۆری راپۆرێن کو ژالێ هەڵبەشی ڤە هاتنە بەڵاوکردن، پەفچوونێن هەری گران ڕۆژە سێشەمی 21 ڕازبەرێ لە هەرێما چاه ئەحمەد ئاسەر بە باژارێ تەفتانی قەومیە. ئەو چاوکانی پێکا زانیاریە شاهەدان ڕاگەهاندێ کو زێدەتری 20 ئەندامێن فاتمیۆن و پاسدار هاتنە کوشتن. پشتیوان پەفچوونان ئەنیا خەباتکارێن گەل بەرپرسیاریە وێ پەفچوونێ کشاندێستی خۆ و کوشتناسی ئەندامین خۆ ژی پشتڕاست کریە لێ ئەف هەژمار هێژ داوی ئامار نینە. هەروسا دە هەمان دەمێدا هەن نوچە لە دەرهەق تەقینا مینێکی لەسەر ڕێیە ماشینێن سپاهی لێ هەرێما پیرسۆران ئا کۆرین یاسەر بێ زاهدانی و هەروسا ئێرشەکە چەکداری بۆ سەر ماشینەکە هێزێن سپاهی و ئا فاتمیۆنێ ژی لێ هەرێما رەمین ئا چابهاری هاتیە بەڵافکردن. ئەنیا خەباتکارین گەل بەرپرسیاریە وان ئێرشان ژی کشاندێستوی خۆ. دە هەمەری ڤێیەکێ دە بارەگەها قودس ئاهێزێن بەژایەن سوپا پاسداران بە بەڵافکردنا داخوێنیەکی دەرهەق پەفچوونا دەڤەرا کۆرینە ئیدا کریە کو ئەف ئۆپەراسیۆن پشتی ڕەواندنا یەک ژێ ئەندازیارێن پرۆژێن ئاواهیێ پێک هاتیە و دە ئەنجامێ دە پێنج کەس ژێ هێزێن چەکدار و ئەندامێکە سوپاهی ژی هاتیە کوشتن. هێزا فاتمیۆنی کو پرانیا وان ژێ وڵاتێن ئەفغانی پێک تێن و دبن پیشگیری و چاوەدێریە هێزا قودس ئا سوپا پاسداران دە دخه بده. رخصنا لیبورینا ناف نتبی لسر بردامی و داربکرنا خونشانداران در ایرانه ده هجداری ده و دخواست کرد که زختین دیپلوماتیک لسر کمار اسلامی بین زیده کرن جبو روستاندنا داربکرنان و شاندنا دوسیا بمپیکرنا مافی مروان آ ایرانه بو دادگاه سوجان آ ناف نتبی. او رخصنی روژا سیشمی بسوی که رازبری را گان که پینج کس جه محکومین دوسین پیوندیدار به سرهلدانا مها بفرانباره دنابرا 8 و 13 مها رزبره ده پشتی دادگهی کرنه نحق و لگل اشکنجه هات ندار فکرن. لگوری داخویانی لیبورینا ناف نتوی حتی نها هریکیم 34 کس ده پیوندی به وی سرهلدانه ده هات ندار فکرنو و به دهان کسین دن جوان دشبرین حکومتی و خونشاندر هینجی دبن مترسیا دار فکرنه دنه. دیانا التهاوی جهگرا برای وبری هرمیه لیبورینا ناف نتوی جبو روشاتا ناوین و باکوری آفریقای هجداری دا کو رایدارین کمار اسلامی به پشگریدان به شرط و مرجین شر و گفن اولهیا نتوی سر کت کرنه دشوار کرنه. وی تگزی کرد که جباکا ناف نتوی دفی جبو راوستاننا دار وکرنین پلان کری و برپرسیار گرتنا برپرسین بن پیکرنا ما فی مروان بکیو نتویره. لیبورینا ناف نتوی دا خواز شاندنا دوسیا ایرانی بود دادگاه سوجان آ ناف نتوی و آ افراندنا میکانیزم که جبو پیرف کرنا دوزن بن پیکرنا ما فی مروان کرد. بلند بونا زده آ خرج جیانه لی ایرانی ده جداهی نابرا دهاتا کتکارانو لی چوری راستین این جیانه هنده زیده بو یکو بهای سبتا حوجه این مالبات که کتکار گهای نهوی دو 1.3 میلیون تومنی. فرامز توفیقی اندام بری انجومنا بلند آکار و چالاگواری کار روژا سیشمی بسوی که رازبری لی هپیوین دیگل خبر آنلاین ده گوز کو دشش مهین در باز بویده خرج سبتا حوجه این جیانه 5 میلیون تومن زیده بویه. و زیده بونا 4 میلیون تومنی ده نوچیان ده در رو شوهی ده حوجهین مال باتان ده بین ناکه. هرچی قاس خرج جیانی بلز زیده ده بم، حق دستا بنگهین جبو کتکارین که ده بین یاسایا کار ده نیزی 16.6 میلیون تومنه، اف مجارجی لگل خرجی جیانی گلگ دوره. حکومت پیشنیا را زیده کرنا حق دست بقاسی 3 میلیون تومنی کرگه. زیده بونه که به زیده بریا فایدین حق دستان به تجیب جی کرن. بردامی آوی والاهیه لهمبر تورما زیده و زیده بونه که هیدی آحق دستان زخت آبویا لسر کتکاران زیده که یو هین کتکار زخت لسر جیانا مالمات این کو حق دستان وردگرن گریه. کایا کالاس برپرسی سیاست درویا یکتی اوروپای کریارین دجمنکارانه ین رجمایرانی لدروی سنورین روشتان ناوی شرمزار گرد. او هلویز گرتن پشتی وی بو یکو برپسین بریتانیا را گاندن سپا پاسرانا تروریز به اگر هری زیده لی گفا بو سر بنکی عثمانی فرفورت آ بریتانیا ده رول ها بویه. کایا کالاس پیامک لطورا جواکی اکس ده بلاف کر و نوی ساندیه. کریارین ترساندن و نارامی خستن جالی رژیم ایرانی جسینورین روشاتا ناوین در باس بویه. از جی تبلی بریارا وزیر اندرویین ولاتین ولاتان دبم و کریارین دجمن کارانین رژیم ایرانی شر مزار دکم. هرسان نبری داخویانی ها هفپار آ وزیر اندرویین ولاتین یکتی اروپای و هشمارک جولاتین اوروپی و هفپیمان روش آوائین وک آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیای به پیام خوزی دکریم. واجو کرین بید داخویانی ها هفپار ارشن تندوتیجین پیوندی دار برژم ایرانیین وک دارشنا پیلانین کشتنان آگر پی خسنا بزانبون خرابکاری ارشن سایبری و کریارین چند آلیین تولیه وین دبن دجی خواه و هف پیمانین خواه بتوندی شرمزار کرین. محمد هاشمی بردفکی سازیا خوارن و درمانان آ رژم ایرانی را گهان هندستان جشاندنا درمانان بریا بالافرین رژم خواه پاراستیو و ویکی پرسا دابین کرنا درمانین حوجل ایرانی دجوار کریم. هرسان آبری را گهان بشا زیده یا درمانین نخوشین هندری بطایبه درمانین دجی خموکی سی خالکی لگروپا درمانین نخوشین هندریین جیر چاودیر یا حیعتا نفنتوی یا مادین هجبر آسازیا نتونی گرتی دنو هندستان یک جم مزنترین دابین کرین وان درمانان دجی هانه دیه. بشی تو مارکرنا شرکتین ریوینگین اسمانیین رژم ایرانی لیلیسی دورپیچانده بشتی شر چل روژه فرینین راست راست لنابرا هندستان و ایرانی سکنین وی اکیجی پرزگریگ بو هاوردکرنا درمانان جه هندستانی چه گریه. هروسا نابری ادا گریه کو به رین راست راست گارینه بشک جه درمانان هاورده بکن کو کیمتر جه قاس حوجه بویه. رژیم ایرانی لو بگو هستنا هیز علاوین شر و جبل خانه و آلیکاری دان به تاقم و گروپ تروریستی بالافرین ریوینگی بکار آنیه. لما بالافرین ایرانی لیستی دور پیچان خاطنه تو مارکره. کن میک کالوم سروکی سازیا اطلاعات ناف نتوی یا بریتانیای روژا سیشمی هجاری دکو ایران قادا چراکی نخواه لناف و خاک بریتانیای برفره دکه و جبلی دجبرین کمار اسلامی ارمانجن دجوار وکی ناواندین لشکری و جهن تیکلداری جواکین جهوجی دکه آمانج. اف داخویانی دده مکده تین دان کو آلو زیاده نابرا تهران و لندنی ده زیده بویو رایا دارین بریتانیای لیکولین لسر پلانکه بگمان آئرشی لدجی بنکی آسمانیا فرفورد دکن. بریکی کو هزین امریکی ده سدم ماشر کو جمعه شبات دست بیکر جبو ارشکرنا لسر ایرانی بکار آنی. کن میک کالوم ده راپورا خویا سالانیا درباره گفن اولهی یل ندجی بریتانیای ده گوت کو ده بهارا ایسال ده پیلک ایرشین اگر پیگرتنی و گفل دجی چالاگوارین جول بریتانیا ولاتین دنین اوروپای چی بونه. وی اف ایرش بیزارکر بناف کرنو ایران برپرسیاری وان زانی. سروکی ام آی پینج دازانین که دناف دازده مهین بوریده زیده تر پینجی کس به تومتا تیکلیا به چالاکین ایرانی را لبریتانیای ده خات نگرتن. داوی نوچه مالپرا نوچن آکسیوسی پیکا چافکانی اکا گهدار را گهانده که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بری که ترامپ به آوه که اشکره اگر دست پیکرنا چالاکیه که لشکری بری هل بجارتنان رد بکه لسر اگر اپراسیون که لشکری یا مزن او هفبش لدجی رجمه ایرانی شیوره کرده. لگوری گوتنا برپرسه که اسرائیلی نتانیاهو به پشگریدان به زانیارین حوالگیریه و باساویه که گریه که ایران گاوین مترسیدار جبو جنو و آوا کرنا برنامه خوایا نووکی داویجه. دنووان گاوان ده اگر کار کرنا سازیا چای پیکاکس جبو میاندنا اورانیوم یجیه هیم. برپرسه که کشکا سپیت اگزی کریه که حتی بری هل بجارتنان ایرشک نایی کرن. چافکانین آگادار ده بیجن ایرشین هر دولتان ده آست هری بلند آماده باشیه دن. داکو در روشکی که ترام بریار خواه بگهرین آماده بن. لگوری راپوری لواشنگتنه پیت هگز وزیر شر و فرمانده سنتکومه پشتوانا سرکی ین ایرشا دوباره نبو سر ایرانه. لی پرانیا شورمندین ترام تگزی لسر بردامی گواشن آبوری دیکن. ده همانده میده ایال زمیر سروکی استادا گشتی یا ارتشا اسرائیلی هجداری دایکو ببرچاف گرتنا اگر برس و موشکی یا ایرانه دست فکر نالوزیان دکاره به بسدما پاشخصنا حل بجارتنین اسرائیلیین که جبو پینج خزلوری حتنه دست نشان کرن. بلی بینرین هجایا کرد کرالین و چین ایروجی بالیکاری هفکاران ما پیشگشی وکرن. سپاس خوب بینر بون. بمینید خیر.

0: جمهوری اسلامی در ادامه موج اعدام‌های مرتبط با پرونده‌های امنیتی و اعتراضات، علی سینا مصطفوی، کوهنورد 39 ساله اهل بم، را در کرمان اعدام کرد. قوه قضاییه او را به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده. این اعدام در حالی انجام می‌شود که سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده جمهوری اسلامی تنها در یک هفته 5 زندانی مرتبط با اعتراضات را اعدام کرده و شمار اعدام شدگان مرتبط با خیزش دیما به دست کم 34 نفر رسیده. 46 کشور نیز پیشتر استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفت‌ها را محکوم کرده بودند. برای بررسی این موضوع گفتگو می‌کنیم با دکتر کیانا کثیری، عضو هیئت هماهنگی شبکه جهانی آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی از اصل نروژ. خانم کثیری، خیلی خوش آمدید به برنامه. روند پرتکرار به خصوص در این چند ماه گذشته، ما موارد رو داریم، این روز به روز هم بیشتر داره میشه. اعدام علی سینا مصطفوی در کنار افزایش اعدام معترضان اساسا چه الگویی از برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان سیاسی رو داره به ما نشون میده؟
1: با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیزتون، ببینید جمهوری اسلامی تا یه زمانی اعدام یا در واقع قتل حکومتی فعالان سیاسی و عقیدتی رو داشته، به خصوص فعالان سیاسی. منتها الان چیزی که میبینیم اینها کسانی نیستن که عضو یا در واقع فعال سیاسی یه سابقه دار باشن. اینها کسانی بودن که در اعتراضات شرکت کرده بودن و دقیقا سیگنال یا در واقع علامتی که داره جمهوری اسلامی میفرسته در حال حاضر این هستش که هر اعتراض دیگه ای که بیادش، معترضان میتونن با همچین در واقع حکم های شدیدی مواجه بشن و قتل حکومتی و اعدام نتیجهش و پیامدش باشه. و به همین جهت هستش که در واقع میبینیم تنها و تنها وسیله ای که در استفاده میکنن اعدام برای ایجاد ترس و رعب و وحشت هستش، برای اینکه بتونن شاید در آینده جلوی اعتراضات آتی رو بگیرن.
0: خب خانم کثیری، به بحث ترس اشاره کرده، ما هم تو مقدمه اشاره کردیم که 46 کشور نیز پیشتر بیانیه داده بودن به این موضوع استفاده کردن که اساسا جمهوری اسلامی از اعدام برای به عنوان یک ابزار سرکوب داره استفاده میکنه. اما به هر سو اعدام معترضان تا چه اندازه میتونه به ایجاد ترس در جامعه و شاید تلاش برای جلوگیری از شکل گیری اعتراضات کمک کنه؟ و اینکه آیا ممکنه که در بلند مدت با توجه به بحران هایی که در ایران در صنف های مختلف در اقشار مختلف جامعه شاید داشته، نتیجه معکوس بده براش؟
1: نتیجه معکوس خواهد داشت. اتفاقا من در یک از مصاحبه هم گفتم روانشناسان معتقد هستن که وقتی که شما دیگه چیزی رو ندارین که از دست بدین، وقتی که سفره غذایی اینقدر محدود شده که باید بین درمان و سفره غذایی و معیشت رو در واقع یکی رو انتخاب بکنن، وقتی که از نظر اقتصادی فقر می‌بینیم، سطح فقر به چنان رسیده که به منفی 7.6 رسیده، یعنی در واقع دیگه چیزی نمونده که مردمی که دارن تمام زندگیشون، روزمره زندگیشون شده چالش‌های زندگی، به طور در دراز مدت واقعا چیزی رو ندن که اساسا دقیقا میتونه اثر معکوس بده. یعنی ترس دیگه میره کنار.
0: بله خانم کثیری، جمهوری اسلامی استنادهایی میکنه، مثلا اینکه یک سلاح قدیمی رو از این فرد نشان میده به عنوان اینکه او اقدام مسلحانه میخواسته بکنه، ولی خب حافظه ما خیلی هم کم نیست. به یاد داریم محمد حسینی سلاحی داشت برای ورزشش بود و در دادگاه هم این رو اظهار میکنه، اما همون رو ضمیمه پرونده میکنه. یا حتی اگر سلاح هم نداشتن، به یاد داریم محسن شکاری در 1401 برای آتش زدن یک سطل آشغال در یک روند کمتر از 2 ماهه اعدام شد. به هر سو با تمام این مستنداتی که به قدمت 14 گذشته از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی وجود داره، یه درخواست عفو بین‌الملل داشتش که ارجاع بدن پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی. از نظر حقوقی چه موانعی روبروه و چه مسیرهایی برای پیگیری مسئولیت کیفری تو این زمین ما پیش رو داریم؟
1: درسته، این درخواستی که سازمان در واقع عفو بین‌المللی برای ارجای پرونده نقض حقوق بشر و جنایت‌های ایران در واقع به ICC یا همون دیوان کیفری بین‌المللی داده، یه سری چالش‌های خاص خودش رو داره. یکی از اساسی‌ترین چالش‌هاش هم این هستش که ایران عضو اساسنامه روم نیستش. ایران این اساسنامه رو نه تصویب کرده و نه امضا کرده و ما می‌دونیم که ICC یا در واقع همون دیوان کیفری بین‌المللی تنها و به تنها به جنایت‌هایی که در خاک کشورهای عضو خودش انجام شده میتونه رسیدگی بکنه و برای همین هستش که اینجا یه مشکل پیدا میکنن. منتها کاری که میشه کرد در واقع این هستش که ببرن این رو برای شو، یعنی در واقع اگر بخوان این عضویت اساسنامه روم رو دور بزنن باید برن به شورای امنیت. در شورای امنیت چیزی که وجود داره این صد وتو هست. ما میدونیم که در شورای امنیت روسیه و چین در واقع همیاران جمهوری اسلامی هستن و در مورد سوریه ما دیدیم که وتو رو به کار بردن و درش نذاشتن که در واقع به آی سی سی بره. منتها راه های دیگه هم هستش. البته یک دیگه از مسئله چالش هم این هستش که اگر هم حتی بتونه معجزه‌ای بشه و شورای امنیت قبول بکنه و آی سی سی بخواد این رو انجام بده، با این حال نمیتونن به صورت غیابی انجام بده. یعنی باید متهمان، کسانی که در واقع میگیم که این جنایت رو انجام دادن، باید حضوری باشن در دادگاه. منتها دو راه وجود داره که میشه این کارو کرد. یکی از اینها هستش که اینو ببرن برای در واقع برای شورای برای اصلا مجمع ملی سازمان ملل ببرن. در اونجا حق وتو وجود نداره، در اونجا میتونن شاید اونجا این یعنی بتونن این یه مکانیزم در واقع کیفری رو ایجاد بکنن، یه دادگاه ویژه برای خود ایران بذارن. یکی این هستش و دومی اینه که هر کشوری مستقل خودش به محض اینکه متهمان یا در واقع کسانی که جنایتگران در واقع جمهوری اسلامی وقتی که از کشور خارج میشن و به اون کشورها میرن خودشون مستقلانه تغییر بکنن و دستگیر کنن و محاکمه کنن، جوری که ما دیدیم در سوئد انجام شد.
0: بله خانم کثیر، دو تحول رو داشتیم از سمت جمهوری اسلامی که نگاه جهانیان رو هم به داخل ایران بیشتر بیش از پیش معطوف کرد، هم نگاهشون به مردم رو جنس مردم از حکومت رو جدا کرد. یکی بحث شلیک به هواپیمای اوکراینی بود، یکی هم 1401 و جنبش زن زندگی آزادی، و پس از آن نگاه ها خیلی عمیق‌تر شد به داخل ایران، تحولات ایران و اعتراضاتی که پس از اون شکل گرفت و جهانیان شاهد آنچه که در دیما گذشت هم بودند. الان هم کشورهای مختلف اشاره کردن، بیش از 40 کشور بیانیه میدن، هشدار سازمان ملل است، ولی کماکان جمهوری اسلامی این چند روز داریم میبینیم خبرها به مراتب بیش از پیش نگران کننده است. باز لیست بلند بالایی است از افرادی که هر لحظه ممکنه که اعدام بشن. اساسا جامعه بین المللی چه ابزار حقوقی یا دیپلماتیکی داره؟ همین کشورهای غربی در حد توان چه کارهایی در گام نخست حداقل بخوام بگیم انتظار یک چیز عجیبی نداشته باشیم؟
1: نه، اگر منتظر معجزه نباشیم، دیپلماتیک یکی از مهمترین کاراش که هممون میدونیم چی هستش بستن سفارت هست. یعنی تمام پیوندها ارتباطات دیپلماتیک رو قطع بکنن. اولین کاری که باید انجام بشه این هستش. منتها اینقدر کشورها با اینکه ما میگیم 46 کشور در واقع اینو فرستادن، ولی کن ببینید

0: براتون به یاد اون جمله افتادم که این حکومت های ایدئولوژیک مذهبی یه عقیده ترسناکی دارن که اگر بکشیم به بهشت میرویم و اگر کشته شویم هم در راه خدا به بهشت میرویم.
1: من دیگه این قسمت رو نمیخواستم بگم چون نمیستم واقعا نمیخوام توهین باشه به، ولی در واقع با همچین مکتبی که شهید شدن در واقع پیشه هدف هستش کاملا اینجوری خواهد.
0: سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه دکتر کیانا کثیری، عضو هیئت هماهنگی شبکه جهانی آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، مستقیم از اسلو نروژ. ممنون که با ما در این برنامه همراه بودید.

0: دو هفته پس از پایان مأموریت ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در بغداد با علی زیدی نخست وزیر عراق دیدار کرد. بنوشته روزنامه الشرق الاوسط، سلاح گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی از محورهای این گفتگو بوده. همزمان العربی جدید به نقل از منابع عراقی گزارش داد این گروه‌ها به تفاهمی تقریبا نهایی برای تحویل سلاح تا 9 تیر ماه سال آینده رسیدند. آن هم پس از هشدار نخست وزیر درباره تحریم‌های آمریکا و قطع حقوق رزمندگان 4 تیپ 8 شعبی. همزمان گزارش حاکی است تهدید تحریم و قطع منابع مالی شماری از این گروه‌ها را به پذیرش ضرب العجل دولت نزدیک کرده است. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از سلیمانی عراق. خوش آمدید آقای کرباسی. این کتایب به حزب الله دو هفته پیش اعلام کرد به هیچ جدول زمانی پایبند نیست. الان از تفاهمی تقریبا نهایی سخن گفته میشه. در این دو هفته به نظر شما چه چیزی تغییر کرده؟
1: درود بر شما. ببینید، دو تا روایت هست. این روایتی که دولت داره ارائه میکنه با این اصطلاحاً تمدید این ضرب العجل که گویا سلاح‌ها تحویل میشن، ولی روایت مقابل داره اینو تغییر میده، یعنی تیتر مسئله رو دارن تغییر میدن به کنترل کردن سلاح به جای خلع سلاح. این دوتا موضوع خیلی متفاوت هست و اصولا تا اونجایی که من خبر دارم و اطلاع دارم، هنوز هیچ تفاهم‌نامه‌ای یا یک به نوعی پیمان‌نامه جامعی هنوز به قطعیت نرسیده، برای اینکه این گروه‌ها در عمل گوششون به جمهوری اسلامی هست تا به دولت. گروه‌های مثل کتایب حزب الله و امثالهم که گروه‌های کوچکی هستن ولی با نفوذن. به عنوان مثال 4,500,000,000 دینار در واقع بودجه 8 شعبی هست که شامل اینها هم میشه در بودجه‌ای که در الان قرار چند روز دیگه تقدیم مجلس بشه. یک بودجه خیالی در واقع، یک پول بی حساب در واقع در اختیار اینها هست و اینها نفوذ دارن و دولت هم تا حدی میتونه این فشار رو وارد بکنه، چون خود چارچوب هماهنگی که آقای مالکی، هادی آمری، خزعلی، همه اینها خواهان فشار زیاد و یک نوع تنش نیستن در عراق. بر همین به نظر من این روایت فقط برای راضی کردن آمریکاست، برای اینکه آمریکا فشار نیاره و در این وضعیت وخیم اقتصادی ضربه دیگه به دولت وارد نشه.
0: حالا از موضوع آمریکا گفتین، اما به هر حال آقای زیدی به رهبران گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی هشدار داده که ماندن بر سر موضع سلاح خب به تحریم آمریکا و قطع حقوق 4 تیپ 8 شعبی میانجامه. به نظر میرسه اهرم اقتصادی واشنگتن پس از خروج نیروهاش چه بسا میتونه اثرگذار هم باشه در نهایت.
1: بله، ولی ببینید وضعیت عراق پیچیده هست. به عنوان مثال

0: مسئله اقتصادی و فشاری که آمریکا میخواد وارد بکنه. در این چند روز گذشته دلار گران شد در عراق، 15% دولت گران کرد، یعنی فروش دلار رو به بازار. خب این چارچوب هماهنگی در متن اون فرمان بودن، یعنی قبلا آگاه بودن که یه همچین کاری میخواد دولت انجام بده، رفتن و بازار رو خالی کردن از دلار، یعنی هر گروهی بیش از 250 تا 300 میلیون دلار خریدن و درآمد کسب کردن، غیر از اینکه تمام این شاهرگ‌های حیاتی اقتصادی در دست اونها هست. درسته که آمریکا میتونه اقدامی بکنه از نظر اقتصادی، ولی اینکه اونها هم بیکار ننشستند، نقاطی رو در دست دارن در دولت عراق که میتونن دولت رو، نخست وزیر رو زیر فشار بذارن.
1: خب حالا از سوی دیگه آقای کرباسی، لیث خزعلی برادر رهبر اصحاب اهل حق گفته میشه که نامزد معاونت نخست وزیری عراق شده. این انتصاب احتمالی حالا نشانه ادغام شبه نظامیان در دولت یا میتونه خطر دیگه ای داشته باشه مشابه آنچه در حزب الله لبنان اتفاق افتاد؟
0: ببینید، دولت مجبور هست، آقای زیدی مجبور هست که همه اینها رو در جاهای مختلف در سمت‌های مختلف قرار بده، برای اینکه اینا رو شریک بکنه، در واقع مشارکت بده در دولت که بتونه اعمال نفوذ هم بکنه برای این آمالی که داره برای خل اصلاح کردن اصلی این گروه ها. ولی این رو یا به یاد داشته باشیم، دولت عراق امروز در اختیار چارچوب هماهنگی هست، یعنی گروه های شیعی که بیشتر به جمهوری اسلامی نزدیک هستند، ولی به خاطر مصالح خودشون و البته ترس از دست دادن این قدرت دارن مماشات میکنن و به نوعی سرخم میکنن در مقابل آمریکا. ولی اینو بدونید، اگه در زمان خودش و در سلاحن اون سر بزنگاه اینها میتونن کارهای دیگر رو انجام بدن و خطری برای آقای زیدی خواهد.
1: خب حالا در نقطه مقابل این صحبت‌های شما و آقای کرباسی، تام باراک نماینده ویژه پرزیدنت ترامپ عراق رو حلقه اتصال منطقه به کشورهای خلیج فارس و ترکیه و سوریه و اردن میخونه، فهرستی که به هر حال جمهوری اسلامی در اون جایی نداره. این نقشه به هر حال چه پیامدی میتونه برای نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به همراه داشته باشه؟
0: در دراز مدت بله، من قبول میکنم این اتفاق میفته. همین امروز و همین الان آقای زیدی در عربستان سعودی هست و بعد به کویت سفر میکنن و اصولا در پی این درست کردن این حلقه های وصل هستن برای اینکه بتونن از جمهوری اسلامی بیشتر فاصله بگیرن. این نزدیک شدن به جهان عرب برای عراق در واقع خطری هست برای این گروه ها و جمهوری اسلامی طبعا. ولی این هست که آیا در داخل عراق این گروه ها اجازه خواهند داد که آقای زیدی این کار را انجام بده، که این هم بازم برمیگرده به قدرت جمهوری اسلامی. آیا جمهوری اسلامی میتونه این قدرت رو حفظ بکنه در عراق، این نفوذ رو حفظ بکنه؟ هر چقدر جمهوری اسلامی در داخل تضعیف بشه، در منطقه تضعیف بشه، مسلما در عراق هم تضعیف خواهد شد.
1: و به هر حال شاید شواهد این گونه است، برخی ناظران عنوان میکنن که جمهوری اسلامی به هر حال در حال از دست دادن اون بازوی مسلح خودشه، یا به هر حال میکوشه که حالا پیش از اعمال تحریم های آمریکا شبه نظامیان را از نیروی پرهزینه به شبکه سیاسی اقتصادی و امنیتی در دل دولت عراق تبدیل کنه. آیا اینطوره به واقع به نظر شما؟
0: این اتفاق افتاده. همین گروه ها الان عرض کردم در دولت عراق دارن اعمال نفوذ میکنن، سود میبرن از عراق، از اقتصاد عراق، از این نفتی که میفروشه. جمهوری اسلامی خیلی وقت این کار انجام داده، ولی امروز جمهوری اسلامی بیشتر احتیاج به گروه های نظامی داره که الان تغییر ماهیت هم دادن، از اون گروه های خیلی بزرگ و چند هزار نفری اینها رو تقسیم کردن به گروه های کوچک با امکانات لازم برای حمله به منافع آمریکا و کشورهای همسایه. در واقع جمهوری اسلامی الان، این واقعیت هست باید قبول کرد، هنوز در عراق نفوذ داره، ولی اونها رو در جای خودش به کار میگیره، یعنی اون حملات رو گذاشته برای وقتی که خودش در خطر قرار میگیره. و در روزهای آینده، نمیدونم کی، اگه حمله ای به جمهوری اسلامی بشه، خواهیم دید که این گروه ها چگونه فعال خواهند شد.
1: چطور به نظر ارزیابی خود شما چه هست؟ در صورتی که بخواد این حمله صورت بگیره به چه ترتیبی خواهد بود؟ ضمن اینکه حوثی‌های یمن گروه نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی هم وضعیت خوبی ندارن در اون منطقه.
0: ببینید این گروه‌ها چون همه هست و نیست خودشون رو در جمهوری اسلامی خلاصه کردن، اینها وارد عمل خواهند شد بلا فاصله بعد از این حملاتی که به جمهوری اسلامی بشه، اینها وارد عمل خواهند شد و به منافع آمریکا و این کشورهای همسایه در جنوب در خلیج فارس حمله خواهند کرد. این گروه ها همین الان هم به نوعی جمهوری اسلامی جلوی اونها رو گرفته، یعنی از نظر ایدئولوژی اینها آماده هستند برای جان فدا کردن و بالاخره اون منافعی هستند که برای خودشون متصور هستند. برای همین من فکر میکنم در آینده جمهوری اسلامی همه این گروه ها، چون بحث بقا هست، بحث ماندن و نماندن هست، از این گروه ها در بهتری موقعیت خودشون استفاده خواهد کرد.
1: سپاسگزارم. البته در صورتی که در اثر حمله احتمالی آمریکا و یا شاید متحدان خودش در منطقه، جمهوری اسلامی بخواد جان سالم به در ببره اونطوری که پرزیدنت ترامپ گفته. سپاسگزارم. ممنون از شما فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از سلیمانی، عراق.

0: حمیدرضا هادی.
1: این روزها چه کسی یا چه کسانی ایران را به سوی سرنوشتی که نمیدانیم پیش میبرند؟ رهبری که 7 ماه است در غیبت به سر میبرد؟ فرماندهان سپاه هیئت 6 نفره؟ دونالد ترامپ میگوید دیگر نمیدانیم با چه کسانی سر و کار داریم. ایران را چه کسانی در اختیار گرفتند و چه بر سر کشور میآورند؟ به میدان خوش آمدید.

0: در این چهارشنبه شب پاییز من فهیم خضرحیدری از میدان به شما وقت بخیر میگم از هر کجای ایران و جهان که ما رو دنبال میکنید. بیایید امشب ببینیم در وضعیت حاضر چه کسانی در حکومت ایران تصمیم میگیرند و از رفتار و سخنان آنها چه چیزهایی میتوانیم درباره مسیر پیش روی ایران بفهمیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت که شاید در هدف گرفتن رهبران ایران زیاده روی کردند چون حالا وضعیتی است که تشخیص سه طرف مذاکره دشوار شده. در این حال مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا وضعیتی را تصویر می‌کند که در آن چهره‌هایی از جمهوری اسلامی که مذاکره می‌کنند الزاماً اختیار نهایی و قدرت تصمیم گیری ندارند. در آن سو مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از هماهنگی با مجتبی خامنه‌ای و یک گروه 6 نفره می‌گوید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گروه 6 نفره را اینطور معرفی کرده: کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای رسیدگی به مذاکرات. اما خود مجتبی خامنه ای را همچنان در ملأ عام نه کسی دیده نه کسی صدایش را شنیده و امروز دقیقاً 220 روز از زمانی که او به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی معرفی شد می‌گذرد. حالا این وضعیت مهالود در ایران را کنار تحولات و پویایی‌های منطقه و جهان ببینیم. در موج تشدید حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز روز سه‌شنبه یک نفتکش و یک کشتی کانتینر بر دیگر هدف قرار گرفتند. حوثی‌ها هم تأسیسات نفتی عربستان را هدف گرفتند. وال استریت جورنال گزارش داده که مقام‌های تهران به همسایگان درباره احتمال حملات زمینی به خاکشان در صورت اثرگیری حملات آمریکا هشدار دادند. در بریتانیا نخست وزیر میگوید طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد تقریبا به طور قطع با هدایت سپاه پاسداران بوده و رئیس MI5 سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته جمهوری اسلامی حتی بنا داشته به اهدافی در بریتانیا فراتر از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در فرفورد ضربه وارد کند. آیا پشت این رفتارها یک راهبرد مشترک قرار دارد؟ یک مرکز تصمیم گیری و فرمانده و فرماندهی روشن؟ هدف از این اقدامات پرمخاطره که سرنوشت ایران را هر آن به ورطه حساس‌تری می‌برند چیست؟ آتش افروزی بیشتر، جلوگیری از حمله‌های دوباره، گرفتن امتیاز یا آماده شدن برای درگیری نظامی شدیدتر؟ صاحبان قدرت برای جمهوری اسلامی در دوره رهبر سوم جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای دارند؟ تلاش‌های آنها برای حفظ نسخه سوم نظام و تصمیم‌هایی که می‌گیرند چه بر سر امنیت، معیشت و آینده مردم ایران می‌آورد؟ امشب علن اکباتانی کنشگر سیاسی، حسین رزاق فعال سیاسی گذارطلب و از اعضای بیانیه 17 تن و امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مشروطه‌خواه مهمان میدان هستند. سلام می‌کنم به مهمانان میدان، همه خیلی خوش آمدید به برنامه و دعوت می‌کنم که مروری کنیم بر آنچه که از ساختار تصمیم‌گیری در تهران می‌دانیم. برمیگردیم و گفتگو رو آغاز می‌کنیم.
1: قدرت به روایت تهران. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از تیم 6 نفره با اختیار تصمیم گیری گفته، با نمایندگانی از بخش نظامی، مجلس و دولت. به گفته او پیشنهاد هرمز با مجتبی خامنه ای هماهنگ شده است. پزشکیان میگوید اگر آمریکا پیشنهاد را بپذیرد و تعهداتش را انجام دهد، ایران هم تعهدات خود را اجرا خواهد کرد. در این ساختار نقش شورای عالی امنیت ملی چیست؟ طبق اصل 176 قانون اساسی، ریاست شورا با رئیس جمهور است. شورا سیاست‌های دفاعی و امنیتی را در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی رهبری تعیین می‌کند و فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با تدابیر دفاعی و امنیتی را هماهنگ می‌کند. سران سه قوه، نمایندگان رهبر و مقام‌های دولتی و نظامی در شورا حضور دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید کمیته 6 نفره بخشی از همین شورا و مسئول بررسی متمرکز موضوعات مذاکرات است. طبق اصل 176 مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر قابل اجراست. درباره پیشنهاد هرمز پزشکیان از هماهنگی با رهبر سخن گفته است، اما گزارش مورد استناد متن مصوبه شورا یا سند تایید آن را ارائه نمی کند. پس باید 3 موضوع را از هم جدا کرد: اختیار اعلام شده برای کمیته، مصوبه شورا که پس از تایید رهبر قابل اجراست و اجرای تعهدات. پزشکیان اجرای تعهدات ایران را به پذیرش پیشنهاد و اجرای تعهدات آمریکا مشروط کرده است. اما این اظهارات به تنهایی روشن نمی‌کند در صورت توافق مسئولیت اجرای هر تعهد با کدام نهاد خواهد بود و اجرای تعهدات چگونه بررسی خواهد شد.
0: همونطور که می‌بینیم قاعده رسمی ظاهراً روشن است، مصوبات شورا پس از تایید رهبر قابل اجراست، اما باز همین هم پر از شک و شبهه است. از سوی دیگر اما واشنگتن، مقامات ایالات متحده آمریکا، اونها ساختار غیر شفاف تصمیم گیری در ایران رو چطور می‌بینند؟
1: اول مهر ماه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران میان آنچه ایران دولت و ایران انقلاب نامید تفاوت گذاشت. به گفته او مذاکره کنندگان ممکن است بر سر نکاتی به توافق برسند، اما تصمیم نهایی در اختیار کسانی است که او طرفدار ایران انقلاب می‌خواند. روبیو همچنین سپاه را متهم کرد که با حمله به کشتی‌ها تفاهم پیشین را از بین برده است. در مصاحبه‌ای که رویترز 6 اکتبر منتشر کرد، جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران را طرف‌های گفتگو معرفی کرد، اما گفت برای واشنگتن کاملاً روشن نیست تصمیم‌ها در ایران چگونه گرفته می‌شود. او همچنین از افرادی گفت که به ارزیابی او خواهان توافقند و افرادی که برای برهم زدن آن تلاش می‌کنند. 6 اکتبر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به کشتن رهبران ایران و گروه بعدی رهبران گفت کسی نمی‌داند چه کسی کشور را اداره می‌کند. 8 اکتبر او در پیامی در تروس سوشال از گفتگوهای سازنده با تهران خبر داد. 12 اکتبر دونالد ترامپ در گردهمایی انتخاباتی یانگستان اوهایو گفت شاید در هدف گرفتن رهبران ایران زیاده روی کردند، چون دیگر نمی‌دانند با چه کسی طرف هستند. او در ادامه از دشواری تشخیص طرف مذاکره سخن گفت.
0: پس پرسش ما این است: چه کسی در تهران تصمیم میگیرد؟ فرمانده کیست؟ آتش به اختیار کیست؟ طرف گفتگو کیست؟ و چه اختیاری دارد 220 روز پس از جانشینی مشتبه خامنه به عنوان رهبر قایب جمهوری اسلامی؟ یک بار دیگر که سعی میکنیم که نقشه قدرت در ایران رو بازخوانی کنیم، این بار با توجه به همه تحولات جدید و اخیر. مهمان های ما هم مشکلاتی در اتصال به برنامه داشتن، امیدوارم که همه به ما پیوسته باشن. آقای رزاق، با شما آغاز میکنیم بحث رو. بیننده ما اسم رهبر، رئیس جمهور، فرماندهان سپاه و حالا یک کمیته 6 نفره رو مدام میشنوه. اگر بخوایم ساده توضیح بدیم، امروز یک تصمیم مهم در تهران چطور گرفته میشه؟ چه خواهید گفت؟
2: سلام به شما مهمانانتون و مخاطبینتون. ببینید، اینو من بارها از همون روز اولی که خامنه‌ای رو زدن گفتم و هنوز هم با تمام اتفاقاتی افتاده بر همین عقیده هستم. یک ساختاری در زمان علی خامنه‌ای شکل که ما با عنوان هسته سخت قدرت شناختیم، با عنوان تصمیم گیرنده اصلی در پس پرده، با عنوان ساختار بیت. در رأس این ساختار از بعد از 2 خرداد 76 که این ساختار کم کم شکل گرفت، مشتبه خامنه‌ای و حسین طالب بودن. الان مشتبه خامنه‌ای رهبر شده، حسین طالب هم رئیس بسیجه و چهره پیدای این ساختار هستش که مدام این طرف آن طرف میره و مصاحبه هم حتی میکنه و گاهی فرمان هم صادر میکنه. همون ساختار هم داره تصمیم میگیره، همون ساختار داره کار میده. این کمیته 6 نفره چرا تشکیل شده؟ بابت اون فقدانی است یا خلایی است که کمبود رهبران چهره های در عرصه و عدم ارتباط گیری، اون سختی ارتباط گیری که بین رهبران به وجود اومده در اختفای مشتبه که مسعود پزشکیان رئیس جمهور تا 2 بار تونسته ببینتش و دیگران معلوم نیست آیا دیدنش یا نه.
0: حتی آقای پزشکیان هم خیلی معلوم نیست که دیده یا نه. آقای رضا، یعنی به عنوان خبر این رو اینطوری نمیتونیم با اطمینان اعلام بکنیم؟
2: نه، به ادعای رئیس جمهوری اسلامی ما داریم میگیم دیگه. او ادعا کرده که 2 بار دیده. البته خبرهایی که در هیئت دولت پیش پیش شده اینه که یک دفعه اولش که در آمبولانس دیده، توسط آیفون با اون فرد صحبت کرده، دفعه و در سطح شهر قم مدام میچرخیدن، دفعه دوم رو حالا نمیدونیم که ادعا کرده 7 ساعت 8 ساعت روی زمین نشسته بودن و حرف زدن و تکون نخورده. کاری به این ندارم، اینا ادعای مسئول پزشکیان، بقیه مسئولین که ادعای نکردن. اما اون کمیته 6 نفر بیشتر معتمدین مشتبه هستن. یک روایت روایت اینه که حسین طایب هم در اون کمیته حضور داره، یک روایت اینه که علی باقری حضور داره. علی باقری رو خب میدونیم برادر، شوهر، خواهر کشته شده مشتبه است و از معتمدین بریت بوده همیشه در تیم‌های قبلی، خصوصا بعد از روی کار اومدن جلیلی به عنوان مذاکره کننده وارد شد و بعد در گروه‌های بعدی هم حضور داشت. این گروه 6 نفر از معتمدین مشتبه هستن که حتما راه‌های برای ارتباط با اون هم دارن اگر واقعی باشه مشتبه هنوز زنده باشه و بعد تصمیمات رو می‌گیرن. همون ساختار بیته هست، همون ساختار هستی سخت قدرت هست که تصمیمات رو می‌گیره. شما بیانیه که مشتبه بعد از تفاهم‌نامه اسلام رو نگاه بکنید، حالا اون کسانی که به نام مشتبه نوشتن، علی خامنه‌ای به هیچ وجه بعد از برگام چنین چیزی نگفته بود، چنین واضح نیومده بود مخالفت خودش عیان بکنه. بعد از مدتی که برگام به خنسی خورد و ترامپ روی کار اومد، من از ابتدا مخالف بودم و اون خسارت محض نامید. اما مشتبه از لحظه اول میگه من مخالف بودم، علل اصول یه چیز دیگه میدونستم و تعهد گرفتم از رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت. این نشون میده که راهکاری که اینها در نظر دارن، راهبرد و سیاست که در نظر دارن، چقدر هم آخر زمانی هم ایدئولوژیک هست و سفت و سخت به نظر خودشون میخوان مقابله بکنن با امریکا و فکر میکنن که الان گردنه یکی اگر تنگل و سفت نگرد دارن میتونن امریکا رو شکست بدن و در دور اول جنگ 40 روزه امریکا رو به سختی شکست دادن و پیروز به پیروزی رسیدن. الان هم فکر میکنن که اون پیروزی ها رو به دست آوردن و دارن همین راه تون رو میرن. حرفی که ترامپ میزنه که ما در زدن رهبران گویا زیاده روی کردیم، این حرف درستیه. یعنی اگه شما حساب بکنید اگه علی رایی جان زنده بود، قطعا علی رایی جان میتونست الان جمع بکنه، کاری که باقر قالیباف نتونست بکنه در جمع کردن ساختار قدرت، دولت، سپاه، مجلس و دیگر ارکان برای اینکه بریم به سمت تفاهم‌نامه و بعد بتونه حالا اون ساختار مشتبه نام رو، اون بیت رو هم ساکت بکنه. اگر علی‌لاری جانی بود این توان رو داشت، اما باقر قالیباف که فکر میکرده این توان رو داره خیلی ها نتونست. حتی خود آمریکا هم اگه فکرشو میکردش و ترامپ و دیگر نزدیکانش با اون مذاکره میکردن، بعدا فهمیدن که اون هم فرد شماره یک نیست و توان اینکه یک اجماع سازی بکنه رو نداره.
0: بسیار خوب. آقای طاهری، شما در ادامه صحبت آقای رزاق چه فکر میکنید؟ آقای رزاق نکته جالب از جمله نکات جالب در حرفاشون برای من این بود که گروه 6 نفره رو معتمدان شخص مشتبه خامنه ای میدونن. شما از بیرون که نگاه میکنید به نظرتون چطور میشه فهمید چه کسی واقعا داره حرف آخر رو میزنه و برای شناخت صاحب قدرت در جمهوری اسلامی در حال حاضر شما چه نشانه هایی رو ممکنه بهش توجه بکنید؟
3: خیلی سوال دشواری هست. سلام به شما و به بینندگان و شرکت کنندگان در برنامه. ولی ببینید، گرفتاری اصلی ایران این است که بعد از جریان 57 ایران تبدیل شده به یک کشوری بدون یک دولت به معنای متعارفش، یعنی تبدیل شده به یک محملی برای یک ایدئولوژی خاص و به هیچ وجه مثل یک دولت نرمال عمل نمی کنه. خود آقای خامنه‌ای هم، مرحوم خامنه‌ای هم بارها گفته بود کسانی که فکر می کنند یه روزی جمهوری اسلامی ممکنه یه دولت نرمال بشه اشتباه می کنند. به همین جهت است که مرتب موازی سازی کردن. یعنی در آغاز آقای خمینی ما یه ارتش داشتیم، در کنارش سپاه پاسداران رو درست کرد، دادگاه های دادگستری داشتیم، در کنارش دادگاه های شرعی درست کرد، وزارت خارجه داشتیم، در کنارش در بیت رهبر یه وزارت خارجه دیگه درست کردن و الان هم این موازی سازی ادامه داره. و خود آقای پزشکیان هم اگر این جریان 6 نفر صحت داشته باشه یه موازی سازی دیگه ای داره میکنه، در حالی که یه دولت معمولی اگه باشه خب یه رئیس جمهوری هست، یه هیئت دولتی هست، یه مجلس شورای اسلامی هست، هیئت دولت و رئیس جمهوری تصمیم میگیرن، نظرشون رو به مجلس میگن، مجلس تصمیم میکنه، یه سیاستی تعیین میشه میره. سازمانهای دیگه ای هم که درست کردن مثل تشخیص مصلحت و نمیدونم این جریان شام، شورای عالی امنیت ملی، اینا جنبه مشورتی دارن، جنبه عملی ندارن. بنابراین اگر یک رئیس جمهوری وجود داشت که واقعا به عنوان رئیس جمهوری میتونست عمل بکنه، میتونست تصمیم بگیری تصمیم های غلط یا درست، حالا یه موضوع دیگه ای هستش. ولی در حال حاضر ایران فاقد یک دولت به معنای متعارفش است. متاسفانه در این جنگ آقای ترامپ هم خارج از دستگاه دولتی آمریکا عمل میکنه. یک شریک مستقلاتیش رو با دامادش رو مأمور کرده که با ایران مذاکره بکنن. درمین هر دو دولت ملت یا یک به اصطلاح دستگاه دولتی عمل میکنه. و به همین جهت
0: طاهری از این سو وقتی که این رو میگید من فکر میکنم که یه مقدار هم اینجا میخوام با شما چالش کنم بر سر اینکه آمریکا چگونه خواهش میکنم اینکه آمریکا چگونه داره با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه. خب گروه بزرگی در دولت آمریکا در حال بررسی وضعیت هستن، مدام اظهار نظرها رو میشنویم، وزیر خارجه درگیره. چرا میگید خارج از دولت دارین اتفاق میفته این شکلی؟ که فکر نمیکنم خیلی این نظرتون دقیق باشه. و نکته دیگر اینکه اون سمتی که در داخل ایران داره مذاکره میکنه اصلا حتی معلوم نیست که کیه. خودتون دارین میگین که یک جور دکترین موازی سازی رو همچنان هم شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در تمام این 47 سال داشته، هنوز هم داره ادامه میده. خیلی معلوم نیست که در واقع، یعنی الان به پرسش من هم شما به صورت سلبی دارین پاسخ میدین نه ایجابی، چون من میخوام بدونم داخل ایران بالاخره چه کسی طرف این مذاکره است، بالاخره چه کسی پاسخ میده و خیلی روشن نیست.
3: من سعی کردم روشن کنم در ایران دولتی وجود نداره، ولی در مورد به معنای متعارفش، ولی در مورد آمریکا هم فراموش نکنین که تصمیمات از یک توییت آقای ترامپ به یک توییت دیگه عوض میشه و خیلی وقتا میشه که حتی وزیر جنگ که قبلا وزیر دفاع بوده هم نمیدونه چه اتفاقی داره میفته. وزیر خارجه یه چیزی میگه، معاون وزارت خارجه یه چیز دیگه میگه. یعنی هر دو طرف خارج از نرم دیپلماتیک و سیاسی متعارف کار میکنن و متاسفانه یه وضعی به وجود آوردن که شما نمیدونین اصلا با کی طرف هستین، از این ور یا از اون ور.
0: بسیار خوب. آقای اکبرتانی شما چه فکر میکنید؟ خودتون رو جای طرف مذاکره بگذارید، روبروی شما کسی نشسته که میگه که میتونیم توافق کنیم، ولی خب از کجا مطمئن میشید که میتونه واقعا روی قولش بمونه، در داخل ایران عملی بکنه این رو؟ نظارگر هم هستید، ساختار سیاسی داخل ایران رو هم همه این سالها دیدید که چقدر ناشفافه، چقدر پیچیده است. الان هم که به گفته آقای طاهری اصلا دولت به معنای متعارفش وجود نداره.
4: سلام بر شما و متشکرم از دعوت شما. ببینید آقای ترامپ اگر به واقع، یعنی این حرف رو مثل سایر حرفای دیگرش همینجوری خرب و سایه نگفته باشه، این نتیجه گیری رو درست کرده که در زدن رهبران ایران افراد کرده. اصلا به نظر من از افراد فراتر بود. خوب بود آقای ترامپ به توصیه های قبل از زدن آقای خامنه‌ای توجه میکرد، به کسانی که از وضعیت سیاسی داخل ایران آگاهی بیشتری دارند و همچنین به مشاوران بسیار با تجربه آمریکایی. من و بسیاری نظیر من قبل از زدن آقای خامنه‌ای که به صداش می اومد و در واقع این صحبت‌هاش از جانب اسرائیل گفته میشد، از جمله جنرال آمریکایی که مشاور سیاسی و نظامی جورج بوش بود، من الان اسمش رو متأسفانه فراموش کردم، به صراحت گفتن زدن آقای خامنه‌ای، کشتن آقای خامنه‌ای موجب میشه که اولا حکومت ایران دچار یه هرج و مرج داخلی بشه، دو اینکه تندروها دست بالا رو بگیرن. همین حادثه اتفاق افتاد دیگه. آقای خامنه‌ای دیکتاتوری بود که این خصوصیت همه رژیم های توتالیتره، وقتی رأسش از بین بره اون وقت همه دچار بی تکلیفی میشن. ما در 57 دیدیم دیگه، شاه رفت، ارتش بلا تکلیف شد. چرا؟ چون شاه تنها تصمیم گیرنده در ارتش، در سیاست، در همه چیز. رژیم‌های توتالیتر از این شوراها دارن، از این شوراهای مشورتی، ولی سرانجام اون شخص تعیین کننده اون کسی است که در رأس نشسته. خب شما این رأس رو برداشتید، بعد چهره‌هایی هم که میتونستن در مسیر این رأس حرکت کنه برداشتید. الان حکومت داخلی ایران اگرچه به هر حال تصمیم گیرنده ای داره جلو میره، ولی دچار هرج و مرج،
0: بشاره
4: یه هرج و مرج پنهانه، در این واقعیت رو نمیشه
0: انکار کرد. آقای اکباتانی من اینجا یه چالشی هم با شما دارم. جوری صحبت میکنید که ممکن به نظر بیاد که میگید خب این رأس رو برداشتید، چهره‌های دیگری که میتونستن در تصمیم سازی و تصمیم گیری مؤثر باشن و برداشتید، گویی که اینها چهره‌هایی بودن که تصمیم‌های خیلی کلی بخوام بگم عاقلانه‌ای میگرفتن. یعنی شاید اونها اگر الان در برابر میز مذاکره نشسته بودن، سرنوشت میتونست جور دیگری باشه. در تمام طول این سالها هم همین تصمیم‌های خیلی غیر عاقلانه برای ایران گرفته شده دیگه. مثلا آقای خامنه‌ای مواجهش چه میتونست باشه اگر از میان برداشته نمیشد با این وضعیت؟
4: ببینید، آقای خامنه‌ای اگر به طور کلی سیاست‌های آقای خامنه‌ای در عمق راه بردی خطای بزرگ استراتژیک بود. اینها همه درست، ولی آقای خامنه‌ای 47 سال که این رژیم بر سر کاره، از سال 68 تقریبا میشه گفت 36-37 سالش رو ایشون بر سر قدرت بود، بر سر قدرتی که تصمیم گیرنده نهایی به خصوص در 20 سال گذشته قبل از مرگش تصمیم گیرنده نهایی بود. درسته که آقای خامنه‌ای در همون مسیری میرفت که شما فرمودید، اگر تصمیم عاقلانه میگرفت امروز وضعیت ایران اینجوری نبود. اینها همه کلیاته، ولی تحلیل مشخص از اوضاع مشخص، این ایده منه برای همه مسائل، که شما ضمن اینکه استراتژی ها و اصول کلی رو میبینید، باید تحلیل مشخص از اوضاع مشخص بکنید. خامنه‌ای برجام رو نه موافق بود نه مخالف، ولی منتظر بود ببینه نتیجه‌اش چی میشه. وقتی نتیجه‌اش انجام شد سکوت کرد، تایید کرد، ولی وقتی به هم خورد اون وقت ادعا کرد که نه، من از اول مخالف بودم. خامنه‌ای به حال یک کسی بود که برای حفظ این نظام و اون دستگاه عریض و طویلی که در دستگاه رهبری، در بیت رهبری ایجاد کرده بود، تصمیم‌های می‌گرفت که از نظر او عاقلانه بود. ما خیلی از تصمیم‌ها رو غیر عاقلانه می‌بینیم، کما اینکه اصولاً آقای خامنه‌ای خطاهای بزرگ کرد، ولی او در حفظ نظام خودش تصمیم‌های عاقلانه‌تری می‌گیره.
0: خب همینجا این پیچیدگی تولید میشه.
4: مذاکره باشه. ببینید
0: آقای اکباتانی، همینجا این پیچیدگی ایجاد میشه که اجازه می‌خوام به من فرصت بدین از آقای رزاق بپرسم، چون بحث جالب.
4: من یه کلمه دیگه، یه جمله دیگه اجازه فرمایید بگم. ولی کسانی که خامنه‌ای رو زدن، که به نظر من آقای نتانیاهو پشت این خط بود و متأسفانه آقای ترامپ دنباله روی آقای نتانیاهو شد، همین هرج و مرج رو می‌خواستن. اونها شاید توصیه های اون جنرال محترم و کارشناسان ایرانی مثل من که در اوضاع سیاسی داخلی ایران هستیم رو شنیدن، ولی اونها اتفاقا همین هرج و مرج رو میخواستن. ایران رو میخواستن با هرج و مرج مواجه.
0: آقای رزاقی، پیچیدگی اینجا هست تو صحبتی که آقای اکباتانی میکنن، و اون این که در واقع میگن که خب خامنه‌ای تصمیم‌های عاقلانه میگرفت برای حفظ نظام، درسته، ولی اتفاقا بحث این بود که این نظام پایان پیدا بکنه. یعنی من حتی صحبت از خارج از ایران نمی کنم، راجع به آمریکا و اسرائیل صحبت نمی کنم. در داخل ایران مردم بیش از 14 هستن نشون میدن، در دهه‌های اخیر خیلی واضح، در اعتراضات اخیر که به کشتارهای هزاران نفر هم منجر شده خیلی واضح میگن این حکومت رو نمیخوان. خب خامنه‌ای که از میان برداشته شده، این حکومت تضعیف شده در رتوریکی که الان آقای اکباتانی دارن بهش اشاره میکنن، خیلی پیچیده است. یعنی از یک سو این هرج و مرج ایجاد شده در ساختار قدرت، و از یک سو ساختار قدرت تضعیف شده، ساختار قدرتی که مردم نمیخوان، قدرت سرکوبگره.
2: ببینید، من با این موافق نیستم که اگه علی خامنه‌ای زنده بود الان تصمیماتی گرفته میشد عاقلانه تر، معقول تر از امروز. یا یعنی که خیلی ها میگن، مثلا از اصلاح طلبان همین حرف رو میزنن که خامنه‌ای، حتی حسن روحانی در سخنانی که این روزها کرده گفته که در طول دوران رهبری علی خامنه‌ای چندین بار جمهوری اسلامی نزدیک بود درگیر جنگ بشه که خامنه‌ای مانعش شد. خودش هم البته دخیل کرده که من هم دخیل بودم. این روایت ها هست، روایت این که علی خامنه‌ای گفته بود من از هر جنگی میترسم، اما واقعیت اینه که خب این جنگ حاصل سیاست ها و حکمرانی 36 ساله 37 ساله علی خامنه‌ای بوده. این جنگ که از 9 اسفند شروع نشده که این اتفاقات و این وقایع و فلاکتی که کشور ما باش دست به گریبانه و این جنگ هم بهش افزوده شده، اینه که از 9 اسفندی که علی خامنه‌ای کشته شده که شروع نشده، که حاصل سیاست های علی خامنه‌ای بوده. آخرین سخنرانی که علی خامنه‌ای که قبل از کشته شدنش این بودش که روایتی از امام حسین خوندش، از امام سوم شیعیان گفتش چون منی با تو هم چون تو یزیدی، بیعت نمی کنه. این تهدید ترامپ بود یا اینکه اتمام حجت با ترامپ بودش. جمهوری اسلامی اتفاقا یک میدانی بازی کرد که علی خامنه‌ای سالها به دنبالش بود. میدانی که قشنگ بلده توش بازی بکنه، روایت سازی بکنه، گفتمان سازی بکنه، آیین سازی بکنه. شما ببینید چقدر الان رسانه‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، حتی رسانه‌های محور مقاومتی خارج کشور هم چطور دارن آیین شبیه سازی میکنن اتفاقات این جنگ رو با وقایع صدر اسلام و وقایعی که در مذهب شیعه در تاریخ شیعه اومده و چطور دارن طرفداران خودشون تعریف میکنن. این میدانی که جمهوری اسلامی دائم به دنبالش بوده. خب نزدیکان علی خامنه‌ای، فرزندان علی خامنه‌ای که الان به قدرت سیستم احتمال داره حال مثل که بیا اینا قرار دارن نفرم در دست و بدن در پسر همینطوری حکومت رو ادامه بدن، کاری ندارن. اما این تباری که از علی خامنه‌ای مونده، ساختاری که از علی خامنه‌ای مونده، بهترین امکان رو به دست آورده برای اینکه ادامه بده، برای اینکه بره به سمت اون جنگی که علی خامنه‌ای پدر به دنبالش بود. علی خامنه‌ای پدر بارها اسرائیل رو تهدید به نابودی کرد. درسته یک جایی اومد گفت ما تهدید نمی‌کنیم برای اینکه مثلا برن برجام بپذیرن یا مثلا روحانی بتونه دستش باز بشه، اما واقعیت اینه که خب تمام چیزاش هست، تمام سخنرانی‌های محکم و مستدلی که کرده در دفاع از حزب الله، در دفاع از حماس، در جنگ 22 روزه، در جنگ 33 روزه، در دفاع از جنگ‌های علیه رژیم اسرائیل بوده هستش. و اینکه دیدارهایی که با رهبران مقاومت کرده بوده و داشته، تمام اینا ها این حاصل سیاست ها، این حاصل سیاست ها رسیده به 9 اسفند علی خامنه‌ای کشته شده و اتفاقا ساختار جمهوری اسلامی دستاویزی پیدا کرده که بتونه طرفداران رو خودش تهیج بکنه، بتونه اونها رو بیاره به صحنه، ببره به سمت اینکه بریم جنگ ادامه بدیم. اما تفاهم هم بالاخره نیاز داره، توافق هم نیاز داره. خود مشتبه هم میدونه که به تفاهم نیاز داره، خود مشتبه هم میدونه اگر در مخفیگاهی زنده باشه میدونه که برای ادامه و بقای حکومت خودش نیاز به اون تفاهم توافق داره. اما فعلا جنگ نعمت براش، برای این همین ساختار جمهوری اسلامی، حتی اونایی که به دنبال توافق هستن، جنگی نعمت برای اینکه دوره دوم، دوره رهبری سوم و خامنه‌ای دوم رو تثبیت میکنن. این دوره رو ما بعد از فوت روح الله خمینی هم داشتیم. علی خامنه‌ای 49 سالش بود که به رهبری رسید. درسته که سابقه ریاست جمهوری، اکثر ریاست جمهوری داشت و اکبر هاشمی هم پشتش بود، اما واقعیت اینه که همون موقع هم اعتراضات و مخالفت هایی در دل جامعه بود، نه به این گستردگی که امروز بسیاری از پیمایش ها میگن نزدیک 70% مردم به دنبال تغییرات ساختاری، تغییرات ساختاری که میتونیم بریم به سمت انقلاب و براندازی حتی هستن. اون موقع اینقدر نبوده درصد تغییر و تحول خواهان، اما مخالفین بسیار گردن کلفتی داشت علی خامنه‌ای و دوره تثبیت خودش اتفاقا با خفقانی که در دولت هاشمی برقرار کرد تونست پیش ببره. الان هم جنگ بهترین نعمت شده که مشتبه خامنه‌ای در این ساختار بتونه قدرت خودش رو تثبیت بکنه و پسمانده ها باقی مانده جمهوری اسلامی هم بتونن در قدرت باقی بمونن.
0: آقای طاهری، رأس این قدرتی که کشته شده، از میان برداشته شده و امروز شاهد این خلأ و هرج و مرج در قدرت، در ساختار قدرت در ایران هستیم، اتفاقا این وضعیت رو آقای رزاق دارن میگن محصول سیاست ورزی و حکمرانی خود او بوده. همین الان هم بیاین به این منطقه نگاه کنیم که ایران درش قرار داره. این به حال فکر میکنم که یک دولت رو باید اینطور سنجید، سنجه های مثبت بودن یک حکومت رو، که کشور رو به سمت جنگ نبره. یا اساسا حسن همجواریش با کشورهای منطقه چیست؟ با کشورهای منطقه درگیری رو گسترش داده، اصلا خود این رفتار چقدر از سر بیفکری بود؟ حکومتی که بلند مدت به منافع ملی مردم بخواد فکر بکنه، آیا چنین مواجهه با همسایگانش داره؟ یا اتفاقا فقط به خاطر اینکه میخواد بقای خودش رو حفظ بکنه، اون روابط مسالمت آمیز ملت ها رو برهم می آشوبه و این وضعیت رو در کشور ایجاد میکنه؟ ای بسا که همونطور که آقای رزاق گفتن، این مسیری که پیش آمده و اتفاقی که الان شاهدش هستیم اجتناب ناپذیر بوده با نوع حکمرانی شخص علی خامنه ای.
3: ببینید، اگه میخواییم راجع به سابقه و اعمال جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، که میدونی این کار رو من سالها کردم، جمهوری اسلامی یک بلایی بود که سر ایران اومد و امید من این است که هرچه زودتر این بلا تموم بشه. ولی این موضوعی که بذاریم کنار، واقعیت این است که در ضمن آقای اکباتانی که به جنرال آمریکایی اشاره میکرد، اون جنرال دیوید پتراوس هستش که یه مدتی رئیس سیا بودش و پتراوس معتقد بود که یکی از فواید حضور خامنه‌ای اینه که خامنه‌ای ترسوه، یه شخص محتاطی هستش و تا یه جایی پیش میره، ولی بعد وقتی دید که سفته عقب نشینی میکنه و نمونه هاش هم دیدیم. مثلا فراموش نکنین انتقامی که قرار بود از شهید سردار سلیمانی گرفته بشه که مرتب عقب افتاد، بعد وعده های صادق که 500 تا موشک با اسرائیل زدن ولی قبلا بهشون خبر دادن که داریم این کار رو انجام میدیم، برابر این هیچ خسارت جانی و مالی به اسرائیل وارد نشد. طالبان دیپلمات ها و روزنامه نگاران ایران رو کشتن، سر صدا بلند شد در ایران که باید بزنیم اینا رو داغون کنیم. آقای خامنه ای جلوش نگرفت. یعنی ترسو بودنش یا محتاط بودنش میخورد به یک رژیمی که خودش یه دفعه تشبیهش کرده بود به این کارتون موش و گربه هالیوود که موشه میاد اذیت میکنه ولی در آخرین لحظه به محض این که دید که گربه داره میخواد بزنتش میره قایم میشه و اینو بارها کرد. در خود جنگ 12 روزه هم دیدیم که بعد از 30 ساعت حمله ای که آقای ترامپ به جمهوری اسلامی کرد و آتش بس اعلان کرد، آقای خامنه ای بلافاصله آتش بس پذیرفت.
0: خب من منظورتون رو متوجه نمیشم واقعا آقای طاهری، منظورتون چیه؟ یعنی ای کاش الان میکنم. کسی بود که موش و گربه بازی میکرد و این وضعیت رو ادامه میداد؟
3: نه، ببینید این آرزوی من نیست. آرزوی من این بود که کل این رژیم از ریشه کنده بشه، ولی دارم راجع به این صحبت میکنم که شما با حذف یک رهبر ترسو و محتاط که تا یه جایی پیش میرفت و بیش از اون نمیرفت یه وضعی به وجود آوردین که الان یه هرج و مرجی به وجود اومده. بقایای به اصطلاح دستگاه تصمیم گیری یا سیستم تصمیم گیری در ایران از بین رفته و توی یه موزلی به وجود آوردین که همه توش موندن. این به این معنا نیست که آقای خامنه ای آدم خوبی بوده. آقای خامنه ای از دید من یه جنایتکار جنگی بود.
0: بله متوجه هستم، فقط این که به حال اینها رو کنار هم میگذارین،
3: یعنی من دارم به طور به اصطلاح کلینیکی صحبت میکنم. میدونی به شما اگه وارد جنگ شدین برای تغییر رژیم، پس برین رژیم رو تغییر بدین. ولی میدونیم که خود آقای ترامپ هم بارها گفته برای تغییر رژیم وارد جنگ نشدیم. بنابراین برای چی وارد این جنگ شدیم؟ برای این وارد این جنگ شدیم که نمیدونم هر روز یه چیز جدیدی رو اعلام میکنیم. یعنی واقعا این صدماتی که به ایران وارد اومده و صدماتی که به آمریکا وارد اومده، به همسایگان ما وارد اومده، این برای چی بوده؟
0: مستقل از این که هر روز چه اعلام میکنن، فکر میکنم که یک توافق عمومی وجود داشته باشه میان ناظران که دو مسئله خیلی حیاتی در این میان وجود داشته دیگه، ماجراجویی هسته‌ای جمهوری اسلامی از یک سو و تهدید اسرائیل. اینو ناظران فکر میکنم روش یک توافقی داشته باشن که چیزی بود که جمهوری اسلامی با اصرار بر اون و لجبازی بر اون کشور رو به سمت جنگ سوق داد. حالا در مورد تحلیلی که در مورد آمریکا میدهید هم به حال بحث هست. آقای اکباتانی اجازه بدید با شما ادامه بدم در ادامه صحبت های آقای طاهری و ازتون بپرسم که اصلا خب حالا این بقایای جمهوری اسلامی، فکر کنم آقای رزاق بودن که استفاده کردن گفتن پسمانده های جمهوری اسلامی، این چی میخواد؟ آیا منطق بالا بردن هزینه برای طرف مقابل چیزی که دنبال میکنه؟ میخواد که هزینه رو بالا ببره تا اون کوتاه بیاد، اما این ممکن نتیجه برعکس بده، برخورد شدیدتری در پی داشته باشه. چه چیزی تعیین میکنه که این شیوه ها به توافقی برسه، به درگیری بیشتر نرسه؟ همه اهرم ها رو هم کمابیش جمهوری اسلامی سوزونده، از جمله اهرم تنگه هرمز رو.
4: من اول خدمت جناب طاهری عرض بکنم که نه، من منظورم جنرال پتراوس نبود. جنرال پتراوس هم گفت این حرف رو، ولی جنرال مارک شواتس اون یکی از کسانی بود که مخالفت کرد با زدن خامنه ای و علاوه بر مارک شواتس مشاور جورج بوش هم بود. این خام منظور من پتراوس نبود. دو، این که ببینید شما و آقای رزاق و دوستان عزیز ما همیشه میزنیم به صحرای کربلا. مسلمه که سیاست‌های وضعیت کنونی ایران محصول سیاست‌های غلط آقای خامنه‌ایه. در این که تردیدی نیست که کی شک داره که آقای خامنه‌ای باعث شد با سیاست عمق راهبردیش خاورمیانه به وضعیتی بیفته که اسرائیل یک کشور کوچک در کنج خاورمیانه امروز تصور هژمونی و تسلط بر تمام خاورمیانه رو به سر بزنه. حالا اگرچه از قدیم هم اینو داشته، مسلم آقای خامنه‌ای خرابکاری کرده، این چه تردیدی درش نیست. منتها من عرض میکنم امروز ما با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص روبرو هستیم. همین سوالی که شما فرمودید، چی در جمهوری اسلامی الان باید تصمیم بگیره، این رو ما باید حل بکنیم، ما به این سوال باید پاسخ بدیم. در این جمهوری اسلامی آشفته، اگرچه که رأسش از بین رفته، قدرت تصمیم گیری محدود شده، ولی به هر حال سازوکارهای موجودن که این سازوکارها مملکت رو در این سالها اداره کرده. جناب طاهری میگن اصلا دولتی ما نداشتیم، اینطور نیست، ما دولتی داشتیم، ما این رژیم احمق رو همیشه فکر میکردیم احمقه، ولی اینطور نیست. این رژیم هم برای خودش آدمهایی داره که برای حفظ خودش سیاستهایی رو به کار میگیره، کارهایی رو میکنه که در جهت اهداف خودش.
0: دولت به معنای متعارفش رو البته آقای طاهری گفتن.
4: امروز اختلاف بر سر این است که آیا ما باید برویم به سمت یک مذاکره مثبت و یک به اصطلاح امتیازات برد برد، یا اینکه نه ما به جنگ ادامه بدهیم. در ایران یه عده‌ای هستن از جنگ، تحریم و آشوب منافع مادی میبرند، آقای جلیلی و تیم اطراف او و تمام این تندروها دارای منافع مادی هستند، نه به فکر ایران هستند و نه به فکر مردم ایران هستند. ولی در جناح مقابل هم کسانی هستن که اگرچه هدف اصلیشون حفظ جمهوری اسلامیه، ولی توجه داشته باشیم که امروز ما مورد تجاوز نظامی قرار گرفتیم، یعنی ایران ما در خطره. حالا جمهوری اسلامی گور پدرش هرچی که هست، این جریان میخواد برای نجات خودش و همچنین حفظ تمامیت ارضی که بران حکومت میکنه خواهان مذاکره است. این اختلاف رو نتوانستن حل بکنن به خاطر تضادهای منافعی که دارن. اون شش نفر هم در واقع تصمیم گیرندگان مذاکره با امریکا هستن، همونطور که آقای پزشکیان یک بار گفت، از درون شورای امنیت ملی تصمیم گیرندگان مذاکره با امریکا هست. این یک سوی قضیه است، ولی سوی دیگر قضیه هم ما در نظر بگیریم. آقای ترامپ هم باید به این طرفین مذاکره میدان بده به نحوی که بتونن به یک توافق برد برد برسن، کمان که اونها باید به آقای ترامپ میدان بدهند که ایشون اعلام کنه که من پیروز شدم در این جنگ و در این مذاکره. این روحیه آقای ترامپ که همه میدونیم ما. خب این به این تعادل نرسیدن هنوز، و این تهدیدهای جنگ طلبانه ای هم که احتمال وقوع هم داره با این تدارکاتی که داره دیده میشه، بیشتر به خاطر امتیازگیری و اثر مذاکره است. در ایران چه کسی باید تصمیم بگیره؟ مسلما کسانی که طرفدار توافق با امریکا. ما اگر با امریکا توافق نکنیم، تمام منافع آینده ایران رو هم از بین میبریم. امریکا اگر وارد یک جنگ بزرگ در ایران بشه، ایران دچار یک جنگ طولانی چندین ساله خواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی ممکنه سقوط بکنه، ولی ده ها و صد ها و هزاران پارتیزان که جمهوری اسلامی داره که به 2 میلیون نفر میرسه به اضافه نیروهای ملی در مقابل تجاوز امریکا میایستن. این واقعیته. این واقعیت ها رو باید در نظر گرفت و اون وقت ببینیم که ما چطور باید هدایت بکنیم. الان برای علیه آقای روحانی شما شعار میدن مثلا. خب روحانی جزء بنیانگذاران این نظام، جزء چیزهای امنیتی بوده، توافق میخواهد چون دوربینی بهتری داره. مسلمان حفظ نظام و حفظ موقعیت خودشون در درجه اوله، ولی این همراه هست با منافع ملی ما. این تضاد در ایران فعلا موجوده. من مجددا
0: اجازه بدید. بله آقای،
4: رأس قدرت بود، شاید این تضاد رو میتونست تعدیل کنه، کما اینکه بارها تعدیل کرد آقای خامنه‌ای.
0: بسیار خوب. آقای رزاق اجازه بدید لطفاً آقای اکباتانی، آقای رزاق صحبت بکنن. آقای رزاق صحبت آقای اکباتانی رو شنید من آقای اکباتانی آقای رزاق صحبت بکنن. آقای رزاق صحبت آقای اکباتانی رو شنیدیم. این تضادی که تصویر کردن

0: هم معتقد هستن که نه اتفاقا در همین زمان ممکنه که تکلیف روشن بشه. شما چه فکر میکنید اینها چقدر به هم ارتباط دارن؟
1: خب جمهوری اسلامی بعد از گروگانگیری سفارت امریکا این رو در تمام خاطراتی که نقل شده از کسانی که چه از دیوار بالا رفتن چه کسانی که نزدیک به آیت‌الله خمینی بودن این نقل شده که اینقدر کش داد آزادی گروگان ها رو تا انتخابات آمریکا نتیجهش برگرده به ریگان رای بیاره دموکرات ها ببازن. این بار هم جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که مثلا میتونه در طول دوران رهبری علی خامنه‌ای هم این اتفاق افتاد، مذاکرات رو برای مذاکره عقب انداختن برای اینکه دخیل ببندن به انتخابات. الان البته این انتخاباتی که میخوان دخیل ببندن چه در امریکا چه در اسرائیل به نفع جمهوری اسلامی نیست، اتفاقا به ضرر جمهوری اسلامی میتونه باشه، چون در امریکا که خب اگه اینا امید بستن که ترامپ استیزار بشه دموکرات ها رای بیارن یکم که اتفاق نمیفته در این دو سال پایانی که نمیان دولت رو بلا تکلیف بذارن با این موج با این فوج مشکلاتی که اتفاقا بحرانهایی که خود ترامپ درست کرده برای امریکا. در اسرائیل هم که اگر طرف مقابل نتانیاهو رای بیاره اونها به صورت تندروتر هستن خواهان ادامه جنگ و نابودی جمهوری اسلامی هستن. این از این. اما آقای ریشباتانی گفتن تحلیل مشخص از شرایط مشخص، این خب اصلیه برای اینکه وقتی نفر بخواد تحلیل بکنه برای یک تحلیل سیاسی. ببینید ما هی میگیم که علی خامنه‌ای معقول بود و علی خامنه‌ای میتونستش که یک وزنه ایجاد یک توازن ایجاد بکنه بین نیروهای معتدل و نیروهای کنترل. علی خامنه‌ای در چه دوره این کار رو کرد؟ وقتی میگیم شرایط مشخص باید تحلیل مشخص هم داشته باشه، شما ببینید بعد از جنگ 12 روزه علی خامنه‌ای در سن 85-86 سالگی یک خفت تاریخی دیده بود. اون اختفای 25-16 و اون مسائلی که برای جوک ها و طعنه هایی که در جامعه براش درست شده بود یک واقعا خفت تاریخی بودش. خب در پایان عمرش اون به دنبال این بودش که مثل قهرمان ببینه، مثل قهرمان ایدئولوژیک برای خودش ببینه، در پایان عمرش به دنبال یک مرگ بزرگ برای خودش. خب اومدش اون گفتم روایتی که از امام حسین خوندش که من نمیام با توی شبه یزید بیعت بکنم و من فکر میکنم مرگ خودشم اتفاقا خودخواسته بود، در بیت خودش مون، حالا نه اینکه اون روز فکر میکرده هم نمیشد ولی میخواست بمونه که اگه کشته بشه هم کشته بشه، یک مرگ بزرگ داشته باشه تا تبدیل به یک امام زاده بشه، همون چیزی که اتفاقی که افتاده. حالا ما بریم علی خامنه‌ای 55 ساله رو بیاریم وسط بگیم که این داشت رفت صلح کرده دنبال جنگ نبوده، علی خامنه‌ای 65 ساله دنبال جنگ نبوده، خب بله ارتضاعات شرایطش بوده اون موقع میخواست حکمرانی بکنه در 85 سالگی که پایان عمرش بوده، اگر آمریکا نمیزده شاید یکی دو ماه دیگه یکی دو سال دیگه بالاخره به اثر بیماری کهولت فوت میکردش. خب الان چه بهتر از این که کشته بشه شهید بشه و به عنوان امامزاده و به عنوان رهبر و قائد شهید در جهان تشیع ازش نام ببرن. اینو ما دقیقاً ببریم اینجا که وقتی میگه توازن رو رعایت میکنه اینجا دیگه اون توازن گذشته بود، اینجا دیگه خود علی خامنه‌ای درسته نتیجه سیاست‌هاش نتیجه سیاست‌هاش رو می‌خواست ببینه، میوه‌ش رو می‌خواست بچینه ولی میوه برای علی خامنه‌ای کاملاً چیده شد، هم شهید شد هم برای اولین بار موشک‌ها از بالا سر قدس رد شدن به تل آویو خوردن، به مناطق اسرائیل خوردن، به شهرهای اسرائیل خوردن و هم تونستش که آمریکا رو در بر سر تنگه تحت فشار بذاره. می‌خوام بگم علی خامنه‌ای نبود کشته شده بود باشه، اما این پسمانده‌های جمهوری اسلامی حاصل سال‌ها حکمرانی علی خامنه‌ای بود که دونه دونه اینا رو گلچین کرده بود، مسعود پزشکیان و علی خامنه‌ای گلچین کرده بود و مهندسی کرده بود که در این انتخابات رأی بیاره.
0: حالا اینطوری هم خیلی علی خامنه‌ای رو یک خیلی با یه ویژگی در نظر صحبت می‌کنین که گویی بعد مرگ خودش هم داره کشور رو اداره می‌کنه، اینطوری به نظر من میاد آقای رزاق، یعنی این هم دیگه خیلی تصویر اغراق شده ای نیست از او؟
1: این ساخت میگم این ساختاری که علی خامنه‌ای درست کرده بوده، اینایی که دارن میرن این هم سیاست‌های علی خامنه‌ای دارن میرن، نمیگم علی خامنه‌ای در از ماورا داره یا از دیار مرگش داره اینها رو هدایت میکنه یا از قبل چیده بوده، این ساختار رو درست کرده بوده طبق سیاست‌های خودش طبق سیاست‌های کلانی
0: که این ساختار که الان پاسخ نمیده. اتفاقا بحث ما امشب همینه دیگه، اینه که در این ساختار الان ما با یک وضعیت هرج و مرج روبرو هستیم، ساختار نتونسته به نتیجه‌ای برسه.
1: حالا این هرج و مرج
0: خیلی
1: من سوال دارم آیا این هرج و مرج زمان قبول برجام نبود؟ آیا این دعواهای خیابانی که الان هستش هو کردن نمیدونم قالیباف یا اینکه رفت شعار دادن علیه روحانی زمانی که برجام داشتن میپذیرفتن نبودش؟ شعار ندادن علیهش مصاحبه نکردن علیهش تو مجلس
0: چرا به حال ما با یک حکومتی روبرو هستیم که تنشزی هست، یعنی مدام در تنش و بحران تونسته که زندگی بکنه، بحران زیست. اجازه بدید ببینیم آقای طاهری چه

0: نکته‌ای دارن اضافه بکنن. و من یه سوال هم از شما دارم آقای طاهری، چون در صحبت آقای رزاق بود که تونست که به حال از تنگه هرمز رو ببنده، یعنی این نکته مطرح شد در صحبت آقای رزاق، و من میخوام اتفاقا اینجا از شما این رو بپرسم، آیا مسئله تنگه هرمز یک جور شکست ژئوپلیتیک و از دست دادن یک برتری، یک امتیاز ملی که جغرافیا در اختیار مردم ایران گذاشته در این درگیری نظامی که رخ داد نبود، یا این رو بعد یک پیروزی و امتیازگیری بدونیم؟ چون در عمل داریم میبینیم که خب جهان عبور کرد از کنار این تهدید، این تهدیدی که سالها علی شریعت مداری راجبش صحبت میکرد، ببخشید حسین شریعت مداری راجبش صحبت میکرد در کیهان، رخ داد و جهان هم به هر حال داره کارشو میکنه، بحران انرژی هست، ولی کشورها با هم متحد شدن و راهکارهایی رو پیش بردن.
1: بله، نمیدونم دو تا موضوع مطرح کردین. یکی مسئله هرمز هست که در کوتاه مدت البته یه موفقیت نظامی برای جمهوری اسلامی بود، ولی در دراز مدت میتونه یه شکست برای ایران به هر شکلی باشه، برای اینکه دنیا متوجه شد که نمیتونه یک منبع بزرگ انرژی رو در اختیار یک کشور خاصی قرار بده با هر رژیمی که داشته باشه، و از هم اکنون برنامه های زیادی برای کشیدن لوله های مختلف در مسیرهای مختلف مطرح شده و اهمیتی که هرمز داشت مثلا چند ماه پیش دیگه شاید هیچ وقت نخواهد داشت، در این تردید نیستش. ولی در آغاز کار، در جریان جنگ 40 روزه، بدون تردید یک موفقیت تاکتیکی برای جمهوری اسلامی بود. ولی چیزی که برای من الان اهمیت داره این است که هر چه زودتر بتونیم به این جنگ پایان بدیم، برای اینکه خسارات اصلی رو مردم ایران میبینن، زیربناهای ایران میبینن، آینده ایران میبینه، و تا موقعی که جنگ ادامه داره مردم ایران نمیتونن مبارزهشون رو برای تغییر رژیم اثر بگیرن، مبارزه ای که از 2-3 سال پیش شروع شده بود داشت اوج میگیره و متاسفانه این جنگ متوقفش کرد.
0: چه راهایی میبینین آقای طاهری، چه راهایی میبینین برای اینکه این جنگ رو بشه پایان داد؟ پیش رو چشم انداز برای دوباره وارد نشدن به یک درگیری نظامی دیگر و پایان این وضعیت چیست به نظر شما؟
1: من فکر میکنم که آقای ترامپ الان با کاهش دادن خواستهای قبلیش به مسئله هسته‌ای راه رو باز کرده برای یه توافق، برای اینکه مسئله هسته‌ای واقعا همیشه یک مسئله انتزاعی بوده، جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونسته بره دنبال ساختن سلاح هسته‌ای، و الان هم کل صنعت هسته‌ای ایران در به داغون شده، 25 تن از 30 تا فیزیکدان اتمی اصلی ما کشته شدن یا ترور شدن در این جنگ. بنابراین جمهوری اسلامی به سادگی میتونه قول بده که نمیره دنبال ساختن سلاح هسته‌ای و قضیه تمام میشه، میره. آقای ترامپ هم پیروزیشو اعلام میکنه، همجور که آقای اکباتانی گفت تمام میشه، جریان میره، و اون موقع بعد از اینکه مردم یه نفسی کشیدن، اوضاع کمی آروم شد، دوباره میتونن قیامشون رو علیه این رژیم اثر بگیرن، و این رژیم الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، رهبری دیگه نداره، و برافکندنش آسان‌تر از 2-3 سال پیش است. اولویت ما باید پایان دادن به این جنگ باشه، و من فکر میکنم که الان یک پنجره فرصت هست قبل از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، برای که بعد از انتخابات میان دوره‌ای اگه آقای ترامپ بازنده بشه که هیچ گونه نفعی نخواهد داشت که با جمهوری اسلامی کنار بیاد، اگرم برنده بشه بازم هیچ گونه نفعی نخواهد داشت که اون چیزی رو که به درد به اصطلاح آینده ایران میخوره بپذیره. این جنگ باید تموم بشه.
0: آقای اکباتانی، آقای طاهری سعی کردن صورت مسئله رو ساده بکنن در پاسخ به حرف من، که پرسش من که خب چه راهی میشه داشت برای پایان جنگ، آیا به این سادگی در عمل اتفاق میفته؟ جمهوری اسلامی از جاه طلبی های هسته‌ای خودش کوتاه بیاد و به هر حال صورت اون چیزی که توضیح دادن آقای طاهری رخ بده، چون شاید که بر سر فشار آوردن گروه هایی که الان دارن تصمیم گیری میکنن در جمهوری اسلامی تفاهمی داشته باشن، اما در بر سر امتیاز دادن آیا واقعا تفاهمی وجود داره؟
2: فرمایشات آقای طاهری با فرازهای آخر فرمایشات آقای طاهری کاملا موافقم. تنها راه نجات ایران و رسیدن به یک تحول بزرگ، که حالا من به این فرمایش شما هم سرکار خانم قزه‌ایدری برمیگردم که صحبت از پایان رژیم کردید، تنها راهش اینه که ما این جنگ پایان بپذیره و ما به یک توافق بربرد با امریکا برسیم. تغییر لحن آقای ترامپ و تمرکزش روی مسئله هسته‌ای در واقع این امید رو باز میکنه. این که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه، یعنی به هر حال این دعوای داخلی، اون جناح در واقع صلح‌طلب یا ضد جنگ غالب بشه و بتونه بفهمونه که خب هسته‌ای که اگر ما بمب اتم ساز بودیم که قبلا میساختید دیگه، چرا تو ام پی تی موندید؟ حالا بعد بخوام برگردیم به اون سیاست ها، باز دوباره داستان از نو شروع میشه. ایران الان نمیتونه به قدرت به بمب هسته‌ای برسه، بنابراین این امتیازی هم که شما فکر میکنید با تحویل بمب هسته‌ای امریکا عقب میشینه، این غیر ممکنه. شما بنابراین بر سر مسئله هسته‌ای باید توافق کنید با امریکا. حتی آقای ونس به خوبی گفت که غنی‌سازی در حد معقول، در حد جیغ، یعنی قبول کرده حتی غنی‌سازی رو امریکا. باید بر سر این مسئله توافق بکنید با امریکا، توافق برد برد. من به هیچ وجه با تحمیل های امریکا، فرضاً اینکه آقا اصلا غنی‌سازی حق نداری بکنی، اصلا حق نداری کار بکنی، موافق نیستم. که هیچ دولتی نمیتونه برای کشورهای دیگه تعیین تکلیف بکنه، هر حکومتی برایش حاکم باشه، ولی امروز فرصت کافی است برای اینکه به یک مذاکره برد برد دست زده بشه و جنگ پایان بپذیره. جنگ که پایان پذیرفت، اون وقت میرسیم به فرمایش شما، پایان این رژیم. ببینید جناب سرکار خانم خضری، پایان یک رژیم دیکتاتوری یه چیزی نیست که هر هفته و هر روز بتونه راحت اتفاق بیفته. در کشورهایی هست که فقط یک بار در زندگی در تاریخشون انقلاب شده، با یک انقلاب، اونم انقلابی که به سمت دموکراسی، مردم سالاری و ده ها وضعیتی که این مردم سالاری میتونه برای ما داشته باشه، با بافتار سیاسی کنونی ایران امری نیست که با زدن خامنه‌ای رخ بده، امری نیست که با هرج و مرج داخل کشور رخ بده. هرج و مرج داخل کشور یعنی جنگ داخلی، جنگ داخلی و نیروهای مسلح که اصلا در 57 وجود نداشتن ولی الان فراوانن، موجودن. دخالت‌های منطقه‌ای موجوده که در 57 نبود. بنابراین ما در خطر نابودی ایران قرار می‌گیریم. روش پایان این رژیم روشی است دموکراتیک، روشی است گذار از این نظام به شیوه های مدنی، و اگر ما در صلح باشیم این شیوه ها، آقای طاهری هم اشاره کردن در فرمایش آخرشون، این شیوه ها به منصه ظهور میرسه، ما میتوانیم به مبارزه خود با جمهوری اسلامی ادامه
0: بدیم. پس به این ترتیب جمهوری اسلامی با تمام توان تلاش میکنه که این جنگ ادامه پیدا بکنه با تحلیلی که داری میکنید، چون اگر که شما تحلیلگران محترم این رو میبینید که در صلح هست که مردم میتونن به شیوه های مدنی جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن، جمهوری اسلامی هم این رو میبینه، در نتیجه تلاش میکنه که جنگ رو همچنان ادامه بده،
2: سعی میکنه در یک فضای بحران نگه داره. ببینید جنگ ادامه دادن، آقای رزاق عزیز خیلی به ایدئولوژی تکیه میکنن. آقای رزاق، این تخیل شیعه که گفت امام حسین میدونست کشته میشه و به خاطر حفظ اسلام کشته شد، این دروغه. امام حسین هم این میدونست کشته میشه، یه روش دیگه در پیش میگرفت. برای حفظ جان آقای خامنه‌ای انتظار شهادت داشت. اینا شعارهای شیعه‌ایه، اصلا با واقعیت نمیخوره.
0: پاسخی دارید آقای رزاق؟ اجازه بدید پاسخشون رو بشنویم، مگه پاسخی دارن؟
2: به هر حال ببینید، به هر حال جمهوری اسلامی،
0: آقای اکباتانی یه لحظه پاسخ آقای رزاق رو لطفا اجازه بدید بشنویم، بفهمم.
3: اولا من که بحث تاریخ شیعه رو نمی کنم، بخوام که بگم که اون درست بود یا غلط بود. من باور جمهوری اسلامی رو دارم میگم، باور جمهوری اسلامی اینه. حالا ما بگیم تخیل، دروغ، هرچی بگیم، دریافتای ماست از تاریخ. دریافتای جمهوری اسلامی اونه که با همون توهم و تخیل و دروغ‌ها زندگی میکنه و مردم و طرفدارانش هم به همون باور دارن.
0: خواهش میکنم که هر کدوم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو هم به من بفرمایید، چون که در 5 دقیقه پایانی برنامه هستیم. آقای رزاق، حالا الان گزینه‌ها اینه دیگه، جنگ، پایان جنگ، صلح، توافق، تعلیق، آیا کدوم اینها به نظرتون محتمل تر میاد که 6 ماه دیگه، الان 6 ماه گذشته، 6 ماه دیگه دوباره چنین پنلی نداشته باشیم، ببینیم که به چه سمتی خواهیم رفت. آقای رضا،
3: ببینید هیچ چیزی نمیشه پیش بینی کرد، واقعا نمیشه پیش بینی کرد که تا 6 ماه دیگه آیا جنگ ادامه پیدا میکنه یا اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل به صلح و ثبات میرسن. من فکر میکنم که فعلا در شرایط فعلی که جو جامعه هم هنوز ملتهب از کشتار 7 ماه پیشه، هنوز آرام نگرفته و فکر میکنه که در این بلبشویی که در حکومت افتاده، در ظاهرش حداقل میتونه ماهی انقلاب و براندازی خودش رو سید بکنه که حق جامعه است این فکر رو بکنه و به اون امیدوار باشه، به خب جمهوری اسلامی سعی میکنه جنگ رو کش بده، سایه جنگ و سایه این دشمن خارجی میتونه جمهوری اسلامی رو ببره به سمتی که راحت‌تر سرکوب بکنه، همونطوری که داریم میبینیم اعدام میکنه و ادامه بده. اما اینکه چطور بشه که اینها به توافق بردبردی برسن، من فکر کنم توافق بردبرد بین جمهوری اسلامی و امریکا هم یک تخیل واقعا.
0: ممنونم، اجازه بدین آقای طاهری، از نظر ایشون توافق بردبرد تخیل شما در یک جمله اگه بخوایم بفهمیم این جنبندیتون رو؟
1: در یک جمله خیلی کار سختی هستش،
0: میدونم،
1: ولی ببینید صلح بین جمهوری اسلامی لااقل به شکل کنونیش با آمریکا و اسرائیل به نظر من غیر ممکنه، برای که رژیمی که با مردم خودش در جنگ هست نمیتونه با کشورهای دیگه در صلح باشه. چیزی که الان مطرح هست ترک مخاصمه هست، نه رسیدن به صلح. ترک مخاصمه یک مرحله بیشتر از آتش بس هستش، یک مرحله کمتر از صلح هستش. ما بایستی از این بنبستی که به وجود اومده با این جنگ که درش هیچ کس نمیتونه برنده بشه و همه بازنده خواهند بود، بیایم بیرون، بعدن ببینیم چی میشه دیگه.
0: سپاسگزارم.
1: خدا کریمه.
0: خدا کریمه، سپاسگزارم آقای طاهری. آقای اکباتانی، یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه وقت داری.
2: ببینید تنها راه نجات ایران و حرکت به سمت گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جمهوری مردم سالار صلح کنونیست. توافق بردبرد به این معنی نیست که همه مشکلات ایران و آمریکا حل میشه. حتی اگه این رژیم دموکراتیک هم در ایران بیاد، ما با آمریکا مشکلات زیادی داریم، مشکلات مالی داریم، مشکلات استراتژیک داریم، مشکلات ژئوپلیتیک داریم، اینها میمونه به جای خود. ولی توافق بردبرد در این مرحله این است که شاید اون کلمه ترک مخاصمه از همه بهتر باشه. فعلا ترک مخاصمه کنیم، این تحریم ها از ایران برداشته بشه تا حدودی، مردم بتونن نفس بکشن و اون وقت البته اون نقایصی که اپوزیسیون سیاسی ایران داره بره اونا رو برطرف کنه تا اینکه بتونه یک گذار رو رقم بزنه. این توافق بردبرد به این منظوره، فعلا جنگ پایان بپذیره و ما راه رو باز بکنیم برای اینکه بتوانیم به یک تحول دست بزنیم. مسلماً خشونت طلبان و جنگ طلبان جمهوری اسلامی نمیخوان این رخ بده، چون عرض کردم دارای منافع مادی بسیار کلان هستن. ما باید با این مقابله بکنیم.
0: سپاسگزارم از شما علن اکباتانی، حسین رزاق و امیر طاهری که امشب در میدان با من همراه بودید. نگاهی کردیم امشب به این وضعیت مهالود موجود در ساختار تصمیم گیری و قدرت در ایران، چه کسانی در حکومت ایران تصمیم میگیرن، تصمیم میسازن و از رفتار، سخنان اونها و شعارهایی که میدن چه چیزهایی رو میتونیم درباره مسیر پیش روی ایران بفهمیم. من فهیمه خضرایی هستم، ممنونم که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا در استودیوی میدان در صدای آمریکا ما رو دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدانی دیگرش.

0: پنجشنبه 23 مهر ماه 1405 برنامه دیدبان، من بابک ناصری از تلویزیون کورد کانال در خدمت شما هستم.
1: این که حالا هر روز اینجا کارشناس بیارید هی بگن نه آقا ما اونجا داریم پدر امریکا رو در میاریم، آقا ما نمیتونیم پدر ما کاش که
2: در آوردیم، همین الان در آوردیم.
1: نه این نیست اینطوری،
2: حالا شما کارشناسای خوبیتون هست، نشیاتون هست، انگلیسی بلد
1: باید حساب کنید. بله
2: ببینید که چه پدری ازش در اومده،
1: آسیب
2: نه پدرش در اومده. دقیقاً
1: پدرش کی بوده؟
2: حالا اگه بذارید اجازه بگم، من همونجوری که
1: آسیب زدیم به امریکا، ولی آسیبی که به امریکا زدیم با آسیبی به کشور ما خورده، با آسیبی که مردم ما خورده قابل مقایسه نیست.
2: حالا اینو الان
1: ما اصلا توانمون قابل مقایسه نیست.
0: بله ملاحظه فرمودید ابتدای برنامه رو که کرواسی شهردار قدیم تهران، شهردار سابق که نمیشه گفت، خیلی سابقتر از سابق تهران، که در دسته اصلاح طلبان در یک نشست در واقع برنامه اینترنتی به وقت ایران اسم برنامه است، داره از این گردنکشی های برخی از جنگ طلبان جمهوری اسلامی انتقاد میکنه و دیگه در یک جمله کوتاه خلاصه میکنه، میگه آقا ما نمیتونیم پدر آمریکا رو در میاریم، این آمریکاست که داره پدر ما رو در میاره. البته اینو نمیگه، ولی خب بیشتر منظورش اینه که مردم الان واقعا به شرایطی افتادن که دیگه جایی برای جنگ نیست و این روزها بوی جنگ از همه نقاط خاورمیانه، از همه منطقه به مشام میرسه. حوثی‌ها تحت نفوذ جمهوری اسلامی در تنگه بابل‌مندب نارامی ایجاد کردن، تنگه هرمز دیگه اخیراً یکی دو روز گذشته دو کشتی کانتینربر بزرگ رو سپاه پاسداران مستقیماً بهش حمله کرده. ایالات متحده یک به اصطلاح لنج ماهیگیری رو که سپاه میاد از اینا به عنوان به اصطلاح کشتی که نه، لنج بین قایق و کشتیه، متوسط اندازش، لنجایی که مال مردم، مال ماهیگیراست، میاد از اینا به عنوان به اصطلاح شناورهای جاسوسی استفاده میکنه و ایالات متحده تشخیص داده که برخی از اینها به ناوهای آمریکایی نزدیک میشن و مشغول جاسوسی ان. ایالات متحده هم چند تا از این شناورها رو زده که کسایی که درش بودن مثل سپر انسانی مردم عادی بودن و نظامیایی که آموزش دیدن برای به اصطلاح رصد جاسوسی ناوهای آمریکا. در کل آنچه که مشهوده، آنچه که مشخصه اینه که در کل منطقه این روزها تحرکات بسیار زیادی، رفت آمد هواپیماهای نظامی، باربری به اصطلاح هواپیماهای سوخت رسان و این حجم از نیرو و تجهیزاتی که داره در خاورمیانه پیاده میشه توسط آمریکا شبیه مذاکره نیست. حداقل اینو میشه گفت که نمیشه اسم مذاکره گذاشت روش، این همه آدم نمیان بر مذاکره، بس مذاکره ای در کار نیست و چیزی که میخواد اتفاق بیفته اون روزهاییه که جمهوری اسلامی داره میخره و مثلا اون زیرزمین‌های هسته‌ای خودش رو دوباره اورانیوم غنی می‌کنه، طبق گزارشاتی که تلویزیون‌های و رسانه‌های اسرائیلی گفتن، حتما چیزی نزدیک به واقعیت، چون جاسوس زیاد دارن در ایران و میشه گفت که رصد کردن و تشخیص دادن که اصلا جمهوری اسلامی دوباره داره در سطح وسیع اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب استفاده میکنه و به هر حال آنچه که قرار اتفاق بیفته در مقابله با چنین تحرکیه که میتونه اگر دسترسی پیدا بکنه به به بمب هسته‌ای یا کلاهک هسته‌ای، اون موقع منطقه شکل و رفتار دیگه‌ای رو به خودش می‌بینه و جمهوری اسلامی دیگه میشه شبیه اون به اصطلاح بچه‌ای که یه مثال هست، میگه زن و شوهری سالها به اصطلاح بچه دار نمی‌شدن، بعد از سالها یه بچه یه پسر به دنیا آوردن، اسمش رو گذاشتن رستم و دیگه تا آخر عمر جرأت نداشتن به این حرف بزنن چون اسمش رستم بود و اسم رستم پهلوان رو گذاشته بودن روش. حالا اگر جمهوری اسلامی به این موقعیت دست پیدا بکنه، تقریبا شبیه همون رستم میشه که دیگه نباید چیزی بهش گفت، در مقابل زیاده خواهیاش باید کوتاه اومد. خبرهایی که امروز پنجشنبه آخر هفته 23 مهر براتون انتخاب کردیم، رسانه های اسرائیلی اهم از 12، 13، کانال های 12، 13 و 14 گفتن، فاش کردن که در پی افزایش نگرانی ها از تجدید تقابل نظامی احتمالی با ایران و احتمال اقدام پیش دستانه تهران برای غافلگیری تل‌آویو و وارد کردن ضربه نخست، سطح آماده باش در بدنه امنیتی اسرائیل به بالاترین حد خود رسیده است. یعنی هشدار قرمز صادر شده و عنقریب منتظرن که یک اتفاقی بیفته، حالا یا جمهوری اسلامی حمله پیش دستانه بکنه یا در واقع خود اسرائیل این کارو بکنه. و در همین راستا جنگنده های اسرائیلی پروازهای تمرینی خودشون رو در آسمان سوریه و عراق آغاز کردند که یکی از اهداف این مثلا پرواز جنگنده ها پایین آوردن کاهش حساسیت پدافند هوایی ایرانه که میخوان در واقع رصد کنن که در چه نقاطی ایران پدافند هوایی داره، اون سطح هوشیاریش رو پایین بیارن و سامانه های پدافندش رو شناسایی بکنن که در یک واکنش فوری بتونن مثلا بهش حمله بکنن. ماموریت های مثل شناسایی، سوختگیری های به اصطلاح آزمایشی و هماهنگی عملیاتی بین اسکادران های هوایی این روزها در آسمان در سوریه و عراق، تقریبا همون حوالی استان الانبار عراق زیاد شده که باید اینم جزء نشانه هایی که جنگ رو نزدیک به نظر میرسونه جزء اون نشانه ها تلقیش کرد. و سپاه پاسداران بیانیه صادر کرد و دیروز گفت که ما یک کشتی کانتینربر 2500 کانتینری رو زدیم به خاطر اینکه سامانه هوشمندش رو خاموش کرده بود و از محلی انتخاب عبور دریایی خودش رو گرفته بود و انتخاب کرده بود که اون محل به نظر ما غیر قانونیه و ما اون کشتی کانتینربر رو زدیم در حال غرق شدنه با تمام 2500 کانتینری که داره. و در یک خبر عجیب و در این حال مهم امروز، امیر قطر در یک سخنرانی تلویزیونی، میدونید که قطر مثل پاکستان از تمام تحولات و فراز و نشیب‌های مذاکرات و به نتیجه رسیدن یا به نتیجه نرسیدنش کاملا مطلع، یعنی یکی از کسایی که این موضوع رو به طور کامل میدونه در واقع کشور قطر. امیر قطر دیشب و امروز که از تلویزیون‌های قطر پیامش پخش شد، به مردم قطر پیامی داده، گفته که جنگ نزدیکه، باید خودمان را برای بدترین سناریوهای ممکن آماده کنیم و همه، چه نهادها و چه شهروندها، باید مسئولیت خودشان را به عهده بگیرند. ظاهرا دیگه اینم به این قطعیت رسیده که عنقریب و به زودی جنگ بزرگی در راهه و گفته باید برای بدترین سناریوها خودمون رو آماده کنیم. و دیگه وقتی به شهروندانش توصیه میکنه که مسائل ایمنی رو رعایت کنن و به نهادهای دست اندرکار کشور این پیام رو ابلاغ میکنه که آماده باش باشن و وظیفه خودشون رو انجام بدن، کاملا وضعیت جنگی به خودش گرفته قطر. و دیروز ولیعهد سعودی با نخست وزیر عراق آقای علی زیدی ملاقات کرده در ریاض و بر پافشاری پادشاهی عربی سعودی برای تقویت همکاری عراق با عراق به ویژه در زمینه امنیتی تاکید کرده. اینو ولیعهد سعودی این پیام رو داده و آقای الزیدی هم در همون نشست گفته که اجازه نمی دهیم از خاک عراق به سعودی حمله شود. این ملاقات چهارشنبه 22 مهر انجام شده که آقای علی الزیدی دیدگاه بغداد و دیدگاه عراق رو در مورد مسائل امنیتی ابلاغ کرده و تأکید کرده که از خاک عراق اجازه نمیدیم به عربستان سعودی و هیچ کشور همسایه دیگه‌ای حمله بشه. این در راستای خلع سلاح نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامیه که آقای الزیدی در کنار مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی این کار رو هم داره پیش میبره. یعنی واقعا اومدنش بر کرسی نخست وزیری عراق یک تحول مثلا مثبتی رو ایجاد کرده، علاوه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع رو هم در دستور کار خودش قرار داده و الان هم که با در واقع ولیعهد سعودی آقای محمد بن سلمان ملاقاتی داشته که این ملاقات موضع دو کشور رو کاملا مشخص کرده. و سنتکام در یک پستی که به تازگی منتشر کرده گفته که نیروهای آمریکایی یک لنج وابسته به ایران را که در دریای عمان مشغول شناسایی و رصد ناوهای نیروی دریایی آمریکا و تعیین اهداف برای حمله به آنها بود منهدم کردند. این همون لنجیه که دو روز پیش سپاه پاسداران در فارس در خبرگزاری فارس و تسنیم تصویرش رو گذاشت و 3-4 نفر رو نشون داد که دراز کشیده بودن توی لنج، توی اون لنجی که مورد هدف آمریکایی‌ها قرار گرفته بود و گفته بودن که ببینید آمریکایی‌ها به شهروندان عادی حمله میکنن. اما سنتکام اینجا اصلاح میکنه، میگه که اینها دستگاه‌های رصد و شناسایی جاسوسی همراهشون بود، مثلا تصاویرش رو هم نشون داده و دلیل زدنش نزدیک شدن و جاسوسی از ناوهای ایالات متحده در دریا بوده. و آقای عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر گفته امنیت ملی کشورهای خلیج بخش جدایی ناپذیری از امنیت ملی مصر است. مصر برای انجام اقدامات لازم جهت کاستن از تنش‌ها و تأمین امنیت کشتیرانی و بازگشت ثبات آمادگی دارد. این یک نشانه دیگه‌ای هست که ائتلاف ریاض، ائتلاف مکه که شامل عربستان و ترکیه و پاکستان بود، داره گسترش پیدا میکنه. همون جوری که خودشون ابتدای این شکلگیری ائتلاف ادعا کردن که کشورهای دیگه در واقع اتحادیه عرب هم باید به این ائتلاف اضافه بشن، الان بوی در واقع پیوستن مصر به این ائتلاف به مشام میرسه. و اگر مصر هم این موقعیت رو ایجاد کنه که بخشی از اون مثلا وظایف ائتلاف رو در منطقه انجام بده، اون موقع دیگه میشه گفت در محاصره کامل باب المندب خواهد بود و حوثی‌ها تقریبا دیگه ضمن اینکه حمله ائتلاف عربستان هر روز به مقدار زیادی داره به اونجا حمله میشه، مصر هم میتونه نقش بسیار بسیار مؤثری رو در این ائتلاف و در این درگیری ایجاد کنه. و این پیامی هم که آقای عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر داده مشخصا نشون میده که تمایل پیوستن به این ائتلاف رو مصر داره. و علی الامین روحانی شیعه لبنانی که از منتقدان خیلی معروف حزب الله گفته نگرانی شیعیان لبنان از سیاست‌های حزب الله رو به افزایش است. یک گفتگو و مصاحبه‌ای کرده و گفته که شیعیان لبنان همه کسانی نیستند که مثل حزب الله با جمهوری اسلامی تعامل داشته باشند و در پی ناآرام کردن خاک لبنان باشند. روز به روز داره نارضایتی شیعیانی که زیر چتر حزب الله نرفتن و زندگی عادی خودشون رو در کشور لبنان دارن انجام میدن داره روز به روز به تعداد این ناراضی ها اضافه میشه. و این نارضایتی آقای علی الامین که روحانی منتقد و معروفی هم هست تأکید کرده که حزب الله باید در واقع خل سلاح بشه، از اقدامات نظامی پرهیز کنه و اگه میخواد ادامه حیات بده در یک به اصطلاح اپوزیسیون یا یک حزب سیاسی فعالیت‌های خودش رو ادامه بده. و ارتش آمریکا العربیه گزارش داده که ارتش آمریکا گفته که ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام گفته ایران تنها کشوری است که به ملوانان غیر نظامی حمله میکند. این در پاسخ به اون به اصطلاح شناوری بود، لنجی بود که در نزدیکی های سیریک به اصطلاح مورد اصابت پهپادهای آمریکا قرار گرفت. خود سنتکام در ادامه اون بیانیه که اومده بود و شفاف سازی کرده بود الان در ادامه اون بیانیه میگه که ما هیچ وقت به غیر نظامی ها شلیک نخواهیم کرد، چون اول شناسایی میکنیم، رصد میکنیم، سپس دست به عملیات میزنیم. و تکمیل کرده گفته خودش رو این بیانیه که ایران تنها کشوریه که به ملوانان غیر نظامی حمله میکند و واقعا هم درست گفته. نمونش این دوتا کشتی که در یکی دو روز گذشته غرق شدن مورد اصابت حمله های موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتن و واقعا هم درست جمهوری اسلامیه که به ملوانان غیر نظامی در منطقه حمله میکنه. و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا دوباره یک بیانیه دیگه ای به اصطلاح صادر کرده جدا از اون بیانیه، گفته که ما یک کشتی بادبانی متعلق به ایران رو که در حال انجام عملیات رصد و هدفگیری کشتی نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان بود و منهدم کردیم. یک به اصطلاح کشتی بادبانی دیگه ای منهای اون لنجیه که جمهوری اسلامی ازش حرف زده و اینو سنتکام خودش به طور رسمی اعلام کرده و گفته که این در حال شناسایی بوده. اینم دومین لنجیه که میشه گفت سنتکام در نزدیکی های ناوهای نظامی خودش مورد اصابت قرار داده. و نقشه هوایی فلایت رادار که تصویرش رو الان فیلمش رو روی صفحه ملاحظه میفرمایید گفته که فعالیت هواپیماهای سوخت‌رسان و ترابری نظامی آمریکا از جمله C-17 در شرق مدیترانه و خاورمیانه طی دو هفته گذشته به شدت افزایش یافته است. فلایت رادار گفته که پروازهای باری نظامی آمریکا 80% و فعالیت هواپیمایی ترابری سنگین 200% افزایش پیدا کرده است. جالبه چیزی که آماری که دادن. و بریم به اسرائیل. از نشریه I-24 نیوز در اسرائیل مقامات ارشد ایرانی در روزهای اخیر اینو I-24 نیوز گفته گفته مقامات ارشد ایرانی در روزهای اخیر به دیپلمات‌های منطقه‌ای گفتند ما مطمئن هستیم که آمریکا حمله خواهد کرد و بر اساس همین فضای جنگی در تهران حاکم و ایران سرعت آتش‌زنی در تنگه هرمز رو افزایش داده و چندین کشتی رو مورد هدف قرار داده که این در راستای اون پیش دستی کردن جمهوری اسلامیه. و دونالد ترامپ در ادامه این کمپین های انتخاباتی که داشته دوباره در یکی از شهرهای آلاسکا گفته دلیل حمله ما به ایران در واقع دفاعی بود، چون نمیخواهیم آنها به سلاحی دست پیدا کنند که بتوانند در یک حمله میلیون ها نفر را نابود کنند. این هم در واقع جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامیه که آمریکا روش تأکید بسیار زیادی داره، همون جوری که اسرائیل روش تأکید زیادی داره. و CNN به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داده که یکی از گزینه‌ها CNN به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داده که یکی از گزینه‌های ایالات متحده برای حمله به

تو خاک ایران میخواد استفاده بکنه. میدونید که این سلاح قوی ترین بمب غیر هسته‌ای موجود در زرادخانه آمریکاست و میشه گفت در جهان و برای زدن اهداف سطحی ساخته شده. و گزارشش که CNN نوشته گفته که ترامپ مشخصاً ورود نیروی زمینی به ایران رو رد کرده، یعنی باز میخواد با اون محاصره هوایی و بمباران و محاصره اقتصادی کارش رو ادامه بده. و در خبر آخر این که اون کشتی کانتینربری که جمهوری اسلامی مورد هدف قرار داده و در حال غرق شدن بوده، مردم عزیز و همیشه در صحنه جنوب ایران قایقاشون رو روشن کردن، رفتن و از یه سری از کانتینرهای اون کشتی گوشی‌های آیفون زیادی رو برداشتن آوردن، که در واقع فارس، خبرگزاری فارس هم نوشته بود که مردم به نون و نوایی رسیدن. در واقع این آیفون هایی که قرار بود غرق بشه، مردم رفتن اونجا مثل یه سری از این ماشینا که در جاده ها تصادف میکنن، مثلا بارشون میوه است یا بارشون برنج یا بارشون یه چیزی که ماده خوراکی چپ میشه. بعد یه سری ها، البته همه اینجوری نیستن، در کردستان چندین تجربه تصویری هست که مردم عزیز کردستان کمک کردن به راننده تا خودشو جمع جور کنه و بارش هم جمع کردن اتفاقا به خود اون آدم. ولی در یه سری جاها هست که این اتفاق افتاده و همه از موقعیت استفاده کردن. الان هم از این غرق شدن کشتی های کانتینر بر یه سری مردم همیشه در صحنه رفتن و 100 تا 200 تا 300 تا گوشی آیفون جدید برداشتن و با خودشون آوردن و به قول خبرگزاری فارس و تسنیم به نون و نوایی رسیدن. البته این نمیشه بهش گفت نون و نوا، چون به قول خودشون که اعتقادات مذهبی دارن، مال حلال نیست، مال کسی دیگه یه. ولی به هر حال این اتفاق افتاده و به هر حال اینا هم رفتن آوردنش و روزها و شبهای پر التهابی که این روزها در جنوب ایران اتفاق میفته، التهاب بسیار زیادی در دریا، تنگه هرمز، خلیج عمان، نزدیکای در واقع باب المندب، تا ببینیم در روزها و هفته های آینده تکلیف این ناآرامی در این دو تنگه به کجا خواهد انجامید. پنجشنبه است آخر هفته و ما برای شما آرزوی آخر هفته خوبی رو میکنیم. امیدوارم که سلامت و سربلند و سرحال باشید و زندگیتون هم مملو از شادی و برکت باشید.

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

0: ولی به هیچ وجه میدونین درمانی برای ویروس وجود نداره به اون صورت، به جز اینکه خودتون ایمنی بدنتون رو ببرین بالا.
1: و در مورد بارداری چطور خانم دکتر؟ میخوام ببینم که آیا با زایمان طبیعی ممکنه که به در واقع کودک به نوزاد منتقل بشه به جنین؟
0: اصلا به هیچ وجه منتقل نمیشه. در مورد خانمایی که حامله میشن و HPV دارن، اگر سلولای ابنرمال ندارن احتیاجی نیست تا 6 هفته بعد از زایمان این رو ما تست میکنیم دوباره. اگر اینها HPVشون مثبت باشه و سلولهای غیر طبیعی داشته باشن، میتونن حتی ما میتونیم کلپوسکوپی هم بکنیم در دورانی که حامله هستن. فقط بیوپسی نمیکنیم، ولی میتونیم بگیم که اگر خطرناک نیست، یعنی شماره 2 یا 3 یا اینویژن نباشه، یعنی خطرناک نباشه، اینا ادامه میدن، به هیچ وجه زایمان طبیعی مسئله براش نیست، میتونیم خیلی راحت زایمان طبیعی کنیم.
1: دکتر سوال آخر خیلی کوتاه. پدر مادرها بسیار همیشه نگرانن در مورد بچه هاشون و میخوان که خار تو دستشون هم حتی نره، ولی وقتی که میخوان در مورد HPV آموزش بدن بهشون، یه جورایی احساس میکنن میترسن که اگر که آموزش بدن در مورد روابط جنسی، انگار دارن بهشون این اجازه رو میدن که روابط جنسی رو آغاز کنن. میخوام که شما همینجا به بینندگان ما بگید که چقدر ضرورت داره که از 9 سالگی 10 سالگی به بچه ها این توضیحات داده بشه، و اگر ندیم چه خطراتی پیش روی بچه های ما خواهد بود.
0: بله درسته. ببینین این یک انتخابیه که پدر مادر رو در اینجا هم ما میگیم به پدر مادر ها که ما این کارو میکنیم و خوشبختانه درصد بالایی قبول میکنن و این کارو میکنن، به خصوص که برای پسرها و دخترها هست. و به نظر من باید این از مغز افراد بیرون بیاد که شما اگر این واکسن رو میزنین اینا میتونن بعد برن راحت سکس داشته باشن. این بسیار بسیار عقیده غلطیه. شما باید به دخترتون پسرتون یاد بدین که از بدنشون مراقبت کنن، درست مراقبت کنن، کاندوم استفاده کنن، نه اینکه فکر کنن که واکسنو که میزنیم دیگه راه ساده ایه که میتونن بدون کاندوم این کارو انجام بدن. اینطوری نیست و این رو فقط پدر مادرها میتونن درس بدن و باید واکسن زده بشه، برای اینکه واکسن نشون داده که درصد مرگ و میر در خانمای جوان بسیار آمده پایین در انگلیس.
1: سپاسگزارم از شما دکتر شهره بسکی، متخصص زنان و زایمان، که همراه ما بودید.

0: به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد، به جویبار که در من جاری بود، به ابرها که فکرهای طویلم بودند، به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند. شعر مشهور و تحسین شده تولد دیگر از فروغ فرخزاد، شاعر معاصر. ترجمه شعر اگر کار غیر ممکنی نباشد، کاریست بسیار دشوار. اما لیلی انور، دانشیار و رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی در مؤسسه ملی زبانها و تمدنهای شرقی در پاریس، دست به چنین کار دشواری زده. ترجمه مجموعه کامل شعرهای فروغ فرخزاد به زبان فرانسوی، اسم این مجموعه را گذاشته تا کرانه خورشید خواهم رفت. کتاب رو انتشارات معتبر گالیمار در 432 صفحه منتشر کرده. قرار بود امشب میزبان لیلی انور باشیم و با او درباره این ترجمه صحبت کنیم. متاسفانه اشکالات فنی به ما اجازه نداد. دعوت کردیم از فرج سرکوهی و فکر کردیم چه کسی بهتر از آقای سرکوهی که با ما کمی درباره ادبیات اینجا صحبت بکنن. آقای سرکوهی، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. نزدیک به 60 سال از مرگ فروغ فرخزاد میگذره و حالا مجموعه کامل شعرهای او با ترجمه خانم انور به زبان فرانسه منتشر شده. به نظرتون چرا هنوز فروغ فرخزاد؟ کدوم بخش از شعر اوست که شما فکر میکنید امروز با اهل شعر حتی در فرانسه هم میتونه ارتباط برقرار بکنه؟
1: من سلام میکنم به شما و سلام میکنم به بینندگان این برنامه و خوشحالم که شعرهای فروغ داره ترجمه میشه. البته قبلا هم ترجمه شده بود به آلمانی، بعضی شعرها ترجمه شده یکی دو دهه پیش. به هر حال ببینید، فروغ فرخزاد خب میدونیم شعرهاش سه بخش داره. سه کتاب اولش خب شاید بتونیم بگیم برای دنیا چیزی نداره، اما برای زن ایرانی خیلی چیزها داشت، برای که صدای استقلال، صدای مستقل زن ایرانی بود در قالب‌های نئوکلاسیک. اما بعد از ایمان، مجموعه ایمان بیاوری با آواز فصل سرد و بعد به خصوص اون شعرهای آخر گروه که یک دورانی جدیدی است، حالا نه تنها ادبیات فارسی رو غنی کرد

0: بلکه مسئله فراتر از خود زبان فارسی میرشه و یک جهانی رو خلق میکنه که اون در فرم جهانی رو خلق میکنه بسیار ساده، اما این جهان مسائل وجودی آدمی رو حالا علاوه بر این از نگاه یک زن معترض، از نگاه یک زن شورشی، از نگاه زنی که میخواد از همه قاعده ها فراتر بره به مسائل وجودی آدمی رو مطرح میکنه. اونجاست که وقتی که شما در فرم مسائل وجودی آدمی که برای همه آدمیان مشترک هست به شعر برمیکشین و بعد یک نگاه با یک نگاه مستقلی که ما مخصوص خود شماست بیان میکنین، طبیعتاً بر فرهنگ بشری میافزایه. و به همین دلیلم اگر اون شعرها خوب ترجمه بشن، اون شعرها یا اواخرش، میتونه به اصطلاح یک بر فرهنگ بشری هم بیافزایه و میتونه برای دنیا غیر از ما ایرانی ها برای مردم دیگر هم حرف خواهی داشته باشه.
1: حالا جبین اگر مهمی که گفتید با هم صحبت میکنیم، اگر خوب ترجمه بشن، چون واقعا ترجمه شعر مسئله پیچیده است، ولی قبل از اون میخوام یکم همچنان در جهان شعری فروغ بمونیم. پیش از این خود خانم انور که الان شعرهای فروغ رو ترجمه کردن، مثلا از مولانا ترجمه کردن، منطق الطیر عطار رو ترجمه کردن، جامی رو ترجمه کردن، شعرهای برجسته ادبیات فارسی در طول قرنها، ولی خب مردانی که همه از اون سنت ادبی به هر حال مرد سالار ما میان و فروغ ناگهان خیلی در برابر اون سنت از همه نظر، چه از نظر زبانی، چه از نظر جهانبینی زنانه، کاری که میکنه در مورد بیان افشاگرانه از زن، حتی تو اون مجموعه شعرهای اولیه فروغ که اشاره کردید، مثلا اون شعر گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود، شعرهای واقعا خانمان براندازی است برای زنی که از بدن خودش، از امیال زنانه، از هوس، از عشق، از رابطه جنسی به راحتی داره با صدای بلند صحبت میکنه. یعنی انگار که شاید یه وجه دیگه از ادبیات ما رو با ترجمه فروغ به جهان معرفی میشه کرد.
0: بله، ببینید، یک وقت یه منتقدی حرف خوبی زده بود، گفته بود که فروغ حتی همون شعرهای آغازینش هم یک بمبی بود که به زیر به اصطلاح اون دیوار هزار ساله صدای مرد سالار ایران، ادبیات ایرانی گذاشته شد. خب ما میدونیم که زنان در ادبیات صدای مستقل نداشتن، داشتیم ما چند شاعر، اما در اون حوزه کلاسیک و اینا، حتی مثلا خب وقتی به پروین اعتصامی نگاه میکنیم با اون همه استعداد عظیمی که داره، اما خب در واقع صدای زن نیست، صدای درست به یه بخش خواهی است، اما صدای زنی تنداده به قاعده اون زنان. فروغ وقتی که پاپ میاد در واقع چه میکنه؟ فروغ در واقع یک دنیای جدیدی رو به ما معرفی میکنه، به ما فارسی زبانان در اون زمان، دنیای زنان، دنیای زنانی که نمیخوان تسلیم بشن، دنیای زنانی که برای خودشون هویت انسانی قائلن، دنیای زنانی که میخواهند از خودشون حرف بزنن و نه فقط درباره خودشون، البته درباره جهان حرف بزنن از نگاه متمایز خودشون، از نگاه متفاوت خودشون. این در شعرهای اولیه فروغ هم هست در همون قوالب کلاسیک، و به همین جهت هم از همون زمان به اصطلاح فروغ میتونیم نفی ادبیات مرد سالارانه ایرانی بود. خب ما ادبیات کلاسیک ایران ادبیات مردا هستش، ادبیات زنان نیست. و بعد هم که تحولی در فروغ به وجود آمد و میرسیم به شعرهای از ایمان بیاوریم با آغاز فرسر به بعدش، یا شعرهای تولد دیگر به بعدش، خودش هم اسم کتابش میذاره تولد دیگر، چون واقعا تولد دیگر است، اما چند تا عنصر حفظ میشه. فروغ از اون دنیای رمانتیک جدا میشه، اما با همون نگاه زن مستقل به دنیای به اصطلاح مسائل وجودی بشری میاد، به جامعه میرسه. در واقع اونجا هم باز شما تا آخرین شعرها رو نگاه کنید، به خصوص در زبان، حتی در اون آخرین شعرهایی مثل که پرنده پرواز را به خاطر بسپار، باز یک زنی که داره جامعه رو روایت میکنه و همیشه ممنونم. در شعر خود جامعه به اضافه زن هست،
1: جامعه به اضافه زن. چه تصویر خوبی دادین آقای سرکوی. خانم انور هم بالاخره تونستن به ما بپیوندن. من هم سلام میکنم، خیلی خوش اومدید. دقایق پایانی برنامه بالاخره به ما
0: دیگه ایشون صحبت
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای سرکوی، با ما باشید همچنان. از صحبت های شما ما کلی بهره بردیم. خانم انور، در غیبت شما با آقای سرکوی کلی راجع به فروغ صحبت کردیم و حالا که شما اینجا هستید میخوام راجع به ترجمه شعر حرف بزنیم. پیچیدگی های زیادی که ترجمه شعر داره، شعر فروغ تصویرهای حسی زیادی که داره، زبانی که داره. چطور بود برای شما ترجمه شعر فروغ؟ چقدر پیچیدگی های خودش رو داشت هنگام ترجمه اونم به زبان فرانسه؟
2: در واقع نمیتونم بگم انقدر پیچیدگی داشت. چیزی که مهم بود این بود که اتفاقا همینطور که فرمودن، چون که نگاه فروغ یک نگاه زنانه است، یه جورایی برای مترجمی که زنه کمتر پیچیدگی داره. حس کردم که اتفاقا کسانی که قبلا ترجمه کرده بودن که احتمالاً مثلا مرد بودن، شاید اونقدر پی نمی بردن به عمق احساسات فروغ. من برعکس، هیچ وقت نشده که انقدر حس همخویی بکنم با یک شاعر و بتونم انقدر احساساتش رو خودم حس کنم. بنابراین تنها پیچیدگیش این بود که چون که شعر فروغ بسیار بسیار قوی از لحاظ موسیقی و انقدر نزدیک به موسیقی طبیعی زبان فارسی، اون رو تو فرانسه پیاده کردن یکمی سخت بود. اما چیزی که واقعا مهمه اینه که برای من پیچیدگی به اون صورت نداشت. واقعا لذت بخش بود، عجیب لذت بخش بود این تجربه ترجمه.
1: همینطوره، فروغ صحبتی که میکنه همچنان با زن جهان امروز هم حرفی که در شعرش هست ارتباط تنگاتنگی میگیره و برام جالبه که شما هم به عنوان یک مترجم زن از این نظر براتون صمیمانه‌تر و راحت‌تر بوده ترجمه شعر فروغ. در این حال میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنید جهانی که فروغ تصویر میکنه به حال جهان یک زن سرکوب شده است که نمیخواد تن بده به سرکوب و داره علیه تابوهای جامعهش حرف میزنه در این شعر، این چقدر برای زن فرانسوی که به حال جهان دیگه ای رو احتمالاً تجربه میکنه باش ارتباط میگیره، چه حرفی برای اون داره؟
2: فکر میکنم که سرکوب کردن زن اختصاص به جامعه ایرانی نداره، چه جامعه امروز ایرانی چه جامعه گذشته در ایران. و فکر میکنم اتفاقاً خیلی برام جالب بوده که میدونین در حال حاضر 7000 جلد از این ترجمه شعر فروغ فرخزاد در عرض 6 ماه فروش رفته و فکر میکنم موفقیتش از اینه که اتفاقاً در تمام جهان زنها این احساس رو دارن که بهشون خشونت میشه، که حرفشون شنیده نمیشه. حتی تو فرانسه اینجوریه. همین اتفاقا درست قبل از این راجع به خشونت‌های جنسی صحبت کردین، خیلی چیزهایی که گفته شد در واقع خیلی اخیره که در فرانسه به این موضوعات توجه بشه و واقعا حرف زنها شنیده بشه. بنابراین اون خشونتی که نسبت به زنها میشه، به نه تنها خشونت جنسی ولی انواع اقسام خشونت، این که بهشون جا نمیدن، صداشون رو گوش نمیدن، حتی وقتی شعر میگن اون جایگاهی که مردان رو دارن رو به احتمالاً ندارن و غیر و ذالک، اینا واقعیاتیه که در تمام دنیا وجود داره و فکر میکنم که زنهای فرانسوی از طریق ترجمه خیلی یه نوع همسنخی ایجاد احساس میکنن با فروغ فرخزاد.
1: ممکنه که همزاد پنداری میکنن.
2: حتی بهتون بگم، حتی یک هنرپیشه ای قرار بود که اون شعری که فروغ فرخزاد برای پسرش گفته قرار بود که اون شعر رو بخونه یه جایی که نمایشی که داشتیم راجع به این ترجمه میخواستم صحبت بکنم و این خانم قرار بود که این شعر رو بخونه، گفت اصلا من نمیتونم این شعر رو بخونم، انقدر که واقعیت داره در زندگی من این جدا شدن از پسر و این که پسرش رو دیگه نمیتونست ببینه. خیلی عجیب بود، گفت اصلا من نمیتونم این شعر رو بخونم بدون این که بزنم زیر گریه. بنابراین حرفایی که فروغ میزنه واقعا جهانیه و هیچ مختص یک جامعه یا یک فرهنگ به خصوص نیست.
1: و نشانه های زیادی در این هست که بعد از 60 سال که از فروغ فرخزاد، از مرگ فروغ فرخزاد میگذره، هنوز این حرفا، یعنی این رنج ها هنوز تا این حد باقی است. خیلی کوتاه وقت داریم که به ما بگید اسم تا کرانه خورشید خواهم رفت رو چرا انتخاب کردید. کمتر از یک دقیقه وقت داریم.
2: برای اینکه خیلی وقتا خوندم در مقاله های مختلف یا در مصاحبه ها که مضمون اصلی شعر فروغ قصه و مرگه و برای من کاملا برعکسه. برای فروغ فرخزاد اصلا شعر گفتن باعث میشه که رابطهش با زندگی دوباره برقرار بشه و چیزی که در از طریق شعر فروغ فرخزاد سعی میکنه که به وجود بیاره، امیدیست به اینکه یک روزی ما به آفتاب خواهیم رسید، یعنی به حقیقت و به خوشبختی.
1: سپاسگزارم از شما لیلی انور، خیلی ممنونم که امشب بالاخره با وجود درد سرایی که بود به ما پیوستید و همینطور از شما فرج سرکویی که دقایقی با ما بودید و صحبتاتون رو در مورد جهان شعری فروغ شنیدیم. و ممنونم از شما که هر هفته پنج شنبه شب ها میدان زنان رو دنبال میکنید. امشب در میدان زنان درباره چی حرف زدیم؟ درباره آزار جنسی و تجاوز، پرونده های قضایی مرتبط با آزار جنسی و تجاوز حرف زدیم و نکات مهمی به نظرم مطرح شد که امیدوارم اگر برنامه رو ندیده باشید در یوتیوب صدای آمریکا دنبال بکنید. در عین حال در مورد انتشار اشعار فروغ فرانسوی حرف زدیم و در بخش سلامت میدان زنان هم درباره HPV حرف زدیم و میزبانی دکتر شهره بسکی بودیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. مرسی که با ما همراه هستید. هر شب، هر پنج شنبه شب اینجا در میدان زنان با تو خدافظی می‌کنم تا میدان زنانی دیگر.

0: مسعود مفیدی.
1: خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن و من یکی از همون

0: هست.
1: یکی نیست بگه چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو، شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو. اینم از امسا تا اینجاش نبود.

0: پاک بی بپوش.
1: ارنجمنت سعید انصار.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 22 مهر در یک رویداد انتخاباتی با اشاره به عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد که توان نظامی این حکومت از بین رفته. با لحنی کنایه‌آمیز درباره حذف رهبران جمهوری اسلامی گفت اونها درخواستی که دارن این هست که تنها زنده بمونن.

خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقازمانی میزبان شما هستم در این برنامه تفسیر خبر. در حالی که پرزیدنت ترامپ همیشه بر دیپلماسی تاکید کرده و از گفتگو باقی مانده مقام‌های حکومتی بر آتش افروزی خودشون ادامه میدن، پرزیدنت ترامپ چندین بار در هفته گذشته اشاره کرد که به زودی در مورد جمهوری اسلامی تصمیمی گرفته خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خودش به طعنه در مورد حذف مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: شاید من زیاده روی کرده باشم، دیگه نمیدونم با چه کسی باید معامله کنم. در سوی دیگه، محمد باقر قالیباف، سرپرست تیم مذاکره کننده با آمریکا و رئیس مجلس شورای اسلامی، ادعا کرده که آمریکا باید تغییر لحن بده و ما آماده ایم بجنگیم و هم آماده ایم گفتگو کنیم. در حالی که تفاهم نامه اسلام‌آباد رو جمهوری اسلامی شکسته،